0: tak deň potom, keď viceprezident USA J.D. Vance povedal, že by tento konflikt neoznačil za vojnu. Pri večernom izraelskom nálete na juh a východ Libanonu zahynuli traja ľudia a ďalších najmenej 23 utrpelo zranenia. Došlo k tomu aj napriek platnému prímeriu s proiránskym hnutím Hizbalách. Libanonské médiá informovali, že útok zasiahol oblasť nedaleko strategickej oblasti Ali al-Tahir. Izraelská armáda vyhlásila, že tento bod dobila, hoci Hizbalách stratu pozície nepotvrdil. Krátko pred koncom svojho funkčného obdobia na čele valného zhromaždenia OSN skritizovala nemecká politička Annalena Baerbocková bezpečnostnú radu za nedostatok transparentnosti pri hľadaní nového generálneho tajomníka OSN. Skutočnosť, že najmocnejší orgán OSN doteraz nezverejnil výsledky svojich predbežných hlasovaní, hoci tie už unikli do médií, podľa nej škodí kandidátom valnému zhromaždeniu aj dôveryhodnosti samotného postupu bezpečnostnej rady. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres odstúpi z funkcie koncom tohto roka. Líder strany Hlas SD Matúš Šutaj-Eštok pripomenul koaličným partnerom sľub, že sa medzi sebou nebudú verejne osočovať. Reagoval tak na vyhlásenie SNS, že ak jej nominant, minister životného prostredia Tomáš Taraba, neodstúpi, národniari zablokujú septembrovú parlamentnú schôdzu. Pripomenul, že pred letom sa stretli premiér, predseda SNS aj šéf rezortu životného prostredia.
1: Tí sa na niečom dohodli. Dohodli sa na vysporiadaní si vzájomných vzťahov, keďže medzi s nimi vznikli nejaké vzájomné tenzie alebo pnutia. Ja ich neviem vyhodnotiť. Je to v kuchyni SNS. Ten termín bol jasne daný do 30. septembra.
0: V úvodnom kole základnej časti hokejovej ligy majstrov neúspela majstrovská Nitra. Na domácom ľade podľahla úradujúcemu švédskemu šampiónovi Skellefte 1-6, tréner Corgoňov Erik Čalády.
2: Ten level bol naozaj vysoký od supera a snažíme sa zlepšovať v tom zápase, čo sa nám myslím, že aj darilo, ale ešte po dvoch tretinách za stavu 2-0 bol ešte zápas otvorený a v tretej sme dostali góly, čo bola škoda, lebo si myslím, že to mužstvo si verilo a chcelo tu spraviť dobrý výsledok dneska.
0: Dnes bude spočiatku oblačno až zamračené a miestami prehánky alebo dážď. Postupne budú zrážky ustávať a od severu sa zmenší aj oblačnosť. Bude chladnejšie v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 18 až 23, na ostatnom území do 28 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor do 35, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu. 2 hodiny 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Uzávera D1 aj preteky na Orave. Pokračujeme správami z dopravy. Diaľnica D1 je v úseku medzi Novým mestom nad Váhom a Chocholnou v smere na Žilinu uzavretá pre geodetické merania. Obchádzka vedie po ceste číslo 61. Na D1 je uzavretý aj tunel Višňové smerom do Žiliny pre jesennú údržbu. Obídete to po Podstrečno. Na trase Námestovo, Tvrdošín, Zuberec, Liptovská Sielnica a Bešeňová sú cyklistické preteky. Športovci budú ďalej pokračovať smerom na Dolný Kubín, Hruštín, Zákamenné a Starú Bystricu až do Terchovej. Prechádzajte okolo nich opatrne. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. V
5: ďalších minútach si vypočujte reprízu debaty z prvej ruky.
3: Rádio Slovensko z prvej ruky.
6: Európska únia prvý raz pristúpila ku kroku v prípade umelej inteligencie. Jazykový model ChatGPT bude musieť dodržiavať prísnejšie pravidlá a bude podliehať aj väčšej právnej kontrole spolu so sociálnou sieťou Reddit a hracou platformou Roblox. Spomínané subjekty majú mesačne viac ako 45 miliónov aktívnych používateľov, čo je hraničná hodnota, ktorú stanovila Eurokomisia. K obmedzeniam pristúpili aj v Spojených štátoch, kde technologický gigant Meta súhlasil so zmenami pre dospievajúcich používateľov sociálnych sietí Facebook a Instagram. Denný limit bude 2 hodiny a obmedzené bude aj používanie počas noci. Na bezpečnosť a budúcnosť moderných technológií sa pozriem s mojimi dnešnými hostiami, ktorými sú Lukáš Šoltés, prodekan Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Dobrý deň.
7: Dobrý deň, prajem.
6: A na diaľku sa spájame s Andrejom Alexievom, odborníkom na kyberbezpečnosť. Tiež dobrý deň.
8: Dobrý deň.
6: No, Meta súhlasila so zmenami pre dospievajúcich používateľov pre sériu žalob zo strany 29 amerických štátov, ktoré obvinili Metu aj z toho, že Facebook a Instagram spôsobujú závislosť detí na sociálnych sieťach. Plus Meta musí zaplatiť pokutu asi 17 miliard dolárov. Pán Šoltes, dotkne sa celá táto situácia v USA aj Slovenska, konkrétne tých slovenských používateľov, ktorí teda majú Facebook a Instagram podľa vás?
7: Na úvod treba povedať, že ten spor, ktorý bol v Amerike, dopadal mimo súdnou dohodou. To znamená, kde Meta povedal, že zaplatí cca 17,9 miliard amerických dolárov rozložených do 10 rokov, pričom to tvrdenie bolo také, že si nepriznali chybu, ale povedali, aby nebolo nejakým spôsobom zviditeľnená tá spoločnosť, aby nebolo to dlho naťahovaná vec, tak uzavreli mimosúdnu dohodu, s ktorou obidve strany sporu samozrejme súhlasili. Určite to bude mať dopad aj pre štáty Európskej únie, ako aj pre ten celý svet, lebo nejakým spôsobom Meta bude niektoré veci implementovať aj k nám. Avšak my dneska úplne nevieme, ktoré regulácie alebo aké regulácie prinesie regulátor práve aj pre Slovensko alebo pre jednotlivé členské štáty Európskej únie. Ale minimálne sa stalo to, že téma závislosti na sociálnych sieťach sa stala témou, o ktorej sa viacej diskutuje a kde aj ľudia naozaj viacej nad tým rozmýšľajú, že či vôbec je možné byť závislý na sociálnych sieťach a ak áno, tak ako ochraniť ľudí, aby sme sa možno vyhli tomu fenoménu závislosti.
6: V podstate aj celá táto téma, čo sa týka Spojených štátov, je o ochrane tých detí. Ako je to celkové vo svete a možno v porovnaní u nás? Sú u nás deti chránené pred tými sociálnymi sieťami, respektíve nie pred nimi, ale pred hrozbami, o ktorých sa v podstate stále hovorí?
7: Ak sa bavíme o deťoch, tak na rovinu si povedzme, že za deti je zodpovedný rodič. A ja hovorím, že aj je to súčasne aj tým najslabším článkom, čo sa týka samotných sociálnych sietí, lebo veľa razy ten mobilný telefón, tablet, počítač práve dáva rodič svojmu dieťaťu, on ho inštaluje a on mu nastavuje ten vek. A veľa aplikácií, dneska aj videí, má už obmedzenie na základe veku. To znamená, je to určené, je to schválené napríklad pre 12-ročných, to znamená, ak vy pri inštalácii nastavíte, že to dieťa má 10 rokov, tak táto aplikácia mu je nedostupná. Alebo nastavujete nejaké limity používania. Avšak veľa razy, ja poviem aj zo skúseností, ktoré mám, sa práve deje to, že to dieťa dojde za svojim rodičom a povie, ale oci, mami, všetci moji spolužiaci túto aplikáciu majú, všetci sa na tom hrajú a rodič nemá možno dostatok toho času, niekedy nemá dostatok vedomosti, aby naozaj skontroloval, že do akej miery je tá aplikácia a to video vhodné pre tieto maloleté deti a mu to schváli. To znamená, ja osobne si aj možno úplne dobre neviem predstaviť, že akým spôsobom to chceme regulovať, lebo je to niečo veľmi podobné, ako regulujeme rýchlosť napríklad v obci. My máme v zákone povedané, že vodič môže ísť s rýchlosťou 50, ale na konci dňa to môže dopadnúť tak, že ide 70 a v podstate od toho sú tu určité orgány, ktoré to majú na to nejakým spôsobom dohliadať a tu ešte tú predstavu dokonale nemám.
6: Čiže opäť sa vraciame k tomu, že naozaj ten prvý filter je ten rodič. Áno. A naozaj on je ten prvý verifikátor. Áno. A regulátor, áno, ktorý má mať kontrolu nad tým dieťaťom a možno sa aj zaujímať o tie sociálne siete, o tie hry, ktoré deti hrajú, lebo veľakrát je to možno aj o tom, že tí rodičia sú zaneprázdnení, nevedia, jednoducho vidia možno len pohyblivé obrázky. Konkrétne hovoríme o tej hre Roblox, ale my sa k nej ešte dostaneme, lebo mám presne otázku na pána Alexieva. Pán Alexiev, Európska únia nariadila kontrolu nad AI, ChatGPT, sociálnou sieťou Reddit a hrou Roblox. Európska únia sprísnila pravidlá. Čo bude možno znamenať celé toto rozhodnutie pre samotných tých používateľov aj rodičov, keď hovoríme práve o tých rodičoch? Lebo v podstate tieto tri platformy vôbec so sebou nesúvisia. Každá je nejaká iná. Nech sa páči, pán Alexej.
8: Jasné, áno, ďakujem za otázku. Ja by som sa možno ešte vrátil k tomu, že rodičia sú samozrejme že kľúčoví, ale ako my nemôžeme robiť z nich nejakých že neplatených moderátorov Silicon Valley. Takže síce rodič vychováva dieťa, ale firma navrhuje produkt, takže my to musíme rozložiť na obidve strany, aj firmu, aj rodiča. No ale čo sa týka AI Actu, to máme taký v podstate paradox, že keď si zoberieme, že kedy vznikal AI Act, vlastne nejaká regulácia umelej inteligencie, tak to bolo niekedy v roku 2021, tuším, keď som si pozeral históriu, tak v apríli. Ale ChatGPT uzrel svetlo sveta až o rok a pol neskôr. Takže v podstate tá naša regulácia je dostatočne obsoletná a myslím si, že nebude vidieť a reflektovať vyslovene problémy alebo požiadavky, či už rodičov, detí na väčšiu bezpečnosť. A mali by sme sa skôr zamyslieť nad tým, že ako urýchliť tento rozhodovací proces, pretože myslím si, že regulácia dnes nestačí rozvoju umelej inteligencie a požiadavkám kybernetickej bezpečnosti.
6: No a možno pre takú väčšiu predstavu aj tých rodičov, prečo je potrebná tá regulácia napríklad aj pri chate GPT alebo pri hre Roblox, lebo niekomu sa to môže zdať, že je to neškodné. Prečo? Vieme to vyslovene pomenovať?
8: A tam je samozrejme, že viacerých momentov. Prvá vec je, že či tieto hry a sociálne siete alebo ChatGPT, oni nemajú svoj koniec. Napríklad, akože, ja dám taký príklad, že scrollovanie na Instagrame. Keď idete do kina, tak film má začiatok a koniec. Keď otvoríte knihu, má tiež svoj začiatok a koniec, ale keď ste na sociálnej sieti, tak jednoducho scrollujete a ten koniec nie je ničím definovaný. Takže to dieťa je motivované v podstate viac času stráviť v digitálnom priestore, ako by mohlo byť, že teoreticky zdravé. Takže samozrejme, akože ten čas, to ohraničenie času, koľko tam stráví, je veľmi dôležité, čo vplýva samozrejme na rozvoj dieťaťa. Druhá vec je, že čo sa deje v tomto kybernetickom priestore. My nevieme, s kým komunikuje, ako komunikuje, aké informácie dostáva, od koho ich dostáva, a toto musíme regulovať, pretože či už sa jedná o kyberšikanu, alebo akože cielená manipulácia potenciálnych útočníkov, tak tu nemáme pod kontrolou.
6: Nech sa páči, pán Šoltes.
7: Tak môžu ešte doplním, určite súhlasím s kolegom. Ako povedal, nemá to koniec. A druhá vec, v tom kybernetickom priestore to dieťa dostáva za krátky čas informácie, ktoré by v reálnom živote trvali o mnoho dlhšie. To znamená, naozaj je tam veľmi rýchle, keď sa bavíme o rôznych hrách, to znamená, on má veľa úspechov za sebou, čo u neho môže vyvolávať dopaminovú slučku, a on scrolluje a trávi tam veľa času, lebo koniec neprichádza.
6: A čo sa týka konkrétne tejto hry Roblox, je to vyslovene o tej rýchlosti, o tej frekvencii tých obrázkov, tej hry, tých hráčov, alebo sú tam ešte aj iné hrozby?
7: Je tam hrozba toho, že on naozaj, vy neviete v tom kyberpriestore, s kým komunikujete, kto je na opačnej strane, môže vám tvrdiť niečo iné, skutočnosť môže byť iná, čiže to riziko je tam naozaj aj z tohto pohľadu.
6: Poďme k umelej inteligencii. Veľmi, veľmi veľa využívajú umelú inteligenciu samotní učitelia, riaditelia škôl. Dostala sa v podstate do takého bežného, dennodenného života našeho. Ak by sme mohli pomenovať tie pozitíva, ale aj tie negatíva. Nech sa páči.
7: Tak pozitíva naozaj sú tie, že vieme šetriť čas. Pomocou využívania nástrojov umelej inteligencie vieme naozaj šetriť pomerne veľa času. Ak si zoberieme možno nejaká úprava fotografie, kedy v minulosti tú fotografiu musel upravať človek možno 5-6 hodín, dneska je v podstate pomocou promptu viete túto fotku upraviť veľmi, veľmi seriózne, a aj ako keby nebolo vidno, že to robila umelá inteligencia, ale že to robil človek. Nevýhoda je toho, že môžeme v určitých fázach vývoja toho dieťaťa, ale aj dospelých, ničiť jeho kreatívne myslenie. To znamená, on sa nezamýšľa nad tým, ako to spraviť, ale on to zadáva umelej inteligencii a ona za neho vykonáva to myslenie a on to odovzdáva ako svoj produkt. Je to naozaj veľmi, veľmi problémové, aby som bol veľmi rád, keby sme do budúcnosti dospeli k tomu, že študent vykonáva nejaký výstup pomalou umelej inteligencii a učiteľ mu tento výstup kontroluje pomocou umelej inteligencie.
6: A to v podstate aj tak sme ešte vo fáze, kedy tá umelá inteligencia nie je až tak presná v niektorých veciach, že si mnohí dávame pozor, ale čo bude, keď bude možno úplne dokonalá?
7: Nie je presná, ale pozrime sa na to, že za aké krátke obdobie, ako zlepšila svoje odpovede. Že naozaj ten vývoj je pomerne veľmi, veľmi rýchly.
6: Pán Alexiev, nech sa páči, vy za kyberbezpečnosť ako odborník, čo na to hovoríte?
8: Ja si myslím, že umelá inteligencia je štandardnou alternatívou akejkoľvek technológie. A my keď to začneme regulovať, alebo akýmkoľvek spôsobom sa jej brániť, tak iba oddialíme to, že bude súčasťou našej spoločnosti. To je už od času Galilea, keď jednoducho snažili sa určité síly potlačiť myšlienku, že stredom našej galaxie je Slnko. Tak to isté dnes s AI. Jednoducho máme tu veľmi sofistikovanú technológiu, ktorá prenika do nášho života a my sa musíme naučiť s ňou fungovať. Regulovať si myslím, že ju nedokážeme. skôr musíme zmeniť systém, ako s ňou interagovať. Dnes vidíme, že umelá inteligencia už komunikuje s umelou inteligenciou, takže nebudeme hovoriť o tom, že študent vytvára nejaký dokument a učiteľ ho bude kontrolovať ako ľudský výstup, ale ho môže tiež ako umelá inteligencia skontrolovať. Dnes nie je dôležitý výstup z umelej inteligencie, ale ten vstup, že čo sa my jej pýtame, aké prompty jej dáme a ona nám takto bude vedieť odpovedať. Takže ja si myslím, že prichádzame do éry, kedy kritické myslenie bude o mnoho dôležitejšie ako pamäť a práca s dátami.
6: No a čo sa týka konkrétne ChatGPT, keď sme hovorili o tých kvázi sankciách, malo by význam stanovenie tej vekovej hranice?
8: Nie, myslím si, pretože neexistuje akože vedecky potvrdené, že čo je tá správna hranica, kedy môžu sociálne siete, umelá inteligencia alebo všeobecne digitálne technológie ovplyvniť vývoj mozgu dieťaťa. Napríklad v Amerike je strop definovaný 13 rokov. Myslím, že v Austrálii to je 16, na Slovensku Miri zadefinovalo 15 rokov. Takže v tomto ešte stále nemáme jasno, čo znamená dieťa, v ktorej hranici už môže samo pracovať, ale skúsenosti nám hovoria, že jedna z prvých krajín, ktorá začala regulovať digitálne technológie, bola Austrália, kedy dávala obrovitanské pokuty veľkým firmám za to, že deti si mohli vytvárať pod 16 rokov svoje accounty, svoje účty alebo mať viacero paralelných účtov. A táto regulácia v podstate spôsobila, že deti začali hľadať úplne iné spôsoby, ako sa dostať k týmto zdrojom, či už sú to ako nejaké hry, sociálne siete a tak ďalej, takže tá regulácia vôbec nepomohla.
6: V tomto je možno zaujímavé aj Francúzsko, lebo to stanovilo v určitej fáze teda zákazy pre tých mladiství a potom to ako keby zrušilo. Táto krajina.
8: Áno, je to tak, pretože nájdu si alternatívny spôsob, ako sa dostať na tie sociálne siete alebo jednoducho do Robloxu. Takže myslím si, že zákazy nikdy nikomu neprospeli. Je to skôr naozaj, že musíme spolupracovať s tými výrobcami, pretože tak, ako sme na začiatku hovorili, že pri technologických firmách, že nie je najväčším trestom ten šek, tá pokuta. Najväčším trestom je, keď im zákon začne meniť produkt. A preto jednoducho je dôležité diskutovať s týmito výrobcami a nájsť ten kompromis tak, aby aj výrobca bol spokojný a taktiež aj rodičia a vlastne užívateľia.
6: No a keď sme pri tých výrobcoch, mňa by celkom zaujalo to, že aký je váš názor na to, že či tí výrobcovia, keď takto o nich hovoríme, oni samotní z vašej skúsenosti ako odborníkov, myslíte, že majú záujem na tej kontrole jednoducho posilňovať tú reguláciu, o ktorej tak teda hovoríme, že by teda až taká nemala byť, alebo jednoducho možno, že nemá až taký význam?
8: No, z môjho pohľadu áno, pretože jednoducho vy potrebujete mať zdravého zákazníka, ktorý je ochotný platiť vám v nejakých pravidelných intervaloch. A preto jednoducho oni chcú mať ľudí, ktorí budú zdravo využívať ich produkty. Takže ja si nemyslím, že by títo výrobcovia mali nejaké postranné úmysly. Je to skôr výzva taká, že ako napríklad Meta alebo iné väčšie spoločnosti Alphabet, oni sú prví, ktorí testujú revolučné technológie. Či už sú to najmä tomu umelá inteligencia, alebo je to autonómne vozidla v prípade spoločnosti Tesla. A keď prichádzate ako prvý s produktom na trh, vždy sú tam nejaké možnosti vylepšenia. Takže je to skôr taká penalizácia toho, že ste kreatívni a prví, zaplatenie týchto pokút, ale určite akože v mojej skúsenosti každá firma má záujem zostať na trhu a mať veľa zákazníkov.
6: To je možno, že dôsledok alebo dôkaz toho, čo sme sa rozprávali ešte aj pred reláciou, že jednoducho Meta, aj čo sa týka tých sankcií, ktoré dostala, mala záujem sa nejakým spôsobom mimosúdne vyrovnať. Pán Šoltes, vy prichádzate z akademickej pôdy, možno aj z vašej také osobnej skúsenosti, sociálne siete ovplyvňujú tých mladých ľudí, oni tie technológie v podstate žijú s nimi. Ale ako ich ovplyvňujú? Ako to vnímate vy?
7: Sociálne siete asi si úplne netrúfnem zhodnotiť, že ako ich ovplyvňujú, ale v tom bežnom vzdelávacom procese to naozaj vidíme, tak ako kolega povedal, že musíme od študentov vyžadovať kritické myslenie. My sme sa ani nebranili tomu, aby študent využíval nástroje AI, lebo ako bolo povedané, či chceme alebo nechceme, či sa nám to páči alebo nepáči, je to technológia, s ktorou musíme spolupracovať a musíme s ňou žiť. Ale snažíme sa do študentov dávať naozaj to poznanie v tom, že ja musím byť schopný napísať ten prompt tak, aby som dostal výsledok, ale keď výsledok dostanem, aby som rozumel tomu, čo som dostal, a ak je tam nejaká chyba, aby som ju objavil. Aby sa nestalo, že človek sa iba spolieha na nástroj umelej inteligencie, kde dostane nejaký výstup, ten výstup prezentuje ako svoj a nevšimne si tú chybu. Čiže aj u nás ako pedagogov naozaj to znamená, že musíme sa veľmi silno zameriavať na kritické myslenie a na porozumenie tomu, čo študent robí a či tým výstupom, ktoré dostáva v skutočnosti, aj reálne rozumie.
6: No a ja hneď prepojím túto ďalšiu otázku, vašu odpoveď, ale prepojím ju s mojou otázkou a nasmerujem na pána Alexieva. Pán Alexiev, a čo overovanie faktov tých klamlivých, nenávistného toho obsahu, vieme v týchto oblastiach využiť výraznejšie umelú inteligenciu?
8: Áno, myslím si, že sa stále viacej používa. My máme jeden limit umelej inteligencie a to je výkon. Vy keď ju chcete použiť, dajme tomu na kontrolu sociálnych sietí, musíte mať obrovitanské dátové centra, ktoré dokážu, že near real time alebo že skoro v skutočnom čase, v reálnom čase odkontrolovať každý jeden post, zanalyzovať ho a odfiltrovať ho. Dnes nie všetci majú tento spomínaný výkon. Takže on prichádza, to vidíme, že tie dátové centrá ako exponenciálne rastú, takže ja si myslím, že do budúcnosti AI bude o mnoho efektívnejšia a bude vedieť pozitívnejšie filtrovať obsah, špeciálne pre deti. Dnes sú zase na začiatku, vidíme nejaké prvé pokusy a očakávam, že rok, dva a bude to mať plne v rukách AI v tom pozitívnom zmysle. Čo taktiež vidíme, že Meta, aj Alphabet a veľké spoločnosti pracujú na tom, že všetko, čo bude vygenerované v budúcnosti AI, či sú to obrázky alebo texty, budú mať určitú formu vodoznaku, kde všetci uvidia, že kto vytvoril tento content, vlastne tieto dáta, alebo kto ho skontroloval.
6: No a my v podstate stále hovoríme o tom vývoji. AI sa neustále zdokonaľuje. Znamená automaticky jej vývoj a napredovanie zvýšené riziko práve pre deti?
8: Nemyslím si, že je to riziko pre deti. Je to ducho ten rast, akože už vlastne existuje distilácia. Už AI vytvára ďalšiu AI a my to nevieme žiadnym spôsobom stopnúť, ale existuje taký nejaký všeobecný konsenzus, že existuje nejaká regulácia, nejakých 7 vrstiev, kde je jedna časť veková ochrana, hej, že musíme vedieť overiť, aký vek má to dieťa. A taktiež predvolené nastavenie, že ak mám, dajme tomu, pod 15 rokov, tak nikto nemôže ma osloviť, hej, nejaký, akože nejaká marketingová kampaň a tak ďalej. Takže ak budeme vedieť, dajme tomu, týchto 7 vrstiev dobre aplikovať na všetky produkty v digitálnom svete, tak myslím si, že sa vôbec nemusíme obávať umelej inteligencie. Práve naopak, že umelá inteligencia posunie našu spoločnosť dopredu.
6: No a aká je budúcnosť moderných technológií všeobecne? Nehovorím len o umelej inteligencii. Budeme ich vedieť regulovať napríklad opäť o 10 rokov? Teraz je to ešte možné? Bude to možné? Možno aj o tých 5, 10 rokov, 15?
8: Ja možno teraz trošku zabrdnem do science fiction a všetci, ktorí čítali Isaaca Asimova, poznajú 3 zákony robotiky a podľa mňa, ak sa budú aplikovať, tak je ako nemožné, aby umelá inteligencia bola nejakým spôsobom hrozba pre nás. Hrozbou môžeme byť my sami a využívanie tejto umelej inteligencie. V každom prípade sledujem Elona Muska, ktorý je považovaný za takého najväčšieho vizionára v týchto moderných technológiách a umelej inteligencie a on tvrdí, že do roku 2050, a to je oficiálne jeho stanovisko, spoločnosť dospeje k tzv. Abundance, to znamená, že budeme mať dostatok všetkého až do toho momentu, že nebudeme potrebovať ani peniaze. Toto je jeho názor a predpokladám, že určite je podložený nejakými faktami a skúsenosťami a ja si myslím, že aj tam naša spoločnosť bude spieť.
6: Rovnaká otázka je pre vás, pán Šoltés. Budeme vedieť regulovať moderné technológie opäť o 10, o 15 rokov?
7: Ten vývoj je pomerne veľmi rýchly. Ja si myslím, že hovoriť o regulácii na začiatku ešte nie je úplne správne. To znamená, že nevieme, čo presne chceme regulovať, ale už to chceme regulovať. A to je častokrát veľký problém. Keď si reálne zoberieme, regulácia prebieha prostredníctvom zákonov, nariadenia a podobne. a len samotný proces regulácie trvá častokrát veľmi dlho a trvá častokrát o mnoho dlhšie, ako je vývoj alebo posunutie samotného technologického pokroku. Takže by som v tomto roku veľmi nerad hovoril ešte o reguláciách.
6: Posledná otázka, možno ešte... Nech sa páči, áno, nech sa páči.
8: By som jemne rozvil a absolútne súhlasím s kolegom. Taký konkrétny príklad je toho AI Actu. Minule, keď sme analyzovali, jedna časť tejto regulácie v podstate tvrdí, že ak umelá inteligencia získa informáciu, ktorá je chránená, alebo ktorú by akože nemohla vedieť využiť, tak ju musíte vedieť certifikovane vymazať z algoritmu. Ale keď si to akože preložíme do takej normálnej skúsenosti, to ako keby niekto chcel od vás, aby ste zabudli na film, ktorý ste videli pred 3 rokmi. A toto máme štandardne v regulácii AI, ktorá vznikla ešte predtým, ako samotná AI sa dostala do spoločnosti. A preto jednoducho, ak regulácia nebude dostatočne rýchla, alebo sa nepriblíži k rýchlosti, akým sa vyvíja umelá inteligencia, tak ako obávam sa, že my nebudeme vedieť ju regulovať.
6: Pani, posledná otázka. Minister investícií Samuel Migaľ avizoval spoluprácu Slovenska a Českej republiky pri rozvíjaní AI. Do tohto procesu ale vstupuje v podstate Európska únia, ktorá sa snaží regulovať. Tá regulácia, o ktorej stále hovoríme, nebude to v akomsi rozpore s USA a Čínou, ktoré technologicky napredujú míľovými krokmi pred Európou? Nech sa páči.
7: Úplne nerozumiem tej otázke, že ako je myslená, že či dojde k tomu, že my spomalíme náš rozvoj.
6: Áno. Jednoducho, či tam nie je nejaký taký zádrhel, že jednoducho my nejakým spôsobom regulujeme, ale v podstate chceme sa aj rozvíjať. Ale na druhej strane je tu naozaj aj USA a Čína, ktoré predpokladám, že aj oni majú reguláciu, majú nejaké systémy a tak ďalej, ale že jednoducho možno v akej fáze vývoja my sme ako Európa pred USA a Čínou.
7: Ja by som sa vrátil k tomu prvotnému, čo som hovoril, že veľmi opatrne s tými reguláciami, neregulujme niečo, čo ešte nevieme, čo je. My už pripravujeme predpis na nekonkrétnu vec, chceme to regulovať, ale v zásade ešte nevieme ani čo, nevieme, čo to technológia dokáže. To je tak, ako keby sme obmedzili, poviem, že výrobu vozidiel predtým, ako ich vyrobíme. Proste za mňa je to nezmysel niečo hneď chcieť regulovať.
6: Pán Alexiev, nech sa páči.
8: Akože ja z môjho pohľadu Európa, Česko a Slovensko stratilo dých voči Číne a Amerike. Jednoducho nemáme šancu ich dobehnúť. Ich algoritmy a modely sú tak popredu, že nie je možné ich dobehnúť. Možno Francúzi so svojím Mistralom sa snažia, ale nemáme šancu. Myslím si, že určite treba to študovať, vedieť, ako používať tú umelú inteligenciu, ale nemyslím si, že akože v našom prostredí my dokážeme vytvoriť nejaký alternatívny model. Na čo je určite by sme sa mali sústrediť, je ten výkon, ktorý bude potrebovať umelá inteligencia a samozrejme, že výroba elektrickej energie, pretože sa hovorí, že v roku 2050 50% elektrickej energie, ktoré sa vyrobí, spotrebuje samotná umelá inteligencia.
6: Pani, ja vám v tejto chvíli veľmi pekne ďakujem. Mojimi dnešnými hostiami boli Lukáš Šoltes zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Andrej Alexiev, odborník na kyberbezpečnosť. Od techniky vás pozdravuje Marian Bagala a od mikrofónu Ivana Kapráliková. No a ešte na záver malá upútavka na reláciu Otvorenie s Annou Vargovou, ktorej hosťom bude Ivan Korčok. Všetkým ešte pekný deň.
3: Rádio Slovensko z prvej ruky. Sobotné dialógy.
9: Matej Baránek kladie otázky, ktoré hýbu krajinou a dostáva odpovede, ktoré majú váhu. Aktuálna vnútropolitická situácia a kauzy, prorastové opatrenia a dianie v zahraničí. To sú témy sobotných dialógov s prezidentom Slovenskej republiky Petrom Pellegrinim. Dnes po 12.10 v Rádiu Slovensko.
10: Haló, či tak kde ste?
11: No, ja upratujem, ako vidíš.
12: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
13: Som slovenská dochodkina.
14: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
15: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
16: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
17: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
3: Zelená vlna.
4: Uzavretá D1 pri Novom meste nad Váhom aj pri Žiline. Pokračujeme správami z dopravy. Diaľnica D1 je v úseku medzi Novým mestom nad Váhom a Chocholnou v smere na Žilinu uzavretá pre geodetické meranie. Obchádzka vedie po ceste číslo 61. Na D1 je uzavretý aj tunel Višňové smerom do Žiliny pre jesennú údržbu. Obídete to po Podstrečno. Polícia upozorňuje na opitého chodca medzi Kežmarkom a Huncovcami. Zvýšte tam opatrnosť. Na trase Námestovo, Tvrdošín, Zuberec, Liptovská Sielnica a Bešňová sú cyklistické preteky. Športovci budú ďalej pokračovať smerom na Dolný Kubín, Hruštín, Zákamenné a Starú Bystricu do Terchovej. Prechádzajte okolo nich opatrne. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: V repríze sa vrátime aj k včerajšej diskusii Anny Vargovej.
3: Rádio Slovensko. Otvorene s Annou Vargovou.
16: Príjemné popoludnie. Spolková republika Nemecko skonštatovala, že za hybridným útokom na letisku v Lipsku je Rusko. Krajina zavrela konzulát v Bonne, ruský dom v Berlíne. Rusko zase recipročne uzavrelo Goetheho inštitúty. Viaceré krajiny Európskej únie si predvolali ruských zástupcov. Vladimír Putin obvinil Nemecko, že dôkazy podstrčilo Nemecko, aby mohlo obviniť Rusko, a rezort zahraničia hovorí o podpore terorizmu kvôli nemeckej pomoci Ukrajine. Belgicko stále odmieta využitie zmrazených ruských aktív na pomoc Ukrajine, hovorí o možných vážnych právnych problémoch. Ako môže Európa úspešne bojovať proti hybridnej vojne? Otvorene s bývalým ministrom zahraničných vecí, veľvyslancom Slovenska v Nemecku, teraz podpredsedom Progresívneho Slovenska Ivanom Korčokom.
3: Rádio Slovensko. Otvorene s Annou Vargovou.
16: Dobrý deň, pán Korčok. Ďakujem pekne, že ste prišli.
18: Ďakujem pekne za pozvanie. Dobrý deň.
16: Prečo práve Nemecko? Lebo jednak na tom letisku bazuje aj ukrajinská spoločnosť Antonov svoje lietadlá. Ale prečo práve Nemecko? Aj preto, že Nemecko naozaj tak veľmi pomáha a predáva vojenskú techniku Ukrajine?
18: Aj Nemecko, lebo predsa to nie sú prvé útoky, za ktorými je ruský štát, ako to bolo konštatované nemeckými službami, veď tu už máme pred vyše rokom tie útoky, ktoré boli aj na Polsko, na Pobaltie, na Rumunsko a na ďalšie štáty. Čiže ja toto skôr vnímam tak, že to je eskalácia z ruskej strany, a keď to môžem dať úplne do širšieho kontextu, tak bohužiaľ sa deje to, čo sme my hovorili od začiatku, ešte keď som bola ja vo vláde, že jednoducho Rusi sa na ukrajinských hraniciach nezastavia. Toto bohužiaľ vidíme aj teraz.
16: Práve pri tomto útoku v Lipsku sa hovorí aj o tom, že či to nie je aj kvôli blížiacim sa voľbám v Sasku-Anhaltsku, teraz budú tie spolkové voľby, a že tam, ja som si pozerala prieskum, ktorý bol v stredu tento týždeň, že výrazne tam tá proruská extrémisticky označovaná, že extrémistická strana AFD, že má až 43%. No, že či aj kvôli tomuto.
18: No, takto. Ja považujem za úplne absurdné, čo zaznelo od predstaviteľov Smeru. Myslím, že včera, ktorí presne použili tento argument, že za tým nemusí byť len Moskva, ale dokonca za tým môže byť kancelár Merz, ktorý je naozaj v zložitej situácii doma na spolkovej úrovni a teraz hrozí víťazstvo AFD. To sú absurdné argumenty, ale to, že Rusi idú cielene po niektorých krajinách alebo niektorých miestach, v tomto prípade po letisku v Lipsku, kde bolo ukrajinské kargo, to je samozrejme úplne zrejmé, ale to je čistá dezinformácia, to považujem za totálny prešlap zo strany slovenskej vlády, ktorá nielenže na toto nereaguje nejako a neadekvátne. Minister Blanár, tuším, bol včera u vás.
16: Bol v otvorení, on zase povedal, že vlastne aj verejne vyjadrila slovenská vláda solidaritu s Nemeckom, on aj s nemeckým svojim kolegom hovoril na tom neformálnom stretnutí v stredu.
18: No ale to je žalostne málo, keď porovnáme, aká bola reakcia celej Európy, a to je žalostne málo naozaj v situácii, keď Slovenská republika vlastne celý čas stojí de facto aj argumentačne, aj politicky na ruskej strane. Je mi to ľúto, že to takto musím povedať, ale keď si zoberiete tú sériu diplomatických krokov iných krajín, tak Slovensko, toto je povinná jazda. Minister Blanár po x hodinách napísal jeden status na sieti X, ale to nie je stanovisko také, aké by si to zasluhovala táto bezpečnostná situácia. Pozrite sa.
16: Pardon, zase je pravda, že nie všetky krajiny EU si napríklad predvolali ruských veľvyslancov, veľvyslankyňa, no, charge d'affaires, Česko-Polsko, ale každá krajina reagovala po svojom.
18: To je v poriadku, ale s istotou vieme povedať, že Slovenská republika za vlády, súčasnej vlády, je jediná, ktorá nepredvolala ruského veľvyslanca počas svojho vládnutia za ostatné 3 roky ani raz. pani redaktorka, toto je problém, že či sú to útoky tohto charakteru v Nemecku, či sú to útoky Rusov na civilnú infraštruktúru pred 10 dňami na detskú nemocnicu, slovenská diplomacia jednoducho na toto nereaguje. Predseda vlády k tomu nepovedal vôbec nič. Juraj Blanár predstiera nejakú reakciu, ale tá je neadekvátna. Ruský veľvyslanec tu má permanentne vyrolovaný červený koberec na úrad vlády. Oni nemajú tú odvahu ani, aby ho teraz predvolali? Veď ja nehovorím, že dávno mal byť predvolaný kvôli Ukrajine, ale pani redaktorka, veď teraz ide o Nemecko. Najbližší partner Slovenska, hospodársky, politický. Čo ten nemecký veľvyslanec zo Slovenska píše? Asi tak do Berlína. Že toto je adekvátna reakcia.
16: To pán minister povedal aj to, že vlastne bude medzivládna komisia potom zasadať s Ruskom a že sa tam budú diskutovať aj takéto otázky. A mnohé otázky sa diskutovali neformálne medzi viacerými očami aj v tom Dubline.
18: Ja považujem to, že v tejto situácii naozaj obrovské eskalácie z ruskej strany, ktorá už ide proti členským štátom Európskej únie a NATO, za škandalózne, ak my v tieto dni ideme organizovať medzivládnu komisiu medzi slovenskou a ruskou vládou, ktorá vlastne má byť ďalším krokom k normalizácii vzťahu, že všetci považujú Rusko dneska za akutnú hrozbu.
16: Tá komisia, sa má rozhodovať aj o tom vlastne, že čo ďalej, ako ďalej s dodávkami plynu, keď sa my odrežeme od ruského plynu na konci roka 2027, aby nám nehrozila nejaká arbitráž práve zo strany Ruska.
18: Ale
16: lebo máme tie dohody podpísané do roku 2034.
18: Ja nerozumiem jednému, že o čom chceme rokovať s Ruskou federáciou, keď všetky krajiny, a teda aj Slovensko, sa má odpojiť od týchto dodávok, lebo robia nás závislými od dodávateľa, ktorý využíva dodávky energetických zdrojov ako zbraň. Dajme nabok naozaj tieto veci, ktoré nehovorím, že sú není dôležité, čo sa týka energetiky, ale v tejto situácii robiť takéto kroky, ako je medzivládna komisia s Ruskou federáciou, v situácii, keď je tu najvyššia miera ohrozenia zo strany Ruskej federácie, ja tomu nerozumiem, nemôžu tomu ani ľudia rozumieť.
16: No, vidíte, ale vidia... napríklad aj pán Košta chcel, že pôjde a bude rokovať a už aj vlastne silne uhlasí v Európskej únii, že treba začať, mal by byť nejaký splnomocnenec za Európsku úniu, ktorý by rokoval priamo vlastne s ruským vedením, pretože inak sa asi nebude dať nejak rokovať.
18: Ja som si po ceste sem, pani redaktorka, prečítal včerajší status ruského prezidenta, ktorý zacitujem. Ruská federácia si želá okamžitý mier a skončenie vojny na Ukrajine. Želá si aj mier v celej Európe a Ruská federácia je pripravená okamžite začať rokovania. Ja toto považujem za obrovský prejav cynizmu zo strany Ruskej federácie, ktorá ešte raz hovorí, že si želajú mier, želajú si mier s Ukrajinou a s celou Európou. No ale prečo potom bombardujú civilné ciele na Ukrajine? Prečo potom tieto obrovské sabotáže a bezpečnostné incidenty, či v Lipsku, či v Poľsku, v ďalších krajinách? Chápete, to je... Podstata veci sa nezmenila. Jednoducho Putin tú vojnu skončiť nechce. A to, že sa tu pred nejakými mesiacmi rozprávalo o tom, že chceme aj my rokovať s Ruskom, to je úplne v poriadku a tie rokovania môžu začať zajtra, za predpokladu, že Putin skončí svoje vojenské operácie.
16: A kto by mal podľa vás rokovať naozaj za Európsku úniu? Kto by tam mal dostať napríklad naozaj takú plnú moc? Kto by mal byť poverený tým, aby rokoval napríklad za Európu s Ruskom o miery?
18: Takto. To vôbec nie je v tejto chvíli podstatná otázka, lebo ja vám chcem povedať z mojej skúsenosti, že v momente, kedy bude zrejme, že tu je reálna ochota Ruskej federácie skončiť túto agresiu, Európska únia sa dohodne veľmi rýchle. Tu sa urobil trošku nejaký problém, najprv to mal byť Gerhard Schröder a proste rôzne úvahy o tom. To nie je, pani redaktorka, o osobách. To je o tom, že musia byť splnené základné podmienky, aby sa mohlo začať rokovať. Predsa Ukrajina nemôže si sadnúť za rokovací stôl v situácii, keď im už balistické rakety na už 8, myslím, že 8 útokov je to len za ostatný deň na civilné štvrte v Kyjeve. Proste toto musí skončiť a ja vám garantujem, že na druhý deň, či už Európska únia, kde by som si ja mimochodom veľmi želal, aby sme ako Európania zohrali veľkú úlohu a mali tam nášho vyjednávača, aby sa sedelo za stolom, aby konečne konečne sme sa pohli k mieru.
16: Myslíte si, že Donald Trump sa vzdal tej myšlienky, že dosiahne mier na Ukrajine, kedy si to bolo za 24 hodín a už je to aký čas, že alebo sa to vyzerá, že teraz sa vlastne zaoberá práve situáciou na Blízkom východe skôr. Ale
18: samozrejme, že to je dnes priorita v Irán pre prezidenta Trumpa a pre Spojené štáty, ale na druhej strane ja by som si veľmi želal, aby aj prezident Trump pochopil, že bezpečnosť medzi Európou a medzi Spojenými štátmi v tom transatlantickom priestore je nedeliteľná. A to proste nie je tak, že Amerika bude na tom dobre, keď európska bezpečnosť nebude v poriadku a bude naďalej ohrozovaná.
16: Hovorí sa teraz o jeho možnej návšteve na Ukrajine.
18: Všetko je fajn. Všetky rokovania sú fajn, ktoré by viedli k tomu, a to si želám ja, aby za jedným stolom sedela Ukrajina, sedela Európska únia a v optimálnom prípade aj Spojené štáty, pretože prezident Putin musí byť naozaj konfrontovaný jednotou týchto slobodných krajín, ktoré stoja za tým, aby Ukrajina obhájila svoju suverenitu.
16: Ja sa vrátim ešte trochu do Nemecka, lebo vy ste boli veľvyslancom v Nemecku svojho času, že naozaj, keď sa hovorí o tom, že tam môže vyhrať tá extrémisticky označovaná tá strana AfD, proruská. Kde sa to tam berie v Nemecku? To sú tie bývalé východné
18: časti
16: Nemecka.
18: Áno, o tom by sme mohli mať naozaj dlhú reláciu, ale pravdou je, že v tejto spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko, to je malá krajina na nemecké pomery, myslím, že má okolo 2 milióny obyvateľov a nejakých je polovica asi územím Slovenska, aby

0: prieskumov verejnej mienky, môže tam dôjsť k tomu, že tam bude absolútna väčšina tejto AFD. No ale tu si treba povedať, že tá situácia, ja som tam pôsobil pred 20 rokmi ako veľvyslanec, sa zdá, že sa vo východných spolkových krajinách stále ešte nemení v jednom. A to je aj príklad tej AFD, že tu je konkrétne aj v tejto spolkovej krajine je tam istá nostalgia, zostáva napríklad k Rusku. To je jeden
1: po
0: moment.
1: Po bývalej NDR?
0: Áno. Druhá vec je, že vo východných spolkových krajinách je naďalej, to si pamätám aj z mojich návštev, konkrétne tu v Magdeburgu, je stále taká akoby nedôvera voči tej spolkovej úrovni, voči centrálnej vláde. Je tam stále pocit, že zanedbávajú tieto východné krajiny, pričom tam boli naliaté stovky a stovky miliárd na to, aby sa zblížili vlastne tie, myslím, svojou úrovňou, aby sa tam dobehla infraštruktúra a tak ďalej. A napriek tomu je v mysliach ľudí, aj po týchto generáciách, akýsi odstup voči tejto spolkovej krajiny a aj voči etablovaným stranám. A v tejto chvíli v Nemecku vládnu tie veľké etablované takzvané Volkspartei, to je CDU a SPD.
1: Tam na druhom mieste v Sasku-Anhaltsku, že je vlastne sú kresťanskí demokrati CDU.
0: Ale s polovičnou podporou si treba uvedomiť. Ano. Takže toto je naozaj...
1: Tretie miesto Labica, SPD takmer 12 a Zelený ešte okolo 6%. Áno,
0: to je paradox, že v malej nemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko bude vlastne na ňu bude skoncentrovaná pozornosť celej Európy, lebo tu si treba uvedomiť širšie kontexty. Dnes to je AFD, v tejto malej spolkovej krajine, ale oni vedú v prieskumoch aj na spolkovej úrovni a na budúci rok máme napríklad prezidentské voľby vo Francúzsku, takže tu je by som povedal isté smerovanie, ktoré dáva dôvod na znepokojenie, lebo tieto síly, ktoré sú mimochodom sa spájajú aj svojim veľkým odporom voči európskej integrácii, sa dostávajú postupne k moci, respektíve rastie ich podpora.
1: Ale keď by sme chceli povedať, že čo je hlavnou témou v Nemecku, je to asi migrácia.
0: Áno, tak to je akoby vlajková loď vlastne tejto strany AFD.
1: Ale to ale tá migrácia skôr zaťažuje tie západné časti krajiny.
0: Áno, ale viete, to je asi tak, ako keď na Slovensku mobilizuje minister vnútra Šutaj Eštok, ktorý chodí chrániť hranicu a potom tam po 24 hodinách chytia jedného migranta, no tak obdobne je to, že tu je z migrácie, z toho ohrozenia, ktorá samozrejme v Nemecku, v iných častiach Nemecka je oveľa viac prítomná v Poríni, Vestfálsku, ja neviem kde, v Bádensku, Württembersku. Tam sú proste úplne iné počty samozrejme týchto migrantov. Ale migrácia ako politický fenomén v Nemecku od tej krízy, ktorá bola myslím v roku 2015 a toho známeho, čo povedala Angela Merkel, wir schaffen das, zvládneme to, tak toto zostalo naozaj veľmi prítomné.
1: Čo by mala teda Európska únia robiť, aby vedela zabraniť týmto hybridným vojnám? U nás sa vlastne podarilo aj vďaka spravodajským službám a pomoci bezpečnostných zložiek prekaziť ten útok. Tam aj pán Balanár včera priznal, že sa nevylučuje vlastne ruská stopa. Dokonca jedného zadržali v Nemecku. Ako sa môže brániť vlastne Európska únia? Väčšia spolupráca spravodajských služieb, bezpečnostných zložiek?
0: Je to presne tak, ako hovoríte. A ak dovolíte, ja by som zostal chvíľku na Slovensku, lebo 100% potrebujeme väčšiu spoluprácu Európy. To proste nekončí na žiadnych hraniciach, lenže mňa trápi najmä to, ako k tejto obrovské bezpečnostné hrozbe, ktorá prichádza z Ruskej federácie, pristupuje naša vláda doma, lebo viete, my si klademe otázku, čo v Európe, no ale my musíme robiť najprv doma nejaké veci. Ja nerozumiem, že kedy už príde ten moment, kedy ľudia budú vidieť, že tu je štát, ktorý občanov chráni a ktorý má nejaké funkčné inštitúcie, napríklad Bezpečnostnú radu, kde po takýchto incidentoch, ktoré sú u severného suseda, u Poliakov, u nášho najväčšieho obchodného a politického partnera, zasadnú všetky zložky štátu, spravodajské služby a postavia sa pred ľudí a povedia, my sme súčasťou tejto rodiny, nie je nám jedno, keď fabriky horia v Poľsku, keď sú tam dróny v Pobalti, útoky na letisku v Lipsku. Ľudia musia vidieť v tejto situácii na Slovensku, že štát je funkčný a u nás v oblasti bezpečnosti je nefunkčný štát a ignorujúca vláda. A ľudia musia vidieť, kde Slovensko patrí, lebo to je, pani redaktorka, tak strašne naivné, ak si niekto myslí, že za ten povestný predklon v Moskve pred prezidentom Putinom je Slovensko akýsi izolovaný

0: ostrov prezidentovi Putinovi je Robert Fico a Slovenská republika Lauterfuck. On ide jednoducho v tejto chvíli po dôležitých partneroch Slovenskej republiky, od ktorých závisíme aj my. Tak ja volám po tomu, aby súčasná vláda sa naozaj spametala a prebrala.
1: Že pán prezident Pellegrini povedal, že by zvolal bezpečnostnú radu.
0: Tak ale nech ju zvolá.
1: Kvôli tomu prekazenému dronovému útoku.
0: Napríklad.
1: No, tak povedal, ako
0: ja by som sa veľmi tešil, keby áno, aj pán prezident, ktorý z ústavy má dôležité právomoci, ak si myslí, že by zvolal, tak nech požiada predsedu vlády, aby bezpečnostná rada zasadla. Veď ľudia musia mať pocit, že štát je tu pre nich. Štát je ten, ktorý má poskytnúť základné funkcie, ale tou prvou je garantovať bezpečnosť v rámci možností, ktoré máme, lenže my vidíme pravý opak. Proste vláda zvoláva bezpečnostnú radu, viete kedy? V situáciách, ktoré sú úplne absurdné.
1: Ako sa pozeráte na to, že lebo v tento týždeň, keď bolo to neformálne stretnutie ministrov zahraničných vecí v Írsku, tak niektoré štáty zase otvorili otázku, či tie zmrazené ruské aktíva nevyužiť práve na pomoc Ukrajine. Vieme, že to už o tom sa hovorilo aj pred rokom, ale Belgicko je stále proti, hovorí o možných vážnych právnych problémoch, lebo vieme, že vlastne tie zmrazené aktíva sú vlastne uložené práve na území Belgicka. A keby to bolo použité, tak je to de facto konfiškácia. A Belgicko hovorí, že sa obáva, že keby Moskva toto napadla, aby uspela na medzinárodnom súde, tak to všetko bude musieť znášať Belgicko. Preto vlastne nie je ochotné to urobiť. Mala by Európska únia nejakým spôsobom garantovať, povedzme, keby sa tie zmrazené ruské aktíva použili na pomoc Ukrajine, keby sa niečo stalo, aby vlastne Belgicko v tom nezostalo osamotené?
0: No, pozrite sa, tie aktíva sú samozrejme zmrazené. Je to jeden zo zdrojov štátu, ktorý je agresorom a ktorý porušuje medzinárodné právo. Čiže my si musíme uvedomiť jedno, že je úplne v poriadku, ak my ctíme medzinárodné právo. A ja mimochodom poviem aj to, že na príklade toho, že Belgicko má dnes takúto pozíciu, akú má, sa vyvracia ten argument o tom, že Brusel tu zavádza nejaký diktát. Proste my sme, to sú suverénne krajiny, v tomto prípade Belgicko, ktoré ako depozitár proste má takéto veci, ktoré berie do úvahy, ale tu žiadny bruselský diktát nefunguje. Ale musíme si uvedomiť, že spúšťačom tohto celého je ruská agresia a teda hrubé porušenie medzinárodného práva, ktoré logicky dáva na stôl otázku, že ak sú tu zmrazené ruské aktíva a my takýmito obrovskými finančnými nákladmi podporujeme Ukrajinu proti Ruskej federácii, tak jednoducho toto je otázka, ktorá na stole je. Ale zase ja sa prikláňam k tomu, že mali by sme medzinárodné právo ctiť.
1: Viaceré krajiny hovoria o tom, že obmedziť pohyb ruských diplomatov po krajinách Schengenu, alebo vydávať menej víz pre ruských občanov. Dnes som akurát počula aj na zahraničná redakcia vlastne mala príspevok v rádiožurnále, kde sa hovorilo, že kým pred niekoľkými rokmi v Európe bolo vydaných vyše 4 milióna tých víz pre ruských turistov, minulý rok to bolo nejakých 600 tisíc, ale som zachytila aj kritiku smerom k Španielsku, Francúzsku, že dokonca minule, keď chytili nejakého takého, ktorý chcel nejaké také drony použiť, tak mal dokonca z Talianska turistické vízum. Takže nie je tu smerovaná dobre aj tak kritika na tie veľké štáty, ktoré na jednej strane Slovensko vlastne také víza možno takmer ani nevydáva, ale Španieli a Francúzi vo veľkom počte vydávali vlastne víza ruským turistom, no, ktorí potom sa tvária, že sú turisti, ale môžu byť neturisti.
0: Áno, veď toto je príklad toho, že prečo sa vlastne táto otázka dostáva na stôl, lebo jednoducho treba využiť všetky páky, ktoré máme a musia to pocítiť samozrejme všetci na strane Ruskej federácie, že táto vojna Putina, to je vojna, ktorá zajtra môže skončiť a ona má dôsledky, ona má obrovské dôsledky ekonomické, koniec koncov na Rusov samotných, tak aj Rusi musia vedieť, že aj ich pohyb po šengenskom priestore môže byť limitovaný. Ale keď hovoríte ešte o tých pákach, tak si musíme pripomenúť jedno, a to by som ja rád počul od pána ministra Blanára. Prečo Slovensko zase blokuje predĺženie sankcií, ktoré má byť teraz na 12 mesiacov a opäť Slovenská republika bez akéhokoľvek vysvetlenia žiada vyňatie dvoch ruských oligarchov.
1: Nielen tých dvoch, neviem, či ste počúvali včera tú reláciu, keď tu sedel pán Blanár a povedal, že Slovenská republika chce len to, čo chcú aj niektoré iné krajiny, aby keď tu sú tam nejaké osoby, bez ohľadu, či sú to milionári, miliardári, kde 100% práve istota nie je, že by na tom sankčnom zozname mali byť, sú tam nejaké pochybnosti, tak aby boli z tých zoznamov vyňatí a potom vlastne Slovensko podporí predĺženie tých sankcií. Ale ide o to, že pokiaľ sú pochybnosti, či tam majú byť alebo nie, tak títo ľudia by nemali byť na sankčnom zozname.
0: ale prečo sme lobistami dvoch ruských oligarchov? Veď ja by som...
1: Toto nepotvrdil, že presne týchto dvoch, no, to nevedia povedať.
0: Ale to je o nich, veď oni to potvrdili. Samozrejme to potvrdili, lebo toto už je druhý pokus dostať tieto konkrétne osoby. Ja vám poviem, prečo to je. No opäť je to preto, aby sa ukázalo smerom do Moskvy, že sa usilujú o tieto dve mená. Ja vám poviem na 1000%. Je to tak, že podnet na konkrétne mená prišiel z Moskvy. To ináč totiž nie je, aby... ak teda ten záujem, prečo práve tieto dve osoby nevedia zadefinovať. No
1: to
0: je
1: priznal aj pán minister Blanár, že svojho času turecký prezident písal aj list pánu premiérovi Ficovi, že vlastne, aby sa prihovoril, to povedal, že áno, ale že Slovenskej republike ide o to, aby na sankčnom zozname neboli ľudia, pri ktorých sú pochybnosti, či by tam mali byť.
0: Tak nech povedia, aké sú pochybnosti.
1: Aby to preverila Európska únia. Otázka je, že ako sa to vystia bývalý diplomat a minister, že ako sa vlastne títo ľudia preverujú, lebo naozaj niekomu nedať aj víza, tam musia byť nejaké dôvody na to, prečo nemôže cestovať.
0: Robí to,
1: ako sa to preveruje?
0: Robí to Európska diplomatická služba, zjednodušene povedané, ktorá má svoj právny servis a u každej jednej osoby je preverované individuálne, či tá osoba spĺňa všetky predpoklady. No to znamená, že to sú konkrétne veci, ktoré im akoby kladieme za vinu, berte to prosím v úvodzovkách, ktoré sú pre nás neakceptovateľné a takým spôsobom sa dostávajú na sankčný zoznam. Je pravdou, že každá jedna osoba, ktorá tam je, musí potom európske úrady, musia ustať akoby v prípade,
1: to dokazovanie
0: že
1: prípadne.
0: V prípade, že sa dostanú na súd.
1: Myslí si podpredseda Progresívneho Slovenska Ivan Korčok. Ďakujem, že ste prišli.
0: Ďakujem pekne za pozvanie.
1: Všetkým želáme veľmi pekný víkend. Štefan Bihuň, Milan Stanislav a Anna Vargová.
2: Rádio Slovensko, otvorene za Annou Vargovou.

0: Počúvate Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko, host sobotného Dobrého rána s Katou Martinkovou.
2: Poznáme ho ako moderátora úspešnej cestovateľskej show Na správnej ceste a aktuálne hrá aj v novom kriminálnom seriáli STVR Vraždy v dolinách. Ján Dobrík.
3: Je to veľká zodpovednosť byť v hlavnej postave takéhoto veľkého seriálu, takéhoto veľkého projektu.
2: O rodine, svojej televíznej práci aj o divadle mi porozpráva dnes ráno po 8.
4: Boli osobnosťami svojej doby.
5: To bola raketa, to bola energia, to bol uragán.
4: A hoci už nie sú medzi nami,
5: si myslím, že bola neprehliadnutelná.
4: Ich odkaz žije ďalej.
6: Ale človek sa musí v živote o niečo snažiť.
4: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Jana Kocianová. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Medzinárodné letecké dni v Piešťanoch ponúknú domácu aj zahraničnú techniku. Kosovo obžalovalo za masaker v Prekaze 35 bývalých srbských policajtov. Dnes bude oblačno, spočiatku so zrážkami a 18 až 28 stupňov. Pokojnú noc praje Barbara Čierna. Na Hore Hronej nové motorové vlaky na niektorých linkách nahradili staršie súpravy. Dopravca tento krok vysvetľuje preventívnymi technickými kontrolami a označuje ho za dočasné riešenie. Prekvapení zostali aj cestujúci.
2: Sa to stalo, už sme párkrát išli takto jedným vagónom.
3: Tieto staré ja mám odsledované, že chodia z Banskej Bystrice do Brezna. Ten jeden vozeň býva plný.
4: To menší komfort?
5: No tu určite, tak to je. Drgoce to, rachoce to.
1: Dočasnú výmenu modernejších súprav na niektorých linkách avizovala železničná spoločnosť Slovenska. Slovensko zo stanoviska vyberáme.
6: Aktuálne opatrenie nasledovalo po novom technickom náleze na jednom z vozidiel. Cielené kontroly potvrdili riziko možného poškodenia na konštrukčnom celku vozidiel.
1: Ministerstvo obrany a ozbrojené sily pripravili na víkend na letisku v Piešťanoch medzinárodné letecké dni. Podujatie je spojené s oslavami Dňa ozbrojených síl Slovenskej republiky. Návštevníci uvidia ukážky slovenskej aj zahraničnej leteckej a pozemnej techniky. Z cudziny nebude chýbať technika z Nemecka, Maďarska, Česka, Poľska či Španielska. Pokračuje Vladislav Gašpar z veliteľstva vzdušných síl.
7: Akrobatické ukážky, ak sa o tom bavíme, tak aj naše vojenské dynamické ukážky majú akrobatický charakter, pretože tie lietadlá budú predvádzané vo všetkých možných manévroch, ale budú to aj niektoré komerčné ukážky akrobatického charakteru a aj zostavy.
1: Do budúcna chce rezort letecké dni organizovať na zrekonštruovanom letisku Sliač. Prokuratúra v Kosove obžalovala 35 bývalých príslušníkov srbskej polície. Stalo sa tak v súvislosti s masakrom desiatok členov rodiny zakladateľa a veliteľa kosovskej oslobodzovacej armády Adema Jashariho, ku ktorému došlo počas vojny v Kosove v roku 1998. Masakru predchádzalo trojdňové obliehanie jeho rodinného sídla v obci Prekaz na severozápade Kosova srbskými špeciálnymi policajnými a armádnymi jednotkami. Vodná slalomárka Zuzana Paňková triumfovala na olympijskom kanáli v Paríži v C1 na podujatí Svetového pohára. 21-ročná Slovenka zvládla finále aj napriek jednému trestnému dotyku a druhú slovinku Hočevravovú zdolala o viac ako 1,5 sekundy.
8: Bol to boj, trať bola veľmi náročná. Od začiatku do konca som išla úplne naplno a aj o to som naozaj tak rada, že to vyšlo, lebo toto bolo náročné. Dobre, že nám dali stoličky v cieli, lebo som nevládala ani stáť na nohách. Takže som to v veľkom strese prežívala a na konci ten kameň zo srdca spadol a som sa tešila.
1: Dnes bude spočiatku oblačno až zamračené a miestami prehánky alebo dážď. Postupne budú zrážky ustávať a od severu sa zmenší aj oblačnosť. Bude chladnejšie v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 18 až 23, na ostatnom území do 28 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor do 35, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu. 3 hodiny 4 minúty.
0: Zelená vlna.
9: Uzavreté Višňové aj cyklistické preteky na Orave. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 je pre jesenú údržbu uzavretý tunel Višňové smerom do Žiliny. Obídete to po Podstrečno. Úsek D1 Nové Mesto nad Váhom Chochovná je po geodetických meraniach opäť plne prejazdný. Na trase Podbiel, Zuberec, Liptovská silnica a Bešeňová sú cyklistické preteky. Športovci budú ďalej pokračovať smerom na Dolný Kubín, Hruštín, Zákamenné, Starú Bystricu až do Tierchovej. Prechádzajte okolo nich opatrne. Želáme vám pohodu na nočných cestách. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
10: Opäť vás pozdravujú Ivan Šucha a Milan Jeluš. V Nitre je jeden z vrcholov výstavníckej sezóny Agrokomplex. O chvíľu vám odtiaľ ponúkneme zaujímavý rozhovor.
0: Rádio Slovensko.

0: Nitre je až do nedele 51. ročník Medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex. Vybral sa tam s mikrofónom aj Adrián Todezere. Do reči sa dal s bačom Štefanom Črepom z Liptova, ktorý si zaspomínal na časy, keď ešte nemali rôznych moderných pomocníkov.
1: Stávalo sa o 3. o pol 4. ráno. Ako svítalo, ovečky už o 7. museli byť podojené a museli ísť na pašu. Niekedy sa dojilo 3-krát denne, o 11. sa podojilo, o 2. šli už na pašu a večer sa podojilo, skončilo sa, keď bola tma. Spávať sa chodilo 11, po 12. a ozaj na salaši spávali 3-4 hodiny.
2: Platí to tak aj doteraz?
1: No už je to teraz všade elektrické oplotky, väčšinou strojové dojenie, takže dojí sa už 2-krát denne, ráno, večer, ale ten jeden, keď je na voľnom sa pasú ovečky, tak s tými ovečkami, s obsami musí ísť do tej prírody a vypašať jednotlivé pasienky.
2: To som sa vlastne chcel spýtať, že ako tá technika dnes už ovplyvňuje také tradičné niečo?
1: Hodne pomôže ľuďom, netrpia ruky tým valákom, že keď stroj tú ovečku dojí. No, tak je to uľahčenie. A mesto 4 chlapov stačia 2. Mladí ľudia sa toho nechytajú robiť, lebo to je deň od 7 dní v týždni a od rana do večera. No, v jesení je kúšik voľnejšie, tie ovečky už klesajú na produkcii mlieka, takže už tej roboty až toľko není. Do 600 litrov napríklad už bude teraz len 200. No a ešte mesiac prejde a ovce sa budú pomaly zasúšať a pripravovať na to, že pustia sa barany, aby zase sa ovečky okotili na jar a kolobek sa opakoval takto 4-5 rokov.
2: Za nami sú ovečky a máte ich tu 200 na starosti, myslím?
1: Tu je dovezených 200 a 5 baranov je pri nich. Ovce sa nažrali a teraz si hľadali chladok, aby si potravu pretravili. Tým pádom, keď oni ležia a pretravujú, tak si vytvárajú, ešte produkujú to mliečko.
2: A vidím tu aj nejaké mliečne výrobky?
1: Teraz sme zasýrili, je to ovčí syr a dávame na chutnávku. Kúštik, takto si posolte, lebo má to inakšiu chuť, keď je sol, ako bez soli.
2: Veľmi, veľmi chutné naozaj, akože musím povedať. Ako sa spozná taký pravý, dobrý sír, čo je taká záruka kvality?
1: Pastva. Ak vyvarujem v horských podmienkach, tie liečivé bylinky všelijaké sú tam, takže to mlieko vonia. Potrava, čo ovca zožia, to sa prejavuje aj do mlieka potom. Dobrý chovateľ, dobrý vača rozozná, že či tam je primiešané už kravské mlieko alebo nie.
2: Môžem sa aj spýtať, že ako vám chutí?
3: Výborný, fajnový, mekučký, chutný.
4: Šlípe pod zubami, práve tak má robiť. Ďakujem pekne.
5: Snažíme sa.
2: Čo by ste odkazali človeku, ktorý nikdy nestravil deň na salaši?
1: Nože, aby to raz prišiel pozrieť. Ten kľud, každý vie, čo má robiť. Pri tých zvieratách, tie nevedia nadávať, nevedia nič urobiť zle. Tie zvieratá treba mať rád, lebo človek, ktorý nemá rád zvieratá, takže by ich bijú, kričal po nich a ďalej, to nie je to. Musí mať rád prírodu a zvieratá.

0: Vodná slalomárka Zuzana Paňková si vybojovala druhé víťazstvo vo svetovom pohári. Triumfovala na olympijskej trati v Paríži, kde skončila pred 2 rokmi na hrách v kategórii C1 štvrtá. Teraz bola najrýchlejšia aj napriek jednému nedovolenému dotyku. Prvenstvo má o to väčšiu cenu, že výsledok sa počíta do olympijskej kvalifikácie na Los Angeles 2028. S našou pretekárkou telefonovala Svetlana Barátová.
1: Aké to je opäť byť na tom najvyššom stupienku?
2: Je to úžasný pocit. Bol to boj, ale o to je to krajšie. Trať bola veľmi náročná. Od začiatku do konca som išla úplne naplno a vyšlo to.
1: Aké to boli preteky, aká bola tá finálová jazda?
2: Vedela som, že to bola dobrá jazda. Samozrejme, boli tam nejaké chybičky, ale vedela som, že na stupeň to môže byť. Ale že to bude na ten najvyšší, tak to som si tak veľmi neverila.
1: Vy ste ťukli štvrtú bránu, tak to trošku ste mali v hlave, že to môže byť nejaký taký problém, alebo snažili ste sa teda ísť potom ešte rýchlejšie do cieľa?
2: Úprimne, ten ťuk som nevidela, lebo ja som sa pozerala vlastne už na výjazd a ja som to ťukla vlastne hornou rukou. Dosť to bolo viditeľné na videu, ale ja som si to počas jazdy aj nevšimla, takže som ani o ňom nevedela.
1: Potom už ako ste to prežívali, že teda išli tie dievčatá za vami a niektorá vás nepredbehla?
2: Úprimne, mala som veľký stres. Dobre, že nám dali stoličky v cieli, lebo som nevládala ani stáť na nohách, takže som to v veľkom strese prežívala a na konci ten kameň zo srdca spadol a som sa tešila.
1: Vy ste na tom kanáli súťažili pred 2 rokmi na olympijských hrách. Vtedy ste boli štvrtá, ale údajne teda ten kanál sa tak pozmenil.
2: Áno, od olympijských hier došlo celkom výrazným k zmenám a hlavne ku koncu trate. Tamto predtým bola pekná vlnka, teraz to bol veľký valec. Takže naozaj trať sa sťažila a každá z pretekárok môže povedať, že je o dosť náročnejšia. Takže o to viac to víťazstvo poteší.
1: Pred rokom ste vyhrali prvý svetový pohár, bolo to v Prahe. Teraz po roku opäť, tak dajú sa tie víťazstva porovnať? Je to rovnaké či nie?
2: Tak vždy to prvé víťazstvo bude také špeciálne, ale zase v tej Prahe to prišlo tak jednoduchšie, by som povedala, že vtedy sa mi šlo tak ľahko na vode. Som bola vžitá s tou loďou. Toto bol naozaj boj s každou bránou a aj o to som naozaj tak rada, že to vyšlo, lebo toto bolo náročné.
1: Dá sa povedať, že veľmi sa tešíte, že to prišlo, že ste si po roku opäť zopakovali taký ten triumf?
2: Áno, určite. Vždy, keď to už víťazstvo raz ochutíte, tak ho chcete cítiť čo najčastejšie, takže naozaj som veľmi rada za ňo.
1: Čo to víťazstvo znamená, keďže už sa tento výsledok započítava do tej olympijskej kvalifikácie na Los Angeles 2028?
2: Znamená to veľa, je to naozaj veľa pekných bodov, ktoré pomôžu. Znamená to, že som naozaj na dobrej ceste, posúvam sa dopredu, dokážem bojovať o tie popredné pozície a je to taký dobrý náskok do ďalšieho roka.
1: A na budúci týždeň finále svetového pohára, dvojnásobný počet bodov, takže čo by ste vlastne chceli ukázať a dosiahnuť aj v Seudeurchel?
2: Chcem ukázať to, čo vždy, to najlepšie zo mňa, ísť po ten najlepší výkon a dobrý výkon sa aj postará o dobrý výsledok, takže pôjdem si svoje a uvidím.
1: A trošku to máte aj v hlave, že ako stojíte v tom celkovom poradí, či radšej to ani nepočítate?
2: Úprimne to ani nepočítam, vždy sa zameriavam iba na seba a keď to vyjde, tak to vyjde, keď nie, tak je sa ďalej, ale vždy sa zostrím iba na seba.

0: Najbližšia pálenica bude o rádioamatéroch. Na nebi geniálnych vynálezcov žiari trojica ich svedcov. Morse, Marconi a Tesla. Mojím hosťom bude prvý viceprezident Zväzu slovenských rádioamatérov MUDr. Norbert Moravanský. Počúvajte pálenicu. Dnes po 11.
1: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko.
1: Slovensko. Pomôžte 9-ročnej Johanke a jej rodine, aby mohla napredovať a spolu s rodinou

0: na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
1: Zelená vlna.
2: Na východe vysoká zver, na severe triatlónové preteky. Pozdravujeme všetkých na cestách. Tunel Višňové na D1 je smerom do Žiliny pre jesenú údržbu uzavretý. Obídete to po Podstrečno. Lesnú zver na horskom priechode v Košickom kraji hlási Zelený aniel.
3: Na horskom prechode Soroška z košickej strany je extrémne veľa zverí okolo cesty 110 kusov.
2: Na trase Podbiel, Zuberec, Liptovská Sielnica, Bešeňová a Lúčky sú cyklistické preteky. Športovci budú ďalej pokračovať smerom na Dolný Kubín, Hruštín, Zákamenné, Starú Bystricu, do Tierchovej. Prechádzajte okolo nich opatrne. Vaše postrehy z ciest neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Pohodové počúvanie Rádia Slovensko vám želajú Ivan Šucha a Milan Jeluš. Pod hlavičkou Doma je doma predstavujeme ľudí, ktorí získali skúsenosti v zahraničí a po návrate domov sa s nimi porozprávala Eva Pribilincová. Vypočujeme si ďalšieho hostia.

Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, doma je doma.
1: V našej rubrike sa tentoraz vraciame do minulosti k hosťom, ktorých spovedala Eva Pribilincová.
2: Prajem dobrý deň, moje meno je Tomáš Kuník, som štábny kaplán v rámci vikariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky na ministerstve obrany. Aktuálne zaradený na výkon štátnej služby v spoločnom operačnom veliteľstve Banskej Bystrici a v centre Vici Kulešť. U vojakov som od septembra v ozbrojených silách 5. rok a predtým som pôsobil ako 5 rokov ako farár v Uľanke pri Banskej Bystrici.
3: Tomáš Kuník študoval na Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského, teda na Teologickom inštitúte. Následne v rokoch 2008 až 2016 pôsobil ako misionár v Albánsku.
2: U mňa to bolo také osobité v tom, že dostal som ponuku ísť do Albánska na leto ešte ako študent. Po druhom ročníku som bol prvýkrát na mesiac a pol s tým, že sa idem len pozrieť. A napokon som nastrel krásnych 8 rokov.
3: Začneme tým, čím ho Albánsko prekvapilo.
2: Úplne iná mentalita, úplne iná kultúra. Predsa len Albánsko je brána na východ svojím spôsobom. Je to krajina nádherná, ale tým, že je taká členitá, tak aj tá mentalita, nárečia, dialekty sú tiež členité a osobité. Takže pre mňa to neznamená len naučiť sa albánsky jazyk, ale porozumieť aj tým nárečiam. Viera väčšinou je moslimská, kresťanov asi tretina, z čoho väčšinou sú pravoslávni veriaci, ale oni sa znášajú veľmi dobre, oni hovoria, že ich viera je albánskosť. A všetko ostatné až potom.
3: Zvyknúť si na život v inej krajine nie je jednoduché, ale v tomto prípade mal Tomáš Kuník šťastie.
2: V Albánsku je hosť posvetný, takže aj keď som tam bol už tých 8 rokov a už ma brali ako domáceho, ako vlastného, tak stále kdesi na pozadí bolo to, že predsa len som hosť.
3: Katolícky kňaz Tomáš Kuník zažil ako misionár v Albánsku nejedny Vianoce, keďže tam dlhé roky pôsobil a tie tam majú naozaj zaujímavé.
2: V Albánsku je taká veľmi stará tradícia, že keďže voľakedy tie masové komunikačné prostriedky neboli, tak sa narodenie dieťaťa oznamovalo výstrelmi. Podľa toho, z akej zbrane sa strieľalo ako dlho, tak na okolí vedeli, že niekde sa niekto narodil. A toto ostáva na Vianoce, že keď sa Kristus Pán narodil, tak musíme strieľať, aby všetci počuli. To bola taká vec, ktorá ma prekvapila, že však vždy som bol vychovávaný v tom, že pri malom dieťaťi máme byť ticho a nerušiť ho. A oni mali tú tradíciu práve opačnú, že spraviť čím najväčší rachot, lebo čím väčší rachot, tým je väčšia oslava. Albánci nepoznajú niečo také, ako máme my, že štedrú večeru, slávia v podstate Vianoce 25., tak ako sú v kalendári, ale to, čo poznajú, a hovoria tomu Svätá noc alebo Kristova noc, to je to vigilné slávenie Vianoc.
3: V peknom rozprávaní s katolíckym kňazom Tomášom Kuníkom vás čaká zaujímavé prekvapenie. Vo voľnom čase sa venuje paraglidingu.
2: Môj tatko lietal od 15 do 55 plných 40 rokov a rástol som na letisku. Takže kým ostatní chlapci vedeli hrať futbal, tak ja som sa točil po letiskovej dráhe.
3: Pri tomto športe treba byť samozrejme obozretný.
2: Prvá vec je, že vo vzduchu sme na návšteve. Nie sme tam prirodzene. To znamená, treba mať jasno v tom, do akých podmienok idem, prečo idem lietať, aký mám cieľ a samozrejme potom vzhľadom na vývoj počasia vedieť ten cieľ múdro korigovať. Celý ten let vyžaduje sústredenosť. Pokiaľ letím, tak letím a tá hlava pracuje až po pristátie naplno.
1: V rozhovore budeme pokračovať o chvíľu.

0: katolícky kňaz, nadporučík Tomáš Kuník dlhé roky ako misionár pôsobil v Albánsku a ako sám povedal, zvykol si tam a tak návrat domov nebol jednoduchý.
1: Každý návrat domov niečo obnáša a bolo to tak aj v prípade katolíckeho kňaza Tomáša Kuníka. Čo pomáhalo v tomto prípade Tomášovi?
2: Postup vytvárania vzťahov a uvedomenie si, že asi nemôžem byť až taký priamy, ako som voľa, kedy bol. Hovorím vám, že vždy som bol úprimný, vždy som za svoju úprimnosť trpel, ale nikdy som to neľutoval. A naučil som sa, neviem, či môžem aj tak mierne expresívnejšie, že hlúposť nemá národnosť a samozrejme nedá sa hádzať do jedného vreca. Ani v tej jednej mentalite, či je to slovenská, či je to albánska, tam sa nájdú vždy aj dobrí ľudia a ich drvá väčšina. Určite áno. Ja verím v dobrého človeka, ja verím v to, že naozaj sme stvorení na Boží obraz a podobu a to dobro v nás je samozrejme, že potom je náročné ho vytiahnuť von a dať ho na povrch a ukázať, že viem byť aj dobrý, lebo častokrát je o mnoho menej náročné na seba, voči sebe, byť možno nevrlý, možno prudký, možno ofúčaný a dajte mi všetci pokoj. Ale pokiaľ pracujeme tak, že chcem a verím v to dobro a má to zmysel, tak je to nárok na mňa, ale dokážem s tým pomôcť druhému človeku.
1: Neraz zaznieva v rubrike Doma je doma, že človek, ktorý bol v zahraničí, či už tam žil alebo pracoval, vníma Slovensko inými očami. Čo sa v nás momentálne ako krajine zrkadlí?
2: Je to asi prudko individuálne, ale taká neistota, ktorá sa pretaví do nejakej nevrolosti, do prudkosti, do menšej tolerancie, veď stačí sa pozrieť na cesty. Tam je to asi taký najväčší bláznec, poviem to takto priamo.
1: No a stále platí, že každý deň môžeme prispieť k zlepšeniu my všetci. Čo nás môže podržať?
2: Asi mať stále na pozadí nejaké to uvedomenie z toho, že nie sme na tomto svete sami. Že máme okolo seba ľudí a veď nás to učili od malička, že človek je tvor spoločenský a potrebuje žiť v nejakom spoločenstve, v nejakej spoločnosti. A možno taká ochota výjsť z tej svojej bubliny, že tých pár priateľov, ktorých mám okolo seba alebo na sociálnych sieťach, že to nie je jediný svet, že to nie je jediný pohľad na svet, že sú aj iné možnosti a aj keď to je iné, nemusí to byť hneď nesprávne. Veľmi sa mi páči, keď trošku premostím k matematike, ten nový Heineho prístup, ktorý hovorí o tom, že keď prídeme na riešenie, tak to vôbec neznamená, že je jediné. A to, že tých riešenie viacej a tie deti si vedia tie riešenia obhájiť, tak nás to učí počúvať, učí nás to debatovať o obyčajných veciach v obyčajnom živote a mnoho konfliktov sa dá takouto pokojnou obyčajnou debatou vyriešiť. Každý z nás má len to čiastkové poznanie pravdy. Ja som za posledné roky chytil alergiu na ten slovenský výraz, že mám pravdu, alebo máš pravdu, lebo tvrdím, že pravdu nemôžem mať v zmysle vlastniť. Môžem ju poznať alebo nepoznať. A keď ju poznám, tak ju môžem prijať alebo odmietnúť. Čo s tým spravím, to je na mne.
3: Rádio Slovensko, doma je doma.

Z nočného prúdu Rádia Slovensko je to všetko. Naše vysielanie však bude pokračovať prvým podaním Stana Štepána a po piatej zábavníkom dvojbodky. Príjemný rozbeh soboty želajú Ivan Šucha a Milan Jeluš.

zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny. Pred očami strácam náš spoločný stôl.

0: že nikdy nezláka ma vôňa inej ženy.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
2: Režisér, herec a producent Marek Ťapák pracuje na dvoch veľkých filmových projektoch. Preniesť históriu na filmové plátno niekedy znamená aj zbúrať kúpenú chalupu.
3: Pretože tá poviedka končí tým, že tomu chudákovi, labudovi, chalupa padne.
2: O varení aj o rodinnom odkaze mi porozpráva v nedeľu po 16:30.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko ponúklo Bulharsku spoluprácu s V4. Norsko poskytne pomoc Rusom uviaznutým na Špicbergoch pre právny spor. Dnes bude oblačno, spočiatku so zrážkami a 18 až 28 stupňov. Dobré skoré ráno praje Barbara Čierna. Slovensko plánuje pri výstavbe nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach spolupracovať s Bulharskom. Vyhlásil to premiér Robert Fico počas oficiálnej návštevy Sofie. Dôvodom je, že obe krajiny chcú pri výstavbe nových jadrových zdrojov spolupracovať aj s americkou spoločnosťou Westinghouse. Skúsenosti a poznatky si budeme vymieňať prostredníctvom spoločnej komisie.
2: Spolupráca tejto komisie, ktorú dáme dohromady, bude mať obrovský význam. Po druhé, očakávam od rezortu hospodárstva, že využije všetky výhody, ktoré má Bulharsko z pohľadu dovozu plynu do strednej Európy. Výhody, ktoré poskytujú bulharské spoločnosti pri dodávkach plynu z iných zdrojov, sú pre Slovensko životne dôležité.
1: Novela zákona o cestnej premávke priniesla aj nové povinnosti pre chodcov. Sú naďalej povinní sledovať situáciu a zároveň nesmú pred vstupom ani počas prechádzania cez priechod používať telefón alebo iný telekomunikačný prístroj. Pokračuje hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
3: Priechod pre chodcov nie je miestom, kde má chodec automaticky prednosť. Bezpečný prechod závisí aj od jeho pozornosti a správneho vyhodnotenia situácie.
1: Norsko poskytne pomoc Rusom na arktickom súostrovi Špicbergy po zadržaní lode, ktorá na ostrovi prepravovala cestujúcich a zásoby. Norský súd tento týždeň nariadil na Špicbergoch zadržať výletnú loď profesor Molčanov v mene ukrajinskej spoločnosti, ktorá je účastníkom právneho sporu. To viedlo k uviaznutiu cestujúcich aj posádky a Moskva následne obvinila Norsko z pirátstva. Najmenej 58 ľudí, prevažne civilistov, utrpelo zranenia pri výbuchu v kasárniach na západe Bolívie. Výbuch, ktorého príčinu vyšetrujú, nastal v časti kasárni, kde bola uskladnená pyrotechnika. Premiérový slovenský basketbalový superpohár získali hráči Prievidze. V Piešťanskej Diplomat aréne zdolali úradujúceho majstra Patriotov Levice 86-77. Asistent trénera víťazného tímu Andrej Červenka.
4: Začali sme zle, začali sme pomaly a tá príprava nás zatiaľ nepreverila, ale bol to pre nás dôležitý zápas a zaskočili nás svojou agresivitou. Nenechali nám žiadny priestor na palubovke a my sme sa s tým v začiatku trápili, čo svedčí a myslím, že prvé štvrtine to bolo 7 strát, na konci zápasu 11. Takže potom sme to dokázali otočiť.
1: Dnes bude spočiatku oblačno až zamračené a miestami prehánky alebo dážď. Postupne budú zrážky ustávať a od severu sa zmenší aj oblačnosť. Bude chladnejšie v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 18 až 23, na ostatnom území do 28 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor do 35, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu. 4 hodiny, 3 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Uzavretý tunel Višňové, preteky medzi Liptovom a Oravou. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 je pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové smerom do Žiliny. Obídete to po Podstrečno. Na trase Huty, Liptovská Sielnica, Bešeňová, Lúčky, Osádka, Vyšný Kubín, Dolný Kubín a Oravský Podzámok sú cyklistické preteky. Športovci budú ďalej pokračovať smerom na Hruštín, Zákamenné, Starú Bystricu, do Terchovej. Prechádzajte okolo nich opatrne. Na horskom priechode Troška sa pri ceste pasie veľa vysokej zvery. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Prvé podanie Stana Štepána.
6: Takmer každý lekár nám potvrdí, že zanedbávame starostlivosť o naše nohy. A pritom ich tak veľmi potrebujeme. Keď chodíme po úradoch, keď beháme za dievčatami, alebo hoci len do práce. Pekný ešte augustový deň. Vyrastal som v Bratislave na sídlisku pri Račianskom Mýte. Nachodil som tam stovky kilometrov. Tulal som sa po uliciach a spoznával svet. Poznal som každý kút. Aj lavičku, na ktorej sedával a hrával Meky Žbírka. Nikdy ma však nezobral na prechádzku. Nevedel som spievať ani hrať na gitare. Našťastie ma na prechádzku brávali rodičia. čo ma síce veľmi nebavilo, no vďaka ním som pochopil, že čo raz vidíte na vlastné oči, to vám v živote už nikto nevezme. Ani ten desivý pocit, keď stáli ruské tanky v 68. na bývalej Kutlíkovej ulici, dnes je to ulica Imricha Karvaša, ani budovateľský zážitok, keď sa valili davy prvomájového sprievodu po bývalej februárke. Časom dostali ulice nové mená, sídliska, ale aj naše nohy zostarli. Len spomienky na prvé kroky do sveta dospelých nevybledli.
7: Tak bolo to naozaj na hrane a to teplúčko a to zapečenie hlavy určite dávalo zabrať.
6: Spomína na svoje najslavnejšie chodecké preteky olympijský víťaz chôdzi na 50 km Matej Tóth. Pridá sa aj ďalší olympijský víťaz chôdzi na 20 km Jozef Pribilinec. Dnes si však pochodíme aj na notársky úrad, ba aj do herckej šatne. To len na ilustráciu, že hoci nás chôdza niekedy unavuje, je pre nás rovnako dôležitá ako zdravé ruky a čistá hlava.
0: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.

Pamätáte si? Peta špička celá noha, dedičstvo Stanečnej. Neskôr nás pamätníkov potrápila drsná bronza na vojenčine. Ľavá, ľavá, ľavá! Dnes si môžeme chodiť ako chceme, aj z pravej nohy na ľavú a naopak. Chôdza vraj uzdravuje, pokiaľ nenachodíte 100 letných kilometrov po úradoch. Dokáže však aj poriadne vyšťaviť, najmä ak v nej súťažíte na olympijských hrách.

0: Na mestrovstvách Európy v Birminghame mala premiéru súťaž v maratóne a v polmaratóne v chôdzi. Aký je názor Petra Korčoka, nášho bývalého olympionika a prezidenta Slovenského atletického zväzu na túto novinku?
1: Ja osobne som túto novinku privítal s takým celkom nadšením, lebo je to niečo, čo sme my. Ja som bol v takej pracovnej skupine, ktorá presne toto navrhla, ale ešte predtým, ako prešli tie návrhy, že sa bude chodiť 35 kilometrov, že aby sme našli nejaké riešenie, ktoré by mohlo byť hodné práve smerom k olympijským hrám a aby sme sa čo najviac priblížili s predstavami aj tým masovým bežcom, čiže bežcom, ktorí si vedia predstaviť, že aký výkon tí športovci, chodci dokážu dosiahnuť. Takže z tohto pohľadu ja to vítam. Čo mi nie je jedno a čo mi je ľúto, že práve tá maratónska disciplína nebude na olympijských hrách. Možno, že to je nie konečný stav, ale vieme už teraz, že na olympijských hrách v Los Angeles maratón nebude, ale myslím si, že by mohol byť, lebo vždy tá vytrvalostná chodecká disciplína bola tou kráľovskou chodeckou disciplínou.
0: Je to kvôli tomu, že sa to zdá málo atraktívne, že to dlho trvá celá súťaž?
1: Je to kvôli tomu, že ten šport sa výrazne komercionalizuje a komercionalizuje sa aj atletika, vyberajú sa také hrozienka a vidíme to aj teraz na tom šampionáte, ktorý je novým formátom, ten ultimátny šampionát, ktorý bude tento rok v Budapešti, že vybrali sa len niektoré disciplíny, aby ten program trval čo najkratšie, aby sa dal čo najlepšie predať, ale osobne si myslím, že z pohľadu samozrejme popularizácie atletiky je to dobré, pretože diváci vydržia 3 dni po sebe pozerať 3 hodiny atletiku, ale z pohľadu rozvoja atletiky v rámci celého sveta je to nie podľa mňa dobrý krok, pretože tá atletika má tých disciplín výrazne viacej a pokiaľ chceme popularizovať celú atletiku, musíme dať priestor všetkým. Čiže aby naozaj tie vzory mohli byť v všetkých krajinách, nie iba tam, kde je tá atletika najlepšia, lebo potom vznikne z toho to, že zo Slovenska sa dostane na tento šampionát len jeden atlet, z mnohých iných krajín sa tam nedostane nikto a namiesto napríklad 205 krajín, ktoré súťažia na majstrovstvá sveta v atletike, bude tam súťažiť len 65 krajín. A väčšina atletov bude zo Spojených štátov amerických, kde je tá atletika najsilnejšia. A v tých ďalších krajinách tie vzory nebudú mať. Vždy je to lepšie, keď diváci v jednotlivých krajinách môžu fandiť tým svojim športovcom a vtedy sa veľa lepšie prepája aj ten vzťah tej atletiky, aj to fandenie z tých veľkých šampionátov.
0: Ešte jedna osobná otázka. Peter Korčok je bývalý chodec. Aj si niekedy vidíš len tak na bežnú chodeckú prechádzku?
1: Nie, už chodeckú prechádzku áno, ale to pre mňa znamená prechádzka s obsom, alebo že sa ideme
0: žiadne trápenie kolbou bedrových.
1: S manželkou prejsť, ale keďže som veľmi zaneprázdnený, uprednostňujem behanie, takže chodím pravidelne behať a za kratší čas, lebo to chôdzo to trvalo trošku dlhšie, dokážem dosiahnuť tie pocity, ktoré potrebujem dosiahnuť na to, aby som sa cítil spokojnejší. Nech som povedať, že sú to príjemné pocity, ale dokážem si dať nejakú dávku toho športu, ktorú potrebujem na to, aby som bol zdravší.
2: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: prvom podaní máme rubriku Premlčané hriechy. Tuli Vojtek, slovenský herec, člen Slovenského národného divadla, určite má vo svojom životopise hriechy, ktoré už sú premlčané. Ide len o to, či ich prizná a či ich môže po rokoch oprášiť.
1: Ja lovím v pamäti taký hriechy. No, mnohých som sa zbavil, ako boli cigaretle napríklad, hej, toto pluhavstvo. Už takmer 40 rokov nepoznám, čo je to cigaretový dym. A no hriechy, každý má svoje hriechy, ale má aj svoju 13. komnatu, kde ich má zavreté.
0: A nechceš nás do nej pustiť?
1: Nie, ani za svet. Čo, však som šťastne ženatý.
0: No ale mimochodom ti našepkám, že vraj to je, neviem, či je pravdivá historka, ale že si svoju pani manželku oslovil ako čašničku a hneď s ponukou na sobáš. Sotva si uvidel.
1: Ja som ju po 3 minútach požiadal o ruku.
0: Čo ti to prišlo na um?
1: No, čo, ja neviem, či mi z hora ten všemohúci taký oflinok dal po hlave, ale jednoducho to tak prišlo. Bolo Márie, 12. septembra. A ja som prišiel do vtedajšieho greenhouse, do zeleného domu. Tam robila čašničku Mária. A našiel som 3 koruny vo vrecku. Hovorím, tu stojí karafiát, stojí 3 koruny, borovička stojí 9. Idem kúpiť karafiát a idem je zavinšovať k Márii. Tak som tam prišiel dolu, do Melodia baru. Marka, všetko najlepšie k tvojim meninám. Jasné, obecný ma volá. Jasné, dáš si za jeden. Keď už inak nedáš, tak si dám. A že tu je nová ze školy došla. Ona bola z Častej, teda je. Že ze školy došla nová táto blondína okulárna. Takú, aj to je Mária. Tak ja ešte zalovil vo vrecku 3 koruny. Mám ešte 3 koruny, to bude ďalšie.
0: Na ďalší karafiát.
1: Áno, ďalší karafiát. Utekal som hore na, tam do kvetinárstva, zobral som karafiát. Kľakol som si pred ňu, tedy mi tak zrak, bolo tam prítmie síce, ale zrak mi spočinul na nej, na útlej, chudučkej, krásnej blondíne s okuliarmi.
0: Tvoj protipol.
1: A hovorím, áno, hovorím, slečna Mária, všetko najlepšie k vašim meninám. Však sa za mňa vydáte. A jak som tam kľačal pred ňou, ona tak ma pohľadila po hlave a hovorí, samozrejme, vydám. A o rok a pol bola svadba.
0: To ma ale fascinuje, že to dokázala takto zvolejať.
1: Ale to je neskutočné. Ani on, však ona si myslela, že si robím srandu, ale keď raz Vojtek niečo povie, tak to si srandu nerobí, pozor.

0: Spomína si spevák Mário Kulikolár, kde a kedy sa najviac nachodil v živote?
1: Nachodil. Asi na dovolenke. Asi na dovolenke, boli sme v Koreji a to, na to chcem zabudnúť, ale nedá sa. Pretože tam bol taký špeciálny tunel, kde nám išli ukázať jednoducho, kadiaľ chodili z tej Severnej Kórey tí utečenci.
0: Fíha.
1: Pod zemou.
0: Ty máš zvláštne záľuby.
1: A ten tunel bol tak dlhý, ale tak strmý, že ja keď som vyšiel, tak ostatní turisti mali záchvat smiechu, ale ja som bol mokrý jak z vody, jak z bazéna. A bolo to hrozné. A to, no, čo sa týka akože fyzického nachodenia sa.
0: Prepáč mi moju podrivačnú otázku, ale ty nevyzeráš na chodecký typ.
1: No nie som, ale zvládnem aj dlhšie túry, akože také, že 12 až 16 tisíc krokov na dovolenke.
0: A potom na potulkách prírodou môžeš natrafiť na vrbu, o ktorej zložíte hit z roku 2017.
1: Áno, ale tento text napísal Vladko Kraus, za čo mu veľmi pekne ďakujem, lebo je to nádherný text. A my sme mu poslali vlastne len melódiu spevu a ten podmas, to pieseň. A on poslal tento text a to bolo, že bum, na prvú sme vedeli, že toto je to, čo tam chceme v tej piesni počuť. Neviem.

0: butljavu.
1: Kuli, ty máš svoju butľavú vrbu?
2: No, tak určite je to moja manželka, aby som povedal, že doma sa o všetkom porozprávame, doma sa zdôverím, doma môžem povedať všetko, pretože ona má jediná chápe.
1: To je milé.
2: Hej, ale to je...
1: Toto je budeš púšťať potom vo vysielaní.
2: Je zlé, keď má niekto namiesto toho blízkeho, najbližšieho človeka, s ktorým žije trebárs, ako butľavú vrbu, dajme tomu niekoho iného, že kamaráta, kamarátku, potom je to podľa mňa také... No ale keď sa chceš presne zdôveriť o partnerovi, tak musíš to povedať kamarátka. Čiže musia byť dve vrby butľavé, no.

uletela holubička, uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol. Uletela ochutnať svet a jeho tvár.

strachu, že niekto iný bude vládcom srdca jej. Možno som jej to, čo chcela, dával primálo.

0: Sobotné dialógy.
1: Matej Baránek kladie otázky, ktoré hýbu krajinou a dostáva odpovede, ktoré majú váhu. Aktuálna vnútropolitická situácia a kauzy, prorastové opatrenia a dianie v zahraničí. To sú témy sobotných dialógov s prezidentom Slovenskej republiky Petrom Pellegrinim. Dnes po 12.10 v Rádiu Slovensko.
2: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
3: Zelená vlna.
4: Uzavretý diaľničný tunel a aj cyklistické preteky. Ponúkame pohľad na cesty. Tunel Višňovej na D1 je smerom do Žiliny pre jesenú údržbu uzavretý. Obídete to po Podstrečno. Na trase Huty, Liptovská Sielnica, Bešeňová, Lúčky, Osádka, Vyšný Kubín, Dolný Kubín, Oravský Podzámok a Hruštín sú cyklistické preteky. Športovci budú ďalej pokračovať smerom na Lokcu, Zákamenné, Starú Bystricu do Terchovej. Prechádzajte okolo nich opatrne. Želáme vám šťastie. Časnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
5: Kedysi v minulosti boli na vidieku najdôležitejší farár, učiteľ a notár. Čo vás pritiahlo k notárskému úradu? Mali ste právnikov v rodine? Pýtam sa doktorky Miriam Rotekovej, notárky.
6: Nie, nemala som právnikov práve že žiadnych v rodine. Máme učiteľka, otec je lekár, bol teda, takže ma to priviedol ma k tomu asi záujem o tento smer. Preferovala som vždy humanitnejší smer ako ten vedecký alebo technický. Bavil ma dejepis, história, filozofia, tak v podstate nejakou prirodzenou cestou, možno som sa dostala na právnickú fakultu.
5: Stretávate sa každodenne s ľuďmi? Niekedy mávate z nich aj nervy?
6: Tak áno, tak niekedy tá práca je stresujúca, ale zase z môjho pohľadu musím povedať, že vo väčšine prípadov sú to ako príjemné stretnutia, že chodia k nám klienti, ktorí chodia často opakovane, ale áno, určite sú situácie, keď je to také vyhrotenejšie, ale tak myslím, že to zvládame s kolegyňami, snažíme sa.
5: Dnešnou témou prvého podania je chôdza. Ja som s prekvapením zistil, že vy máte aj tzv. Mobilnú kanceláriu. Nachodíte sa za klientami? Sú také požiadavky?
6: Sú také požiadavky. Vo väčšine prípadov je to, keď ľudia proste potrebujú podpísať nejaký dokument a väčšinou z nejakej zdravotnej prekážky, z nejakej, že sú imobilní. Väčšinou to robíme v tej lokalite, kde mám úrad. V rámci nejakej pomoci ľuďom, ktorí chcú podpísať nejaký dokument, ale z nejakého dôvodu nemôžu, tak vykonávame túto činnosť, ale samozrejme nie je to hlavným predmetom našej činnosti. To je skôr tak ukrajovo ako pomoc, pokiaľ nie je možné vlastne sa dostaviť tomu záujemcovi.
5: Keď sme pri chôdzi, tak väčšinou ľudia chodia za vami. Máte veľa klientov?
6: Áno, chodia za nami, samozrejme, tak buď teda je to pri bežnej činnosti, kde teda tej najbežnejšie, či osvedčovanie podpisov alebo listín, tak chodia ľudia samozrejme v rámci úradných hodín, alebo potom v inom prípade, keď my sa dohodneme na nejakom termíne, čo sú také tie zložitejšie právne úkony, kde naozaj teda sú pripravené už dopredu a dohodneme si termín, áno, ale chodia za nami.
5: Kedy sa najviac potí notárka?
6: No teraz mám pocit trošku. Ale áno, pri tých zložitejších nejakých veciach, nejaké dedičské konanie, keď máme, ktoré vykonávame na základe poverenia súdu, tak pokiaľ sú tam nejaké napätie medzi tými dedičmi, alebo teda nemajú záujem uzatvoriť dohodu, ale tak snažíme sa vlastne predchádzať tým sporom a aby nakoniec odišli spokojní.
5: Doktorky Miriam Hrotekovej, notárky, sa pýtam aj, či má svoje túženky, respektíve, či majú aj notári svoje želania a túžia po niečom.
6: Ako tak určite, áno. Ako každý, či už teda v živote osobnom, alebo teda pracovnom, nejakú spokojnosť samozrejme v týchto oblastiach.
5: A niečo konkrétne?
6: Konkrétne?
5: Väčšiu kanceláriu?
6: Vieš čo, momentálne som spokojná aj čo sa týka veľkosti kancelárie, aj čo sa týka zamestnancov, respektíve zamestnankyň.
0: Všimol som si, že tu máte samé ženy a kedysi notári boli hlavne muži. Nepotrebujete spestriť ten kolektív nejakým mužom?
6: Áno, rozmýšľala som nad tým, ale nejakým spôsobom vždy sa dostanem k tomu, že tu mám ženy, alebo respektíve dievčatá, hej, lebo tak to sú
0: koncipientky
6: sú všetky.

0: Slovensko je chodeckou krajinou. Máme množstvo turistických chodníkov. Často chodíme na úrady, kadečo vybavovať, k lekárom, na vyšetrenia, aj k právnikom, aby nás vytiahli z problémov. Chodíme do kostola a potom do krčmy. A s krčmy sa tiež často nachodíme, pretože nevieme trafiť domov. Na Slovensku však máme aj výnimočných chodcov. Nie, nemyslím lobistov, vyjednávačov alebo reklamných oblbovačov. Tentoraz mám na mysli skvelých športovcov. Dvaja sú dokonca olympijskí víťazi. Na atletickom štadióne v Banskej Bystrici sme zachytili olympijského víťaza z Rio de Janeiro Mateja Tóta. Chôdza prežíva ťažké časy na olympijskej pôde.
1: Tak nie je úplne ideálne, už len z toho, že sme prišli o jednu individuálnu disciplínu, ale bojuje. Tak ako chodci sú bojovníci a vytrvalci, tak myslím si, že aj chôdza bojuje o svoje miesto pod olympijskými kruhmi.
0: Pri Rio de Janeiro si zažil životné preteky. Mal si tedy pocit, že sa ti pod tým slniečkom zapečie hlava?
1: Tak bolo to naozaj na hrane a neboli to úplne moje najvydarenejšie preteky, aj keď akože... Výsledkovo boli fantastické, aj dá sa povedať, že boli vydarené, lebo sa mi podarilo aj vystupňovať, aj vyhrať, ale pocitovo a nejakým nastavením, tak určite som sa dosť potrápil a musel som si siahnuť naozaj úplne na dno, možno aj svoj, a nie že svojich síl, ale zásob, ktoré som možno aj nevedel, že v sebe mám, ale to teplúčko a to zapečenie hlavy určite dávalo zabrať. Tedy, aj keď zistil som tiež potom, že sú aj horšie podmienky ako Rio.
0: Matej, s odstupom času, je už zabudnutá všetka bolesť, ktorú si musel počas svojej kariéry podstúpiť?
1: Jasné, ja sa riadím tým, že len spomínať len v dobrom, takže naozaj už prevláda vo mne taký ten spomienkový optimizmus a myslím len na tie dobré časy.
0: Slovenská športová legenda Jozef Priblinec je celý život zviazaný so športom, konkrétne s chôdzou. Keď sa ťa spýtam, kde sa zrodil tvoj hlad po víťazstvách? Nájdeš konkrétnu odpoveď?
2: Ťažko by som hľadal nejaký konkrétny

0: Pamätám si jeden taký krásny výrok, keď som mal 20 rokov a bol som s mojou starou mamou v nemocnici a išli sme na prvé posledie. Ja som to bola cez 4 schody, cez 5 a moja starka tak oba kulke po jednom pomaličky a krásne skonštatovala, aj tebe sa krok spomalí. A musím udať, že mali pravdu.
1: Slzou slza pomaly sklza, po tvári steká ako

0: Miro Uradník, náš bývalý reprezentant v chôdzi, je okrem iného aj dôverným priateľom alebo bútľavou vrbou Emy Zaplatalovej. Zveruje sa, keď má trému alebo stres pred pretekmi?
1: Tak spolu komunikujeme počas alebo v priebehu, keď sa dá a keď má na to priestor, ale určite si napíšeme a snažím sa ho podporiť a povedať jej, že na to má, že nech je v kľude hlavne, vie, čo má v nohách, takže určite áno.
0: Je častejšie nervózna alebo taká, že si málo verí?
1: Ja si myslím, že možno keď je nejaký vyvíjaný veľký tlak ako teraz pred Európou, tak možno tam bolo vidieť tú nervozitu aj v tom semifinále, ale častejšie si verí, ako je nervózna, lebo vie, čo má natrénované a v tomto je taká sebavedomá, zdravo sebavedomá. Nie sú to prehnané očakávania, ale sebavedomá zdravo.
0: Miro, ty si veľa absolvoval chodeckých pretekov, vnímal si aj na majstrovstvách Európy novinku, chodecký maratón a polmaratón, je to v poriadku?
1: Za mňa určite, až na tú trať, bol som aj osobne podporiť našich reprezentantov, takže až na tú náročnú trať si myslím, že je to zaujímavé, avšak olympijskou disciplínou je iba polmaratón, teda maratón z toho vypadol.

0: Tak to sa mi možno trošku nepáči, že tá ultravytrvalecká disciplína najdlhšia vypadla z toho programu, ale takýto je trend svetovej atletiky, tak musia sa mu bohužiaľ športovci prispôsobiť a pripraviť sa k smerom k Los Angeles na polmaratón.
1: Chod si často zoderuje veľa tenistiek, respektíve obuvy. Spomínaš si koľkokrát, alebo ako často si menil ty tenisky?
0: No, záviselo to od tých počtu kilometrov za rok, ale v priemere tých 6 až 10 párov určite padlo.
1: To vážne?
0: Áno, áno.
1: Tu si tak čaptavo chodil?
0: Hej, čaptavo, nie. Tým, že sa odrážame zo špičky, tak prirodzene na tom asfalte aj s pribúdajúcou teplotou tie tenisky sa derú a niektoré nevydržia možno ani 400 kilometrov.
1: Čo najviac boli pri chôdzi? Hlava alebo pety?
0: Ja si myslím, že keď to nejde,
1: tak všetko.
0: Takže to, a keď to ide, tak je to eufória a potom necítite v tých posledných kilometroch nič.
2: No my už cítime, že nám dochádza dých, teda vymedzený čas. Namiesto bodky ešte želanie, alebo ak chcete, blahoželanie Mária Kuli Kolára k storočnici Slovenského rozhlasu.
3: K storočnici Slovenského rozhlasu želám Slovenskému rozhlasu ešte minimálne ďalších 1000 rokov.
2: Ďakujem pekne. O týždeň vymeníme rozbehnuté, prípadne unavené nohy za tému, pri ktorej dostanú priestor aj športovci bez zdravých nôh. 2 roky po paralympijských hrách v Paríži máme na čo spomínať.
4: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Sam Fender a Olivia Dean, Rain Me In.

0: Rádio Slovensko, host sobotného Dobrého rána s Katou Martinkovou.
1: Poznáme ho ako moderátora úspešnej cestovateľskej show Na správnej ceste a aktuálne hrá aj v novom kriminálnom seriáli STVR Vraždy v dolinách. Ján Dobrík.
2: Je to veľká zodpovednosť byť v hlavnej postave takéhoto veľkého seriálu, takéhoto veľkého projektu.
1: O rodine, svojej televíznej práci aj o divadle mi porozpráva dnes ráno po 8.
0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
3: Režisér, herec a producent Marek Ťapák pracuje na dvoch veľkých filmových projektoch. Preniesť históriu na filmové plátno niekedy znamená aj zbúrať kúpenú chalupu.
4: Pretože tá poviedka končí tým, že tomu chudákovi Labudovi chalupa padne.
3: O varení aj o rodinnom odkaze mi porozpráva v nedeľu po 16.30.
0: Rádio Slovensko.
5: Rádio Slovensko.
0: Slovensko.
6: Miroslav sa po bakteriálnej meningitíde vracia späť do života. V jeho boji by mu pomohol

zavolajte v tvare DMS medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Roman Michelko navrhuje zvýšiť príspevok pre FPU o 5 miliónov eur. Súd predĺžil zákaz nariadenia Donalda Trumpa o obmedzení hlasovania poštou. Dnes bude oblačno, spočiatku so zrážkami a 18 až 28 stupňov. Dobré skoré ráno želá Barbara Čierna. Fond na podporu umenia by mohol na budúci rok rozdávať o 5 miliónov eur navyše. V súčasnosti Ministerstvo kultúry poskytuje fondu zo štátneho rozpočtu príspevok 30 miliónov 200 tisíc eur. Keďže ide o pevnú nominálnu sumu, jej reálna hodnota pri raste cenovej hladiny klesá. Poslanec Roman Michelko z SNS preto navrhuje zmenu, ktorá zvýši rozpočet fondu.
2: 5 miliónov, je tam zavedený automatický valorizačný mechanizmus. Teraz taká suma, aká bola na začiatku, vlastne sa bude každý rok v reálnych číslach navýšovať.
1: Poslankyňa Dana Kleinert z PS taký návrh považuje za výsmech kultúrnej obci.
3: To je neuveriteľná drzosť, že si chcú ešte navýšiť o 5 miliónov eur rozpočet fondu. Namiesto toho, aby priznali už to, že urobili skutočnú chybu a že dostali kultúru aj cez rozklad fondu na podporu umenia na kolena.
1: Podľa nej by mala prísť novela, ktorá napraví nefunkčnosť fondu. Roman Michelko to pripúšťa. Spojené štáty schválili možný predaj vojenského vybavenia pre Saudskú Arábiu za 5,75 miliardy dolárov. Saudská Arábia čelí útokom od začiatku vojny Spojených štátov a Izraela proti Iránu. Americký prezident Donald Trump medzitým vyhlásil, že vojna s Iránom je podľa neho pre Spojené štáty zanedbateľná záležitosť. Reagoval tak deň potom, keď viceprezident USA J.D. Vance povedal, že by tento konflikt neoznačil za vojnu. Federálna súdkyňa predĺžila zákaz, ktorý bráni poštovej službe USA zaviesť nariadenie prezidenta Donalda Trumpa, ktoré má obmedziť korešpondenčné hlasovanie v novembrových voľbách do kongresu, ktoré budú zároveň v polovici jeho prezidentského obdobia. Pre administratívu Donalda Trumpa to podľa agentúry AP znamená ďalšiu veľkú prekážku v čase, keď prvé štáty začínajú rozposielať hlasovacie lístky. Najmenej 10 ľudí zahynulo pri výbuchu v kasárňach na západe Bolívie. Desiatky ďalších, prevažne civilistov, utrpeli zranenia. Výbuch, ktorého príčinu vyšetrujú, nastal v časti kasárni, kde bola uskladnená pyrotechnika. Slovenská atletka Ema Zapletalová vybojovala vo finále Diamantovej ligy druhé miesto v behu na 400 metrov cez prekážky. V Bruseli stratila na víťaznú Američanku Kokrelovú iba 900 sekundy.
4: Dnes na to víťazstvo nevyšla, som druhá a s týmto výsledkom spokojná povedz dnes som, i keď minulý rok som sa z druhého miesta nesmierne tešila, ale za ten rok som sa posunula a momentálne situácia je taká, že som z druhého miesta nespokojná, ale tak to je a ja sa budem teraz snažiť sa znova pripraviť čo najlepšie na budúci týždeň proti Budapešti.
1: Rekordy Diamantovej ligy vytvorili Američanka Jacksonová v hode guľov a Botswančan Kebinan Chipi v behu na 400 metrov. Dnes bude spočiatku oblačno až zamračené a miestami prehánky alebo dážď. Postupne budú zrážky ustávať a od severu sa zmenší aj oblačnosť. Bude chladnejšie v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 18 až 23, na ostatnom území do 28 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor do 35, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu. 5 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Uzavreté Višňové, cyklisti na Orave, pripravené sú aj správy z dopravy. Tunel Višťové na D1 je smerom do Žiliny pre jesennú údržbu uzavretý, obídete to po Podstrečno. Na trase Bešeňová, Lúčky, Osádka, Vyšný Kubín, Dolný Kubín, Oravský Podzámok, Hruština, Zákamenné sú cyklistické preteky. Športovci budú ďalej pokračovať smerom na Starú Bystricu do Terchovej, prechádzajte okolo nich opatrne. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Pri príležitosti 100. výročia rozhlasového vysielania na Slovensku sa vraciame k tomu najlepšiemu z rozhlasovej zábavy uplynulých rokov a preto vám okrem premiérových dvojbodiek s Pavlom Danišovičom a Martinom Hubom raz mesačne v Rádiu Slovensko ponúkame aj reprízové dvojbodky s Milanom Lasicom. Dnes to budú dvojbodky z 21. augusta 2016 venované Juliusovi Satinskému, ktorého nedožité 85. narodeniny sme si pripomenuli 20. augusta. Thank you.

0: Pekne vás vítam, vážení poslucháči, počúvate dvojtýždenník Dvojbodky. Pri mikrofóne je Pavol Danišovič a ja som tu na to, aby som sa pýtal a ten, kto bude odpovedať, ako to bolo, je a prípadne bude, je pán Milan Lasica.
1: Dobrý deň.
0: No a tretím do partie, aby bolo na čo aj čím spomínať, je rozhlasový archív. Dnes je 21. augusta, čo je v našej histórii veľmi smutný deň, ale my si teraz pripomenieme oveľa pozitívnejšie výročie. Včera, 20. augusta, ale v roku 1941, sa narodil Julius Satinský a v jeho spoločnosti strávime nasledujúcu hodinku. Na rozohriatie si môžeme urobiť malú rozcvičku, v úlohe cvičiteľa je samozrejme Julius Satinský osobne.
2: Vážení rozhlasoví poslucháči, srdečne vás vítam pri našej rannej rozcvičke. Cvičiť začíname nevdojak proti vlastnej vôli, keď sa nám v skorých ranných hodinách zdvihne žalúdok. Dva, raz, dva. Pokračujeme vo voľnom tempe, dávajúc pozor na pokrovce, ktoré sme včera kúpili. Potom si vypláchneme ústa studenou vodkou. Pozrieme sa na vedľa ležiacu osobu úplne opačného pohlavia ešte raz a zisťujeme, že žalúdok sa už upokojil. Nasledujúce cvičenie je viac menej hlasové. Zreveme, ako len vládzeme. Raňajky! Reveme dovtedy, kým dotyčná viac menej cudzia osoba opačného pohlavia nevstane a neurobí nám ich. Ďalšie cvičenie je vhodné na osvieženie našej unavenej pamäti. Postupne sa rozpamätúvame na mená svojich detí. Potom tieto mená nahlas vykrikujeme po celom dome, ale v pravidelnom rytme. Asi takto. Jano, Zuza, Jožo, Palo. A Palo, Jožo, Zuza. Jano, Jano, Zuza, Jožo, Palo. Tu sa zastavíme, pretože si spomenieme, že Palo nie je náš. S čím úzko súvisí ďalší cvik? A tým je bitka cudzej osoby úplne opačného pohlavia. Mlátime v rytme a usilujeme sa neinkasovať. Raz, dva, tresk, raz, dva, bum. Raz, dva, Tomáš, raz, dva, bum. Raz, dva, tresk, raz, dva, bum. Raz, dva, Tomáš, raz, dva, tresk. Deti sa spočiatku prizerajú, ale o chvíľu pochopia odskouhnev a začnú rovnako cvičiť s Palkom v tom istom rytme. Raz a dva a raz a dva a tresk, bum, bum. Krátku prestávku využijeme na výdych. Osoba opačného pohlavia zasa na plač. Dostávame sa k nasledujúcemu a zdá najpríjemnejšiemu cviku, nazvanému zmierenie. Nesmieme však zabudnúť poslať deti preč. Keďže deti vo vedľajšej izbe pokračujú v bitke, môžeme sa s osobou opačného pohlavia zmierovať. Rytmus ľubovoľný, alebo, ako my hovoríme, ad libitum. Po dlhšom zmierovaní, s pomocou rôznych nápojov, sladko zaspávame. A všetko sa opakuje. Ráno sa zobudzame a dvíha sa nám žalúdok. Raz, dva, dva. Pokračujeme a dávame pozor na pokrovce, ktoré sme len predvčerom kúpili. Ale to už poznáte, milí poslucháči. Celý tento cvik totiž nemá začiatok ani koniec a volá sa rodinná pohoda. Do počutia, milí priateľi.

0: To ideme trošku spomínať.
1: Áno, musíme si zaspomínať, lebo toto je také vážne výročie, že by Julo mal 75 rokov, to si vlastne ani neviem veľmi dobre predstaviť, ale už vlastne 15 rokov, alebo 14 nie je medzi nami. 14 rokov nie je medzi nami a my sme potom o rok s doktorom Kolášom vydali takú knižku, tam mám Vo modrý svet Juliusa Satinského a tam mnohí kolegovia prispeli svojimi spomienkami na Jula a jedna z nich je od Zdenka Svieráka. Medzi iným tam píše: Satinský sa živil humorem. Myslím si, že tenhle druh lidí nemá kmotřička smrt ráda, protože se chovají, jako by se jí nebáli. Dokonce si z ní utahují. Neboť humor je sice užitečná, ale bláhová vzpoura proti ní.
0: Tak majster to vie presne pomenovať. Poďme teda spomínať trošku na Juliusa Satinského, začneme dajme tomu chronologicky. Takto v rozhovore so športovým redaktorom Rudom Galom v roku 1989 spomínal na svoje detstvo.
2: Ja som pri Dunaji vyrastal, nielen, že bývam na Dunajskej ulici, ale my keď sme boli malí chlapci, začalo to celé tým, že náš otec nás hodil do Dunaja v lete a plávte. Mali sme 5, 4, 5 rokov s bratom, chvíľu sme sa topili, potom nás zase vyťahol. To je zase, dieťa sa musí s tou vodou zoznámiť tak, aby bolo vo vode absolútne doma. No lenže vtedy bol ešte vlastne Dunaj kúpania hodný, bol čistý, plávali sme od Pečnianského ramena, tie ramena tiež vysýchajú, od Pečnianského ramena, to bolo oproti, aby som vás orientoval, oproti hradu. A takých ramien bolo plno.
3: Dolu Lido bolo, už nie je.
2: Samozrejme, no tak Lido to bolo mramorové kúpalisko. To je síce pravda, že dali tomu zabrať Američania, lebo to bombardovanie Apolky, keď bolo za druhej svetovej vojny, tak dostali nejaké bomby, aj to kúpalisko dostalo, takže tam boli len jamy po fronte, ale my sme potom Lido obnovili, tam sa hrával ping-pong, tam sa schádzala výborná partia. Sa pamätám, že nechytateľné servy mala Lasicová mama, teta Edita. Tedy mohla mať toľko rokov ako ja teraz a mala nechytateľné servy. Potom sme sa presťahovali na tehelné pole, kde to bolo ešte parádnejšie, tiež sa tam hrával ping-pong, ale napríklad záujem o vodné športy, že vždy, keď sa tak už zvečerilo, začali vodnopólové zápasy. My sme sa vtedy vyznali, kto hrá vodné pólo. My sme
3: vlastne
2: sledovali SPK, my sme sledovali ligu vodnopólovú, už ako malí chlapci. A plus fungovala pre verejnosť, to znamená pre nás chlapcov najmä, skokanská väža. Tam sme sa my učili vlastne nebáť sa, lebo hrali sme sa vždy na takú chytačku, že kto utiekol na väžu, tak potom musel zoskočiť, aby to nebol on. To boli, sme sa naučili nebáť.
0: Tam sa myhla teta Edita.
1: Áno, moja mama hrávala s ním ping-pong a vždy vyhrala. Lebo Julo rád športoval, ale len tak na oko, on to skôr hral, že športuje. Ja sa pamätám, že na detskom ihrisku na Dunajskej, veď pribýval oproti, tak tam bolo také ihrisko fotbalové, chlapci tam hrávali. A Julo raz povedal, keď mal asi 13 rokov, že včera sme hrali futbal, robil som obrancu. Ako keby hral nejakú divadelnú postavu.
0: A už vtedy to tak mal v sebe.
1: Milan Čorba, ktorý už bohužiaľ tiež nie je medzi nami a bol našim verným priateľom a spolupracovníkom, napísal o Julovi takúto spomienku. Pamätám sa na sichravý podvečer dušičiek v Prahe v roku 1972. Bola hmla a mokré ulice. Tma bola veľmi skoro, mesto sa hrnulo na cintoríny. V ten podvečer sme išli s Julom a Milanom Gorničkovcom na návštevu taxíkom. Na svetelnej križovatke bola červená, tak sme stáli pri chodníku a čakali na zelenú. Kúsok od nás stál príslušník VB. Julo stočil okno a opýtal sa: Prosím vás, kde je tady ústřední hřbitov komunistické strany Československa? Než stačil príslušník reagovať a nás zatknúť pre hanobenie vedúcej úlohy strany bola zelená a my sme pokračovali.
4: Juj, nebyte ma, pán kapeň.
5: S

0: nič zvláštne, vraj tenor.
1: Hej, a souzi po Hyde Parku nosí.
0: Nasleduje prvý diel, rytmus tango, ilustráto.
1: Irena, to meno vábi ako rosa.
0: Irena, kde ste, prekliatá londýnska hmla?
1: Irena, to meno zvoní ako kosa.
2: Ach, to ste vy bosíny, a prečo bez nohavíc?

0: Pozrite sa, ubuď milostivá pani.
1: Všetci kamaráti by ťa chceli mať, všetci do jedného nežne poláskať. Bosíny aj starý Forsyth, Bútora aj Čútora, všetci by ťa chceli zamknúť do svojho aj do dvora. Bosíny aj starý Forsyth, Bútora aj Čútora, všetci by ťa chceli zamknúť do dvora. Nevedze kúkol vlčie maky, človek je taký.
0: Irena, druhý diel, bez prestávky.
1: Ja na rukách by som ťa nosil.
0: Začína to byť napínavé, James alebo Jones?
1: Irena,

0: Vlna. Na budúce klub Pikvikovcov.
1: Nevedzie kúkol vlčím, aký človek je taký, to je citát z básne Jana Kostru Na návšteve po dlhých rokoch. To si už asi málo kto pamätá, hoci je to škoda, lebo Kostra bol veľký básnik a toto bola vlastne taká svojrázna podsta tomu básnikovi. Ale už si málo kto pamätá aj sa rodu Forsythovcov, pretože to bola vec, no prinajmenšom tak populárna začiatkom 70. rokov, ako potom neskôr Nemocnica na kraji mesta, keď išla sága. Ulice boli prázdne, no, lebo všetci pozerali pred televízormi a pozerali sa na to.
2: To je ma celkom zaujímalo, ako ste to dávali dokopy, ak to tak môžem povedať, tie hlášky Juliusové boli spontánne, alebo ste sa na tým nejak dlhšie...
1: No tak niekedy boli spontánne, niekedy...
2: Lebo môžete sa obuť milostivá pani, tak...
1: My sme sa niekedy zamysleli nad tým a myslím si, že vždy, keď sme sa nad tým zamysleli, tak to bolo slabšie, ako keď to bolo spontánne.
2: No znám jednu divku tam, advokáty, tak to bola tak, dobová tak, hláška tak, potom.
1: No tak tých hlášok bolo viac, no a tá najznámejšia, ktorá prežila 10 ročia, je občania, ktoré ešte nie sú ministri, nech sa prihlásia o súdru a Žinčicu. Tiež z jednej pesničky.
2: Detstvo Juliusa Satinského bolo spojené aj s Pionierským palácom, čo bolo miesto, kde sa stretávalo množstvo neskôr veľmi úspešných bratislavských detí. Na svoje, povedzme, umelecké začiatky takto spomínal v rozhovore s Vierou Benedikovou v relácii Pozor, na všetko sa pamätáme v roku 1999.
3: Ja som totiž bol v tom dramatickom krúžku v Pionierskom paláci už dlhšie. Mňa to tam zaujalo. Ja som sa tam dostal švindlom. No tak Milan pre tú svoju nešťastnú pravdovravnosť, s ktorou v tejto našej ľudskej civilizácii nedosiahne nič. On totiž určite napísal do toho dotazníka pri prijímaní do Pionierskeho paláca, že jeho otec bol riaditeľom banky. Ja som, hoci môj otec mal kaviareň Grand, bol kaviarníkom, všade písal, že som robotníckého pôvodu. Tak som sa dostal nielen do Pionierskeho paláca, tak som bol pionierským dopisovateľom Československého rozhlasu. To bola veľká vec, mali sme aj legitimácie a dopisoval som si priamo s Československým rozhlasom, ako malý chlapec, pretože som nebol pravdovravný. Takže som sa dostal aj k legitimáciám, aj k funkciám. Ja som sa do toho Pionierskeho paláca dostal do agrobiologického krúžku, lebo som nebol pravdovravný. Ja som nevedel, čo to je agrobiologický krúžok. Ale tam bolo voľné miesto a ja som sa potreboval dostať akýmkoľvek spôsobom na pôdu toho Pionierskeho paláca. Takže som bol asi mesiac členom agrobiologického krúžku, to bolo v nejakom laboratóriu, kuchyňu prezidentského paláca, prerobili na laboratórium agrobiologické nejaké, tam také zrná namáčali do vody a cez mikroskop sme to skúmali a postupne som sa odkradol na poschodie, kde už viedla ten dramatický krúžok pani Hanna Koštialová, to bola taká populárna pedagogička, ktorá v tom krúžku už vtedy mala aj Božidaru Turzunovú, bratov Mikulíkovcov, aj Dančiak sa tam mihol, Laboda, keď prišli do Bratislavy. Takže tam už bolo veselo, hore na poschodí. No a chceli sme pribrať aj Lasicu, ale možno, že on bol okúňavý. My sme po tej rozprávke zasa o Lasicovi nič nevedeli a nepočuli. Ja som ho videl len cez plot hrávať basketbal na gymnáziu na Gröslingovej ulici, tam chodil do školy. Tam, ale tak už som ho vnímal ako jún, ako marec júna. Ale potom nás osud zviedol vlastne až pri recitačných pretekoch, pri celoštátnej súťaži Hviezdoslavov Kubín, kde sme vyhrali v Bratislave aj okresné kolo, potom aj mestské kolo.
1: Marec júna, to treba vysvetliť. Hoci sme bývali na jednej ulici, na Dunajskej, ale každý na opačnom konci, tak sme sa stretli až v 53. práve v tom Pionierskom paláci, kam Julo chodieval a ja som nechodieval. Mimochodom, v Pionierskom paláci bol aj banický krúžok. A
2: mladý slúži
1: im ku cti, že bol v pivnici.
2: No a
1: tam zorganizovali pred Vianocami taký program, ako Dedo Mráz príde k 12 mesiačíkom, ktorí sedia okolo ohňa, a tí mu rozprávajú nejaké veršíky a potom sa zahrá taká scénka, ktorá sa viaže k tomu mesiacu. No a Julo bol marec a ja som bol júvn. Tam sme sa prvýkrát videli a potom zase niekoľko rokov nie.
2: Ale ten Pionierský palác bol vtedy taký kotol mladých talentov asi.
1: No tak áno, v tom dramatickom kružku tam sa vystriedali všetci okrem mňa. Tam naozaj, a Julo bol mimoriadne obľúbený, bol hlavným predstaviteľom väčšiny tých inscenácií, napríklad Gulliver v Maňuškove, tak on hral Gullivera.
2: Lebo Milan Kňažko, myslím, že spomínal na prvé stretnutie s ním v Pionierskom paláci, pochopiteľne, a zaujal ho tým, že tam bol taký zhluk detí, a uprostred sedel Julo Satinský, na hlave mal činelu a rozprával im nejaké príbehy a tou činelou to džingloval akoby gongami a predeloval jeden príbeh za druhým.
1: No tak áno, Kňažko na to stále spomína a môžem aj prečítať niečo z jeho spomienok. Mm-hmm. V roku 57 som mal 20 rokov a bol som čerstvým členom detského divadielka Úsmev v Dome pionierov Klementa Gottwalda. Predtým to bola budova prezidenta Tisa a tak ďalej. Vrátim sa k divadielku. Konkrétne som účinkoval, ale prilepila som sa na stoličku, kde som stelesňoval postavu vlka. Veľa si toho nepamätám, účinkovali tam ešte bratia Mikulíkovci. A po jednom predstavení prišiel medzi nás chudý 17-ročný chlapec, ktorého som videl prvýkrát. Moji kolegovia, deti od 9 do 15 ho poznali a zažil som čosi ako davovú psychózu, ktorá vyústiovala v jednej veľmi skandovanej všetkými vety: Julo, rozprávaj. Dotyčný mladík sa napokon nechal ukecať a začal rozprávať.
2: Vypočujeme si opäť jednu dobovú pieseň v podaní interpretov, ktorí patrili do okruhu priateľov Juliusa Satinského. Zora Kolinská a Ivan Krajíček spievajú hit 60. rokov s názvom Ponáhľaj sa za ozvenou.

0: Jiří Suchý píše, jednou jsme seděli u nás doma, posedět si přišel i Angličan, muž, který studoval Leoše Janáčka tak intenzivně, že se kvůli tomu naučil česky. Satinský zbystřil. Janáček? Ten mě zajímá taky. A za chvílku jsme zastihli oba pány zabrané v janáčkovskou diskusi. Tou dobou jsem usilovně hledal cestu k Janáčkově hudbě a pravdou je, že jsem přes toto úsilí k ní dodnes vlastně pořádně nepronikl. Julius Satinský však měl jasno. Můj respekt k němu silně povyrostl. Člověk s těmito vědomostmi se pak na scéně stylizoval do role prostoduchého klauna, ale svou inteligenci tím nepřekryl. Jeho repliky skřily brilantním humorem a prozrazovaly jeho skutečnou inteligenci.
1: Keď sme už pri tejto téme, málo kedy vlastne pán Satinský verejne rozprával o hudbe, o vašom vkuse a ako ste rástli s hudbou, povedzme, viem toho veľa, ale dosť. Julius mi je taký tajomný na túto tému.
0: No tak on zbožňoval vážnu hudbu a nebola to póza, on sa naozaj vyžíval vo vážnej hudbe, počúval vážnu hudbu. Neviem, či chodil na koncerty, a možno, že hej, ak ho manželka k tomu prinútila, ale naozaj vážna hudba, to bol jeho koníček. Mm-hmm. To, v tom sme sa dosť výrazne odlišovali.
1: Zaujímavé je, že všetko na svete glosoval, ale hudbu málo kedy.
0: No tak pretože ju mal tak rád, tak sa neodvážil si z nej uťahovať.
1: Aha. Julius Satinský bol aj vášnivým turistom, ktorý Slovensko prešiel naozaj krížom krážom a tu je malý dôkaz.
2: S Tomášom Janovicom sme si raz vymysleli, že prejdeme z Liga Pasáže do Liptova pešo. Tá expedícia sa volala Lili. Liga Pasáž Liptov. A naozaj sme prešli cez Malé Karpaty, Biele Karpaty, Trenčianskú kotlinu, Strážovskú vrchovinu, cez Čičmany do Malej Fatry, cez Malú Fatru, stratili sme výšku, cez Žilino zase hore a zo severu, zo Zázrivej sme prišli vlastne do Liptova. To bol ten rok, keď sme prešli pešo posledný raz po suchu Liptovskú Maru. Teda dno Liptovskej Mary, potom to už napustili.
3: A koľko to bolo kilometrov?
2: No bolo to vyše 500 kilometrov.
0: No tak Tomáš Janovic píše. Julo bol jedným z najtolerantnejších katolíkov, ministrantov, akých som poznal. No a potom píše Tomáš také akoby charakteristiky Julové. Bol fabulátorom par excellence. Ako veľký ctiteľ Dimasa by určite ocenil toto slovné spojenie. Hoci rád fabuloval, nikdy nevypustil z úst niečo, čo by sa priečilo jeho presvedčeniu. Nikdy nebedákal. Bol vtipný tak prirodzene, ako keď z oblohy padá dážď. Bol ozajstný človák.
1: On fakt sa stylizoval občas do takej polohy fanfarona.
0: Áno. Mal to rád.
1: Otázka je, že ako to vlastne bolo. Trošičku nám možno prezradí taká jeho krátka úvaha na tému bohemstva, o ktorej hovoril takto v roku 1996.
2: Áno, ja som túžil byť vždy bohémom, ale zrejme aj to je geneticky zakódované, že som zodpovedný a usilovný a dokonca puntičkár. Ja som sa zúfalo snažil byť bohémom, zúfalo som sa snažil byť hore až do rána, zúfalo som sa snažil opíjať sa s kamarátmi, ale vždy to vyšlo tak, že to malo nejakú inú hodnotu. Ja sa teraz nechcem nejak chváliť alebo sa zaraďovať medzi nejakú elitu, ale zrejme sú na planéte takí ľudia a ja medzi nich patrím, ktorí vedia bohémsky žiť a mať ten pocit bohéma a pritom, keď ich vidíte zblízka, tak sú to vlastne veľmi usilovní ľudia a s bohémstvom nemajú nič.
0: Tak to on hovorí o sebe. Teraz ja o ňom. Jeho šľachtické, presnejšie ušľachtilé spôsoby sa prejavili naplno vždy v ťažkých chvíľach. Predovšetkým tak, že Julo nevyzeral ako človek, ktorý má ťažké chvíle. Už to bolo znakom noblesy. noblesný človek neobťažuje iných svojimi smútkami. Ale smútky boli také, ktorých som bol svedkom, keď mu 17-ročnému zomrela matka, keď jeho otec humorista par excellence dobrovoľne opustil svet, keď sa v ďalekom Karibiku utopila jeho žena Olga. Zdieľal som s ním tieto smútky a myslím, že som bol jedným z mála, komu to dovolil. Bol zasiahnutý, ale nie zlomený. Ako by sa ostýchal, že on, ktorý tak ochotne poskytuje útechu, je teraz sám tým, kto ju potrebuje.
1: Dvojica Lasica Satinský vystupovala v istom období aj so skupinou Prúdy. Bolo to v čase, keď vznikali ich prvé hity, napríklad tento.

0: 66. rok s nami hral tradicionál klub, mm-hmm. a oni potom išli do zahraničia hrať, kde a napokon aj ostali. Mm. A my sme hľadali niekoho, kto by s nami účinkoval, a našli sme mladých ľudí, nikdy sme o nich nepočuli, ešte boli celkom neznámi, volali sa Prúdy, a s tým sme sa dohodli, že budú hrať v našom predstavení večer pre dvoch. A spočiatku tam boli nejaké také problémy, lebo jeden z nich, správny rocker, odmietal hrať s nejakými komikmi, ale potom
1: tuším,
0: sa to...
1: Kto to bol.
0: Potom sa to vysvetlilo a hrali sme s nimi celý rok.
1: Mm-hmm. Humor je naozaj vážna vec, alebo aspoň musíme o ňom seriózne rozmýšľať. Julius Satinský v rozhovore s Vierou Benedikovou svoj názor na humor vysvetľuje takto.
2: Podľa mňa je humor svetonázor. Tiež som to nepovedal ja, ale niekto veľký. Humor je svetonázor. To znamená, že existuje, ja neviem čo, rímsky katolicizmus, a existuje marxizmus a všetko. A potom sme my humoristi, ktorí to všetko bagatelizujeme. Humor ako svetonázor môže mať človek, ktorý má pod mozgom taký malý bagatelizátor, ktorý všetko zbagatelizuje. To znamená, že ja keď som na pohrebe a všetci plačú, tak ten môj svetonázor, alebo to volajme uhol pohľadu, humor je uhol pohľadu. To znamená, že ja aj na tom pohrebe si nájdem také veselé veci, ale také veselé veci, že 100% sa neviem rozžialiť. Humor si vyžaduje od subjektu dosť veľkú bezcharakternosť. Lebo ten bagatelizátor zbagatelizuje všetko, čo je všetkým sveté, alebo niekomu sveté. Preto tí humoristi občas narazia, a hlavne takí, čo hlásajú tie svoje ideológie, ich nemajú radi, lebo on môže 10 rokov prednášať o svojom fundamentalizme, buddhizme alebo o hocičom, o vegetariánstve, a potom príde humorista, zahrá nejakú scénku, proste zbagatelizuje za 10 minút celú tú ideológiu, všetci sa smejú a tlieskajú mne a nie tomu ideológovi. Preto je ten humor, hlavne pre ideológov, strašne nebezpečný.
3: Môj obľúbený herec Vlastimil Brodský hovorí, že nedostatok zmyslu pre humor alebo absencia zmyslu pre humor je vlastne invaliditou, ktorú by bolo treba liečiť.
2: No tak bohužiaľ, nedostatok zmyslu pre humor je rakovinózna záležitosť a nedá sa to liečiť. Bolo by to treba liečiť, ale to aj keď zavčas, keby niekto zahlásil 10 ročný, že nemám zmysel pre humor, lenže katastrofa je tá, že to si nikto z tých, čo nemajú zmysel pre humor, že to si nikto neprizná. Oni proste žijú na opačnom brehu barikády, alebo by som to pripodobnil tak, že my, čo máme zmysel pre humor, tak my ideme po takej ľadovej kryhe pod modrou oblohou, slnko svieti, po ľadovej kryhe ideme po nejakej prudkej rieke, a tí, čo nemajú zmysel pre humor, tak tí stoja na brehu. Nejdú s nami, my sa na tej kryhe rehoceme, my vieme, že aj môžeme naraziť niekde, ale všetko bagatelizujeme, máme ten zmysel pre humor, ale to sa nedá liečiť. A preto je to strašne katastrofálne, že ten nedostatok zmyslu pre humor je neliečiteľný, lebo je stvojú, povedzme, celé hnutia, celé ideológie, ktoré proste nerátajú s humorom.
0: No tak to je veľmi poetické. Ale k tomu hádam treba dodať len to, že nemať zmysel pre humor bohužiaľ nie je trestné. Skôr naopak, mať zmysel pre humor je často trestné.
1: Vy ste si veľa užili s tými pauzami, ktoré za vás teda robil niekto celkom iný. Ano. Ako ste to spoločne prežívali? Ako ste to komentovali, povedzme?
0: No tak živila nás nejaká nádej, ktorá by sa mohla inak aj nazvať naivitou, lebo sme si mysleli, že to bude trvať len chvíľku a že to prejde. A trvalo roky, kým sme pochopili, že keď sa dostanete do istej situácie, v ktorej slúžite ako príklad, a my sme slúžili ako príklad, že sme boli potrestaní, tak sa z toho ťažko dá vymotať. No tak čo sme robili? No, namiesto toho, aby sme si sadli a písali hry a scénky, pretože, ako povedal Verich, písať a hrať do šuplíka nemá význam, mm-hmm. tak sme hrali šachy.
1: Kto vyhrával?
0: Ja.
1: Aj pieseň Valutový cudzinec má svoj, ako sa dnes módne hovorí, remake. A to v podaní dvojice Janko Kuric a Robo Roth.

0: veľmi dobrá nahrávka toto. Klobúk dolu.
1: Veselá. Tak mi napadlo, keď som toto počúval, celú produkciu, aj vašu, teda pesničkovú, ale aj inú, texty ste písali vy. Pán Satinský nemal nikdy ambíciu napísať text?
0: Neviem, prečo nemal tú ambíciu. Napísal dva texty. Prvý bol do inscenácie Lásky hra osudná od bratov Čapkovcov, ktorú sme v 62. uviedli ešte v štúdiu VŽMU, a tá pieseň mala brilantný text: keď rozkvitli jasmíny na našom reálnom gymnáziu, s úmyslami jasnými začal som nevinnú inváziu, konkrétne koncom mája v lese, na našom školskom majálese, nad našimi hlavami šumel bor a jemný chór, prekpel profesorský zbor. Klotilda, Klotilda, dievča umné, šumné, Klotilda, Klotilda, sadni ku mne v humne. Vtedy som bol ešte koktavý, bol som žiakom oktávy. To sa nedá zabudnúť.
1: No, vážení poslucháči, ja vám prisahám, že toto pán Lasica dal z prvej. A jak si to môžete pamätať?
0: Neviem. A potom ešte napísal jeden text pre Zdenka Sichru. Mám ticho rád, dal by som za trochu ticha celý plat. Veľmi dobrý text.
1: Ja, to je škoda, že s tým nepokračoval. V roku 2002 si pána Satinského pozval do štúdia Jakub Nvota a vznikol celkom milý medzigeneračný rozhovor v podstate kolegov z branže. Vypočujme si aspoň časť.
2: Zažívame dobu možno zvýšenej možnosti komunikácie vďaka tomu, že je tu niekoľko technických výdobytkov, kde kto narieka, že to zabíja jazyk, že sa všetko skracuje, že nastúpil SMS systém bez interpunkcie. A iní zase rozmýšľajú o tom, že možno práve takýto spôsob komunikovania zvýši citlivosť na slovo.
3: Ja som neprijal ani SMS, zase na rozdiel od Lasicu, lebo ten SMS-kuje z Kuala Lumpur aj zaus, furt SMS-kuje. Nie, ja som nikdy v živote, ale u mňa to súvisí so zrakom, ja to nevidím a musím si dať okuliare, ale nevidím v tom nič ľudského v tej SMS-ke. Ani v mailovaní nevidím nič ľudského. Takže ja som za nádherný dopisný papier, za pero, mám obrovskú klientelu, proste dopisujem si s celým svetom, ale listovne nepríjmem to. Už niektoré veci som za svojho ľudského života neprijal a už ani nepríjmem. Píšem tým plniacím perom. Teraz zistujem napríklad, že v papierníctve už nedostanete atrament. Však kto by kúpol atrament, že by si naplňal pero? Mne to spôsobuje rozkoš. Už to, že to dostanem do poštovej schránky, že to išla pošta, že by mala byť aj večerná pošta, ako bola v starom Anglicku. Preto som ja monarchista a preto som si ja vážil, povedzme, takú kráľovnú Viktóriu, ktorá keď umrela v 1901, tak tí Angličania si šli zblázniť, že je koniec sveta, že im umrela taká kráľovna. Lebo tá baba, tá si vymýšľala, ona improvizovala tak, že vyšla ráno na balkón, až neboli kamery alebo čo, ale ona si len tak vzdychla, zrejme tam bol nejaký pisár alebo

0: A ona si vzdychla: muž, ktorý ráno nenapíše dva listy, nie je gentleman. A takto vznikla pošta. Poštové známky. Lebo tí blázniví Angličania chceli byť gentlemani, takže každý z nich musel napísať dva listy ráno. Ale pokúšal som sa, na môj dušu mám čisté svedomie. Veľa dievčat z celého sveta, čučoriedok mi mailuje a ja im neviem odmailovať. Nie technicky, ale mne je to eklaft. Že cestu a že stlačím gombík a ona to tam už má a teraz ani tomu nerozumiem. Že keď povedzme ja odmailujem večer a ona to až ráno vyťahňa, kde to je dovtedy? Od večera do rána tie moje písmenka. Nikto mi to nevie vysvetliť. Kde je to schované?
1: No aj tak, toto staromilstvo je veľmi pôvabné. Treba poznamenať, že boli časy, keď niektorí odmietali prestať písať brkom.
2: A zlomili ich.
1: Tá kráľovná Viktória mala pekné hlášky. Napríklad v Ráji povedala, že gentleman by mal mať pri sebe vždy dve vreckovky. Jednu pre seba a druhý pre dámu, keby plakala.
2: Julius sám hovoril, že veľmi rád udržiava, citujem, prudký písomný styk.
1: Áno.
2: Vy ste si písali aj medzi sebou? Alebo...
1: Áno, písali sme si, keď cez prázdniny ja som bol na počúvadle, on bol v Levároch, tam mal taký domček a tak sme si dopisovali. Veľmi zábavné listy to boli.
2: Jak ste vlastne strávili, nechcem to teraz patetizovať, ale ja neviem, tých posledných 20 rokov, keď už ste mohli robiť, čo ste chceli v úvodzovkách?
1: No tak to sme prežili tak, že Julo čoraz viac prestával mať záujem o divadlo, tak vyhováral sa na pamäť a asi právom povedal, že ho to stresuje, chodil do divadla, keď mal predstavenie už o 4. pol 5. a opakoval si text, takže som videl, že ho to trápi. A mal vždycky takú tú teóriu, že on je vlastne farboslepý a napriek tomu, že tvrdil, že je farboslepý, tak si text označoval rôznofarebným ceruskami, aby si ho zapamätal. No tak možno preto si ho nevedel zapamätať tak dobre. Takže on sa skôr dal na písanie, už začiatkom 90. rokov začal veľmi pravidelne, aktívne písať fejtóny, vydal niekoľko knižiek a to ho bavilo. On žil takým svojrázným režimom denným, vstával o 3. ráno, písal, potom spal tak trošku do poludnia a potom po obede sa chystal do divadla. No takže ja si myslím, že tam sa presunul jeho záujem do literatúry, do písania.
2: Stalo sa vám niekedy, že vás tak zaskočil, že ste vôbec nevedeli, ako to myslí, alebo ako reagovať?
1: Nepamätám sa na nič také, ale je to celkom možné, ale to skôr sa mi určite stalo, že ma veľmi rozosmial. Na to si spomínam pravidelne na nejaký jeho výrok a smejem sa ešte aj dnes. To je ten krásny odkaz, ktorý mi zanechal.
2: Mimochodom, toto ma fascinovalo, keď som vás občas videl v šatni pred predstavením. A po toľkých rokoch som si to ani nevedel predstaviť, ale pán Satinský povedal nejakú hlášku, ktorá vás tak rozosmiala, že ste sa plieskali rukami po stehnách.
1: Je to možné. Ladislav Chudík o ňom napísal: mal k talentu aj dar rozdávať, preto písal, rozprával, komentoval, aby nás povzbudil, potešil a múdrym obdaril. Vyvolával potrebu vedieť sa tešiť, mať rád ľudí, blízkych i ďalekých. Bol zberateľom, náš úsmev prijímal ako dar. Ukladal si ho, aby nám ho bohatší znovu vracal.
2: Necelý rok pred svojím odchodom dostal Julius Satinský otázku, za čo by si dal cenu Fair Play. A tu je jeho odpoveď.
0: Udelil by som si cenu Fair Play za to, že a za, ja za to nemôžem, ale zrejme som sa narodil s istou charizmou, neberte to ako píchu, ale teraz 60 ročný, keď ma každý pozná, tak v podstate by som si za to udelil fair play, že sa cez môj život prehnalo a preháňa plno, ale plno ľudských osudov, ktorým som evidentne urobil dobre. Ľudia mi posielajú poštou také súkromné, zvláštne, dôveryhodné správy o svojom živote. Vstúpil som do života mnohých ľudí a zrejme je im dobré, že s nimi komunikujem. A to je strašne široký akčný rádius. To sú v podstate od malých detí, kde píšem pre malé deti rozprávky, cez staré ženy, ktoré zhromažďujem a hovoríme si životné múdrosti, až po obecenstvo, ktoré sa baví a smeje sa, ktoré ťahám z tmavomodra životného do svetlomodra. Viem, prečo som na svete. Spolu s kamarátom Lasicom ťaháme ľudí do svetlomodra. A ja myslím, že to je fair play. Že nič lepšie človek nemôže urobiť, keď je hudobný skladateľ, tak urobí nejakú svetlomodrú skladbu, ktorá žije. A keď je herec alebo spisovateľ, tak urobí, napíše alebo zahrá niečo takého svetlomodrého, že človeku je potom dobre. To je to moje fair play.
1: Tak s tým súhlasím a to fair play mu dodatočne udelujem, ak dovolíte.
2: Nech sa páči. Priatelia, dvojbodky sa končia. Všetko dobré prajú a do počutia o dva týždne sa tešia Pavol Danišovič a Milan Lasica.
1: Do počutia.
2: Reláciu pripravili zvukový majster Peter Daniška a dramaturgička Viera Benediková. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2016. Takže na záver ešte jedna skvelá hudobná paródia Evergreen s názvom Fascination v podaní Milana Lasicu a Juliusa Satinského.
3: Teraz vystúpi populárny spevák. Prepáčte, vážení diváci, malú poruchu. Kým opravím mikrofón, budeme používať náhradný. Spievať bude Ladies and Gentlemen. It was

prosíme divákov tu v televíznom štúdiu o pozornosť. Sú druhovia, ktorí sedia v druhom rade, nech sa premiestnia do štvrtého radu, zo štvrtého radu do siedmeho radu a sú družky v siedmom rade, nech zostanú sedieť tak. Tia.

0: občania, ktorí ešte nie sú ministri, nech sa zajtra prihlásia u súdruha Žinčicu.
1: Eba, then I took your hand in the moment.
0: Prosím pozor, oznamujeme občanom, že zajtra o 4:00 bude čaj o 5:00.
1: I kiss you, fascination, I love.
0: Dovolíte? Dokončím to.
2: V Rádiu Slovensko ste počúvali reprízové dvojbodky s Milanom Lasicom a Pavlom Danišovičom z 21. augusta 2016, venované Juliusovi Satinskému.
3: Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko, Štúdio Svet. Mohácka tragédia spred 500 rokov dodnes rezonuje v maďarskej spoločnosti. Ako sa na jednu z najväčších porážok uhorských dejín po pol tisícročí pozerajú historici a mení sa obraz tejto udalosti. Prezradíme dnes po 10:00.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump posiela svojich vyjednávačov do Moskvy a Kieva s mierovým návrhom. Optimalizácia fungovania rezortu vnútra nebude mať podľa Matúša Šutaja Eštoka vplyv na štátny rozpočet. Dnes prevažne malá, prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na severe miestami so zrážkami a 18 až 28 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Americký prezident Donald Trump potvrdil, že do Moskvy a Kieva posiela svojich vyslancov Jareda Kushnera a Steva Witkoffa s návrhom na ukončenie viac ako 4 roky trvajúcej vojny na Ukrajine. Nepriblížil, či plán zahŕňa územné ústupky zo strany Ukrajiny, čo v minulosti naznačoval. Pôjde o prvú cestu oboch vyslancov do Kieva od návratu Donalda Trumpa do úradu vlani v januári. Obaja už predtým navštívili Moskvu. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár dal pokyn na predvolanie ruského veľvyslanca na Slovensku. Dôvodom je ruský útok v Kieve na budovu ukrajinskej tajnej služby, ktorá je blízko pracoviska slovenskej ambasády. Z jeho písomného vyjadrenia vyberáme.
2: Dôrazne odsudzujeme dnešný ruský útok prúdovým dronom na budovu ukrajinskej bezpečnostnej služby, ktorá sa nachádza nedaleko konzulárneho úseku slovenského veľvyslanectva v Kieve. Z bezpečnostných dôvodov je využívaný v obmedzenej miere a nikto sa tam nenachádzal. Vyzývame Rusko, aby sa zdržalo krokov, ktoré môžu ohroziť životy a bezpečnosť nevinných civilistov.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uložil šéfovi tajnej služby na ruský útok odpovedať. Nálet si vyžiadal najmenej 7 zranených. Najmenej 3 ľudia zahynuli a ďalších 23 utrpelo zranenia pri večerných izraelských úderoch na juhu a východe Libanonu. Medzi zranenými sú podľa libanonského rezortu zdravotníctva aj zdravotníci, ženy a deti. Izraelská armáda oznámila, že zaútočila na ciele v južnom Libanone v reakcii na útok dronmi, ktoré hnutie Hizballah vyslalo smerom k izraelským vojakom. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok z hlasu SD opakovane zdôrazňuje, že hlavná budova ministerstva je v katastrofálnom stave a od jej postavenia počas Prvej republiky neprešla žiadnou renováciou.
3: Odkladanie oprav ich častokrát iba predražuje. A to je bohužiaľ aj v prípade štátu. Ak sa dlhodobo neinvestuje do majetku, tak tie opravy vás výjdu podstatne drahšie. Môžeme si ponechať všetky budovy a robiť len nevyhnutné opravy. To by nás za 10 rokov stalo približne 60 miliónov eur. Hovorím stále iba o Bratislave.
1: Podľa exministra vnútra Romana Mikulca z Hnutia Slovensko nikto nespochybňuje, že štát musí opraviť chátrajúce budovy, no spadnutý strop nemôže byť podľa neho zámienkou na rozsiahlu prestavbu aktuálnej budovy rezortu vnútra a výstavbu úplne novej za takmer 100 miliónov eur.
4: Ak chce Matúš Šutaj Eštok dokázať, že nejde o kukuricu 2, ako to bolo v prípade ministerstva obrany, tak nie v prvom rade zverejní kompletný zoznam všetkého majetku ministerstva vnútra, aktuálne ceny tých budov a samozrejme predpokladané, komu tie budovy budú predávané.
1: Ocenenie pre najlepšieho trénera mesiaca Českej najvyššej futbalovej súťaže získal slovenský kormidelník Branislav Fodrek. Jeho Slovan Liberec prehral v úvodných 6 kolách iba raz a v tabuľke mu patrí 3. miesto. Dnes prevažne malá, prechodne zväčšená oblačnosť, pri prechode frontu až zamračená, najmä na severe miestami prehánky alebo dážď, teplota 23 až 28, v Žilinskom kraji a na Spiši 18 až 23 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 35, v nárazoch ojedinelo okolo 50 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Uzavretý diaľničný tunel pri Žiline, cyklisti pri Dolnom Kubíne. Pokračujeme správami z dopravy. Tunel Višňové na D1 je smerom do Žiliny pre jesenú údržbu uzavretý. Obídete to po Podstrečno. Na trase Lúčky, Osádka, Vyšný Kubín, Dolný Kubín, Oravský Podzámok, Hruštín, Zákamenné a Stará Bystrica sú cyklistické preteky. Športovci budú ďalej pokračovať smerom do Terchovej. Prechádzajte okolo nich opatrne. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Dobré ráno, pozdravujeme vás dnes po dvojici Juraj Tima a Jozef Ozár. Je sobota, 5. september. Všimli ste si ten krásny východ slnka? Ako som ho zbadal, hneď mi napadlo, že je ako z filmu. A s filmom vlastne otvárame aj dnešný historický kalendár. Presne 5. septembra 1905 začalo v Bratislave premietať prvé stále kino s názvom Elektrobioskop. 80 rokov by dnes oslávila legenda, spevák Freddie Mercury. A ďalšieho slavenca máme na slovenskej hudobnej scéne. Ten vás ste určite spoznali. 48 rokov dnes oslavuje spevák Igor Timko, líder skupiny No Name. A to ste vedeli, že je nielen úspešným spevákom, ale je úspešný aj po akademickej stránke. Tak, tak. Igor Timko je vyštudovaný doktor umení. No a ešte jeden dôležitý údaj na dnes, a to najmä pre hladošov. Dnes je Medzinárodný deň slaniny. Nehovorím, že to musíme oslavovať, ale možno som vám práve vnúkol inšpiráciu na raňajky. Pekné ráno.
7: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Michael Patrick Kelly, Traces.

0: Gladiátor nám to predurčil celkom presne. Dnes je skvelý deň a už aj teraz o 6. hodine 13. minúte. Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, od koho závisí vaše šťastie? Tak presne nad tým sa dnes zamýšľa publicistka a poradkyňa Maruška Skoncová.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Na koho sa spoliehaš, že bude zdrojom radosti alebo šťastia v tvojom živote? Opýtal sa ma raz jeden múdry človek a ja som si pomyslela odpoveď, pomyslieť si ju môžete aj vy. A asi nezajdeme príliš ďaleko, keď tým zdrojom budú podľa našich očakávaní možno naši blízki, milovaní, deti, partner, manžel, manželka, kamaráti. Asi je to prirodzené. No ten múdry človek pokračoval. Uvedomuješ si bremeno, ktoré tým človeku kladieš na plecia, že on má byť zdrojom tvojej radosti či šťastia. Nie je to na jedný plecia predsa len priveľa. Nebolo to hneď ten deň, ale postupne som dospela na miesto, že s tým súhlasím. Nikto za to nie je zodpovedný, ak len nie ja sama. Za svoju spokojnosť. Robiť v živote rozhodnutia, aby som na to miesto vo svojom živote dospela. Je to na mne. Čo by sme mohli urobiť, aj keď neurobíme možno obrovské všemeniace rozhodnutie, dnes je trochu viac vnímať svoje vnútro a spoznávať sa. Definovať si pre seba veci. Od takých malých vecí, že namiesto čakania na kvety ako dôkaz lásky si sama zasadím kvety do kvetináča alebo urobím kvetinovú záhradku. Alebo si kúpim knihu, ktorá mi pomôže vidieť krásu v živote alebo ma vezme do magického sveta, v ktorom si oddychnem. Môže to byť aj to, že sa vystavím neľahkým a novým situáciám, ktoré mi pomôžu rásť. Že vezmem do svojich rúk, čo sa do nich zobrať dá. A tým krásnym vedľajším produktom je, že aj tým ľuďom okolo nás sa bude o kúsok ľahšie dýchať.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: sobotu ráno vstávate s Rádiom Slovensko aj s Dua Lipou. Pekné ráno.
1: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Nadia.
0: Špionážne trilery opisujú spoluprácu a súperenie rôznych zložiek tajných služieb. Názov knihy Pomalé kone bude asi mnohým pripadať povedomí. Viac vám o tejto novinke povie Dado Naď.
2: K celosvetovej popularite tohto špionážneho thrilleru prispel najmä rovnomenný televízny seriál v hlavnej úlohe s Garym Oldmanom. Autor Mick Herron sa v knižnej predlohe sústredil na osadenstvo oddelenia nazvaného Slaughterhouse, kam britská rozviedka MI5 odkladá pre neschopnosť alebo iné pochybenie agentov, ktorých sa potrebuje zbaviť. Nájdeme tu napríklad agenta, ktorý zabudol na sedadle vlaku disk s prísne tajným informáciami, agentov s rôznymi druhmi závislostí a najmä nádejného mladého agenta Rivera Cartwrighta, ktorý v rámci tréningovej misie úplne zlyhal. Nad všetkými ich zlyhaniami bdie najhorší šéf na svete a súčasne najlepšia postava v knihe Jackson Lamb. Tento bývalý špión z čias studenej vojny pije, fajčí a prdí, pričom s úplnou bezohľadnosťou vypúšťa nevhodné a urážlivé poznámky. To, čo tejto postave dodáva hĺbku a robí ju pútavou, je fakt, že za masnými vlasmi, trojdňovým strniskom a špinavými nechtami sa skrýva muž, ktorý je súčasne múdry aj stratený. Mladý agent River je zase neustále odhodlaný vrátiť sa do akcie a dokázať svoje schopnosti, čo je pre čitateľa veľkou úľavou, pretože iba akcia dokáže prerušiť jeho nekonečné lítanie sebaľútosti. Po trochu zdlhavom predstavení hlavných aj vedľajších postáv sa rozbieha napínavý akčný thriller, kde medzi sebou súperia rôzne zložky tajných služieb. V centre deja je trojčlenné vlastenecké komando, ktoré unesie mladého britského Pakistanca a v priamom prenose mu plánuje odseknúť hlavu tak, ako to robia islamistickí teroristi. Kniha vyšla po prvýkrát v roku 2010, čo robí jej príbeh o extrémistoch z krajnej pravice v Británii mimoriadne prorockým. Pomalé kone od Micka Herrona, ktoré vychádzajú v slovenskom preklade už o týždeň, je skvelé čítanie s dobre vykreslenými postavami, napínavými zvratmi a množstvom výstižných spoločenských postrehov a vtipných hlášok. A aký je čitateľský typ hudobníka a hudobného publicistu Mariana Jaslovského?
3: Knižka Stručné dejiny opitosti Marka Forsyta, ktorý veľmi dôkladne a veľmi, veľmi vtipne mapuje dejiny alkoholu v ľudskej histórii v rôznych kultúrach. Je to veľmi zaujímavé napríklad v tom, že neolitickú revolúciu spôsobilo to, že ľudia zistili, že si môžu robiť kvasené nápoje alkoholické, teda to boli skôr také kaše vtedy, že ktoré im pomáhajú prežiť v tomto hroznom svete, že ich tak trošku akože spôsobia lepší pocit zo života. No a to sa nedá inak ako skončiť s lovectvom a zberactvom a usadiť sa a začať pestovať tú pšenicu. No.
1: Rádio Slovensko.

0: Flex.
1: Až mám chuť oslavovať pri tomto letnom hite Danza Kuduro 4 minúty pred pol siedmou. Slovenskej atletickej hviezde Eme Zapletalovej sa nepodarilo zasadnúť na trón pre šampiónku vo finále Diamantovej ligy. V bruselskom behu na 400 metrov prekážok jej k tomu včera chýbalo veľmi málo. Skončila druhá, nepatrných 9 stotín sekundy za víťaznou Američankou Annou Kokrelovou. Viac povie Zlatica Mokrá.
2: Na cíli slovenskej rekordérky zostal na štadióne kráľa Boduána nielen zápis do historických štatistík víťazov prestížneho seriálu, ale tiež prémia $30,000. Kým v lani striebornou pozíciou v cieli prekvapila súperky i seba, v tejto sezóne mala všetky predpoklady na to, aby sa tešila z triumfu. Po pretekoch tak bola pri mikrofóne agentúry Top Athletics sklamaná.
3: Ako by som to povedala, keď som minulý rok bola druhá, tak som bola z toho veľmi šťastná, že som druhá v finále Diamantovej ligy, ale tento rok som druhá a som z toho dosť sklamaná a teda nešťastná, aj keď áno, je to druhé miesto v finále Diamantovej ligy, ale tie očakávania tam boli a snaha a chcela som proste zvíťaziť a obhájiť si to, čo som vlastne celý rok bežala tých 5 víťazstiev a chcela som to tú, tak, tú sériu, ako som vedla tie Diamantovej ligy ukončiť, ale nestačila som, dnes to nevyšlo.
2: Ema Zapletalová sa spolu s trénerom Bremom Petersom pred pretekmi dohodli na 15-krokovom rytme, ale nitrianska rodáčka s touto taktikou nebola napokon spokojná. Rovnako tak s behom v čase 53,1 sekundy.
3: Ja si myslím, že nebol dobrý. Od začiatku som myslím, že 3., 4., 5. prekážku podľa mňa pribrzdiovala, aby som to nebola príliš blízko. Tá som strácala a potom som sa snažila mať svoj skvelý finý diel od tej 7. prekážky, ale tiež to nebolo úplne ideálne a v závere, keď som chcela už finišovať, tak ako by mi už ušla tá Američanka, čiže som sa snažila stiahovať každú stotinku, hodiť sa do cieľa, ale stále tam myslím, že tá jedna desatina chýbala k tomu víťazstvu.
2: Úradujúca majsterka Európy ešte s úsmevom dodala, že v závere behu, potom ako predbehla Belgičanku Pauline Kokjutovú, by prijala ešte niekoľko metrov navyše, aby predstihla aj americkú víťazku Annu Kokrelovú.
3: By som možno povedala, že škoda, že tá 400 nebola asi 10 metrov dlhšia, lebo si som tam ešte mala na to, tak by som aj viac bežala, aby som mohla zvíťaziť.
2: Na únavu a úbytok energie sa naša reprezentantka rozhodne nevyhovárala, aj keď patrí k najvyťaženejším prekážkárkam roka. Pripomeňme si, že žiarila v prvých 5 dieloch Diamantovej ligy, plus formu fantasticky načasovala na augustové majstrovstvá Európy. A hoci v dvoch posledných pretekoch prestížneho seriálu prehrala práve s Američankou Kokrelovou, v sezóne už ju zdolala a ďalšiu šancu bude mať o týždeň na ultimátnych majstrovstvách v Budapešti.
3: Ja som ten svoj vrchol mal na Európe, oni sa zrejme pripravujú na tieto preteky, tak možno pre nich to taká výhoda, že teraz akoby je ich ten čas toho vyvrcholenia sezóny. Ja to už mám za sebou, ale stále cítim v nohách aj na tréningu, že stále som na tom dobre, mám na to ešte dosahovať dobré výsledky, aj keď je záver sezóny. Stále mám sily, no verím, že ešte sú tvorní preteky a ešte si to viem moc vynahradiť, alebo teda znova sa pokúsiť zabojovať o to víťazstvo. Budem sa snažiť nesklamať a podať čo najlepší výsledok.
4: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Sobotné dialógy.
1: Matej Baránek kladie otázky, ktoré hýbu krajinou a dostáva odpovede, ktoré majú váhu. Aktuálna vnútropolitická situácia a kauzy, prorastové opatrenia a dianie v zahraničí. To sú témy sobotných dialógov s prezidentom Slovenskej republiky Petrom Pellegrinim. Dnes po 12.10 v Rádiu Slovensko.
2: Dnes v denníku Plus jeden deň. Nové pravidlá pre vodičov. Za čo môžete dostať vyššiu pokutu? Petra Vlhová už zarezáva v Argentíne. Aký odkaz jej poslala Američanka Šifrinová? Začala sa hubárska sezóna. Kde rastú najviac? Denník Plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Rádia Tipy na víkend.
3: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
4: Zelená vlna.
5: Uzavretý diaľničný tunel pri Žiline a cyklisti pri Dolnom Kubine. Dobré ráno všetkým na cestách. Tunel Višňové na D1 je smerom do Žiliny pre jesenú údržbu uzavretý. Obídete to popod Strečno. Na trase Dolný Kubín, Oravský Podzámok, Hruštín, Zákamenné, Stará Bystrica a Lutiše sú cyklistické preteky. Športovci budú ďalej pokračovať do Terchovej, prechádzajte okolo nich opatrne. Cesta medzi Dolným Štálom a Okočom je pre rekonštrukciu úplne uzavretá. Obídete to cez Topoľníky. Ak ste na svojich cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
6: Pekné ráno z Rádia Slovensko aj po pol siedmej. To, že je 5. september, určite vedia všetky reginy, ktoré dnes oslavujú meniny. Nie je ich veľa, o to výnimočnejšia je tá regi alebo renka, ktorú poznáte. Toto sú mimochodom ich oslovenia. Tiež som to práve zistil. V každom prípade vám želáme všetko najlepšie a úspešný deň. Pekné ráno.

0: 6 hodín 40 minút. Dobré ráno máme aj s Máriou Čírovou. Moháč je aj pre Slovákov známe mesto. Práve pred týždňom uplynulo 500 rokov od zdrvujúcej porážky Uhorska od Osmanskej ríše. Krajina sa potom rozpadla na tri časti a Turci sa na približne 150 rokov usadili aj v našich končinách. Pre Maďarov je Moháč dodnes traumou, no historici sa naň po poltisíc ročí pozerajú aj inak. Jeden z najväčších maďarských básnikov v rovnomenej básni z roku 1908 trúfli nad tým, že národ je zvyknutý byť bitý, že doslova potrebuje Moháč a podobné katastrofy. Gregor Martin Papuček pripomína, že súčasní kritici báseň nazvali antihymnou a vo svojej reportáži si všíma, že pri 500. výročí potupnej bitky ju nikto nerecitoval.
1: Pri počúvaní, povedal by som, módneho historika, som prišiel na to, prečo. Sabol Čvarga z Budapeštianskej univerzity v období pred výročím rôznemu obecenstvu azda v celej krajine sa snažil vyvrátiť staré, zatuchnuté, ak chcete, naftalínové, možno aj falošné pohľady na Moháč. Napríklad to, že zo západu nechcel pomôcť nikto. Habsburgovci si želali potopiť Uhorské kráľovstvo a získať najmä Sedmohradsko. Jagelovský král Ľudovít II. Bol slabý. Domáci oligarchovia, magnáti, boli pomalí. Bitku jednoducho ignorovali, či zmeškali peniaze, spreneverili a podobne. Historik Savol Dzsvarga však hovorí:
2: akinek ott kellett lenni a Moháči csatornamezőn, alapvetően ott volt.
1: Kto mal byť na Mohácskom bojisku, ten tam aj bol. No stáročný mýtus je dodnes živý. Neveríme, že keby Uhorské kráľovstvo bolo dosť silné, jednotné, nemalo byť tej moci, ktorá nás môže poraziť. Nejde však o to. Problém je so sebahodnotením. Vojakov na uhorskej strane bolo do 27 tisíc, na osmanskej 80 tisíc. Takýto nepomer by nebol schopný prekonať vo vtedajšej Európe nikto. Neexistovalo medzinárodné sprisahanie proti Uhorsku roku 1526. Prišla pomoc, ale nebola dostačujúca. Slovom, osmanská armáda bola v neporaziteľnej presile, ale dodnes sa objavujú úvahy, že čo keby. V hlavách, ako keby mnohí chceli túto bitku ešte stále vyhrať. Prečo sa to tak stalo? Kde boli gripeny, riečne rýchločlny? Existujú celkom zaujímavé predstavy. Zhrňa svoje skúsenosti z desiatok besied po krajine historik. Bitka 29. augusta 1526 bola pomerne krátka, no jej dôsledky boli pre Uhorsko osud.
0: Viac si budete môcť vypočuť v relácii Štúdio Svet v Rádiu Slovensko, ktorú v premiére odvysielame krátko po 10.

0: Zmrzlinové tulipány, biele narcisy, gigantické cesnaky i liečivú ľaliu a krásne počasie na jesenú výsadbu prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.
1: Spájame sa teraz už so Slovenským hydrometeorologickým ústavom a meteorologom Cyrilom Simanom. Želám vám pekné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Vy máte pre nás aktuálne informácie o počasí. Ako je teraz vonku?
2: Cez územie Slovenska začína postupovať od severozápadu studený front, pekne vyjadrený v Čechách a na Morave, a u nás pribúda oblačnosť. Máme teraz zväčša také jasné až polooblačné počasie, ale miestami máme až veľkú oblačnosť, a to najmä na západe a severe územia. Zrážky zatiaľ sa vyskytujú iba, dá sa povedať, výnimočne. Najviac prehánok smeruje teraz nad Žilinský kraj, ale sú pomerne slabé a pofúkuje nám väčšinou slabý alebo mierny vietor. Na západe už máme na viacerých miestach usporiadaný severozápadný vietor a fúka rýchlosťou do tých 30 km za hodinu a teplota vzduchu je nasledovná. Kuchyňa pri Malackách má 21 stupňov, Bratislavské letisko 22, Hurbanovo 23, Nitra a Piešťany 22, Trenčín 21, Žilina 18, Liesek má 14, Liptovský Mikuláš 17, Banská Bystrica 15, Sliač má 13, Belkovce majú 15, Brezno má 20.

0: 12, Poprad 14, Prešov 18, Košické letisko 19, Trebišov 17 a Kamenica nad Cirochou 18 stupňov.
1: Keď ste povedali pri tých zrážkach slovo zatiaľ, znamená to, že počas dňa ich bude viac?
0: O niečo viac, ale nebude ich nejako veľa, nebudú ani výdatné, takže na väčšine územia sa obyvatelia Slovenska opäť zrážok veľmi nedočkajú. Očakávame, že prechodne bude až veľká oblačnosť, respektíve oblačné až zamračené počasie, pretože ten front teda postupí nad naše územie a bude postupovať ďalej na juhovýchod, ale zároveň tá oblačnosť sa bude aj rozpadávať a neskôr potom výrazné ubúdanie oblačnosti. Zrážky sa vyskytnú na severe miestami, najmä v Žilinskom kraji, inde skôr iba ojedinelé prehánky alebo občasný dážď, úhrny tak do 4 na najvyš 5 mm, takže slabé, nízke. A najvyššia teplota vzduchu bude dnes nižšia ako včera, 23 až 28 stupňov. V Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude chladnejšie, 18 až 23 stupňov. Vo výške 1500 metrov očakávame 11 stupňov a treba rátať so severozápadným až severným vetrom, ktorý bude fúkať rýchlosťou do 30 a v nárazoch to bude okolo 50 km za hodinu a burlivejší vietor bude aj na horách nad pásmom lesa.
1: Ďakujeme, Cyril, za aktuálne informácie aj predpoveď. O hodinku si to ešte všetko aktualizujeme. Zatiaľ do počutia.
0: Do počutia.
2: Zmrzlinové tulipány, biele narcisy, gigantické cesnaky i liečivú ľaliu a krásne počasie na jesenú výsadbu prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.

0: Pozdravujeme vás z Rádia Slovensko aj v sobotu ráno. Aj dnes máme pre vás pripravený spravodajský súhrn.
1: V rádiožurnále o 7:00 budete počuť.
0: Okolo energopomoci je opäť chaos. Niektorí obyvatelia podľa ministerstva hospodárstva vo svojom vlastnom byte nemajú trvalý pobyt. Viacerí z nich sa napokon na evidencii obyvateľstva dozvedeli, že všetko majú správne. Pozrieme sa aj do Tatier, kde bola po prvý raz noc netopierov a Spojené štáty schválili možný predaj vojenského vybavenia pre Saudskú Arábiu za 5,75 miliardy dolárov. Ranný rádiožurnál sa začína presne o 7:00.
1: Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Želáme vám dobré ráno z Rádia Slovensko aj so skupinou Noc a deň, ktorú po 7. nahradí Black Eyed Peas. Takto energicky začneme 7. hodinu, ale príde aj Katarína Knechtová. A ešte viac skvelej hudby už po rannom rádiožurnále. Želáme vám pekné ráno.
1: Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
2: Poznáme ho ako moderátora úspešnej cestovateľskej show Na správnej ceste a aktuálne hrá aj v novom kriminálnom seriáli STVR Vraždy v dolinách. Ján Dobrík.
3: Je to veľká zodpovednosť byť v hlavnej postave takéhoto veľkého seriálu, takéhoto veľkého projektu.
2: O rodine, svojej televíznej práci aj o divadle mi porozpráva dnes ráno po 8.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
4: Režisér, herec a producent Marek Ťapák pracuje na dvoch veľkých filmových projektoch. Preniesť históriu na filmové plátno niekedy znamená aj zbúrať kúpenú chalupu.
5: Pretože tá poviedka končí tým, že tomu chudákovi Labudovi chalupa padne.
4: O varení aj o rodinnom odkaze mi porozpráva v nedeľu po 16.30.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko. Lívinka prišla na svet so vzácnou genetickou diagnózou. Vďaka intenzívnym rehabilitáciám a nekonečnej vytrvalosti neustále

SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vyslanci Donalda Trumpa sa chystajú do Moskvy, mali by navštíviť aj Kyjev. Ema Zapletalová vo finále Diamantovej ligy v Bruseli napokon druhá. Dnes prevažne malá, prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na severe miestami so zrážkami a 18 až 28 stupňov. Pripravený je prehľad udalostí.
0: Rádiožurnál.
1: Vo svojich bytoch bývajú desiatky rokov, platia dane aj poplatky. Podľa ministerstva hospodárstva tam však trvalý pobyt nemá nikto. Obyvatelia dostali výzvy, aby si na úrade doplnili číslo bytu, inak im nebude vyplatená energopomoc. Viacerí z nich sa napokon na evidencii obyvateľstva dozvedeli, že všetko majú správne.
2: Pani Martina žije s rodinou vo svojom byte už 18 rokov. Zaskočilo ju, keď jej prišla výzva, aby si na úrade doplnila číslo bytu.
3: Nerozumiem tomu to, že prečo to mám ísť nahlasovať, keď platím dane, chodí mi výmer za komunálny odpad.
2: Z rezortu hospodárstva jej oznámili, že podľa kontroly štátnych registrov nemá v jej byte nikto trvalý pobyt. A ak údaj nedoplní, systém môže byt vyhodnotiť ako prázdny a energopomoc jej neposkytnú. Pred evidenciou obyvateľstva na mestskom úrade v Prievidzi sa tvorili rady.
4: Tak mňa to obťažilo. Mám 85 za chvíľu.
5: Koľko nemá... bývaš v byte?
6: Je vyše 50 rokov. Nás to zaťažuje ako dôchodcov.
7: Je to trápna situácia. Keď sme občiansky vybavovali, tak nám dávali bez čísla, iba blok dávali. A teraz to vadí.
2: Po kontrole tak mnohí zistili, že vlastne nie je čo doplňať a údaje majú zaznamenané správne. V písomnom stanovisku ministerstvo vnútra vysvetľuje, že číslo bytu sa v jeho informačných systémoch eviduje ako povinná položka až od roku 2015.
8: Občan, prihlásený na trvalý pobyt pred týmto dátumom, ak má záujem o energopomoc, musí požiadať príslušnú ohlasovňu pobytu o doplnenie údaju.
2: Ministerstvo hospodárstva nám do uzávierky nevysvetlilo, prečo výzvy dostali aj ľudia, ktorí už číslo bytu evidované majú. Do konca októbra tak majú štátu údaj doplniť. Miriam Dobrotová, Slovenský rozhlas.
1: Americkí vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner pravdepodobne navštívia tento víkend Moskvu a Kyjev. Kremľ ani Washington správu oficiálne nepotvrdili. Ukrajinský server Kyjev Independent s odvolaním sa na zdroj z americkej administratívy napísal, že nedeľnú návštevu vyjednávačov v Kyjeve by na tlak Moskvy mohli zrušiť.
9: Prezident Volodymyr Zelenský prisľúbil, že Ukrajina zaistí bezpečnosť ruského vzdušného priestoru počas návštevy amerických vyjednávačov Steva Witkoffa a Jareda Kushnera v Moskve. Na Telegrame napísal:
10: Z našej strany nebudú žiadne vzdušné útoky a Rusko musí zrkadlovo zabezpečiť pokoj zbraní bez náletov po dobu potrebnú na rokovanie a vyriešenie logistických otázok spojených s americkou návštevou.
9: Šéf Kremľa Vladimír Putin o vyjednávačoch, ktorí majú blízko k americkému prezidentovi, povedal, že sú v Moskve vítaní. S posunom v konflikte s Ukrajinou však nepočíta.
11: My podporujeme akékoľvek rokovania, ktoré sú vecné a majú konkrétny obsah. Jedinou nevýhodou je, že všetko sa točilo v kruhu bez hlbšieho zmyslu. Ak však niekto dokáže do procesu rokovaní, ktorý je, ako dnes vidíme, do istej miery zamrznutý, vniesť pozitívny impuls, nebudeme proti tomu namietať.
9: Dnes sa majú stretnúť vyjednávači s Vladimírom Putinom a v nedeľu v Kyjeve s Volodymyrom Zelenským, informoval server Axios s odvolaním sa na nemenovaných amerických predstaviteľov. Koncom týždňa mali obaja vyjednávači program návštevy prebrať so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Pri večernom izraelskom nálete na juh a východ Libanonu zahynuli 3 ľudia a ďalších najmenej 23 utrpelo zranenia. Došlo k tomu aj napriek platnému prímeriu s proiránskym hnutím Hizballah. Spojené štáty schválili možný predaj vojenského vybavenia pre Saudskú Arábiu za 5,75 miliardy dolárov. Saudská Arábia čelí útokom od začiatku vojny Spojených štátov a Izraela proti Iránu. Federálna súdkyňa predĺžila zákaz, ktorý bráni poštovej službe USA, zaviesť nariadenie Donalda Trumpa, ktoré má obmedziť korešpondenčné hlasovanie v novembrových voľbách do kongresu. Pre administratívu prezidenta to podľa AP znamená ďalšiu veľkú prekážku v čase, keď prvé štáty začínajú rozposielať hlasovacie lístky. Norsko poskytne pomoc Rusom na arktickom súostroví Špicbergy po zadržaní lode, ktorá na ostrovi prepravovala cestujúcich a zásoby. Norsko súd tento týždeň nariadil na Špicbergoch zadržať výletnú loď Profesor Molčanov v mene ukrajinskej spoločnosti, ktorá je účastníkom právneho sporu. To viedlo k uviaznutiu cestujúcich aj posádky a Moskva následne obvinila Norsko z piráctva.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: V Tatrách bola po prvý raz noc netopierov. Odborníci ľuďom vysvetľovali význam týchto jediných cicavcov, ktorí dokážu lietať, aj to, ako im bežný človek môže pomôcť.
5: Zoologička správy Tatranského národného parku Gabriela Chovancová hovorí, že netopier je v Tatrách bežný živočích.
12: Máme ich tu 21 druhov, veľmi radi využívajú počas leta dutiny stromov, využívajú vodné plochy, kde si hľadajú potravu, no a zimujú teda v našich jaskyniach.
5: Je to nočný živočích a tak nielen deti, ale aj ich rodičia boli radi, ak si ich na noci netopierov mohli prezrieť aj zblízka.
13: Však ja mám všetky zvieratka rád, takisto netopiere, takže myslím si, že s tým nemám žiaden problém. Akurát trošičku človek niečo sa viacej dozvie.
14: Videl som ich už, aj v našej bytovke sme mali nejakého netopiera, ale dozvedel som sa na prednáške nejaké zaujímavé veci. No napríklad, že aj dvojgramový netopier existuje.
5: Netopiere sú veľmi užitočné, napríklad požierajú komárek. Gréta Soľaníková zo Spoločnosti pre ochranu netopierov na Slovensku hovorí, že v prírode im ubúda priestor na život.
15: Prispôsobili sa tomu tak, že si nachádzajú svoje ukryty aj v našich stavbách, napríklad v bytovkách, chatách, na balkónoch, za dreveným obložením a podobne.
5: Ak letia tam, kam nepatria, netreba sa ich báť. Do vlasov sa nezapletú, svetlá zhasínať netreba. Vyvracia mýty o lietajúcich cicavcoch jej kolegyňa Lenka Bikárová.
16: Treba, aby človek mal prehľad o tom, čo sa deje v tom byte, takže treba zapaliť svetlo, otvoriť okno do korán, aby ten netopier mal možnosť vyletieť, pretože on bude krúžiť v tej miestnosti.
5: A ak netopier sám nevyletí, treba zavolať napríklad dobrovoľníkov zo Spoločnosti pre ochranu netopierov. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
1: Slovenskú atlétku Emu Zapletalovú delilo iba 900 sekundy od triumfu vo finále Diamantovej ligy. V Bruseli obsadila druhé miesto v behu na 400 metrov cez prekážky za Američankou Kokrelovou a zopakovala tak minuloročné umiestnenie.
17: Keď som minulý rok bola druhá, tak som bola z toho veľmi šťastná, že som druhá v finále Diamantovej ligy, ale tento rok som druhá a som z toho dosť sklamaná. A po závere, keď som chcela už finišovať, tak som bola, ako by mi už ušla tá Američanka, čiže som sa snažila stiahovať každú stotinku, ale stále tam tá jedna desatina chýbala k tomu víťazstvu.
1: Vodná slalomárka Zuzana Paňková triumfovala na Olympijskom kanáli v Paríži v C1 na podujatí Svetového pohára. 21-ročná Slovenka zvládla finále aj napriek jednému trestnému dotyku a druhú Slovinku Hočevarovú zdolala o viac ako 1,5 sekundy.
18: Bol to boj, trať bola veľmi náročná. Od začiatku do konca som išla úplne naplno a aj o to som naozaj tak rada, že to vyšlo, lebo toto bolo náročné.
1: V úvodnom kole základnej časti hokejovej ligy majstrov neúspela majstrovská Nitra. Na domácom ľade podľahla úradujúcemu švédskemu šampionátu Skellefteå 1-6. Jediný gól Corgone ustrelil obranca Marko Stacha, ktorý sa do zápasu vrátil aj napriek zraneniu po zásahu súperovej korčule.
19: Mám rád ten hokej, baví ma to a špeciálne proti takýmto súperom nehráme každý deň a pokiaľ je tam aspoň malá šanca a nie je to také, že si môžem nejako plne vážne ublížiť, tak vždy do toho pôjdem.
1: Premiérový slovenský basketbalový superpohár putuje do Prievidze. V piešťanskej Diplomat aréne zdolali úradujúceho majstra Patriotov Levice 86-77. K víťazstvu prispel 16 bodmi Matúš Hronský.
20: Bola to ťažká cesta veľmi, predsa len Levice sú kvalitný super a prekvapili nás na začiatku, ale vedeli sme, že ich zlomíme a podarilo sa nám to a máme trofej.
1: Slovenská tenistka Tereza Mihalíková a jej britská spoluhráčka Olivia Nicholsová nepostúpili do druhého kola štvorhry na Grand Slamovom turnaji US Open. Dvanástky Pavúka prehrali v prvom kole s nenasadenou japonsko-tajvanskou dvojicou Miu Katová, Wu Fang Xien po troch setoch 6-3, 3-6, 3-6. Náš futbalový brankár Dominik Graj vychytal víťazstvo Lyonu nad Ožarom 3-1 v treťom kole francúzskej ligy. V šlágri kola prehral Paris Saint-Germain s Monakom 1-2 a v novej sezóne stále čaká na prvé víťazstvo. Pre PSG išlo generálku na stredajší duel Ligy majstrov proti Slovanu Bratislava. Španielsku Real Madrid prekvapivo podľahol na ihrisku Betisu Sevilla 0-1. Pre trénera Joseho Mourinha išlo o prvú prehru po návrate na lavičku bieleho baletu.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes prevažne malá, prechodne zväčšená oblačnosť, pri prechode frontu až zamračené a najmä na severe miestami prehánky alebo dážď, teplota 23 až 28, v Žilinskom kraji a na Spiši 18 až 23 stupňov. Severozápadný a severný vietor do 35, v nárazoch ojedinelo okolo 50 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujú a príjemnú sobotu želajú editor Tomáš Šandor a zo štúdia Juraj Tymá Katarína Štepánová. Hosťom dnešných sobotných dialógov Rádia Slovensko bude prezident Peter Pellegrini.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 7 hodín 11 minút.
3: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
0: Zelená vlna.
21: Nehoda na Príslope a uzavretý diaľničný tunel. Počúvate dopravné správy. V klesaní z Príslopu na Oravský Podzámok havaroval kamión a blokuje jeden jazdný pruh. Prechádzajte opatrne a počítajte so zdržaním. Na diaľnici D1 je pre jesenú údržbu uzavretý tunel Višňové smerom z Martina do Žiliny. Obchádzate po Podstrečno. Na výjazde z Dunajskej Lužnej smerom na Miloslavov budujú chodníky a jeden pruh je blokovaný. Na trase Hruštín, Zákamenné, Stará Bystrica a Terchová sú cyklistické preteky. Prechádzajte okolo nich opatrne. Dávajte si na cestách pozor. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
22: Aj po 7. s vami vstávajú Juraj Tima a Jozef Ozár. Želáme vám pekné ráno. Máte už program na dnes? Existuje šanca, že bodavý hmyz nepatrí zrovna medzi vaše obľúbené zázraky prírody, ale to nič nemení na fakte, že včely sú pre svet mimoriadne dôležité a v Trnave im dnes vzdajú dôstojnú poctu na Trnavskom včelárskom festivale. V Teranoch sa môžete na jeden deň stať remeselníkom, a to v rámci podujatia Doma v Honte, a jeden netradičný typ na podujatie som našiel v Gemerskej Polome, kde bude dnes súťaž traktorov o putovný polomský kormán. Neuž máte dnes na programe čokoľvek, my vám pritom budeme radi robiť spoločnosť. Pekné ráno.

0: Pozdravujeme vás z Rádia Slovensko. Je 7 hodín 20 minút. Pri príležitosti z tého výročia rozhlasového vysielania na Slovensku sa vraciame k tomu najlepšiemu z nášho archívu.
1: Slovenský rozhlas storočie s vami.
0: Teraz vám v humore z archívu ponúkneme úryvok z vystúpenia nezabudnutelného Stana Dančiaka v rozhlasovej relácii Humorikon. Spoluúčinkujú Oliver Andráši a Elena Vacvalová a relácia mala premiéru v roku 1992.
2: Ako si si ty, Stanko, zvykal na americkú stravu?
3: No, musím sa priznať, že s týmto som mal tiež veľké problémy, lebo Američania jedia väčšinou takú vegetariánsku stravu, zeleninu, ale na veľké prekvapenie skoro všetka tá zelenina rovnako chutí. Karfiol chutí takisto ako hrach, čiže dostaneš takú veľkú misu zeleniny a mohol by si jesť len karfiol. To je to istá chuť. Šalát takisto chutí ako karfiol. Všetko ako karfiol chutí. Neviem, či sú to nie krížené, alebo to bolo už tak spolu dlho, že ten karfiol zapustil aj tie ostatné. Ale mal som s tým problémy, pretože na raňajky mi tam ponúkli ten môj kolega, môj spolužiak bývalý, ktorý ma tam vlastne pozval, tak ten hovoril tomu, že pupáky. Ja som vedel, čo to je, budeš pupáky? Viem, pupáky, ja viem, že pupáky to je býva na tvári. Pupáky, čo snad pre Boha, čo to tu majú? A potom ho vytiahol také nejaké tie také tie slamené kúsky.
2: Slama, čo to, slamu ste jedli?
3: Také slama, také. A to hodil do kakava a hovorí, pozri, jak to puká. To naozaj tam robilo také. A to volal pupáky. To mal na celý deň vlastne, lebo ja na obed, keď som ho povedal, že prosím ťa, nejdeme na obed, ja som hladný, on hovoril, poď, ideme. Pošli sme do takej kaviarne, on mi objednal kávu. A ja hovorím, no ale nejdeme na nejaký obed. On hovorí, ešte jednu kávu. Takže ja som tam vlastne celý deň takých 12-13 káv na obed, aby som mal plné brucho. A potom sme išli na večeru. Na večeru to bolo normálne, to bolo o 6, o 7 sme išli na večeru, tá bola slávnostná,
4: karfio,
3: veľká. Nie, ja som tam jednával jedine ryby, lebo ryby mám strašne rád a morské ryby tu nedostať, okrem file, a aj to je také z tých starých zápsov, ktoré boli na 3. svetovú vojnu zamrazené niekde, bo sú také čierne, oni tam majú biele to file. Ja neviem, toto je asi udreté, vieš čo, narazilo na oči.
2: Možno z ryb černochov vyrábané.
3: Alebo z iného mora, z čierneho mora možno. Lebo naozaj, ja som tam také čierne nikde nevidel. A nie file, no samozrejme morské ryby a všetko možné. Od mora som mal strašne rád, to som jedol. A on ma pozval na takú večeru, že lobster sa to volá. To je taký krab. A tam dostaneš dva lopáriky, teraz si donesú toho lobstra, to je také
2: živý?
3: Veľké.
2: No, Myslím, že musíš chytiť tým.
3: Nie, už je taký, že mŕtvý, už je urobený, upečený, alebo čo s ním robia. A dostaneš k tomu kladivo a taký nôž a potom, jak u nás na orechy, takéto mačkátko. Alebo ako sa to volá?
4: Také klieštiky, no.
3: Trieštidlo orechov. To mi tam dali a teraz ja som sa musel prebojovať k tomu mesu. To znamená, že taká večera trvala 4 hodiny. A keď som skončil, už tam do tých maličkých častí som sa ani nedostal, lebo to už bolo za strašne veľké na to. A tak som vlastne bol unavený a hladný. Lebo 3 hodiny, keď robíš s kladivom a rozbíjaš všetko, sa dopracoval dnu do toho.
2: Počúvaj, veď teba tam ani nezobrali na dovolenku, teba tam zobrali normálne na nútené práce.
3: Áno. Takže som tam mal zo stravo problémy. Ale sa priznám, že aj oni majú zo stravo problémy, lebo ja keď som tam išiel, tak som sa pýtal toho spolužiaka, že čo by chcel odtiaľ to. On hovorí, vieš čo, nič mi nenos, ja mám tu všetko, nič mi nenos. Ja hovorím, má klobásky? A on hneď tak spozoril, no tak keby sa ti podarilo. Lebo to je veľké umenie prepašovať do Kanady klobásky. Našťastie neviem po anglicky, a tak som si od môjho syna dal vyrobiť takú tabulku na krk. A tam som si dal napísať, nehovorte so mnou, znervozňuje ma to. A to som mal so sebou pre istotu, keby sa ma moc vypytovali.
4: Už na letisku.
3: A to som mal stále prichystané v taške, že v najhoršom si to dám a hneď budem vyzerať ako pacient, tak všetci mi dajú pokoj. A teraz som bol v tom lietadle a tá letuška mi hovorí, prosím vás, a máte niečo takový, že k jídlu proste? Ja hovorím, mám tu klobásky tam dole a slaninu. Jej, to neberte, to vám vemou. To neberte, to budete mať problémy. Ja hovorím, no dobra, čo mám teraz urobiť, keď to je v batožinovom tom priestore? Hovorí, ja neviem, čo som... A vtedy som si spomenul na tú tabulku, ja som si ju zavesil, prišiel som k tej kanadskej colničke, to bola černoška, a tá už som je to tam položila, ona sa ma pýtala, ako sa volám, a som bol, no. Priezviska bol, no. A teraz sa ma pýtala, prečo tam idem, za kým idem, a som stal, no, no, no, no, no, no. A ona si to prečítala a povedala, please. A hneď napísala mi, že môžem prejsť bez toho, že ma má osloviť ten, čo ma tam mal poslať na tú colnú. Tak vďaka tej tabulke som tam prepašoval tieto klobásky a veru, keď som im s ním urobil kapustové polievky, tak hneď hovorí, že kedy ja prídem domov. Oni sa len tvária, že jedia proste niečo iné. Oni by si radi dali fazulice.
1: Slovenský rozhlas 100 ročí.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ.
1: Najbližšia pálenica bude o rádioamatéroch. Na nebi geniálnych vynálezcov žiari trojica ich svedcov. Morse, Marconi a Tesla. Mojím hosťom bude prvý viceprezident Zväzu slovenských rádioamatérov MUDr. Norbert Moravanský. Počúvajte pálenicu. Dnes po 11.
0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
2: Režisér, herec a producent Marek Ťapák pracuje na dvoch veľkých filmových projektoch. Preniesť históriu na filmové plátno niekedy znamená aj zbúrať kúpenú chalupu.
3: Pretože tá poviedka končí tým, že tomu chudákovi, labutovi, chalupa padne.
2: O varení aj o rodinnom odkaze mi porozpráva v nedeľu po 16.30.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda na Príslope a uzavretý diaľničný tunel. Pokračujeme správami z dopravy. V klesaní z Príslopu na Oravský Podzámok havaroval kamión a blokuje jeden jazdný pruh. Prechádzajte opatrne a počítajte so zdržaním. Na diaľnici D1 je pre jesenú údržbu uzavretý tunel z Višňové smerom z Martina do Žiliny. Obchádzajte popod Strečno. Na trase Hruštín, Zákamenné, Stará Bystrica a Terchová sú cyklistické preteky. Prechádzajte okolo nich opatrne. V Žikave je pre kultúrne podujatie uzavretý hlavný ťah, obídete to po okolitých uliciach. A na rýchlosť si dajte pozor v Košiciach na Palackého smerom do centra. Jazdite opatrne, Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Aj o pol 8 vám želáme pekné ráno, vstávate s Rádiom Slovensko. Jedna inšpiratívna správa prišla z Nemecka. Nemecké železnice zavádzajú zákaz pitia alkoholu na staniciach. Čo ich k tomu viedlo, vám povieme v dnešnom Euroskope a mimochodom, bude aj poklad.
0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: Želáme vám príjemné sobotné ráno, vstávate s Rádiom Slovensko aj so skupinou Bastille. Viete, ktoré sú tie najkrajšie príbehy?
1: Rádio Slovensko, Euroskop.
0: My na to máme odpoveď. Najkrajšie príbehy sú tie o náhodne nájdených pokladoch. Prednedávnom v Dánsku objavili najväčší strieborný poklad z vikingskej doby. Pozrime si ho zblízka s Radom Tomešom.
2: V Dánsku náhodne objavili najväčší strieborný poklad z vikingskej doby. Tvorí ho okolo 700 predmetov s celkovou hmotnosťou 18,5 kg. Predmety a mince z 10. storočia dokazujú, že Severné Júdsko malo v tom období kultúrne a hospodárske väzby s Anglickom aj s islamským svetom. Poklad objavil obyvateľ obce Rebild pri stavbe svojej novej terasy pri rodinnom dome. V keramickej nádobe našiel asi 320 šperkov, mincí a strieborných ingotov, čiže polotovarov určených na ďalšie spracovanie. Približne 4 kg strieborných predmetov sa v obci našli aj pred 50 rokmi. Boli zabalené vo zvieracích kožiach. Nemecké železnice zavádzajú zákaz pitia alkoholu na staniciach. Zákaz platí už teraz na berlínskej hlavnej stanici, ako aj na staniciach vo väčších mestách. Od polovice októbra si alkohol nevypijete vo všetkých železničných staniciach a na nástupištiach v Nemecku, ktoré spravuje Deutsche Bahn. Pivo, víno či tvrdý alkohol bude možné na staniciach konzumovať len v reštauráciách a baroch. Prvou veľkou skúškou celoplošného zákazu konzumácie alkoholu budú veľké futbalové zápasy. Práve vtedy sa vlakmi presúva veľký počet popíjajúcich fanúšikov. Nemecké železnice sa inšpirovali skúsenosťami z Hamburgu, kde za 2 roky trvania takéhoto zákazu výrazne ubudli konflikty, zvýšil sa pocit bezpečia a klesli náklady na upratovanie. Najdrahšiu známku na svete môžete obdivovať v pražskom obecnom dome. One Cent Magenta, známa aj ako britská Guyana, vydaná v roku 1856, je súčasťou výstavy s názvom Poklady svetovej filatélie 3. Na prvý pohľad známka vyzerá ako kúsok starého papiera, na ktorý sa vylial rýbezľový džús. One Cent Magenta má vďaka skoseným rohom 8 strán a je v odtieni magenty, čiže niečo medzi ružovou a fialovou. Najdrahšiu známku na svete si môžete pozrieť už len zajtra. Lístky si online nekúpite, sú k dispozícii priamo v obecnom dome.
1: Euroskop.

0: Tento zaujímavý zvuk to je americká pesničkárka Clairo a zhudobnila hádku po rozchode, presne takú, ktorá sa nikdy nestala, alebo si ju celú vymyslela. Add up my love v Rádiu Slovensko.
1: Zmrzlinové tulipány, biele narcisy, gigantické cesnaky i liečivú ľaliu a krásne počasie na jesenú výsadbu prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.
0: Opäť je čas pozrieť sa von z okna a nie som na to sám. Sme v spojení s Cyrilom Simanom zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Želám vám pekné ráno.
2: Pekné ráno.
0: Zmenila sa nejak situácia vonku za poslednú hodinku?
2: Áno, postupuje naďalej studený front od severozápadu do našej oblasti alebo cez naše územie a pribúda nám oblačnosť, takže teraz aktuálne máme na krajnom západe v Trenčianskom kraji aj na Záhorí aj v Žilinskom kraji oblačné až zamračené počasie, ale smerom na juh a smerom na východ je oblačnosť

0: Nie, počas dňa sa oteplí, ale bude nakoniec chladnejšie, ako sme mali včera, to znamená maximum bude nižšie. Očakávame, že bude oblačno až zamračené a ojedinele smerom na severozápad, teda najmä v Žilinskom kraji miestami prehánky alebo občasný dážď. A postupne od severozápadu, ako prejde front, tak sa výrazne začne oblačnosť zmenšovať a aj zrážky budú ustávať. Najvyššia teplota 23 až 28 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 18 až 23, vo výške 1500 metrov 11 stupňov a fúkať bude severozápadný vietor do 30 a v narazoch to bude lokálne okolo 50 km za hodinu.
1: A pozrieme sa ešte aj na zajtrajšok. Je tam nejaká zmena alebo podobné počasie očakávame?
0: Bude malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť a zrážky sa vyskytnú iba ojedinele, na severe môžu byť miestami prehánky. Chcel som povedať, že sa počasie zlepší, ale keďže očakávame nejaké zrážky, tak to veľké zlepšenie nie, pretože naďalej bude pomerne suché počasie a bude chladnejšie ako dnes a chladnejšie, výrazne chladnejšie ako včera. Najvyššia teplota v nedeľu 21 až 26 stupňov, v severnej polovici územia 16 až 21 stupňov a aj to ráno bude už také sviežejšie, treba sa pripraviť aj na severozápad vietor, ktorý zafúka rýchlosťou do 35 a v nárazoch to môže byť ojedinele okolo 55 km za hodinu.
1: Ďakujeme za tieto informácie meteorológovi Cyrilovi Simanovi. Želám vám ešte pekný deň, do počutia.
0: Do počutia.
2: Zmrzlinové tulipány, biele narcisy, gigantické cesnaky i liečivú ľaliu a krásne počasie na jesenú výsadbu prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.
3: Toto je rádio Slovensko.

Toto je posledný hit skupiny M People Dreaming z roku 1999. Z Rádia Slovensko vás pozdravujú Juraj Tima a Jozef Ozár. Želáme vám ešte úspešnú sobotu. Na jednotke vyšetruje vraždy v dolinách a keď skončí, vezme ľudí na správnu cestu. Kata Martinková u nás privíta herca Jána Dobríka.

0: pre všetkých, ktorí radi objavujú krásy našej krajiny a hľadajú pokoj, ale aj dobrodružstvo. Rozhlasové potulky po Slovensku, pozvánky, inšpirácie a príbehy z miest, ktoré majú svoju atmosféru. Dnes o 9:00 v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko.
1: Slovensko.
0: Lenke v prvom roku života diagnostikovali DMO. Dnes má 33 rokov a vyštudovala vysokú školu.
3: Peniaze by som využila na rehabilitácie, kompenzačné a rehabilitačné pomôcky.
0: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pri ruskom útoku na juhovýchode Ukrajiny zomreli 4 ľudia. V Moskve očakávajú vyslancov Donalda Trumpa. Štatistický úrad odhaduje, že pšenica je o 15% menej ako v lani. Dnes prevažne malá a prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na severe miestami so zrážkami a 18 až 28 stupňov. Pri mikrofóne Katarína Štepánová. Pri útoku Ruska na juhovýchode Ukrajiny zomreli 4 ľudia, ďalších 5 bolo podľa tamojších úradov zranených. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pritom navrhol prímerie v čase očakávanej víkendovej návštevy amerických vyjednávačov Steva Witkoffa a Jareda Kushnera v Moskve a Kieve. Šéf Bieleho domu Donald Trump uviedol, že dvojica má návrh, ktorý by mohol prelomiť diplomatickú patovú situáciu v konflikte. Pôjde o prvú cestu oboch vyslancov do Kieva od návratu Donalda Trumpa do úradu vlani v januári. Obaja už predtým navštívili Moskvu. Súdkyňa federálneho súdu v Bostone predlžila zákaz, ktorý bráni americkej poštovej službe zaviesť opatrenia prezidenta Donalda Trumpa obmedzujúce korešpondenčné hlasovanie v novembrových voľbách do kongresu. Podľa AP rozhodnutie predstavuje ďalšiu prekážku pre Trumpovu administratívu v čase, keď jednotlivé štáty začínajú rozosielať hlasovacie lístky. Súdkyňa vydala predbežné 14-dňové opatrenie, ktoré nahrádza dočasný zákaz platný do 10. septembra. Trumpová administratíva sa proti pôvodnému rozhodnutiu už odvolala a očakáva sa, že napadne aj najnovší verdikt. Štatistický úrad odhaduje, že pšenice je o 15% menej ako v lani. Menej pšenice znamená aj menej múky. Mlynári ale upokojujú, že tej zo slovenskej produkcie bude dosť. So spracovaním tohtoročnej pšenice už začali, hovorí Iveta Šišková z mlyna v Pohronskom Ruskove.
2: Predpoklad je, že slovenskí mlynári nebudú potrebovať nakupovať pšenicu z Čiech alebo z Maďarska, takže malo by nám to pokryť všetky naše potreby.
1: Novelizácia zákona o cestnej premávke prináša nové povinnosti aj pre chodcov, upozorňuje hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek. Chodci sú aj naďalej povinní sledovať situáciu a zároveň nesmú pred vstupom ani počas prechádzania cez prechod používať telefóny alebo iný telekomunikačný prístroj.
3: Priechod prechodcov nie je miestom, kde má chodec automaticky prednosť. Bezpečný prechod závisí aj od jeho pozornosti a správneho vyhodnotenia situácie.
1: Slovenská atletka Emma Zapletalová vybojovala vo finále Diamantovej ligy druhé miesto v behu na 400 metrov cez prekážky. V Bruseli stratila na víťaznú Američanku Kokrelovú iba 900 sekundy.
4: Dnes to víťazstvo nevyšlo, som druhá a s týmto výsledkom spokojná povedz dnes som, i keď minulý rok som sa z druhého miesta nesmierne tešila, ale za ten rok som sa posunula a momentálne situácia je taká, že som z druhého miesta nespokojná, ale tak to je a ja sa budem teraz snažiť sa znova pripraviť čo najlepšie na budúci týždeň aj proti chybe na Pešti.
1: Rekordy Diamantovej ligy vytvorili Američanka Jacksonová v hode guľov a Botswančan Kebina Chipi v behu na 400 metrov. Dnes prevažne malá, prechodne zväčšená oblačnosť, pri prechode frontu až zamračené a najmä na severe miestami prehánky alebo dáž, teplota 23 až 28, v Žilinskom kraji a na Spiši 18 až 23 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 35, v nárazoch ojedinelo okolo 50 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda na Príslope, uzavretý diaľničný tunel a cyklistické preteky. Pokračujeme správami z dopravy. V klesaní z Príslopu na Oravský Podzámok havaroval kamión a blokuje jeden jazdný pruh. Prechádzajte opatrne a počítajte so zdržaním. Na diaľnici D1 je pre jesenú údržbu uzavretý tunel Višňové smerom z Martina do Žiliny. Obchádzate popod Strečno. Na trase Zákamenné, Stará Bystrica a Terchová sú cyklistické preteky. Prechádzajte okolo nich opatrne. V Žikave je pre kultúrne podujatie uzavretý hlavný ťah a obídete to po okolitých uliciach. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
6: Krásne ráno želáme z Rádia Slovensko. Dnes aj s obľúbeným hercom a moderátorom. Vyštudoval herectvo na bratislavskej VŠMU. Roky je súčasťou Slovenského komorného divadla Martin, ale my ho poznáme predovšetkým z televíznych obrazoviek. Aktuálne hviezdi ako vyšetrovateľ Peter Kapík v kriminálnom seriáli STVR Vraždy v dolinách. A obľúbili sme si ho aj ako pohotového a vtipného moderátora úspešnej cestovateľskej show Na správnej ceste. No v prvom kde je to starostlivý a citlivý otec. Ján Dobrík je s nami. Dobré ráno.
7: Dobré ráno, wow, to bolo intro, wow.
6: Zhrnuli sme.
7: Všetko, CVčko.
6: CVčko ešte sme nedali, že kde ste sa narodili, čo ste študovali, ale to sa dozvieme v tomto rozhovore, predpokladám. No čo, aké sú vaše sobotné rána? Čo sa deje u vás doma?
7: Sobotné rána sú málo kedy doma. Sobotné ráno, tým, že som zamestnaný v Martinskom divadle, ale ja si myslím, že je to tak vo väčšine divadiel na Slovensku, sobotné ráno patrí divadelnej skúške. Takže väčšinou o tej 8. ja už sedím v aute, idem do Martina, kde je o 9. výkop skúšky a skúšame od 9. do 1.
6: A niekedy sa aj filmuje asi v sobotu.
7: Za predpokladu, že neskúšam a dám voľný termín na filmovačku, tak sa môže aj filmovať.
6: Nerušené počúvanie vám želá Kata Martinková. Dobre.

0: hercom Jánom Dobríkom sa prebudzame v Rádiu Slovensko. No a začneme úplne jasne pri kriminálnom seriáli Vraždy v dolinách, ktorý divákom prináša STVR. Aké je to pre vás? Aká to bola práca? Aká je spomienka na tie pracovné časy? Lebo my už teraz uvidíme hotové dielo.
1: Krásna a silná. Je to veľká zodpovednosť byť v hlavnej postave takéhoto veľkého seriálu, takéhoto veľkého projektu. Bola to výzva, veľmi som sa na to tešil. Tešil som sa na Braňa Mišíka ako režiséra, pretože sa poznáme a jeho režijné vedenie mi absolútne vyhovuje. Nie je to jednoduché, nepustí hocičo. Je to mnohokrát náročné, ale stojí to za to podľa mňa, ten výsledok. Mám rád jeho vedenie. Tešil som sa na Martina Nahalku a Kristínu Spáčovú ako na mojich najbližších hereckých kolegov v tomto seriáli. Tešil som sa samozrejme na tie scenáre, pretože je to pôvodný slovenský seriál, kriminálny a ja mám rád kriminálky, v nejakej som už niekedy aj pred mnohými rokmi účinkoval. Mám rád ten žáner. Aj ako divák, aj ako herec. Ako divák ho mám rád práve preto, že stále si myslím, že som šikovnejší ako tí, čo to písali a mám pocit, že už od druhej minúty viem, kto je vrah, kto je páchateľ. A podľa toho poznám dobre napísanú a aj dobre zahratú kriminálku, že sa ako divák mýlim a mýlim a mýlim a na konci tej epizódy som veľmi prekvapený, ako je to vlastne celé vymyslené. A verím, že toto bude prípad aj vražd v dolinách. A veľmi zaujímavá vec bola 41 dní natáčania na Liptove, čo som ja zažil, a rovnako tak aj mnoho členov nášho štábu to zažili prvýkrát, že sa všetci, celý strapec tých tvorcov sa zoberieme na Liptov do nádhernej prírody, do nádherného prostredia a točíme tam tie exteriéry. Využívame to, ako šialene rýchlo sa tam mení počasie, aká je tam pekná príroda, aké sú tam pekné výhľady a myslím si, že sme z toho, ako sa hovorí, vyboxovali čo najviac.
0: Žilina nie je ďaleko od Liptova, nemali ste to ďaleko?
1: Hodinka.
0: Peter Kapík, to je hlavná postava, tak sa volá vyšetrovateľ, ano, ktorého hráte. No nemôžeme asi veľa prezradiť, ale predsa len sa spýtam, aký je.
1: Peter Kapík je pokojný. Peter Kapík je taký zádumčivý, rozumný, má dosť veľa skúseností, nikdy nie je prchký. A to, čo ma na ňom bavilo, je to, že neostalo to iba v rovine vyšetrovateľ alebo vedúci nejakého vyšetrovacieho úseku a útvaru, ale on je hlavne otec. A tu, aby som zase veľa neprezrádzal, tak budem tak prepočítavať, čo povedať a čo nie. On je otec z neúplne fungujúcej rodiny a potrebuje a chce venovať svoj čas a pozornosť a lásku svojej dcére. Ale rodinné okolnosti tomu nie sú úplne naklonené.
0: Herec má tú výhodu, že si môže prežiť niekoľko povolaní za svojho života, vyskúšať, aké to asi môže byť. Viete si sám seba predstaviť, že by ste boli kriminalistom, že by ste boli vyšetrovateľom? Máte na to vlohy, danosti?
1: Nemám, a je to sranda, pretože môj otec aj môj mladší brat sú policajti.
0: Fakt?
1: Je to tak, ale ja to v sebe nemám. Ja nemám rád chuť toho kovu na ruke, keď mám chytiť zbraň. Nemám rád streľbu, nemám rád zvuk toho výstrelu a nemám rád násilie, nemám rád zlo, nemám rád vraždy. Je to niečo, čomu, akože nechcem predtým zatvárať oči, že sa to nedeje na svete. Deje sa to. Ale ak si môžem vybrať to nerobiť, tak si vyberám, že radšej teda nebudem policajt.
0: Povedali ste, že rád sledujete kriminálky, neviem, či čítate. Nebojíte sa potom, lebo herci často sú ľudia, ktorí sa vedia tak vcítiť do tých postav, že ja napríklad, keď pozerám kriminálku a preto nemôžem pozerať kriminálku, tak ja sa bojím aj po vlastnom byte chodiť, že ma niekto ovalí niečím za rohom vlastným.
1: Aha, nie, nie. Možno, že práve preto, že som herec, tak sa na to pozerám tak trošku s odstupom a tak poznačený tou profesiou, že sledujem aj ako je urobená kamera, aj ako je urobené svetlo, aj ako je urobená strihová skladba a že či to má alebo nemá pre mňa pútavý temporitmus. Takže nenechám zase na seba až tak padnúť to desivo a všetky tie srdcervúce charaktery tých postav.
0: No, poďme ešte k tomu Liptovu, respektíve poďme do Bratislavy. Žijete v Žiline, narodili ste sa v Banskej Bystrici, teraz ste nakrúcali na Liptove, čiže máte dobre pochodené Slovensko, ale predsa len v Bratislave zrejme tiež dosť robíte. Nezvažujete, že by ste sa presťahovali?
1: Zatiaľ nie. A som touto otázkou konfrontovaný už niekoľko rokov a vždy to bolo, že zatiaľ nie. Nie je to akože úplne zo stola, samozrejme život prináša rôzne veci, ktoré si človek nenaplánuje a prosto mu to ten osud hodí na tanieri pred seba a budem sa musieť nejak rozhodnúť. Nevylučujem to akože kategoricky, ale opäť, ak sa môžem rozhodnúť ja, tak zatiaľ taká možnosť nie je.
0: A čo je v Žiline pre vás také príťažlivé?
1: Prostredie, mám to 2 hodiny do Bratislavy alebo menej, mám to pol hodinu, teraz máme tunel Višňové, ja to mám pol hodinu z parkoviska domu na parkovisko divadla.
0: Sa to vylepšilo,
1: takže stále sú to ešte také tie vzdialenosti, ktoré dokážem akceptovať. A mám rád tú prírodu, mám rád možno ten taký trošičku pomalší život, ktorý je aj v Žiline, aj v Martine oproti tej Bratislave. Neviem, je to možno aj taká pocitová záležitosť, že vám teraz neviem dať bodový zoznam tých vecí, ale sám v sebe to tak cítim.
0: Veď ste ho dali krásny. Príťažlivý. Jan Dobrík je s nami.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: Herec Jan, dobrý deň dnes ráno u nás v Rádiu Slovensko. Hovorím herec, ale vy ste už pomerne ostrieľaný moderátor, vy ste súčasťou Rehocete sa. No ale tak ako, veď už sa točí druhá séria cestovateľskej show Na správnej ceste a vy ste sa veľmi pekne uviedli v tejto úlohe. No tak sa dosmejte a povedzte.
1: Už o slove moderátor by akože bolo treba polemizovať, ale že ostrieľaný použijete, to ma prekvapilo.
0: No tak áno, no tak
1: ale,
0: vy máte za sebou obrovskú
1: vôbec,
0: prácu.
1: Vôbec. Teraz dávam hold všetkým moderátorom a každý, kto nás počúva a má pocit, že to dokáže robiť každý, vec iba prečíta možno nejaký scenár a potom si sadne za mikrofón a rozpráva, no tak to teda nie je moderátorstvo. Byť moderátor je pre mňa obrovský náročná disciplína. Je to niečo úplne iné, ako je herectvo. V herectve dostanem text, niekto ho napísal, mám réžiu, niekto ma vedie a potom stále interpretujem vymyslenú postavu pred ľuďmi live. Byť moderátor je byť pohotový, byť za seba a pokiaľ možno urobiť tú reláciu, ak to nie je live prenos, urobiť ju aj na záznam tak, aby sa čo najmenej musela strihať, aby sa čo najmenej musela zastavovať počas toho natáčania, pretože, ako hovoríme my z fachu moderátorov, padne reťaz. A je to veľmi náročné. Klobúk dole pred každým jedným z vás.
0: Ďakujem veľmi pekne za všetkých mojich kolegov, ale ja si myslím, že vy ste sa v tom našli, že vám to ide veľmi dobre.
1: Ťažko je to hodnotiť pre mňa. Ja vám môžem povedať, čo mi povedali rôzni iní ľudia, viac alebo menej blízki kamaráti a kolegovia, ale aj ľudia, ktorí ma zastavili na chodbe RTVS a nikdy predtým som ich nevidel. Nie je to môj názor, toto, čo poviem, sa ku mne dostalo. Že to robím veľmi dobre, že je neuveriteľné, že som nikdy nebol v tejto pozícii, že som veľmi pohotový a že ich baví môj drzý štýl humoru.
0: Presne tak, podpisujem.
1: No, ale to je náhoda, viete. Mnohí majú talent robiť rôzne spôsoby toho moderovania. Ja som tak náhodou trafil presne túto škáročku, že tá moja drzosť a to, že poznám takmer každého z našich hostí a dáva mi to takú tú voľnosť a vietor do plachiet, tak to v tomto štýle a v tomto formáte funguje. Navyše, som tam akoby korigovaný tým Navrátilom, ktorý to je fantastický.
0: Vy ste sa našli.
1: To akože veľmi dlhá úsečka má dva body, tak tu som ja na jednej strane a na tom druhom bode je Navrátil. My sme tak odlišní vlastne v energiách alebo v tom, čo sme v tom živote 40-ročnom zažili, ale tak nám to sadlo byť spolu, že to je neuveriteľné. Ja mám teraz zimomriavky. Pozrite sa na to. Keď sa povie Navrátil, ja mám zimomriavky z toho, čo sa mi všetko navráti pri tých myšlienkach. No on je fantastický.
0: Tak iskry to medzi vami, to je absolútne jednoznačné. My diváci to veľmi oceňujeme, ale zaujímavé je, že ste taký aj protichodný naozaj, že on je náruživý cestovateľ, veď predovšetkým tak ho poznáme. A vy ste človek, ktorý tak si veľmi cestovanie neužíva, ako som sa niekde dočítala.
1: Neužívam si ho, pretože v momentoch, keď som mal čas a chuť a silu cestovať, tak som bol v krči. A preto to nemám rád, lebo v cudzej krajine, kde sa hovorí, povedzme, že po anglicky, či už idem do Dánska, do Francúzska, do Španielska, tou angličtinou by som tam nejakým spôsobom dokázal fungovať, ale ja tú angličtinu nemám, ani som nikdy nemal na takej úrovni, aby som sa cítil komfortne v dialógu po anglicky. A to ma nebaví. Nebaví ma ísť do zahraničia iba pozerať budovy a ísť podľa nejakého bedekra a pozerať, že to je taký kostol, tu je taká rieka, tu je taký most. Mňa baví sa s tými ľuďmi rozprávať, zažiť naozaj to mesto a tú krajinu a nie len cez to, čo vidím, ale cez tých ľudí. A keďže neviem tak dobre po anglicky, tak som sa na to cestovanie nedostal som sa k nemu.
0: Ale ľudia sa dajú spoznávať aj bez reči.
1: Ja viem, ale zase na to nemám odvahu. Ja som v tom jazyčku taký akože šikovnejší a promptnejší. V tej slovenčine mi to tak akože ide a potom som bol z toho nešťastný v takom krči, že mi to nejde po anglicky, tak som vlastne z toho cestovania a spoznávania iných krajín akoby z tohto hlúpeho dôvodu upustil.
0: No a keď sme pri súťaži Na správnej ceste, ste vy súťaživý typ?
1: Veľmi.
0: Ako sa to prejavuje?
1: Akože šialene, keď sa niekde hráme, že ste na chate s partiou ľudí a deti už idú spať a vy si potom otvoríte nejaké to vínko možno a zahráte sa aktivity, no tak to. Keby súťaživosť mala tvár, tak nevyzerá inak ako tá moja. Ja som tak súťaživý, ale pritom takmer nikdy nevyhrám.
0: Čiže neodpustíte nič svojim superom.
1: Akože dám im klobúk dole, lebo boli pravdepodobne lepší ako ja. Ja to neodpustím sebe. Ja som nahnevaný na seba, nie na súpera. Súperovi akože gratulujem, že ma porazil, ale ja som veľmi súťaživý tým a nedarí sa mi.
0: A v súťaži Na správnej ceste by ste obstali, lebo tam naozaj treba vedomosti, jednak zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. A sú tam naozaj niekedy aj pomerne ťažké otázky. Sú také, že vlastivedné, že tam sa človek celkom dobre orientuje, ale tam padnú niekedy také veľmi špecifické otázky.
1: Áno, a práve to vždy použijem v neformálnych rozhovoroch s našimi hostiami predtým, ako začneme natáčať, aby nemali z toho, lebo väčšina z nich je samozrejme odkrvená hneď od rána, že pane Bože, ja nič neviem, čo tu robím. Tak ja každého jedného upokojím, že to nie sú primárne vedomostné otázky a nechceme tu z nikoho urobiť hlupáka nevzdelaného. Samozrejme, že nie, toto nie je takto nastavená show. Všetky tie otázky, alebo drvivá väčšina z nich, to sú také pikošky. Sú to zaujímavosti, ktoré si človek naozaj môže len tipnúť. A, B alebo C. To znamená, že nikto to nevie.
0: Až na Míša Hudáka, ten vedel všetko.
1: Dobre, a potom sú tu takí blázni, ako je Mišo Hudák s Heňou, ktorí akože doteraz, a my sme teda už niečo aj predtočili, doteraz urobili bodový rekord. To človek nevymyslí. Klobúk dole pred dramaturgiou Šovky na správnej ceste, pretože dať týchto dvoch do jedného dopravného prostriedku, to je akože za 100 bodov.
0: Ján Dobrík je v Rádiu Slovensko.
2: Slovensko. As you want

0: dom.
1: Sobotné dialógy.
2: Matej Baránek kladie otázky, ktoré hýbu krajinou a dostáva odpovede, ktoré majú váhu. Aktuálna vnútropolitická situácia a kauzy, prorastové opatrenia a dianie v zahraničí. To sú témy sobotných dialógov s prezidentom Slovenskej republiky Petrom Pellegrinim. Dnes po 12.10 v Rádiu Slovensko.
3: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
4: Dnes v denníku plus jeden deň. Nové pravidlá pre vodičov. Za čo môžete dostať vyššiu pokutu? Petra Vlhová už zarezáva v Argentíne. Aký odkaz jej poslala Američanka Šifrinová? Začala sa hubárska sezóna. Kde rastú najviac? Denník plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Radia Tipy na víkend.
5: Vedeli ste, že každé desiate vozidlo na slovenských cestách jazdí bez poistenia? V tomto roku vstupuje do platnosti nový zákon Lex PZP. Bez povinného zmluvného poistenia vám hrozí pokuta až 900 eur a vyradenie vozidla z evidencie. Neriskujte to, veď PZP môžete mať napríklad cez super poistenie už od 40 eur. Viac informácií na lexpzp.sk.
6: Zelená vlna.
7: Nehoda na Príslope a cyklistické preteky na severe. Pozdravujeme všetkých na cestách. V klesaní z Príslopu na Oravský Podzámok havaroval kamión a blokuje jeden jazdný pruh. Prechádzajte opatrne a počítajte so zdržaním. Na trase Zákamenné, Stará Bystrica, Terchová sú cyklistické preteky. Prechádzajte okolo nich opatrne. V Nitre v okolí agrokomplexu počítajte pre výstavu s obmedzeniami a so zdržaním. V Žikave je pre kultúrne podujatie uzavretý hlavný ťah. Obídete to po okolitých uliciach. Na diaľnici D1 je tunel Višňové smerom z Martina do Žiliny po jesenej údržbe opäť prejazdný. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Aj veľmi náročné časy prežil náš dnešný ranný hosť v Rádiu Slovensko, Ján Dobrík. Váš syn Timotej prekonal ťažké ochorenie, máte to už za sebou. Ako sa to stalo? Ako to prepuklo? Ako ste na to prišli, že je chorý?
9: Začal plakať od bolesti chrbta jeden večer z ničoho nič, bez toho, aby sa predtým čokoľvek dialo, aby tam boli akékoľvek odvnímateľné signály. No tak som ho zobral autom na pohotovosť, kde nám urobili nejaké základné testy a na nič neprišli, tak nás poslali domov a boli sme tam, vymýšľam, 2,5 hodiny, počas ktorých ho ten chrbátik prestal bolieť a cestou z pohotovosti k autu si vyskakoval. Poskakoval si tári-dári, tári-dári. Ja sa dívam, že to čo bolo. Tak sme prišli domov, ľahli sme si spať a o 4:30 sa to zopakovalo. Aj jeho krik, aj jeho bolesť, aj to, že som ho zobral do auta. Išli sme znovu na pohotovosť a tam už nám dali izbu na tej pohotovosti. Urobili komplexnejšie testy. A ráno okolo 8:30 prišla pani, ktorej meno nepoznám, videl som ju iba jeden jediný raz v živote práve to ráno a povedala mi iba jednu jedinú rozvitú vetu. Pán Dobrík, ja tie výsledky čítam viac ako 25 rokov a váš syn má s najväčšou pravdepodobnosťou leukémiu. Už sme po vás poslali sanitku.
8: Bože, čo sa deje v hlave rodiča, keď toto sa stane, lebo nič horšie sa vlastne nemôže stať.
9: V hlave ostalo úplne prázdno, to je akože prvotná reakcia hlavy, bezmyšlienkovitý stav. A telo ma zradilo, normálne ma akože oplieskalo o zárubňu a zložil som sa v tých otvorených dverách tej pohotovostnej miestnosti, kde spal môj syn. No a potom ako prešlo, vôbec neviem, nejaký čas prešiel, ako som tam ležal, tak potom bolo treba sa zapnúť a začať riešiť pragmatické veci. Musel som to oznámiť manželke, musel som jej povedať, aby mi doniesla niečo na oblečenie, aby doniesla niečo na oblečenie jemu, aby mi doniesla nabíjačku od telefónu a aby som prišla taxíkom, pretože auto musí odtiaľto zobrať ona domov. Tak potom bolo.
8: A vy ste zostali s ním v nemocnici?
9: Ja som s ním ostal prvé 2 mesiace v nemocnici v Banskej Bystrici. Toto celé sa udialo v Žiline, tá sanitka po nás prišla práve preto, lebo spádová oblasť na detskú onkológiu je najbližšie v Banskej Bystrici. Tak sme išli do Banskej Bystrice a tam sme ostali dlhý čas, tie dni som prestal počítať, ale ja som tam bol asi 42 dní, nepretržite, potom ma tak trochu
8: ani začalo. Ani do divadla ste nechodili hrať?
9: Nie, bolo to v lete 7.7.
8: sa to
9: stalo.
8: Akurát to tak vyšlo.
9: Áno. A to, prečo som tam už nemohol ostať dlhšie, bolo práve to, že sa začala divadelná sezóna a už som musel chodiť do práce.
8: No, na teraz je všetko v poriadku, ak mám dobré informácie, dieťatko chodí do školy, alebo teda už teraz ide do ďalšieho ročníka, takže zrejme sa to uvoľnilo všetko vo vás.
9: No, to ja som veľmi opatrný s takýmito vyjadreniami, nechcem akože sa upokojiť, lebo my sme sa tak upokojili potom, ako skončila tá 26-mesačná chemoterapeutická liečba a pustili nás definitívne z onkológie a chlapec mohol začať chodiť do tej istej triedy, v ktorej tú školu začal, tak na chvíľočku sme sa tak uvoľnili. A nebudem o tom rozprávať ďalej, lebo že čo sa stalo, ale veľmi rýchlo sme dostali opäť facku, že no moji zlatí, ak ste si mysleli, že sa to skončilo týmito 26 mesiacmi pekla, tak to sa mýlite. Žiadne uvoľnenie, moji zlatí. Tu je ďalšia rana.
8: To takže sa strašne ťažko počúva.
9: To sa strašne ťažko aj hovorí, ale je to proste tak.
8: Môžu nás teraz počúvať ľudia, ktorí s niečím podobným bojujú. Vy toho máte veľa za sebou. Domnievam sa, že rodič musí zostať silný, že rodič nemôže dieťaťu ukázať, v akom je stave, čo si o tom vlastne celom myslí. Aká je vaša taká nejaká rada, alebo čo by ste povedali tým rodičom, odkázali, že na čo sa majú sústrediť?
9: Nie je nič horšie ako nevyžiadaná rada. Toto nie je nevyžiadaná rada, to je taká prosba. Ja viem, že sa bojíte, že je to ťažké, že nevládzete a že to možno niekedy chcete vzdať, ale vaše dieťa je na tom určite horšie. Takže snažte sa mu byť oporou, snažte sa nadýchnuť sa za obidvoch a možno, že sa tam vytvorí taká nejaká zvláštna energia, ktorú si potom budete odovzdávať navzájom a budete rásť a bude to znesiteľnejšie.
6: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Shakira a Burna Boy

0: Slovensko. S Jánom Dobríkom sa prebudzame dnes ráno v Rádiu Slovensko. No poďme k herectvu. Prečo ste si ho vybrali za svoje povolanie?
1: Lebo som nemožný úplne vo všetkom ostatnom. To je hneď, to ani vás nenechám dohovoriť tú otázku. Ja som nemožný vo všetkom. Som drevený na športy, som drevený na kutilské veci, neviem hrať na nástroj, nie som muzikálovo ani muzikálne založený človek. A ako som povedal v jednom z prvých vstupov, nie som ani človek, ktorý by mal rád akože nejaké hrdinské činy alebo streľbu. Mne to herectvo v podstate, keď to takto hovorím nahlas, ostalo.
0: To máte šťastie, že ste taký fešák.
1: No, je to tak, že naozaj ani tá ekonomika, ktorú som študoval na strednej škole v Banskej Bystrici, a tam som vyslovene chcel ísť s tým zámyslom, že budem obchodník, že buď niečo vytvorím a predám, alebo niečo skúpim, opravím a predám. Toto boli moje také naivné tínedžerské predstavy o podnikaní a o obchodovaní. No a potom som prišiel na tú strednú školu a zistil som, čo je to ekonomika, čo je to účtovníctvo, že sú to iba čísla a byrokracia a v podstate pre mňa nuda. Klobúk dole pred každým účtovníkom a ekonómom, hovorím pre mňa nuda, pretože to vôbec nemám v hlave tak usporiadané, že by ma to bavilo, všetky tie súvahy a všetka tá byrokracia. Takže tam som pochopil, že jednoducho nie, nemôžem robiť toto, lebo by som v tom živote nebol šťastný.
0: Vy ste súčasťou Slovenského komorného divadla Martina a to je mimoriadna scéna v rámci divadelného sveta u nás na Slovensku. Najskôr ste boli v Žiline.
1: Áno, 13 rokov.
0: Ale tak aj žilinské divadlo je veľmi špecifické tiež a uznávané divadlo, ale čo to tak znamená pre vás byť súčasťou Martinského divadla, v ktorom za tie 10 ročia, čo funguje, hralo obrovské množstvo významných slovenských hercov?
1: No tak asi nepoviem nič objavné, ani nič neočakávané. Je to pre mňa veľká česť, že som dostal tú ponuku. Na základe svojich výkonov v Žilinskom divadle prišla ponuka z toho Martina. Malo to svoje pragmatické, aj praktické dôvody, prečo mi to ponúkli. A ja som sa pomerne dlho nevyjadril. Dostal som veľa času na to, aby som sa rozhodol, že či áno alebo nie. A ja som vtedy, a to nie je pre mňa úplne bežné, nebol zbrklý a neodpovedal som hneď a nechal som si nejaký čas na rozmyslenie. A neriešil som to s nikým z Martinského ani s nikým zo Žilinského divadla. Riešil som to sám so sebou a maximálne s mojou manželkou. Aby to rozhodnutie nebolo ovplyvňované až tak veľmi zvonku. Chcel som sa rozhodnúť sám za seba. Rozhodol som sa tak, že som tú ponuku prijal a do dnešného dňa, a to mám Žilinské divadlo veľmi rád, vďačím mu za všetky moje začiatky, do dnešného dňa som tú ponuku z Martinského divadla neoľutoval, ani to, že som ju prijal.
0: Veď hráte v množstve predstavenia, som 12 kusov narátala.
1: Poslucháči ma nevidia, ale ostal som veľmi prekvapený tým číslom.
0: Áno, s otvorenými ústami.
1: 12 kúskov už, wow.
0: No a jedným z vašich masterštykov, ako sa povie, je postava v hre napísanej na motívy Hajnikovej ženy Pavla Orsaga Hviezdoslava, ktorá sa tak vážne volá, jak jeleň, budeš si tam chodiť. Dostali ste za ňu nomináciu aj na cenu Tatra Banky, aj na divadelné ocenenie Dosky. To musí byť dobrý pocit, keď človek takto zvládne nejakú postavu.
1: Je. Počúvajte, je. Ale je to taká sranda, je to možno také trošku ego, ale je to dobrý pocit. Pretože ja rád hovorím o tom, že divadlo a herectvo je nemerateľná kategória. To je nemerateľná disciplína, nie je to beh na 100 metrov. Je to prosto pocitová záležitosť. Samozrejme, môžeme potom veriť tým kritikom, ktorí dávajú nejaké body za nejaké umelecké výkony, lebo tí kritici by mali mať prehľad a mali by oni rozhodnúť o tom, že čo je také akože naj. Ale nemám rád to slovo súťaž, že by sme v tomto my mali súťažiť. To, že tam boli tie nominácie, mi veľmi lichotilo pre náš kolektív, pre tú celú tvorbu, pre toho Lukáša Brutovského s Mírom Dachom, ktorí dali dokopy na začiatku chabých 9 A4-iek textu. Chabých v zmysle iba toho počtu. Ale to, čo v nich bolo napísané obsahovo a to, kam sa tých 9 A4-iek dostalo počas procesu skúšania, že to bola vlastne inscenácia na hodinu 50 bez pauzy so 16-minútovou choreografiou 40 žien, opäť zimomriavky. To bol najlepší text, najlepší proces, aký ja som zažil a práve preto mi zalichotilo to, že nehovorím, že ja som mal tie nominácie, ale my ako tím. 4 herci, fantastická muzika, zážitok od začiatku do konca.
0: Čo máte rád na divadle?
1: Keď sa stretne tvorivý tím, ktorý nechce ostať v mantineloch očakávania. Keď sa stretnú ľudia, ktorí si povedia, no a čo? Tak poďme ešte ďalej. Poďme ešte ďalej, skúsme potiahnuť túto situáciu ešte ďalej. Áno, je to už neuveriteľne dlhý čas, že si vy dvaja, ja neviem, vymieňate kartičky. Ale urobme z toho ad absurdum a potiahneme to niekam ďalej. Poďme sa aspoň o to pokúsiť, poďme sa aspoň hrať, je to stále skúška. Nechcíme dnes na druhej skúške mať urobený nejaký očakávaný tvar, aby sme ho potom mohli v očakávanom čase, v očakávanej forme predviesť ľuďom, ktorí z toho budú mať očakávaný zážitok. poďme to posunúť niekam, poďme sa hrať.
0: Krásne ste to povedali. S Jánom Dobríkom sa prebudzame v Rádiu Slovensko.
2: Rádio Slovensko. Rádio.

0: viem, že som doma.
1: Voláte sa Dobrík. To samozrejme evokuje v človeku, že ste dobrý človek. Cítite sa byť dobrým človekom?
2: To je posledný vstup a takto zákerne sme ho začali. Ja neviem,
1: alebo
2: či
1: alebo aspoň
2: cítim.
1: Tak povedzte, chceli by ste byť dobrým človekom?
2: Jež, no tak to je úplne ale iná otázka. Chcel by som byť dobrým človekom. Chcel by som byť takým človekom, ako je môj syn. Presne takým. Lebo viac už sa nedá. Už sa nedá byť väčší človek, ako je môj syn. Nepoznám takého, a teda chodím medzi ľudí 40 rokov. Nepoznám takého človeka, ako je môj syn. Nehovorím, že má nadprirodzené schopnosti, hovorím o človečine, hovorím o vnímaní zla a vnímaní dobra, o vnímaní bolesti a vnímaní strachu, o tom, čo si zažil a čo na základe toho praje ostatným. Chcel by som byť taký dobrý človek, ako je môj syn.
1: Ja vám to želám z celého srdca a želám hlavne, aby zdravie napevno sa usadilo vo vašej rodine. Tak ale vy ste dobrý človek, neviem, či ste taký dobrý človek ako váš syn, ale v každom prípade sa o to snažíte. Napríklad sa venujete charite, čo je teda pre mňa veľmi príťažlivý obraz o vás. Maľujete. Začali ste maľovať preto, aby ste tie obrázky mohli speňažiť?
2: Jo,
1: aby
2: vôbec. Ste... Začal som maľovať iba preto, lebo som chcel tráviť čas s mojimi deťmi a so synkom, ktorý prišiel po nejakom dlhom čase z onkológie. A keď som sa ho opýtal spolu s našou dcerou, deti, čo ideme robiť? Čo chcete? Hoci čo na svete si vyberte. A oni mali priesečník v tom, že poďme si maľovať na plátno. Mali sme doma plátno od môjho kamaráta Matia Babeja s takým kufríkom, kde boli farby a štetce a deti odrazu sa pozreli na ten kufrík, že poďme si maľovať. Ja, že dobre, poďme. Takto sa to začalo. Začali sme si maľovať. A druhý deň som bol kúpiť ďalšie plátno a tretí deň ďalšie dve. A takto sme si maľovali celý týždeň. A ja som pochopil, že pri tom maľovaní nielen, že trávim čas s deťmi, ale netrávim čas s mojimi démonmi v hlave. A to bolo pre mňa veľmi dôležité. Nezblázniť sa z toho všetkého.
1: Že to bola aj pre vás psychohygiena.
2: Totálna, totálna. Z pochopiteľných dôvodov sme nemohli príjmať hostí. Týmko musel byť v istej karanténe. My sme teda s mojou manželkou zrušili hosťovskú izbu a urobil som si tam ateliér a v tom ateliéri tam už potom boli také poličky a také farby a také spreje a mal som to odrazu celé vystavané a trávil som tam čas najmä po nociach, keď už všetci spali, lebo nechcel som ja maľovať na úkor času s mojimi deťmi. Maľoval som len, keď všetci spali, alebo všetko bolo v poriadku. A to, že sa tie obrázky stali nejakou formou charity, to bola úplná náhoda. Marekovi Geisbergovi, o ktorom sme sa tu rozprávali ešte pred samotným natáčaním, som prvých tých pár obrazov ukázal a on povedal, že sú veľmi pekné, že by jeden z nich chcel mať. A ja, že dobre. A on, že čo za to? A ja, že nič. A on, že znovu, čo za to? A vtedy som povedal ja tú vetu, tak mi daj koľko chceš a ja tie prachy pošlem na onkológiu do Bystrice. A takto sa to celé začalo v Martinskom divadle v našej šatni s Marekom Geisbergom, kde celá táto myšlienka vznikla a stále viac a viac som to dával medzi ľudí a viac bol ohlas. A neskromne môžem povedať, že teda práve vďaka týmto ľuďom a tým mojim čmáraniciam sa na onkológiu podarilo poslať viac ako 25 000 eur.
1: Náhoda, ako krásna, ako krásne vyústila. Ja vám želám, aby naozaj zdravie panovalo vo vašej rodine, tak ako som to povedala, aby ste mali tvorivého ducha, aby ste boli spokojní v živote a celá vaša rodina. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste prišli k nám do Rádia Slovensko.
2: Ďakujem, majte ešte pekné ráno a peknú celú sobotu.
1: Jan Dobrík bol s nami, ďakujem aj vám, milí naši poslucháči, za vašu priazeň. Aj tento rozhovor nájdete na webe Rádia Slovensko a v podcastoch. Vydarený víkend.

0: Rádio Slovensko, Štúdio Svet. Mohácka tragédia spred 500 rokov dodnes rezonuje v maďarskej spoločnosti. Ako sa na jednu z najväčších porážok uhorských dejín po pol tisícročí pozerajú historici a mení sa obraz tejto udalosti. Prezradíme dnes po 10.
1: Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil.
2: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
1: Skvelé otázky.
3: Milujem sa s manželom.
1: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.
4: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke 7 Days Croissant rôzne druhy iba 39 centov. Matony minerálna voda len 45 centov za 1,5 litra. A staropramen Smíchov iba 45 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Izrael pokračuje v útokoch na Libanon. Pri najnovších zomreli 3 ľudia a desiatky boli zranené. Spojené štáty schválili predaj vojenského vybavenia pre Saudskú Arábiu za 5,75 miliardy dolárov. Dnes prevažne malá, prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na severe miestami so zrážkami a 18 až 28 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Poľnohospodári krajín V4 apelujú na Európsku komisiu, aby okamžite podnikla riešenia pre sucho a s ním prehlbujúcu sa mliečnú krízu. Nedostatok zrážok spôsobilo výpadky v úrodách najviac pri krmovinách, čo spôsobuje ich nedostatok a zároveň aj rast cien krmných zmesí. Podľa podpredsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Daniela Molnára sa to prejaví na chovoch rôznych hospodárskych zvierat.
2: Očakávame negatívne vplyvy veľké aj na ďalšie druhy hospodárskych zvierat, či už je to hydina alebo ošípané. Pri týchto hospodárskych zvieratách tvoria náklady na krmné zmesy viac ako 50, v niektorých prípadoch viac ako 60% všetkých výrobných nákladov. Čiže ak zrastú ceny komodít rastlinných, ktoré sa dávajú do krmných zmesí, tak sa to následne musí prejaviť na cenách týchto krmných zmesí a následne na výrobných nákladoch. Preto si myslíme, že túto situáciu je potrebné riešiť komplexne.
1: Najmenej 3 ľudia zahynuli a ďalších 23 utrpelo zranenia pri večerných izraelských úderoch na juhu a východe Libanonu. Medzi zranenými sú podľa libanonského rezortu zdravotníctva aj zdravotníci ženy a deti. Izraelská armáda oznámila, že zaútočila na ciele v južnom Libanone v reakcii na útok dronmi, ktoré hnutie Hizballah vyslalo smerom k izraelským vojakom. Spojené štáty schválili možný predaj vojenského vybavenia pre Saudskú Arábiu za 5,75 miliardy dolárov. Tento obchod podľa Washingtonu prispeje k plneniu cieľov americkej zahraničnej a bezpečnostnej politiky tým, že posilní bezpečnosť významného spojenca, ktorý nie je členom NATO. Irán v uplynulých mesiacoch niekoľkokrát zaútočil na Saudskú Arábiu. Zdôvodnil to tým, že v krajine sa nachádzajú vojenské základne, z ktorých USA útočia na iránske územie. Na Saudskú Arábiu podnikajú útoky aj jemenskí Húsiovia, podporovaní Teheránom. Čínsky prezident Xi Jinping plánuje na návštevu Washingtonu 24. septembra priviesť početnú delegáciu šéfov čínskych firiem. Podľa dvoch zdrojov oboznámených s prípravami ide o nezvyčajný krok, pretože Xi Jinping si na zahraničné cesty berie podnikateľov len zriedka. Podľa jedného zo zdrojov je to signál, že Peking je ochotný podporovať investície a obchodné vzťahy so Spojenými štátmi. Zloženie delegácie zatiaľ nie je známe. 21-ročný český futbalový útočník Radek Schiller prestúpil z Podbrezovej do portugalského klubu Rio Aves, ktorým podpísal 5-ročnú zmluvu. V novom prostredí sa tak opäť stretne so svojím bývalým spoluhráčom z týmu Železiarov Rolandom Galčíkom. Dnes prevažne malá, prechodne zväčšená oblačnosť, pri prechode frontu až zamračené a najmä na severe miestami prehánky alebo dážď. Teplota 23 až 28, v Žilinskom kraji na Spiši 18 až 23 stupňov. Severozápadný a severný vietor do 35, v nárazoch ojedinelo okolo 50 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
3: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
4: Zelená vlna. Nehoda na príslope a cyklistické preteky na severe. Pozdravujeme všetkých na cestách. Klesaní z príslopu na Oravský podzámok havaroval kamión a blokuje jeden jazdný pruh. Prechádzajte opatrne a počítajte so zdržaním. Na trase Oravská Lesná, Stará Bystrica a Terchová sú cyklistické preteky. Prechádzajte okolo nich opatrne. V Prievidzi na ulici Milana Rastislava Štefánika sa koná jarmok. Ulica je uzavretá v úseku medzi Mierovým námestím a ulicou Sama Chalúbku. Obchádzka je vyznačená po okolitých uliciach. V Žikave je pre kultúrne podujatie uzavretý hlavný ťah, na obchádzku vás navedú dopravné značky. Doplniť alebo aktualizovať naše informácie môžete kedykoľvek, stačí, ak nám zavoláte. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
0: Rádio Slovensko, Rádio Víkend.
5: Verím, že aj po prázdninách a dovolenkách si plánujete výlety po Slovensku. Dnes vás zoberieme do bylinkovej záhrady, vychutnáme si výhľady z novšej rozhľadne a nazrieme aj do veterného mlyna nad mestom Holíč.
6: Zrekonštruovaný v roku 2021, nová strecha, lopatky a takéto vec.
5: Pridáme tipy na podujatia či aktuálne informácie od horských záchranárov. Do 10. budú dnes s vami Peter Mikloš a Ladislav Eliáš.
0: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Harry Styles, American Girls.

0: Pekný deň, počúvate Rádio Slovensko. Aké sú aktuálne podmienky na výlety v pohoriach na Slovensku, tak to už vedia horskí záchranári.
1: Dobré ráno, Juraj Vojtušky, Slovenské Beskydy. Na Dedovke máme 16 stupňov a aktuálne je zamračené. Všetky turisticky značené chodníky a cyklotrasy v Kysuckých pohoriach sú otvorené a schodné, bez obmedzení. Nad ráno nám to trošku sprchlo, takže budú podmočené až blatisté tieto chodníky. Upozorňujeme najmä cyklistov, aby pri zjazdoch na miestach, kde prebieha ťažba dreva, zvýšili opatrnosť. Želáme poslucháčom príjemný víkend.
2: Dobré ráno, Viktor Halíř, Horská služba Kremnické vrchy. V Kremnických vrchoch máme dnes skoro jesenné počasie. Je zamračené, fúka silný severozápadný vietor 12 stupňov. Na skalke sú leziteľné všetky feraty sú otvorené, cyklotrasy a turistické chodníky sú schodné a zjazdné. Prajem vám príjemný víkend v Kremnických vrchoch.
3: Pieniny a Spiska Magura Marko Popovič. V Spiskej Starej si bolo ráno zamračené, slabý vietor, teplota 15 stupňov. Celý víkend by malo byť pekné počasie, dnes ešte v dopoludnejších hodinách s možnosťou zrážok, s teplotami dnes do 22 a zajtra do 19 stupňov. Oba dni má byť veterno. Všetky značené turistické chodníky sú schodné. Prielom Dunajca býva ešte stále preplnený. Odporúčam zvýšenú pozornosť a rešpektovanie značenia, aby nedochádzalo ku kolíziom a úrazom. Pre vodákov sú na Dunajci podmienky dobré. Hladina mala ráno výšku 25 cm a teplota vody 16,1 stupňov.
4: Z Malej Fatry Maroš Muraň. Aktuálne máme vo Vrátnej doline zamračené počasie s dažďom a ranou teplotou okolo 14 stupňov Celzia. Všetky značené turistické trasy máme otvorené a schodné. V úseku Dolných Janošikových dier odporúčame návštevníkom zvýšiť pri prechode drevených hlavíc opatrnosť, niektoré sú v zlom technickom stave. Kabinková lanovka na chleb premáva počas víkendu od 8.30 do 17.00. Počas soboty prebieha v Malej Fatre medzinárodný pretek v extrémnom triatlone Janošik. Prosíme návštevníkov, predovšetkým v úseku Janošikových dier o ohľaduplnosť voči pretekárom.
5: Miroslav Vieš, Slovenský raj. Dnes ráno je na Čingove poloblačno. Behom dňa sa ojedinele môžu vyskytnúť slabé zrážky, preto si treba počasie odsledovať. Všetky rokliny v raji sú otvorené a schodné, bez obmedzení. Výnimkou je tiesnina pri Stratene, ktorá je dlhodobo uzavretá pre zosú svahu. Nástupom septembra sa dni pomaly začínajú skracovať, preto odporúčame turistom, aby si turistiku plánovali v skorších hodinách, aby vás neprekvapila skoro tma v horách. Prajeme všetkým návštevníkom Slovenského raja pekný víkend.
6: Horská záchranná služba Vysoké Tatry pri telefóne Erik Rabatin. Predpoveď počasia pre Starý Smokovec máme oblačno až zamračené, miestami dážď. Teplota Starý Smokovec 16 stupňov. Čo sa týka turistických chodníkov, zatvorený je chodník 300-dničky Kriváň a opäť je otvorený chodník obchádzková trasa Monková dolina Široké sedlo. Prajem vám príjemný pobyt vo Vysokých Tatrách.
7: Dobré ráno z oblastného strediska Nízke Tatry Sever, Juraj Slovík. Dnes ráno máme v jasnej zamračené, mrholí a 13 stupňov Celzia. V priebehu dňa vystúpi teplota maximálne do 16 stupňov Celzia. Očakávame nejaké ďalšie prehánky. Na chopku vo výške 2000 metrov nad morom dnes teplota vystúpi na maximálne 10 stupňov Celzia. Chodníky sú šmíkovavé a zablatené.
8: Branislav Jurina, Horská záchranná služba Západná Tatry Sever. Počasie na Zverovke máme zamračené, aktuálna teplota sa pohybuje okolo 11 stupňov. K podmienkám na turistiku v Západných Tatrách, Chodských vrchoch a Stredných Beskydoch máme všetky turistické chodníky schodné, bez obmedzení. Ale treba zvýšiť opatrnosť na drevených mostíkoch, ktoré môžu byť šmikné v tomto období. Lanovka v stredisku Rohace spálená premáva v čase od 7.00 do 17.00. V tomto období zavčas rána, večer a v noci môžeme počuť jelenie ručanie počas prebiehajúcej jelenej ruje. Nejde o rev medveďa. Všetkým návštevníkom prajem príjemný pobyt v prírode, pekné zážitky a bezpečný návrat z túry.

0: Pozdravujeme vás z Rádia Slovensko, teraz vám v Rádio Víkende dáme pár tipov na podujatia. Po prázdninách sa vracajú potulky mestom Košice, konajú sa od dnes do útorka. Viac povie sprievodca Milan Kolcun.
1: Historická budova Národného divadla v Košiciach mohla v tomto meste aj dnes stáť, alebo mohla vyzerať inak, alebo byť na inom mieste. Takéto zaujímavosti a o mnoho viac histórie sa dozviete na najbližšej potulke mestom Košice. Bude od soboty do utorka a zavedieme vás dokonca aj na miesta, kam sa, ak ste neherec, nedostanete. Do zákulisia, ale najmä do podzemia, ktoré tvorí technické zázemie historickej budovy a je ukryté pod parkom. Potulky sa začínajú priamo pred historickou budovou Národného divadla Košice.
0: Beh Novoveskou hutou sa koná dnes popoludní od 13. kedy štartujú deti, o 15. dospelý dorast a beh pre zdravie. Prezentácia je o 11:30. V kategóriách dospelých sa zároveň súťaží o body do bežeckej ligy okresu Spiska Nová Ves 2026. 51. ročník Púchovského okruhu Za zdravím Memoriál doktora Vadoviča sa koná zajtra so štartom od 7. do 10. na námestí Slobody v Púchove. Trasy jednotlivých túr vedú hornatým terénom s krásnymi vyhliadkami na Púchov a jeho okolie na rozhraní malebných pohorí Javorníky, Strážovské vrchy a Biele Karpaty. Zajtra sa koná výstup na záruby v Malých Karpatoch. Pozýva vás Vladimír Chrapčiak.
2: Dobrý deň, turisti. Pozývam vás na 25. ročník výstupu na záruby, ktorý bude v nedeľu 6. septembra. Stretneme sa v Smolniciach na železničnej stanici o 10. Vlak z Trnavy odchádza 9.34. Príchod do Smolnic je 9.59. A stretneme sa na vrchole zárub 11.30 až 13.00. Ďakujem, teším sa na vašu účasť.
0: V Západných Tatrách môžete na budúcu sobotu povzbudiť bežcov, ktorí toho zvládnu naozaj veľa. Bude tam vysokohorský beh cez kopec Klin, ktorý patrí k západotatranským dvojtisícovkám. Milan Lizuch povie, čo čaká pretekárov.
3: Bežia od horského hotelu Akademik v Račkovej doline, cez úzku dolinu, hore Račkovou dolinou odbočia do Gáborovej doliny a Gáborovho sedla. Odtiaľ vybednú na Klin a zbiehajú Račkovho sedla po priračkových plieskach opäť ku Kolípke v Račkovej doline a tou istou cestou, ktorou bežali, sa vrátia k horskému hotelu Akademik. Čaká ich trať dlhá 22,5 km s prevýšením 1320 metrov. Prvýkrát sa uskutoční Klin Ultra. Pretekári absolvujú Klin 4 krát.
0: Štart behu Klin Ultra je na budúcu sobotu o 8:30. Klasický beh cez Klin odštartujú o hodinu neskôr. Budúcu sobotu v Bohuniciach pri Bátovciach sa konajú otvorené majstrovstvá Slovenska v turisticko-orientačnom behu. Na troch tratiach majú pre vás organizátori pripravené stanovištia, na ktorých budete určovať rastliny a dreviny, turistické a topografické značky, budete sa plaziť, odhadovať vzdialenosť, zdolávať lanovú lavičku a napríklad budete aj viazať základné turistické uzly. Teraz jedno bežecké podujatie, ľahký trail Okolica sa koná budúcu sobotu v obci Bodovce nedaleko Prešova. Je to nové bežecké podujatie, na ktoré vás pozýva organizátor Martin Jusko.
4: Pre bežcov máme pripravenú 9-kilometrovú trať s prevýšením 202 metrov a výhľadmi na krásnu prírodu, napríklad pohorie Čergov, Kamielom Stráž, Lysú horu. A pre nebežcov je nachystané občerstvenie, DJ pre deti, skákací hra s lezeckou stenou a tiež detské behy. Všetci ste vítaní a tešíme sa na vás.
0: Všetky informácie vrátane registrácie nájdete na Instagrame beh.okolica. V nedeľu o týždeň sa koná výstup štyroch chotárov. Stretnete sa o 13. v lokalite Hrádok, čo je spojnica chotárov štyroch obcí Žaškov, Komiatná, Jasenová a Oravská Poruba. Súčasťou podujatia bude aj kultúrny program.
5: Toto je Rádio Slovensko.

0: zmrzlinové tulipány, biele narcisy, gigantické cesnaky i liečivú ľaliu a krásne počasie na jesenú výsadbu prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.
1: Aké počasie je práve teraz na Slovensku, to už sa pýtame Marcela Macka. Pekný deň do Slovenského hydrometeorologického ústavu želáme.
2: Pekné ráno prajem. Na Slovensku počasie ovplyvňuje studený front, ktorý cez naše územie postupuje ďalej na juhovýchod. Aktuálne je preto na väčšine územia oblačno a zamračené. Ešte trošku menej oblačnosti je zatiaľ na zemplíne. Zrážky sa zatiaľ vyskytujú ojedinele, najmä na krajnom západe alebo severozápade Slovenska. Pofukuje už zväčša severozápadný až severný vietor a teplota vzduchu v tejto chvíli dosahuje zhruba od 14 alebo 15 stupňov v tých chladnejších lokalitách, na severe dokonca na Orave ojedinele chladnejšie. Naopak v najteplejších lokalitách na juhu Slovenska je teplota na úrovni okolo 20 stupňov, na juhozápade až do 24 stupňov Celzia.
1: Ako bude v ďalších hodinách tohto dňa?
2: Tak priebehu dnešného dňa bude spočiatku oblačno a zamračené, miestami s prehánkami alebo s dažďom. Postupne však očakávame ústavanie zrážok a od severu sa bude oblačnosť výrazne zmenšovať. Bude chladnejšie ako včera, dnešné maxima vystúpia na 23 až 28 stupňov. V Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude 18 až 23 stupňov Celzia. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame teplotu okolo 11 stupňov a vietor bude fúkať od severozápadu až severu, a to s rýchlosťou do 25, na juhozápade a zemplíne prechodne až okolo 30 km a v nárazoch až okolo 50 km za hodinu.
1: Povedzme si prosím aj predpoveď počasia na zajtra.
2: Zajtra bude počasie už menej oblačné, predpokladáme, že bude prevažovať jasná až poloblačná obloha, na severe môže byť prechodne oblačno a tam miestami aj s prehánkami, na hrebeňoch Tatier budú zrážky snehové. Ochladí sa, v noci bude 16 až 11 stupňov, v údoliach miestami 10 až 5 a maxima zajtra v intervale 21 až 26 stupňov, v severnej polovici miestami 16 až 21 stupňov Celzia. Naďalej prevažne severozápadný vietor.
1: Aký bude začiatok budúceho pracovného týždňa?
2: Tak v úvode budúceho týždňa sa postupne bude oteplovať, v pondelok bude jasno až poloblačno, cez deň miestami prechodne až oblačno, v útorok podobne, málo oblačnosti, len prechodne zväčšená oblačnosť, zrážky by sa prakticky vyskytovať nemali a teplota v pondelok od 21 do 26 stupňov, v južnej polovici západného a stredného Slovenska až okolo 28 stupňov a v útorok veľmi teplé počasie, tam očakávame, že teplota vystúpi na hodnoty od 24 stupňov na severe až do 33 stupňov na juhu územia.
1: Za predpoveď počasia ďakujeme Marcelovi Mackovi a želáme vám pekný víkend. Do počutia.
0: Zmrzlinové tulipány, biele narcisy, gigantické cesnaky i liečivú ľaliu a krásne počasie na jesenú výsadbu prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami. Gimme, gimme, gimme.

0: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu. Vlado Franz a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Dnes po 13. v Rádiu Slovensko.
1: Zelená vlna. Nehoda kamionu na príslope a pokazený kamion v tuneli Prešov. Pozdravujeme všetkých na cestách. Klesaní z príslopu na Oravský podzámok havaroval kamión a blokuje jeden jazdný pruh. Úsekom prejdete vo voľnom pruhu, počítajte však so zdržaním. Opatrnosť zvýšte na diaľnici D1 v tuneli Prešov smerom na Poprad. Približne 100 metrov od konca tunela stojí v pravom pruhu pokazený kamión. Na trase Oravská Lesná, Stará Bystrica a Terchová sú cyklistické preteky. Prechádzajte okolo nich opatrne. V Žikave je pre kultúrne podujatie uzavretý hlavný ťah a na obchádzku vás navedú dopravné značky. Cestári pracujú na diaľnici D1 za Mengušovcami smerom na Liptovský Mikuláš. Blokovaný je pravý jazdný pruh. Doplniť naše informácie môžete kedykoľvek na našom bezplatnom čísle. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Rádio Víkend.

0: Z Rádia Slovensko vás pozdravujú Peter Mikloš a Ladislav Eliáš. Dnes vás zoberieme na Záhorie. Obdivovať budeme okolie mesta Holíč z rozhľadne na hrebení, teda z vrchu, ktorý sa nachádza na juhovýchodnom okraji mesta. Ale ešte predtým sa zastavíme v areáli Holíčského zámku. Postavili ho v renesančno-barokovom štýle a vyznačuje sa výraznými architektonickými prvkami. Poprechádzať sa môžete v rozsiahlom parku s veľkými záhradami. Sprevádzala ma referentka turisticko-informačného centra v Hlohovci Romana Fondrková. Začali sme v bylinkovej záhrade, ktorá je v septembri otvorená cez víkendy aj s komentovaným výkladom sprievodcu.
1: Bylinková záhrada je skôr takou oddychovou časťou, nielen pre návštevníkov, ale najmä aj pre domácich. Takže či už tu môžu ochutnať egreš alebo rýbezle, ale taktiež si môžu aj zakúpiť alebo teda odniesť zväzok rôznych byliniek, a napríklad levandule, medovky alebo mety. Máme tu teda niekoľko druhov mety, čo je tiež zaujímavé. Každá vonia inak, každá inak chutí, takže tiež si návštevníci môžu aj toto vyskúšať.
2: Nádherný areál, aj kohút tu je slamený, aj rôzne stromčeky, altánky. Ak budete chcieť podporiť túto bylinkovú záhradu, tak čítam dobrovoľný príspevok. Vidím tu aj stojan na bicykle, takže aj pre cyklistov je možné zaparkovať a už sme pri bylinkách, sú tu aj popisy, takže veľa sa tu vieme naučiť. Pokračujeme ďalej v prehliadke bylinkovej záhrady. Čo som spoznal? Echinacea tu rastie, ale napríklad aj figovník, to už čítam z tabulky. Kam pôjdeme teraz z bylinkovej záhrady?
1: Z bylinkovej záhrady sa hneď presunieme iba dve minútky k zámockému molu, ktoré je novo vybudované a tento rok bol teda slávnostne otvorené.
2: Víta nás tu aj vodník, ktorý oddychuje pri mole a máme tu úžasný výhľad jednak aj na zámok, ale aj na rybník, ktorý sa tu nachádza.
1: Áno, je to chovný rybník, takže dva rybníky boli v okolí zámku, každý teda z jednej strany, už za čas Habsburgovcov, ktorí teda boli poslednými majiteľmi pánstva. No a toto molo dotvára krásnu oddychovú zónu nášho vonkajšieho areálu zámku. Je tu niekoľko kačiek a sú tu aj labute, ktoré tu hniezdia, tak návštevníci môžu aj krmiť ryby.
2: Teraz sme si trošku obišli zámok. Sme na ktorej strane?
1: Sme pre návštevníkov na zadnej strane, avšak pre Habsburgovcov, ktorí sem prichádzali práve na tej vstupnej strane, keďže prichádzali od Kopčian. Takže my sa nachádzame vlastne smerom k cyklotrase na Kopčany. Môžeme si pozrieť zámok teda aj z tejto druhej strany. Blížime sa k novo vybudovanému envirocentru, k nášmu biotopu, ktorý bude slavnostne otvorený 12. septembra. A sú tu naprave osadené sochy zo spolupráce a teda zo sympózy, ktoré bolo medzi Slavkovom a Holíčom, čiže umelci z jednej a z druhej strany vlastne rieky Moravy vytvorili drevené sochy.
2: Poďme na to, bližšie si ich pozrieme. Nové envirocentrum, novinka v Holíči.
1: Áno, je to novinka, ktorá teda bola budovaná dlhšiu dobu na území toho bývalého rybníka, ktorý bol tiež súčasťou vonkajšieho areálu zámku počas teda obdobia Habsburgovcov. No a teraz bude slúžiť taktiež širokej verejnosti ako oddychová zóna.
2: Tie sochy oproti drevené, veľmi pekné lavičky oddychové, rybník, pekne pripravený, vyčistený a spomínaný piesok, čiže zrejme aj v lete dobrý oddych. Sú tu pripravené aj veľké plochy ešte na výsadbu.
1: Áno, je tu pripravené na výsadbu, či už na krásny zelený trávnik, ale tiež možno časom aj na nejaké väčšie podujatie.
2: Sú tu veľké informačné tabule.
1: Tieto informačné tabule sú pripomienkou práve bitky troch cisárov. Možno by si niektorí povedali, že a čo má bitka troch cisárov spoločné s Holíčom. Je to veľmi jednoduché, pretože cisár František počas tejto bitky a rovnako ako aj generál Kutuzov z ruskej armády prespávali tu na Holíči na zámku, keďže Slavkov u Brna je teraz hodinku cesty autom, takže je to blízko. No a samozrejme, keď teda vojska, porazené vojska prechádzali naspäť a ustupovali, tak sa zastavili aj tu na Holíči. Pripomienkou budú nielen tieto tabule, ktoré nám tak v krátkosti zhrnú túto históriu, ale taktiež aj pomník Nikity Lunina, ktorý zomrel v januári 1806 na holíckej rímskokatolíckej fare a je pochovaný na miestnom cintoríne. No a tiež, čo je zaujímavosťou, tak, že práve tu na bol ratifikovaný bratislavský mier.
2: Teda je to cesta k mieru, aj názov tohto projektu. Sú tu aj moderné informačné prvky, teda QR kódy, ktoré po načítaní mobilom môžete sa dozvedieť aj viac informácií, takže aj obrázky. My ideme teda ďalej už bližšie k zámku. Tak, otvárame veľkú bránu do Holického zámku a už sme vo vnútorných priestoroch. Vidíme tu hneď v úvode maketu zámku a je to veľký rozsiahlý aj areál, ale aj zámok.
1: Áno, už na tejto maketke si návštevníci tak najviac môžu všimnúť to, že zámok je postavený do tvaru písmena U. Do tohto tvaru ho nechali postaviť Habsburgovci po jeho odkúpení v roku 1736, čím teda zbúrali prednú časť a vzniklo čestné nádvorie. Okolo zámku je dvojité protiturecké opevnenie, a to vodná priekopa okolo hviezdicovitého bastionového opevnenia, vonkajší areál, no a taktiež aj suchá priekopa vnútri v zámku, kde boli záhrady, a tam sa teda nachádza ten vnútorný areál.
0: Po pesničke sa dostaneme na rozhľadňu i do areálu veterného mlyna.

0: Našou ďalšou zastávkou v okolí mesta Holíč bude veterný mlyn a rozhľadňa. Jej výška je 17 metrov a vyhliadková plošina sa nachádza v 12 metroch. Poskytne vám dobrý výhľad na panorámu Bielých Karpát. Rozhľadňu vybudovali v roku 2020 a sprístupnili ju pre turistov v roku 2021. Zaujímavosťou je, že do jej konštrukcie zabudovali časovú schránku s odkazom pre budúce generácie. Z centra sa sem dostanete pešo za približne pol hodinu po žltej turistickej značke. Trasa je nenáročná a vhodná aj pre rodiny s deťmi či seniorov. No a teraz vás už čaká samotný výstup na rozhľadňu.
1: Kamenné schodíky, zábradlie kovové s dreveným madlom, ideme hore. Rozhľadňa na hrebení otvorené od 1. maja do 30. septembra v čase od 8. rána do 8. večera, čítame z tabulky. A ešte je tu jedna tabulka, prírodné a kultúrne dedičstvo a biodiverzita. Takže z takéhoto projektu bola vypracovaná táto rozhľadňa. Schody pred nami veľké betónové, dosť široké, ale dosť strmé. Točité schody, sa zadýchame.
2: Ze Skalice, ja som ze Skalice.
0: Čiže poznáte dobre túto rozhľadňu?
2: No, ne, druhýkrát sme tu akurát. No, taká nová, však nová postavená. Aj ďaleko hľadom, aj normálne podľa týchto plánov. Pekne sa môžete zorientovať, že niečo je ako ja.
0: Až ku vám domov vidno.
2: Až za roh.

0: je dobre viditeľný z tohto miesta. A ešte strana na českú stranu, na Hodonín, vidíme Kyjov, Kátov, Pohorie, Šíby, hrad Buchlov a tak ďalej a tak ďalej. Tak ešte sa pozrieme aj do návštevnej knihy, ktorá tu je vo veľkom železnom púzdre. Tak, krásny výhled, rozhľadná z Karlových Varov, Martin a Gabina. Potom je tu viacčlenná partia, veľa písmenok a píšu, že začali sme na otevřených sklepech, skončili sme zde na rozhľadni. Pozdravujeme aj českých poslucháčov a zapíšeme sa aj my. A ešte jedna zastávka nás čaká a to je Mlyn. A už sme na ďalšom peknom mieste, Mlyn nad mestom Holíč. Ideme po schodoch hore a musíme si dať pozor, pretože sú to také strmšie schody, ale je tu aj zábradlie, takže nemáte sa čoho bať, ale radšej opatrnejšie. A víta nás Adam Horňák, ktorý to tu stráži počas dní.
1: Áno, ja som tady taký strážny.
0: Chodí veľa turistov sem na Mlyn?
1: Áno, všetko záleží podľa počasia. Niekedy podľa víkendu, ale áno, je tady dosť ľudí.
0: Mlyn vyzerá byť rekonštruovaný, novorekonštruovaný, je to len pred pár rokmi, pred pár mesiacmi?
1: Je to vlastne zrekonštruovaný v roku 2021, hlavne vlastne nová strecha a vlastne lopatky a takéto veci.
0: Teraz sa nachádzame v ktorej časti, vyzerá to tu na peknú výstavu?
1: Je to vlastne výstava o mlyne, mlynárskom vybavení, rôzne váhy, náčinie nejaké, to druhé poschodie našho mlynu. Mlyn bol postavený v roku 1880, predtým tu stál trochu nižšie drevený, ktorý bol celootočný, ale pravdepodobne vyhorel a tento mlyn slúžil na mletie obilia a výrobu múky.
0: Tu máme síce okienka, ale neslúžia na výhľady, sú tu skôr informácie na tabuliach o histórii tohto mlynu a teda ešte skúsime jedno poschodie, ktoré ste spomínali. Opäť prúčie schody, dávajte si pozor. Aj na hlavu vyšší návštevníci, druhé poschodie.
1: Teraz je vlastne tá nad nami tá novo zrekonštruovaná strecha, celodrevená a mlynské koleso, ktoré sa už netočí, pretože mesto ho muselo zablokovať, alebo celé tie lopatky, pretože ľudia to zneužívali a vešali sa na to, takže muselo toto mesto urobiť takéto bezpečnostné opatrenie.
0: Aj areál v okolí je veľmi pekný, aj na podujatia, pretože sú tu stoličky, lavičky hneď vedľa.
1: Áno, niekedy tu bývajú takéto slávnosti alebo nejaké zábavy s muzikou, s občerstvením.
0: Z ktorého projektu toto celé vzýšlo? Aj rozhľadňa, aj mlyn?
1: Je to z projektu Vízio. Je to projekt, ktorý spolupracujeme s mestom Holabrun v Rakúsku. Preto aj vznikla tá novo postavená rozhľadňa.
0: Pozrám sa, že sú tu aj ďalšie mlyny v okolí, napríklad Podbranč na fotografii Senica.
1: Áno, veľa mlynov bolo tady v tomto okolí, ale málo sa z nich zachovalo a fungovali.
2: V rozšírenej verzii reportáže sa dozviete o ďalších zaujímavostiach Holíckeho zámku. Nájdete ju na našom webe STVR, ako i v podcastových službách.

0: budúcu sobotu máme pre vás špeciálny rádio víkend. Vysielame ho naživo z prírody, z brehov vodnej nádrže Teplý vrch. Predstavíme vám kraj, kde sa nepohybujú húfy turistov, no má čo ponúknuť. Dozviete sa viac o hikoriovom poraste, o náučnom chodníku uprostred zvernice, o drienčanskom krase, cyklotrasách i o samotnej nádrži Teplý vrch. Pridáme rozprávanie o Pavlovi Dobšinskom, ktorý v tomto kraji pôsobil, ale aj o Koburgovcoch. O tom všetkom porozprávajú hostia, ktorých si pozvali do dočasného štúdia na brehoch Teplého vrchu Janka Grajciarová a Silvia Hofmanová a budú rady, ak sa pri našom mikrofóne zastavíte aj vy. Možno dáte ďalší tip, kde sa v okolí oplatí zájsť. Peter Mikloš a Ladislav Eliáš vám želajú pekný víkend.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Myself, Desmond a Kali, ďakujem.

0: Najbližšia pálenica bude o rádioamatéroch. Na nebi geniálnych vynálezcov žiari trojica ich svedcov. Morse, Marconi a Tesla. Mojím hostom bude prvý viceprezident Zväzu slovenských rádioamatérov MUDr. Norbert Moravanský. Počúvajte pálenicu. Dnes po 11.
1: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko.
1: Slovensko. Sabinka je mladé dievča s diagnózou achondroplázia. Pomôžte jej reprezentovať Slovensko v parabadmintone.
3: Financie z rodinného rozpočtu asi by nestačili na zahraničné cesty. No a ešte potrebujeme tie peňažky aj tak na novú športovú výstroj.
1: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
4: Dnes v denníku Plus jeden deň. Nové pravidlá pre vodičov. Za čo môžete dostať vyššiu pokutu? Petra Vlhová už zarezáva v Argentíne. Aký odkaz jej poslala Američanka Šifrinová? Začala sa hubárska sezóna. Kde rastú najviac? Denník Plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Radia Tipy na víkend.
5: Na zdravie často myslíme až vtedy, keď nás niečo začne bolieť. Túto jeseň to skúste inak. Doprajte svojmu telu kúpeľnú regeneráciu v kúpeľoch Lúčky. Minerálna voda, odborná starostlivosť, liečebné procedúry, bazény a pokojné prostredie Liptova vám pomôžu načerpať nové sily. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111. 1.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Piešťany hostia medzinárodné letecké dni. Donald Trump posiela svojich vyjednávačov do Moskvy a Kieva s mierovým návrhom. Dnes prevažne malá, prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na severe miestami so zrážkami a 18 až 28 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Ščepánová. Na Piešťanskom letisku sa konajú medzinárodné letecké dni ministerstva obrany spojené s oslavami Dňa ozbrojených síl. Brány areálu sa otvorili o 9. hodine a na mieste je Peter Matro.
2: Pozdravujem z Piešťan. Hoci je mierne pod mrakom a momentálne mrholí, ľudí to neodradilo a priestor letiska sa postupne zaplňa návštevníkmi.
3: Nech maličký má zážitok.
4: Stíhačky.
5: To sa nedá nejako určiť, že aké bude počasie, ale tak on má radosť, my máme tiež radosť.
2: Okrem iného sa tu dnes predstavia slovenské stíhačky F-16, najnovšie vrtuľníky Black Hawk, pri nich sa očakávajú aj ukážky manévrov, tiež je tu odparkované lietadlo Spartan, či hufnice Zuzana 2, alebo systém protivzdušnej obrany Barak. Ešte dodám, že oficiálne otvorenie programu sa posúva z 11. hodiny na 1 hodinu popoludní. Dôvodom je, ako som spomínal, nie úplne ideálne počasie, no a pre návštevníkov je pripravená kyvadlová doprava z mesta a tiež bezplatná vlaková doprava do Piešťan z celého Slovenska.
1: Americký prezident Donald Trump vyhlásil v Bielom dome, že USA vedia, ako dosiahnuť mier na Ukrajine. Takisto zdôraznil, že ruský prezident Vladimír Putin na územie NATO nezaútočí a zároveň oznámil.
6: Vyslal som Steve'a Witkoffa a Jareda Kushnera do Kieva. Ide o úspešných vyjednávačov. Pokúsia sa tam zistiť, či je pokrok možný. Existuje šanca, že uspejú.
1: Americkí vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner navštívia tento víkend Moskvu a Kiev. Pri iránskom ostrove Chark v Perskom zálive boli počuť výbuchy, informovala agentúra Fars. Nepotvrdené správy z miestnych zdrojov hovoria o zásahu iránskeho tankera americkou raketou. Úrady tento rok zaznamenali v Európe viac ako 1000 prípadov nákazy západonílskou horúčkou. Vyplieva to z piatkovej správy Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb. Najviac prípadov 516 zaznamenali v Taliansku, nasledovalo Grécko s viac ako 280 prípadmi a Španielsko, kde hlásia takmer 90. Celkovo je zasiahnutých 144 oblastí v celej Európe, v Taliansku ich viac ako 60. 70 až 80% ľudí nemá pri ochorení žiadne symptómy. V závažných prípadoch môže ochorenie postihnúť nervový systém, čo môže viesť napríklad k encefalitíde či meningitíde. Najmenej 10 ľudí zahynulo pri výbuchu v kasárňach na západe Bolívie. Desiatky ďalších, prevažne civilistov, utrpeli zranenia. Výbuch, ktorého príčinu vyšetrujú, nastal v časti kasárni, kde bola uskladnená pyrotechnika. Dnes prevažne malá, prechodne zväčšená oblačnosť, pri prechode frontu až zamračené a najmä na severe miestami prehánky alebo dážď. Teplota 23 až 28 v Žilinskom kraji a na Spiši 18 až 23 stupňov. Severozápadný a severný vietor do 35, v nárazoch ojedinelo okolo 50 km za hodinu. 10 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Pozdravujeme aj všetkých vodičov, pridávame pohľad na cesty. Na trase Stará Bystrica, Lutiše a Terchová sú cyklistické preteky, prechádzajte okolo nich opatrne. V Žikave je pred kultúrne podujatie uzavretý hlavný ťah, na obchádzku vás navedú dopravné značky. Cesta medzi Šarišskými Bohdanovcami a Mírkovcami je uzavretá pre cyklistické preteky, obchádzka vedie cez okolité obce. Cestári pracujú na diaľnici D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš, blokovaný je pravý jazdný pruh. Radar hlásite za Veľkým Slavkovom smerom na Poprad. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Štúdio Svet.
4: Dôsledky zásadných historických udalostí pretrvávajú celé stáročia a ovplyvňujú aj to, ako ľudia premýšľajú o sebe a o svojej budúcnosti. Aj dnes vás za takýmito príbehmi zavedieme. Najprv do maďarského Moháča, kde pred 500 rokmi utrpelo Uhorsko zdrvujúcu porážku. Prečo sa k nej Maďari dodnes vracajú a prečo majú historici potrebu meniť pohľad na túto národnú traumu, zisťoval Gregor Martin Papuček.
8: Áno, stopy sú hlboké. Čo by som ešte rád dokreslil bežne používaným úslovím, keď Maďar utrpí nejakú újmu, zvoláva: hej, pri Moháči sme stratili oveľa viac. Je to aj vyjadrenie historického postoja Maďarov, ktorí ako si radšej spomínajú na svoje porážky a tragédie, ako na víťazstva.
4: A na históriu nezabúdajú ani v Rotterdame, ktorý po zničení počas druhej svetovej vojny vyrástol na novo, na moderné a odvážne mesto. Dnes však musí riešiť inú hrozbu, stúpajúcu hladinu mora, hovorí Karolína Kučerová.
9: Rotterdam pochopil, že klimatickú zmenu nezastaví a s vodou sa radšej učí žiť. Riešenie, ako jej nájsť priestor, pomáha hľadať aj globálne centrum pre adaptáciu. Sídli v jedinečnej plávajúcej budove, ktorá je najväčšou svojho druhu na svete a sama slúži ako ukážka klimatickej odolnosti.
4: Aj Holandiania potvrdzujú, že hoci minulosť sa zmeniť nedá, budúcnosť ovplyvniť vieme. Čoraz častejšie sa však zdá, že ani tá nebude úplne v našich ľudských rukách. Do popredia totiž prichádzajú technológie, ktoré sa stávajú mocným nástrojom a prenikajú do mnohých oblastí bežného života. Elena Zeber bola na novinárskej konferencii v Bonne, kde bola reč práve o fenoméne koordinovaných sietí AI účtov a botov a jej schopnosti zapojiť sa napríklad do predvolebného boja.
10: Problémom pri nich totiž zostáva, že pri veľkom počte spolupracujúcich AI agentov sa nedá vždy zabezpečiť, aby sledovali rovnaký cieľ ako človek a aby ich konanie neviedlo k nečakaným či škodlivým dôsledkom.
4: Zavedieme vás aj na športové hry humanoidných robotov a obzriete sa s nami aj za životom a kariérou legendárnej, nedávno zosnulej Dolly Partonovej. Štúdiom Svet vás sprevádza Jana Balková.
0: Počúvate Štúdio Svet v Rádiu Slovensko.

0: Moháč je aj pre Slovákov známym mestom. A práve pred týždňom uplynulo 500 rokov, odkedy tam Uhorské kráľovstvo utrpelo zdrvujúcu porážku od Osmanskej ríše, v zápätí sa rozpadla krajina na tri časti a v našich končinách sa na 150 rokov usadili Turci. Bola to moháčská tragédia, ktorá zanechala hlboké stopy v dejinách nášho regiónu. Maďari ju pociťujú ako hlbokú ranu, stratu, porážku, no po pol tisíc ročí sa objavujú aj nové pohľady a historici pracujú na vylepšení spomienky na Moháč. Viac už z Budapešti Gregor Martin Papuček.
1: My potrebujeme Moháč. Takto pomerne dekadentne zvoláva jeden z najväčších maďarských básnikov Endreády v rovnomennej básni z roku 1908. Trúchli nad tým, že národ je zvyknutý byť bitý. Inak mu je koniec, skrátka, národ potrebuje Moháč a podobné katastrofy. Báseň nazvali súdobí kritici antihymnou, ktorú na moje prekvapenie nikto necitoval na poltisícročné výročie bitky pri Moháči. Pri počúvaní, povedal by som, módneho historika, som prišiel na to, prečo. Sabol Čvarga z Budapeštianskej univerzity v období pred výročím rôznemu obecenstvu azda v celej krajine sa snažil vyvrátiť staré, zatuchnuté, ak chcete, naftalínové, možno aj falošné pohľady na Moháč. Napríklad to, že zo západu nechcel pomôcť nikto. Habsburgovci si želali potopiť Uhorské kráľovstvo a získať najmä Sedmohradsko. Jagelovský kráľ Ľudovít II. Bol slabý. Domáci oligarchovia, magnáti, boli pomalí. Bitku jednoducho ignorovali, či zmeškali, peniaze spreneverili a podobne. Historik Savol Dvarga však hovorí:
2: akinek ott kellett lenni a Moháči csatamezőn, alapvetően ott volt.
1: Kto mal byť na moháčskom boisku, ten tam aj bol. No stáročný mýtus je dodnes živý. Neveríme, že keby Uhorské kráľovstvo bolo dosť silné, jednotné, nemalo byť tej moci, ktorá nás môže poraziť. Nejde však o to. Problém je so sebahodnotením. Vojakov na uhorskej strane bolo do 27 tisíc, na osmanskej 80 tisíc. Takýto nepomer by nebol schopný prekonať vo vtedajšej Európe nikto. Neexistovalo medzinárodné sprisahanie proti Uhorsku roku 1526. Prišla pomoc, ale nebola dostačujúca. Slovom, osmanská armáda bola v neporaziteľnej presile, ale dodnes sa objavujú úvahy, že čo keby. V hlavách, ako keby mnohí chceli túto bitku ešte stále vyhrať. Prečo sa to tak stalo? Kde boli gripeny, riečne rýchločlny? Existujú celkom zaujímavé predstavy. Zhrňa svoje skúsenosti z desiatok besied po krajine historik. Bitka 29. augusta 1526 bola pomerne krátka, no jej dôsledky boli pre Uhorsko osudové. Turci si podmanili strednú časť krajiny, Sedmohradsko zostalo akože samostatným vazalom Turkov a Uhorské kráľovstvo, presnejšie jeho okyptená podoba, vznikla na severe niekdajšej veľkej krajiny, podotýkam už pod habsburskými farbami, v podstate na území dnešného Slovenska a korunovácie uhorských kráľov sa odohrávali preto v Prešporku až do roku 1830 a dnes sú vďaka tomu v Bratislave turistickou atrakciou korunovačné slávy. Podotýkam pomerne nehistoricky. No hneď by som sa aj vrátil do pomohážských čias, do obdobia tureckej poroby. 150 rokov nás Turci gniavili, no bolo to tak dávno, že vtedajšie zápasy sa v spomienkach rozstavili na mier. V jazyku v každom prípade slovo ako ďaur, neveriaci, sa používa v maďarskom jazyku aj v prenesenom význame. Janičiari prešli do politického slangu, nemenej riekanka, horší poturčenec od Turka, no ale nekonečný je aj rad maďarských slov tureckého pôvodu. Hra, tu je ich pár. Jablko, alma, elma, pagáč, pogáča, poáča. Ale milá podoba je kiči, kučuk, maličký. No najmilšie je pre mňa, azda pochopiteľne, turecké slovo pabuč, čo znamená papuče. Takže mnohé slova prezentujú zmierenie a k tomu by sme mali doložiť aj turkické zameranie predchádzajúcej vlády na čele s Viktorom Orbánom, ktorý dal v Budapešti dokonca postaviť európske sídlo spoločnosti turkických štátov, kde Maďarsko je čestným členom. Orbán ešte roku 2019 na turkickom Turkom vrcholnom stretnutí oznámil, že v Maďarsku žije stále veľa staroturkov, čiže Kipčakov, čím vyvolal úsmevy samotného samitu. Trocha som odbočil od Moháču, ale chcel som ilustrovať, že tragédia spred 500 rokov zanechala rôzne stopy v povedomí maďarských pašov i pospolitých bezbožných ďaurov. Pol tisícročie Moháčskej bitky si pripomenula, aby som nepovedal, že oslávila súčasná vláda aktuálnym heslom. Niet takej hlbokej krízy, z ktorej by sa krajina a národ nedokázali vymaniť. Áno, stopy sú hlboké, čo by som ešte rád dokreslil bežne používaným úslovím, keď Maďar totiž utrpí nejakú újmu, zvoláva: hej, pri Moháči sme stratili oveľa viac. Je to aj vyjadrenie historického postoja Maďarov, ktorí ako si radšej spomínajú na svoje porážky a tragédie ako na víťazstva. Tu niekde pramení aj zvyk Maďarov oslavovať plačky so slzami. A úplne na záver tu mám aj teóriu o troch tragédiách z dejín. Na M v bitke pri Muhy roku 1241 rozdrvili uhorské vojska Tatári. Potom tu bol rok 1526, Moháč, o ktorom sme krátko hovorili teraz, ale tu bolo ešte jedno M. Čuduj sa, Marsej. V decembri roku 1969 v tomto meste utrpelo Maďarsko fiasko, keď prehralo v kvalifikácii na majstrovstvá sveta vo futbale 4-1 s Československom. Dodnes to prežívajú fanúšikovia ako ohromnú tragédiu, lebo vtedy sa začal úpadok maďarského futbalu. No stále platí, pri Moháči boli straty oveľa väčšie.
3: Toto je Rádio Slovensko.
4: Si pre mňa všetko, čo má zmysel.

0: A teraz sa s Karolínou Kučerovou pozrieme do holandského Rotterdamu. Ide o druhé najväčšie mesto Holandska a zároveň najväčší prístav v Európe. Známe je však aj vďaka svojej jedinečnej architektúre. Centrum Rotterdamu sa už na prvý pohľad líši od iných holandských miest. Chýbajú v ňom historické budovy. Rotterdam sa totiž rozhodol ísť inou cestou. Modernou, experimentálnou a často až futuristickou. Práve budúcnosť je to, na čo musia myslieť aj dnešní architekti. Rotterdam sa totiž postupne potápa a pri ňom doslova platí, že sa snaží udržať sa nad vodou.
1: Druhá svetová vojna zmenila na nepoznanie väčšinu Európy. Zbombardované ulice, zničené centrá, vypálené domy. Kým mnohé európske mestá sa po vojne snažili obnoviť svoju pôvodnú podobu, Rotterdam začal prakticky odznova. Z trosiek starého zbombardovaného mesta vyrástlo nové, moderné, odvážne a úplne odlišné od toho, ktoré tu stálo pred vojnou, hovorí Dirk van den Heuvel z Inštitútu architektúry, dizajnu a digitálnej kultúry.
2: Ak ste už niekedy boli v Rotterdame, mohli ste vidieť, že je to veľmi moderné mesto. Z veľkej časti je to najmä preto, že nie je sentimentálne voči minulosti. Prevláda tu chuť na nové, skúšanie nových vecí, možností a štýlov. Zaujímavé pritom je, že mesto s rekonštrukciou začalo už počas druhej svetovej vojny.
1: Namiesto čiastočnej rekonštrukcie však mesto muselo vyrásť úplne na novo. Obnova prebiehala v niekoľkých fázach, pričom prioritou bolo centrum, ktoré malo byť nielen obchodným, ale aj kultúrnym uzlom. Dá sa povedať, že práve centrum Rotterdamu sa postupne stalo symbolom nového začiatku. Rotterdam zároveň ponúkol mladej generácii architektov a urbanistov priestor experimentovať a uskutočniť vízie, pre ktoré by v historických centrách iných európskych miest hľadali miesto len ťažko. Opäť Dirk van den Heuvel.
2: Rotterdam nie je buržoázne mesto, na rozdiel od iných európskych miest. Máme tu obrovský prístav, preto môžeme povedať, že si aj dnes zachovalo robotnícky charakter. S tým súvisí aj mentalita jeho obyvateľov. Sú otvorení inováciám a odvážnym, niekedy až prelomovým zásahom do podoby mesta.
1: Výsledkom je moderná infraštruktúra, nové sídliska a verejné priestory s dôrazom na svetlo a vzdušnosť. Najväčším lákadlom pre turistov a milovníkov architektúry sú však práve futuristické budovy. Mnohé z nich sa vyznačujú asymetrickými líniami, výraznými farbami a nechybajú ani zrkadlové fasády. Jedným zo symbolov novej identity mesta sú Cube Houses. Žlté domy v tvare kocky na prvý pohľad vyzerajú, ako by popierali zákony fyziky. Každý z nich je naklonený o 45 stupňov. Nejde pritom len o turistickú atrakciu. Ľudia v nich stále bývajú. Oproti ikonickým domčekom je zase Markthal, multifunkčný komplex, v ktorom sa nachádza tržnica, byty aj podzemné parkovisko. Dirk van den Heuvel.
2: Tieto dve budovy spolu ukazujú kontrast a rôznorodosť architektúry v Rotterdame. Inovácia je kľúčová pre národný obchod, najmä pre mesto ako Rotterdam. Architekti to využívajú na odvážne návrhy. Niekedy je mesto terčom kritiky, ale samo o sebe je to niečo výnimočné.
1: Architekti však musia brať do úvahy aj ďalší faktor, a to je voda. Časť mesta stojí na vode a časť je zase pod úrovňou mora. Architektúra tu preto nie je len o odvážnom dizajne, ale aj o hľadaní spôsobov, ako bezpečne žiť s dôsledkami meniacej sa klímy, vysvetľuje Jupp Verhagen z Globálneho centra pre adaptáciu.
3: Voda je jazykom klimatickej zmeny. Cítime to na jej nedostatku, keď je horúco a sucho, ale aj keď je vody veľa. Záplavy sú častejšie. Predstavte si, že takýto veľký prístav zaplaví voda. Nebudeme ho môcť využívať. Takže hovoríme aj o ekonomických následkoch.
1: Rotterdam však pochopil, že klimatickú zmenu nezastavím. S vodou sa preto nesnaží bojovať, ale učí sa s ňou žiť. Inak povedané, nehľadá len spôsoby, ako sa pred vodou chrániť. Dôležité je aj to, aby jej práve architekti vytvárali priestor. Príkladom toho, ako sa mesto prispôsobilo, je aj samotné Globálne centrum pre adaptáciu. Sídli v budove, ktorá je postavená na vode. Vďaka špeciálnym mechanizmom sa dvíha spolu s hladinou vody. Má solárne panely a vodu, na ktorej stojí, využíva na ochladzovanie, takže nepotrebuje klimatizáciu. Dôležitou súčasťou stratégie mesta je aj viac zelene, hovorí odborník na klimatickú adaptáciu Nanko Dolman.
4: Rotterdam sa snaží vytvoriť viac mestských parkov, a to v kombinácii s hospodárením s vodou. Sú to riešenia založené na prírode, Zároveň má veľký program zelených striech. Je to tolerancia voči riziku. Zároveň však pracujeme na akejsi sebestačnosti.
1: Mnohé sídliska majú aj tzv. Vodné námestia, ktoré zadržiavajú dažďovú vodu. A hoci tieto riešenia už stáli mesto niekoľko miliárd eur, v nastolenom trende chce pokračovať. Rotterdam tvrdí, že tak investuje do svojej budúcnosti, aby bolo dobrým miestom na život aj v nasledujúcich 10 ročiach.
5: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Zelená vlna. Cyklistické preteky a viaceré podujatia, pridávame informácie z dopravy. Na trase z Lutíš do Terchovej sú cyklistické preteky, prechádzajte okolo nich opatrne. V Nitre v okolí agrokomplexu počítajte pre výstavu s obmedzeniami a so zdržaním. Na ceste číslo 583 medzi Belou a Terchovou počítajte pre podujatie so zvýšeným pohybom chodcov. V Žikave je pre kultúrne podujatie uzavretý hlavný ťah a na obchádzku vás navedú dopravné značky. Cesta medzi Šarišskými Bohdanovcami a Mirkovcami je uzavretá pre cyklistické preteky. Obchádzka vedie cez okolité obce. Na záver dávame avízo, že na diaľnici D1 bude od 19. hodiny pre jesenú údržbu uzavretý tunel Višňové smerom zo Žiliny do Martina. Obchádzka povedie po Podstrečno. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Počúvate Štúdio Svet v Rádiu Slovensko.
2: Investícia do budúcnosti miest, ale aj investícia do budúcnosti zručnosti a poznania sa určite oplatí. Najmä v čase, keď umelá inteligencia prenikla už do mnohých oblastí ľudského života, sa ukazuje, že ak ju nebudeme kontrolovať, výrazne ovplyvní naše životy. A to nie len želaným spôsobom. Ak sa napríklad prostredníctvom rojov, teda akýchsi synchronizovaných útokov, dokáže zapojiť do predvolebného boja alebo spoločenskej diskusie, môže predstavovať nebezpečenstvo pre hodnoty demokracie. Elena Zéber počas novinárskej konferencie v Bonne zisťovala, aké veľké je v súčasnosti toto riziko.
3: Som si úplne istá, že vláda používa vlastnú infraštruktúru na sociálnych médiách.
4: Hovorí mi Salome Gyunašvili z Gruzínska, projektová koordinátorka pre výskum nadácie MDF na výročnej konferencii v Bonne. Počas workshopu približovala, ako sa domáca vláda snaží falošne imitovať demokraciu.
3: Stále používajú falošné účty, generované umelou inteligenciou a rovnako aj ňou generované obrázky, ktoré by viedli k väčšej diskreditácii predmetu protestu.
4: V Gruzínsku tento rok pred úradom vlády dlhodobo demonstrovali rodičia detí chorých na zvalovú dystrofiu. Od vlády žiadali doviezť lieky, ktoré boli zatiaľ schválené len v Spojených štátoch a spomalili by rýchly priebeh genetického ochorenia. Rezort zdravotníctva to však odmietol s tým, že ide o experiment. Už skôr vláda podľa výskumníčky umelo generovaný obsah využívala aj počas volieb.
3: V roku 2024 sme mali parlamentné a vlani komunálne voľby. Naše oddelenie overovania faktov vtedy zaznamenalo veľmi veľa prípadov obsahu, ktorý vytvorila umelá inteligencia, ako aj technologicky vytvorený obsah s cieľom propagandy. Najmä pokiaľ išlo o rôzne diskriminačné kampane namierené proti opozičným stranám a ich lídrom či zástupcom. Podobne zistili aj veľa účtov pridružených vláde, ktorých pôvod sa však nedal odhaliť a spomínaný obsah ešte zosilňovali.
4: Salome uzatvára, že išlo napríklad o fake videá alebo zvukové súbory. Ide podľa nej o nový trend, pokiaľ ide o šírenie dezinformácií. Šíriť sa dokáže aj v rojoch, dodáva Daniel Thilo Schröder, ktorý tento fenomén skúma pre nadáciu Sintef, ktorá je jedným z najväčších európskych inštitútov zameraných na výskum technológií.
5: Nedokážeme vidieť, v akom rozsahu bola umelá inteligencia zapojená. Samozrejme, ľudia, ktorí programujú roje, asi vo veľkej miere využívajú AI a útoky sú vlastne poloautomatizované. A preto asi nemôžeme hovoriť o celkom autonómnych rojoch, pretože tu máme problém zo súladenia.
4: Háčikom teda naďalej ostáva, že sa nedá zabezpečiť, aby skupina agentov AI v šíriacich sa rojoch sledovala kolektívne ciele človeka, a teda aby nevytvárala nezamýšľané alebo škodlivé správanie.
5: Práve preto je dôležité vyvinúť v tomto prípade klasifikáciu. Aktuálne pracujeme na operatívnej definícii, aby sme ju vôbec mohli vytvoriť. Tomuto sa teraz vo výskume venujeme.
4: Nedá sa mi neopýtať človeka, ktorý technicky rozumie fungovaniu AI, aké veľké je aktuálne reálne nebezpečenstvo, že roje budú ovplyvňovať voľby.
5: Môj osobný odhad je, že v budúcich voľbách ľudia budú vystavení takému obsahu. Je mi však ťažké povedať, koľký z nich mu aj uveria. Každý volič sa však asi so 100% pravdepodobnosťou s obsahom vygenerovaným umelou inteligenciou stretne.
4: Stále platí, že občan má právo na informácie, akcentovala počas diskusie vedúca sekcie digitálnych technológií a ľudských práv na úrade OSN pre ľudské práva v Ženeve, Wafa Benhassin.
6: Mojím hlavným odkazom v debate bolo to, že hrozba rojov AI pre demokratické voľby nie je ani tak problém obsahu, ale týka sa moci, a teda konkrétne toho, kto má moc nad osobnými údajmi. Zvykneme zabúdať, že keď sledujeme problematiku okolo rojov, sú to iba symptómy niečoho oveľa hlbšieho, toho, ako sú údaje o nás manipulované v náš neprospech.
4: Wafa, ktorá pôsobí aj v Globálnej rade pre budúcnosť Svetového ekonomického fóra pre integritu informácií, dodáva, že práve manipulovanie formuje podmienky, ktoré nám umožňujú v rámci informačného prostredia mať politický názor či orientáciu. Kto je reálne za tým?
6: Niektorí sprostredkovatelia dát sú schopní nakupovať a predávať dáta ako veľkoobchodníci vo veľkých objemoch. Každá herná apka alebo iná týkajúca sa zdravia, ktorú si stiahnete, a to najmä na mobile, vám doslova vysaje údaje z telefónu. Váš adresár napríklad. Informácie sa ďalej predávajú. Firmy si potom na základe týchto údajov vedia urobiť obraz o tom, aká ste osoba, a použiť ich takým spôsobom, aby algoritmami naplňali obsah, ktorý vidí. Je to teda problém infraštruktúry a nie obsahu.
4: Končíme rozhovor týkajúci sa témy, ktorá vyvolala veľký záujem. Ja si však stále kladiem otázku, aké bezpečné sú či budú voľby, a to kdekoľvek na svete, keď infraštruktúra presúvania či ochrany dát nie je na strane voliča, ktorý by mal rozhodovať na základe vyvážených údajov. Wafa Benhassin z Úradu OSN pre ochranu ľudských práv navrhuje klásť si tie správne otázky.
6: Sú volebné agentúry a pozorovatelia vybavení nástrojmi, ktoré sú primerané v modernej dobe? Ako dokáže štát posilniť rôzne organizácie, aby akcentovali väčšiu transparentnosť, pokiaľ ide o používanie umelej inteligencie počas predvolebného obdobia? A napokon, treba sa pýtať, kto koho platí za politickú reklamu. Sú to možno malé kroky, ktoré však môžu mať veľkú váhu.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Čo je to, keď kus kovu pred zrakmi rozhodcov dvíha kus železa? Preteky vo vzpieraní na štadióne v čínskom Pekingu, kde si v tradičných aj novátorských disciplínach nezmerali sily ľudia, ale ich napodobeniny. Svetové hry tzv. Humanoidných robotov v čínskej metropole prilákali desiatky miliónov divákov. Boli svedkami behu rýchlejšieho ako Usain Bolt, aj zlyhaní, ktoré namiesto slz sklamania sprevádzali iskry prehriatia. O športových výkonoch robotov a o tom, či nás z mesa a kosti čoskoro nahradia, porozpráva Michal Dzurik.
1: 尊敬的各位领导、各位来宾、亲爱的朋友们，大家晚上好。
2: Moderátorka vo večerných šatách, jej kolega v obleku a za nimi veľká plocha, kde sa v prítmi rysujú kontúry desiatok postáv. Účastníci otváracieho ceremoniálu podujatia síce majú ruky, nohy, trup aj hlavu, tam sa však ich podobnosť s človekom minimálne na prvý pohľad končí. Roboti rôznych tvarov a veľkostí, no spravidla v odtieňoch bielej a sivej, si zmerali sily na vlastných majstrovstvách sveta. V Pekingu hrali futbal, boxovali, skákali do výšky a predvádzali gymnastické figúry. Najviac však pútal pozornosť beh. Čínsky robot prekonal ľudský svetový rekord Usaina Bolta, keď 100 metrov zabehol za 9,39 sekundy, teda o 19 stotín rýchlejšie. Ďalší súťažiaci tento čas napokon ďalej skresali natoľko, že jamajskú bežeckú legendu prekonali takmer o sekundu. Okrem tradičných atletických disciplín predviedli svoje schopnosti aj v tých ušitých na mieru s cieľom preukázať manuálnu zručnosť. S pinzetou v ruke vyberali z misky fazulky, vážili vrecúška so soľou, narábali z balíkmi na bežiacom páse a zatlkali klince. Na ich výkony dozeral rozhodca Wang Shilung.
3: Táto disciplína ukazuje, ako dokážu kontrolovať svoju silu. Najdôležitejšie je, aby ľavou rukou dostali klinec na korkovej doske do správnej pozície. Potom ho už dokážu zatlkať kladivom v pravej ruke. Veľa klincov skončilo zatlčených na krivo a také sme do konečného skóre nezapočítali.
2: Štadión v pekinskom olympijskom parku podľa čínskych médií praskal vo švíkoch a na internete svetové hry robotov sledovalo naživo viac ako 100 miliónov ľudí. Do súboja s domácimi strojmi sa zapojili ich rivali z 15 ďalších krajín. Hľadisku však dominovali miestni.
4: Vlani počas prvého ročníka sa roboti správali, ako keby boli po mozgovej príhode. Tentoraz je to už oveľa lepšie. Pripomínajú zdravé deti.
5: Najviac ma baví, ako sa snažia prekonať prekážkovú dráhu. Každý robot k nej pristupuje inak a často je to aj smiešne.
2: Športové výkony sa nezaobišli bez nehôd. Roboti sa podkýňali, na bežeckej dráhe robili saltá, vo vysokej rýchlosti nabúravali do mantinelov a v najhorších prípadoch sa aj rozpadli, začali iskriť a dokonca horieť. Po uhasení ich odnášali na nosidlách. Ako hovorí Li Hui, operátor jedného zo strojov, ktorý súťažil v stolnom tenise, prípravy nie sú len o jednorazovom naprogramovaní.
6: Pricestovali sme sem zo Šanghaja viac ako mesiac pred začiatkom podujatia. Bolo tu veľa tímov, ktoré sa všetky naraz snažili zužitkovať priestory na testovanie svojich robotov. Vždy, keď bola možnosť, prišli sme k pingpongovému stolu a pracovali sme. Niektorí tu aj prespávali, teda boli sme v strehu 24 hodín denne. Robot mohol celý čas fungovať bez problémov a niečo sa v mnohých prípadoch pokazilo práve v rozhodujúcom momente.
2: Roboti pripomínajúci človeka sa v Číne pomaly stávajú súčasťou bežného života. V mestách možno naraziť na stánky, kde spoza sklenenej bariéry servírujú kávu a iné nápoje s tým, že aj sami prijímajú objednávky. A na križovatkách sa už objavili roboti policajti s výraznými reflexnými prvkami. Turista zadáva požiadavku na obrazovke na jeho trupe a stroj mu plynule odpovedá, ako sa dostať na želané miesto. Stačí však robotovi baristovi o pár centimetrov posunúť šálky na pulte a robota policajta napríklad postaviť proti oslepujúcemu slnku. Obaja si nebudú vedieť dať rady. Nezvládnutý beh na 100 metrov či chyba v pingpongovom dueli sú pri vývoji humanoidných robotov v konečnom dôsledku zanedbateľné nedostatky. Kritickejšie pre ich tvorcov je, že zatiaľ len s veľkými problémami zvládajú úkony, ktorými by sa zaradili do každodenného života za nevyspytateľných okolností. Varenie, upratovanie, starostlivosť o pacientov, turistov alebo práca v sklade. Problém opísal Wang Xinxin, šéf popredného výrobcu robotov Unitree.
1: Naši roboti už síce dokážu robiť jednoduché úkony, ich efektivita je však stále nižšia než tá ľudská. Vždy, keď ich postavíme pred novú úlohu, treba ich všetko naučiť. V kontrolovanom prostredí môžu dosiahnuť aj 100% úspešnosť, pri akejkoľvek zmene však úspešnosť dramaticky klesá. Je to pre nás v súčasnosti najväčšia výzva.
2: Čína je na trhu s humanoidnými robotmi zďaleka najväčším hráčom. V krajine je asi 150 firiem, ktoré vlani stáli za takmer všetkou svetovou produkciou. Experti však predpovedajú, že zväčšujúca sa bublina v krajine čoskoro splasne a tvrdý konkurenčný boj ustojí len malá hrstka najlepších. Ak, alebo možno skôr keď nastane v robotike prelom podobný tomu, ktorého sme v uplynulých rokoch svedkami pri umelej inteligencii, praktickí roboti by mohli uzrieť svetlo sveta už o pár rokov. Niektoré čínske spoločnosti sa netaja ambíciou vyrábať už v budúcom 10-ročí robotických vojakov. Vraj s cieľom udržať mier.
7: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Adam Ďurica, Iskry.

0: Vo veku 80 rokov zomrela minulý týždeň po krátkom boji s onkologickým ochorením prvá dáma americkej country, charizmatická herečka a filantropka Dolly Partonová. Prezident Donald Trump na jej počesť nariadil na týždeň stiahnuť vlajky na pol žrde. Dolly počas svojej kariéry získala 11 cien Grammy, vydala 50 albumov, predala viac ako 100 miliónov nosičov a zložila viac ako 3000 piesní. Tú poslednú nahrala v januári tohto roka. Jej neuveriteľný životný príbeh spracoval spravodajca Martin Rajec.
1: Iba 152 cm vysoká žena spôsobila v hudobnom priemysle, ktorý dlho ovládali muži, revolúciu. Jej životný príbeh a tvorba stále inšpirujú mladých umelcov. Medzi nich patrí aj speváčka country music Olivia Ellen Lloydová, s ktorou som sa spojil.
2: There will only ever be one Dolly because she was so unique.
3: Dolly je jedinečná a žiadna iná Dolly už nebude. Dnes je ťažké stať sa v hudobnom priemysle takou ikonou a zarobiť veľké peniaze.
1: Dolly Partonová sa narodila 19. januára 1946 v Tennessee v rodine negramotného chudobného farmára ako štvrté z 12 detí. Jej rodičia mali indiánsky a írsky pôvod. Spolu so súrodencami vyrastala v dvojizbovej drevenici v horách. V rozhovore pre BBC z roku 1978 si zaspomínala.
4: I used to love it. So we used to use flour, baking flour for powder.
5: Milovala som make-up, ale nemohli sme si ho dovoliť, tak som používala múku ako púder, na obočie som si nanášala zoškrabané hlavičky zo zápaliek a namiesto rúžu som si pery maľovala červeným liekom, ktorý sme mali doma.
1: Napriek tomu nikdy nič rodičom nevyčítala.
5: Mala som dobrých rodičov, zostali sme si blízki a vždy som ďakovala Bohu za to, čo sme mali. Teraz, keď si môžem dovoliť kúpiť nejaké veci, tak si to viac vážim.
1: Dolly od malička inklinovala k hudbe, hrala na gitare a skladala pesničky. Tie potom spievala pred neobyčajným publikom, ktoré tvorili kravy, kozy a sliepky. Po skončení strednej školy odišla do Nashvillu, Mackie Country Music, kde sa chcela presadiť ako speváčka. Začiatky však vôbec neboli ľahké a dlho si ju nikto nevšimol.
5: Nikdy som sa však nevzdávala svojho sna, že budem hviezda. To nemám v DNA. Keď som odchádzala z domu, tak som mame a otcovi povedala, že sa vrátim, až keď niečo dokážem. Nemala som čo stratiť. Buď budem chudobná doma, alebo v Nashville. Aký je v tom rozdiel?
1: Dlho vystupovala v rádiu. Dôležitý zlom v jej kariére nastal, keď sa v roku 1967 stala členkou televízneho programu speváka Portera Wegonera. Ich spolupráca trvala do roku 1974. Dolly sa potom vydala na solovú dráhu, počas ktorej vydala 50 albumov, predala cez 100 miliónov nosičov a zložila viac

0: Dolly Partonová získala 11 cien Grammy, bola dvakrát nominovaná na Oscara za pôvodnú filmovú hudbu a dostala čestného Oscara za celoživotnú tvorbu. Je členkou rock'n'rollovej siene slávy. Svoje piesne skladala, naspievala a produkovala, čo bolo v tom čase pre ženu revolučné. Dolly si zahrala v niekoľkých seriáloch a filmoch vrátane snímok Mačacie zlato a Oceľové magnólie. Napriek úspechu nikdy nezabudla, z akých pomerov pochádza. Olivia Ellen Lloydová zdôraznila.
1: She donated over half a billion dollars in her lifetime. Roughly half of her wealth was donated.
2: Dolly darovala na charitu pol miliardy dolárov, čo je polovica jej majetku. To sa už nevidí. Dolly je produktom doby, keď sa ľudia z chudoby dokázali vďaka tvrdej práci dostať na výslne.
0: Dolly, ktorá nemohla mať vlastné deti, v rozhovore pre CBS vysvetlila.
3: Chcem, aby si ma ľudia pamätali ako niekoho, komu záležalo nielen na kariére a vlastnej rodine, ale aj na iných ľuďoch. Rada pomáham, financujem knižnicu, ktorá posiela knihy chudobným deťom každý mesiac, až kým nezačnú chodiť do školy.
0: Do dnešných dní ňou zriadená knižnica poslala zadarmo deťom viac ako 200 miliónov kníh. Lloydová, ktorá pochádza z chudobnej časti západnej Virgínie, mi povedala.
2: Mám priateľku, ktorá bola súčasťou jej programu na podporu chudobných študentov na stredných školách a poberala od nej štipendium. Vďaka tomuto programu sa v oblasti znížil počet detí, ktoré nezmaturovali, o 30%.
0: Dolly finančne podporovala výskum HIV, vývoj vakcíny proti covidu a v chudobnej časti štátu Tennessee otvorila zábavný park Dollywood, ktorom zamestnala tisíce ľudí. V poslednom rozhovore pre CBS v roku 2024 vyhlásila, že neprestane pracovať, až kým posledný krát nevydýchne.
3: Píšem poslednú kapitolu svojho života a chcem, aby sa môj príbeh skončil čo najlepšie.

Dnes sme pripomenuli, že nevieme meniť minulosť, no dokážeme urobiť niečo s tým, ako si ju budeme pamätať. A práve k tomu sa snažíme prispieť aj my, reportážami, ktoré vám približujú svet v jeho príbehoch aj premenách. A tie dnešné nájdete vo webarchíve Rádia Slovensko alebo v podcastoch pod názvom Štúdio Svet. Za pozornosť vám dnes ďakujú David Krajčí a Jana Balková.

0: Sobotné dialógy.
1: Matej Baránek kladie otázky, ktoré hýbu krajinou a dostáva odpovede, ktoré majú váhu. Aktuálna vnútropolitická situácia a kauzy, prorastové opatrenia a dianie v zahraničí. To sú témy sobotných dialógov s prezidentom Slovenskej republiky Petrom Pellegrinim. Dnes po 12.10 v Rádiu Slovensko.
2: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.

0: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Piešťanoch sú letecké dni, návštevníci uvidia rôzne ukážky techniky. Pri ruskom útoku na juhovýchode Ukrajiny zomreli 4 ľudia. V Moskve očakávajú vyslancov Donalda Trumpa. Dnes prevažne malá, prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na severe miestami so zrážkami a 18 až 28 stupňov. Príjemné predpoludne želá Katarína Štepánová. Poškodení by mali mať v trestnom konaní väčšiu ochranu a viac informácií o obvinenom či odsúdenom. Dozvedieť by sa mohli aj o porušení podmienok domáceho väzenia či iných uložených obmedzení. Vyplýva to z novely trestného poriadku, ktorú schválila vláda. Hovorkyňa rezortu justície Barbora Škulová.
2: Najväčšou zmenou bude, že štát bude môcť zasiahnuť skôr, než sa situácia vyhrotí. Dnes môže nastať situácia, keď správanie obvineného predstavuje pre poškodeného riziko, ale ešte nie sú splnené dôvody na väzbu. Praktický význam to bude mať najmä pri domácom násilí a fyzickom či elektronickom prenasledovaní.
1: Tomáš Strémy z právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave reaguje, že návrh môže posilniť ochranu poškodených, no jeho reálny prínos ukáže až prax.
3: Čo však vnímam ako pozitívum, a to vo vzťahu k ochrane poškodeného, je navrhovaná právomoc prokurátora, ktorý by mohol obvinenému alebo podozrivému z trestného činu uložiť primerané obmedzenia a povinnosti na ochranu života, zdravia, slobody alebo iných práv poškodeného.
1: Na Piešťanskom letisku sa konajú medzinárodné letecké dni ministerstva obrany, ktoré potrvajú do nedele. Podujatie spojené s oslavami Dňa ozbrojených síl ponúka návštevníkom ukážky slovenskej aj zahraničnej leteckej a pozemnej techniky. Otvárací ceremoniál s príhovormi hostí, ktorý bol naplánovaný na 11. hodinu, posunuli na 13. Návštevníci si môžu pozrieť okrem iného aj defilé vojenskej techniky a statickú prezentáciu vrátane systému protivzdušnej obrany Barak. Program doplňajú akrobatické vystúpenia. K dispozícii je kývadlová doprava v 30-minútových intervaloch. Zabezpečená je aj bezplatná vlaková doprava do Piešťan z ktoréhokoľvek miesta na Slovensku. Pri útoku Ruska na juhovýchode Ukrajiny zomreli 4 ľudia, ďalších 6 bolo podľa tamojších úradov zranených. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pritom navrhol prímerie v čase očakávanej víkendovej návštevy amerických vyjednávačov Steva Witkoffa a Jareda Kushnera v Moskve a Kieve. Šéf Bieleho domu Donald Trump uviedol, že dvojica má návrh, ktorý by mohol prelomiť diplomatickú patovú situáciu v konflikte. Pôjde o prvú cestu oboch vyslancov do Kieva od návratu Donalda Trumpa do úradu vlani v januári. Obaja už predtým navštívili Moskvu. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že USA možno už čoskoro zaútočia na tzv. Krompáčovú horu v iránskej provincii Isfahán. Pod ňou sú podzemné jadrové zariadenia. Experti tvrdia, že tie sú mimo dosahu amerických bomb. Donald Trump v Bielom dome vojnu s Iránom zľahčoval.
4: Niečo vám poviem. Veľa ľudí to vojnou nenazýva. Ja to volám vojenský konflikt, lebo je to pre nás malá vec. Po Venezuele sme nikoho nestratili. V tomto konflikte sme stratili 18 ľudí. Vo vojne vo Vietname sme prišli o 100 tisíc ľudí. V iných vojnách sme prišli o 10 tisíc ľudí. Ide o prerušovaný konflikt.
1: Slovenský futbalový reprezentant Dávid Krčík prestúpil z Viktorie Plzeň do Pardubíc. 27-ročný obranca chýbal na súpiske Plzne pre ligovú fázu európskej súťaže a české médiá informovali, že slovenský stoper zrejme nefiguruje v plánoch nového trénera tímu Radoslava Kováča. Dnes prevažne malá, prechodne zväčšená oblačnosť, pri prechode frontu až zamračené a najmä na severe miestami prehánky alebo dážď. Teplota 23 až 28 v Žilinskom kraji a na Spiši 18 až 23 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 35, náraz ojedinelo okolo 50 km za hodinu. 11 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Kolona v Piešťanoch a podujatie v Nitre. Pozdravujeme všetkých na cestách. Piešťanoch na Žilinskej ceste smerom von z mesta stojíte v kolóne viac ako 10 minút. V Nitre v okolí agrokomplexu počítajte pre výstavu s obmedzeniami a s výrazným zdržaním. Medzi Belou a Terchovou počítajte pre podujatie so zvýšeným pohybom chodcov a rýchlosť si postrašte na viazde do Piešťan z Hornej Stredy a na viazde do Nitry z Hlohovca. Jazdite opatrne, Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Počúvate Pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to páli.

Mám rád skvelú komédiu Nikolaja Vasilieviča Gogola Revizor. Do malého zaostalého mestečka príde Ivan Aleksandrovič Chlestakov a vydáva sa za vysokého úradníka z Petrohradu. Kurizuje starostovej dcére, vychvaľuje sa a ochotne príjma úplatky od mešťanov. Niektorí chce dostať deti na školu, iní získať pozemky. Medzi pokornými prosebníkmi sú dvaja malí zadubení statkári, Bobčínsky a Dobčínsky. Tí prosia Chlestakova, aby im za úplatok spravil veľkú službu. Prosím vás pekne, keď pôjdete do Petrohradu, povedzte tam všetkým tým veľmožom, senátorom a admirálom, že v mestečku tom a tom žije Piotr Ivanovič Bobčínsky. A ešte im povedzte, že je tam aj Piotr Ivanovič Dobčínsky. A keby ste sa náhodou dostali aj k cárovi, povedzte aj jemu. Vaše cisárske veličenstvo, v takom a takom meste žije Piotr Ivanovič Bobčínsky a Piotr Ivanovič Dobčínsky. Tú scénu z Revizora som mal vždy najradšej. Všetci pýtali statky a protekcie. Iba dvaja malí nenápadní ľudkovia zo zapadnutej gubernie zatúžili, aby sa o ich existencii dozvedeli aj vo veľkom svete. Ale to chcú všetci. Dať o sebe vedieť. Vyslať do diaľky dôležitú informáciu. Zviditeľniť sa a tým aj zväčniť. 120 rokov po Gogolovi to Andy Warhol prorokoval. V budúcnosti bude každý 15 minút slávny. Ľudia nechcú iba dať o sebe vedieť. Túžia byť aj informovaní o tých ostatných. Keď moju starú mamu presťahovali z Jozefského mlyna na sídlisko, ocenila tenké panely. K tej stene, o ktorú sa delila so susedmi, prikladala plechový hrnček ako zosilňovač a načúvala šťavnatým zvukom z vedľajšieho bytu. Keď som k nej raz prišiel, tak bola práve v akcii. S uchom na hrnčeku nespokojne krútila hlavou a povedala znepokojene: "Niečo tam u nich není v poriadku, niž neočud." Ticho, obyčajné ticho, to je to, z čoho dnes majú všetci najväčší strach.

Neviem, či niekto toľko razy stroskotal, havaroval, alebo sa iným spôsobom ocitol v krajnej núdzi, ako my s mojim kamarátom Ľubošom Jurikom. Bojovali sme o holý život uprostred púšte, na opustenom ostrove aj vysoko v horách, v krutých mrazoch aj v pekelných horúčavách. Silu tých zážitkov nijako neoslabovala skutočnosť, že všetko sa to odohrávalo na nevábnom Jurikových balkóne, obrátenom do dvora plného starých pneumatík a odstavených aut. Naše dobrodružstva sa odohrávali v čase, keď sme sa vrátili zo školy, dovtedy, kým neprišli z práce Ľubošovi rodičia. Nie, že by nás nemali radi, ale s Ľubošom sme vymýšľali také veci, že je vlastne zázrak, že sme nevypalili ani nevytopili ich byt. Miesto a spôsob našich zážitkov určovalo to, čo sme práve čítali. Román Robinson Crusoe alebo Verneho Tajomný ostrov. Jeden z najdrsnejších zážitkov bolo, keď naša vzducholoď stroskotala a my sme sa ocitli uprostred večného snehu a mrazu. Hrozilo nám, že ľad pod nami sa preborí, hrozili nám omrzliny, naokolo sa potulovali hladné medvede. Našim útočišťom bol stan, ktorý sme si vytvorili z dvoch stoličiek, metly a deky. Z plechovice od oleja a viečok od krému na topánky sme si spravili vysielaciu stanicu. Viedli sme fiktívne rozhovory s rádioamatérmi, ktorí pre nás organizovali záchranu. Ľuboš vedel napodobňovať bodky a čiarky morzeovky, nech už znamenali čokoľvek. Aj ten najvýkonnejší ľadoborec mal problém prebiť sa k nám cez hrubý ľad. V skutočnosti sme vtedy mali školské prázdniny a na polárnu krajinu sme sa hrali uprostred horúceho leta. Keď sme zjedli keksy a vypili šípkový čaj, tak sme uverili tomu, že trpíme hladom a ukrutným smedom. Pri volaní o pomoc je vždy najdôležitejšie, aby prišla čo najneskôr, lebo iba vtedy je to dobrodružstvo. Nám sa to vtedy nepodarilo. Ľubošovi rodičia sa nečakane vrátili z práce. Objavili nás na balkóne, ukrytých pod dekou a obkolesených trochu ufúľanou postelnou bielizňou. Málo čo je nepríjemnejšie, ako byť zachránený proti svojej vôli. Ale nebyť tých rodičov, boli by sme sa v polárnej krajine uvarili.

Škoda, že vám tú fotografiu nemôžem ukázať. Je čierno-bielá, čas vytvoril patinu, ktorá z nej robí umelecké dielo. Fotografia zobrazuje staršieho muža, ktorý vyzerá ako biblický prorok, ktorý v 19. storočí emigroval do Spojených štátov amerických. Má snehobielé vlasy a hustú bradu, ktorá mu siaha takmer až na hruď. Je akurát taká, aby nezakrývala 7 žiarivých vyznamenaní. Čím si ten muž zaslúžil toľko obdivu a vďaky? Na to si chvíľu musíte počkať. Už v mladosti mal povesť vynikajúceho maliara portrétov. Neskôr ho zaujalo umenie renesancie a venoval veľkú pozornosť diela Michelangela a Rafaela. V ich štýle vytvoril svoje majstrovské dielo, sugestívny obraz Zomierajúci Herkules. V roku 1832, po návrate do Spojených štátov, bol menovaný profesorom maľby a sochárstva na University of the City of New York. Nikto nepochyboval, že ho čaká kariéra úspešného a rešpektovaného maliara. Ale život s ním mal iné plány. V roku 1825 pracoval vo Washingtone na prestížnom portrete generála Lafayette. Uprostred práce mu doručili list od jeho otca. Písal, že jeho manželka Lucrecia náhle ochorela. Vtedajšia pošta využívala konské záprahy a správu doručili neskoro. Kým dorazil domov do Connecticutu, jeho manželka už zomrela a bola aj pochovaná. Nestihol sa s ňou ani rozlúčiť. Zdrvený touto udalosťou sa rozhodol vytvoriť systém, ktorý by dokázal okamžite prenášať dôležité správy na veľkú vzdialenosť. Začal študovať fyziku a venoval sa najnovším vedeckým poznatkom v oblasti elektromagnetizmu. Zoznámil sa s najdôležitejším mužom svojho príbehu, Charlesom Jacksonom. To bol vynikajúci lekár, vedec a odborník na elektromagnetizmus. Ocenil hlboký záujem slávneho maliara. Oboznámil ho s najnovšími objavmi a dovolil mu zúčastniť sa dôležitých experimentov. Občas sa stáva, že žiak prekoná učiteľa. Muž hnaný smútkom za zosnulou manželkou na jej počesť vyvinul jednodrôtový telegraf, ktorý zmenil svet. Volal sa Samuel Morse. Prvý telegram s textom Hľa, čo Boh vykonal, poslal v roku 1844 z Washingtonu do Baltimoru. Prestal maľovať a naplno sa venoval technologickému vývoju telegrafu a zostaveniu Morseovej abecedy. Za to všetko tie významné rády dostal. Veru, nevyspytateľné sú cesty Božie.

Vznik rádia sprevádzal súboj dvoch géniov, srbského vynálezcu Nikolu Teslu a talianského fyzika Guglielma Marconiho. Oddeľoval ich oceán, ale jedným z ich hlavných cieľov bolo ten oceán prekonať bez káblov. Nikola Tesla podal patent na rádio v roku 1897. Mal za cieľ poprepájať svet bez drôtov. O pár rokov neskôr využil Guglielmo Marconi Teslov oscilátor, zoznámil verejnosť s praktickejšou verziou bezdrôtovej telegrafie a začal tie technológie predávať lodiam, armádam a novinám. Tesla mal svoje patentové prihlášky schválené v roku 1900. Marconiho prvá americká žiadosť z roku 1900 bola zamietnutá práve kvôli Teslovým prioritám. No v roku 1904 americký patentový úrad zmenil názor a Marconi mu udelil široký patent na rádio. V roku 1909 získal Marconi Nobelovú cenu za fyziku za rozvoj bezdrôtovej telegrafie. Príbeh pokračoval na súdoch. Tesla Marconiho spoločnosť žaloval za porušenie patentov. V roku 1943, niekoľko mesiacov po Teslovej smrti, americký najvyšší súd zrušil kľúčové Marconiho patenty a potvrdil, že Tesla mal prioritu v základných prvkoch rádiového systému. Lenže už bolo neskoro. Celý svet dnes počúva rádio a takmer nikto netuší, kto ho vynašiel. Iba hrstka ľudí vie niečo a váha medzi Marconim a Teslom. Ja nepochybujem, že prvý bol geniálny srbský čudák. Pre nás, čo pracujeme pre rozhlas, je Tesla rádiosvetec.

Nikola Tesla bol geniálny, zaťatý, škriepný Balkánec, ktorý sa pohádal s každým, koho stretol. Vyzeral ako anarchista a mal oči osmanského kata. Tvrdil o sebe, že nikdy nespí viac ako 2 hodiny denne. Občas upadol do stavu letargie, kedy len tak sedel a premýšľal. Klasický spánok považoval za stratu času. Mal fotografickú pamäť. Pamätal si celé knihy slovo po slove a hovoril plynule 8 jazykmi. Tesla mal aj svoje muchy. Napríklad neznášal pohľad na perly. Keď jedol, muselo byť na stole 18 čistých platených servítok, ktorými si pred jedlom sám preleštil príbory a taniere. Ak si umýval ruky, musel to urobiť 3-krát po sebe. Bol posadnutý číslami 3, 6 a 9. Predtým, ako vstúpil do budovy, musel ju 3-krát obísť. V hoteloch býval výhradne v izbách, ktorých číslo bolo deliteľné 3. Ale ja ho mám rád, pretože mal poetickú dušu.

Tesla sa nikdy neoženil. Kto by ho aj s jeho výstrednosťami chcel? Ocitol sa v úplnej chudobe a izolácii a namiesto s ľuďmi sa priatelil s holubmi. Denne ich krmil z okna svojej izby. Medzi holubmi vynikala jedna čisto biela so svetlými končekmi krídel. Tesla tvrdil, že s ňou majú telepatické prepojenie. Stačilo, aby na ňu pomyslel a ona k nemu okamžite priletela. Povedal o nej: miloval som ju tak, ako muž miluje ženu, a ona rovnako milovala mňa. Kým žila, mal môj život zmysel. Keď si tá holubica nešťastne zlomila krídlo a nohu, utratil Tesla za jej liečbu viac ako 2000 dolárov. V roku 1922 ležal v posteli a holubica vletela cez otvorené okno do jeho izby. Tesla podľa vlastných slov okamžite vycítil, že mu prišla oznámiť svoju smrť. Opísal posledné sekundy jej života ako mystický zážitok. Z očí holubice zrazu vyšľahlo oslepujúce jasné biele svetlo. Tvrdil, že to bolo silnejšie svetlo, aké kedy vyprodukoval s pomocou najvýkonnejších elektrických strojov vo svojich laboratóriách. Keď svetlo zhaslo, holubica zomrela a Tesla upadol do hlbokej depresie. Vyhlásil, že v tom momente z jeho života odišlo všetko nadšenie a jeho celoživotné dielo sa skončilo. Odkiaľ to všetko viem? Porozprával mi to môj kamarát, zhovorčivý sivý holub.

0: Mojím dnešným hosťom je MUDr. Norbert Moravanský. Počujete dobre? Ten istý, ktorého som už spovedal ako súdneho lekára. Dobrý deň, pán doktor.
1: Dobrý deň, je mi veľkým potešením, že som tu zase. Ďakujem za pozvanie.
0: Keď som si prehrával náš predošlý rozhovor, zaujalo ma, že ste spomenuli rádioamatérstvo. Myslel som si, že to bola vaša chlapčenská záľuba. Ani vo sne mi nenapadlo, že vy ste telom a dušou rádioamatér, ktorý žije dva životy. Kedy ste sa rozdvojili?
1: Toto hobby robím od 12 rokov, takže dá sa povedať, že už dosť dávno. Na to, aby som si pamätal ten vývoj, ktorý zasiahol Československo a vedel to porovnať s tým, čo sa vlastne vo svete za tie časy udiali. Ale je to pre mňa vždy veľmi príjemná spomienka, pretože teraz v súčasnosti je to obrovský relax od mojej práce a veľmi som rád, že rádioamatérstvo sa dostáva dnes aj na stránky časopisov a do kníh a do rôznych príbehov, pretože je o čom rozprávať.
0: Prečo vy, rádioamatérsky guru, súhlasíte s tvrdením, že rádioamatéri sú rojkovia, poloblázni a fanatici?
1: Neviem, či som rádioamatérsky guru, ale veľmi dlho si všímam tie všetky ľudské osudy a tie všetky ľudské typy, ktoré sa viažu s týmto našim, niekto hovorí športom, niekto hovorí záľubou. A naozaj môžem povedať, že takú koncentráciu excentrikov, ktorá sa vždy vyskytuje v nejakom takom tom veľmi špičkovom zameraní, keď ľudia robia veľmi vážne nejakú záľubu a často to vôbec nesúvisí s ich povolaním, priťahuje práve rôzne romantické a renesančné typy ľudí, ktoré dokážu to naše hobby a neskôr, ako sa ukazuje, nielen hobby, ale aj profesionálnu sféru posunúť niekde ďalej. Ale zároveň za nimi vždy sa tak plazia všetci tí blázni, ktorí len strašne veľa chcú, nemajú nikdy čas si dočítať tie princípy, takže veľa experimentujú, veľakrát vyhadzujú poistky, je za nimi veľa požiarov, je za nimi veľa takého krásneho neúspechu, ale úžasné je na tom to, že sa vždy ráno zobudia a pokračujú tam, kde skončili predchádzajúci večer. Takže áno, to sú rádioamatéri, ktorí básnia a ktorí snívajú o tom, aké ďaleké spojenie sa im môže podariť, ale zároveň možno niekedy v tom bláznovstve nedovidia na koniec toho káblu, ktorý majú poddimenzovaný a kde to začne iskriť. Takže áno, to sme my rádioamatéri.
0: Kedysi som si to predstavoval tak, ako ste začali, že ide do Manzardy alebo do pivnice, ale vy chodíte vysielať do Guajany, do Gambie, do Severného Maroka, kam ešte?
1: No lebo to je presne to, že keď tá vášeň presiahne istú úroveň a vy vlastne vy máte vnútorné pnutie, že skrátka musíte v tom spraviť maximum a nedá sa inak, tak sa skrátka človek narodí, že je buď súťaživý typ, alebo je extrémny zberateľ zaujímavosti, tak vás to zavedie do rôznych kútov sveta, čo vám budem hovoriť. Vy ste veľmi známy cestovateľ a zberateľ príbehov a to sú práve tie situácie, že hľadáme miesto, kde ten signál je najčistejší, kde je najmenej zarušený, kde máme zhruba rovnakú vzdialenosť do veľkých koncentrácií tých rádioamatérskych staníc, čiže potrebujeme byť blízko Spojeným štátom, Severnej Amerike, potrebujeme byť blízko Európe a hľadáme vlastne tú ekvilibriu, tú rovnováhu medzi tou geografiou a medzi tou technickou úrovňou, čo dokážeme urobiť. Takže áno, vysielal som z francúzskej Guajany, vysielal sme dlhé roky z Gambie, z západnej Afrike. Teraz vlastne vysielame z Maroka, zo západného Maroka, z Cípu, z mesta Safi. Máme tam medzinárodnú dnes už rádiovú stanicu s talianskými a českými kolegami. Takže je mi veľkou cťou, že tam môžem patriť do tej komunity.
0: Ako vás vnímajú domáci?
1: Chodíme tam, kde nikto nie je a kde nikto nechodí, pretože samozrejme čím menej ľudí, čím menej pouličného osvetlenia, čím menej priemyselného rušenia, tým väčší rádioamatérsky raj. Takže ľudia nás vnímajú väčšinou tak, že prišli nejakí blázni, ktorí rozmotajú nejaký koaxiálny kábel a naťahujú na stromy antény a lezú kade tade a stavajú rôzne stožiare. To je práve tá poloha, kde veľmi veľa musíme vysvetľovať. Lenže tým, že pracujeme s funkciou času, tak máme medzi sebou vždycky nejakého hovorcu, ktorý sa postaví do toho hľúčiku tých ľudí a začne im vysvetľovať, tak teraz budeme robiť to a to. Ale zároveň tí ľudia nás nesmú zdržiavať, pretože máme obmedzený čas, kedy to všetko musíme postaviť a zase zbaliť, pretože nám letí niekde nejaké lietadlo alebo sa potrebujeme niekde posunúť. Takže máme tých vysvetľovačov, tých ukazovačov, tých zabávačov, tých moderátorov tejto našej aktivity a potom musíme mať tých, ktorí to vedia postaviť a vedia to celé zašrobovať dokopy. Takže to je naša úloha.
0: To ma práve zaujíma, že hovoríte, že chodíte tam, kde vlastne nikto nie je. Ako potom vyzerá tá príprava a vysielanie?
1: Asi poviem všeobecné princípy, ktoré sú dôležité, ale budem ich možno interpretovať tak konkrétnejšie, aby sme sa vedeli posunúť v tej predstave. Rádioamatér je človek, ktorý robí rôzne kategórie činností. Nie je to len to, že rádioamatér drží pajkovačku a spajkovačku v rukách a drží pod pinzete nejakú súčiastku, ktorú sa snaží niekde namontovať. To bola tá predstava toho, keď sme videli magické oko na tom rádioprijímači a cítili sme tú neuveriteľnú vôňu tých elektrónok, ktoré sa vlastne dostávali do toho správneho pracovného tempa a pracovného módu. To rádioamatérstvo je oblasť, kde sa každý môže nájsť. Máme ľudí, ktorí práve sa vyznačujú len tým, že sú technici, ktorí nikdy nechytia do ruky mikrofón, nikdy sa nedotknú toho pomyselného telegrafného kľúča. A potom máme našich členov, našich spolkov, ktorí sú špičkoví práve v tom, že vysielajú za relatívne krátky čas veľmi rýchlo a sú schopní nadväzovať veľké množstva spojení za relatívne krátky čas. No a potom máme extrémistov. Extrémisti sú v podstate rádioamatéri, ktorí zberajú extrémne zaujímavosti. Napríklad máme medzi sebou ľudí, ktorí držia aj zo Slovenska, držia svetové prvenstvá v zberateľstve ostrovov. To znamená, majú najviac spojení v tom svojom denníku s ostrovnými stanicami. Alebo sú to napríklad ľudia, ktorí vedia vyslať na mesiac milimetrový signál vlnovej dĺžky a vedia, ako sa ten signál odrazí od povrchu mesiaca a vedia urobiť spojenie možno iba s jedným alebo s dvomi podobnými radioamatérmi na svete, ktorí disponujú takou technikou, že to spojenie vedia dokonať a vedia ho dokončiť. To sú úžasné veci. No a v tomto celom tá príprava vyzerá tak, že samozrejme potrebujeme mať na to nejaké technické možnosti, takže každý radioamatér si v dnešnej dobe už kúpi nejaký transceiver, to znamená krabičku profesionálnu, továrenskú, ktorá vie vyslať a prijímať signály, vie zachytiť celé to frekvenčné spektrum, lebo na každom úseku frekvencií nám ten telekomunikačný úrad daruje nejakú frekvenciu. Pre rádioamatérov sú dedikované, sú ohraničené isté úseky toho frekvenčného spektra a tam práve si postavíme tú antenu, aby nám to pasovalo k tomu zariadeniu. No a okolo je 1200 tých krabičiek a počítačových prepojení a špeciálneho osvetlenia a map a geofyziky a milión monitorov, takže mne sa napríklad môže stať, a to veľmi mám rád, keď príde ten víkend, tak sa obklopíme tými monitormi, dokonca sú rádioamatéri, ktorí sú uzavretí v monitorovacom systéme, majú okrúhly stôl a všade okolo sú monitory a nestíhajú hýbať tou hlavou, pretože majú pocit, že musia sledovať každý jeden ten povyk, tú drobnú zmenu v tom éteri, aby boli prví. Čo chcem

0: Mudr Norbert Moravanský CSC, to by chcelo takú prezývku.
1: My nepotrebujeme prezývky, ktoré by sme museli nejako veľmi vymýšľať, pretože každý licencovaný rádioamatér má svoju amatérskú značku. Napríklad mojou značkou je OM6NM Norbert Mária podľa klasickej slovenskej hláskovacej tabulky November Mike v anglickej verzii. A to OM6 znamená, že som z nejakých končín Slovenska, že tam som požiadal o tú koncesiu, je to v tomto prípade Stredné Slovensko, kde som vlastne začínal ako rádioamatér. No a už potom naše prezývky vychádzajú práve so skomolením tých značiek. Tak my povieme napríklad, že no, prišiel tam MPIK, alebo bol tam ešte ten AAA, alebo prišiel ten BBB. A skrátka, samozrejme ľudia, ktorí nás počúvajú nezainteresovaní, niekedy volajú na príslušné telefónne čísla, lebo sú si neni istí, či náhodou niekto neodišiel predčasne z nejakej hospitalizácie. Lebo je to samozrejme hantírka, je to žargón, ktorý je pre nás typický, pretože my často ani nevieme si hneď vybaviť to meno toho človeka, ale tie radioamatérske značky v nás zostávajú celý život.
0: Pán doktor, minule ma zaujalo, ako ste o anténach hovorili s láskou a nehou. Čo je na stavaní antény také vzrušujúce?
1: Len ten pocit, že niekde na svete je miesto, kde sa o to môžete pokúsiť. Neviem vám to vysvetliť bližšie, ako na príklade, teraz je dovolenkové obdobie a na konci júla býva vždycky závod, ktorý vyhlasuje anglická radioamatérska komunita, vymysleli ho Angličania, vymysleli program, že všade na ostrovoch, kde je cez tento víkend nejaký radioamatér, keď dokáže technicky sa z toho ostrova ozvať v tom éteri, tak je vyhlásená súťaž, ktorá trvá 24 hodín, koľko ten radioamatér z toho ostrova dokáže tých spojení urobiť, s akými inými ostrovmi a s akými inými svetovými stanicami. No a keď si predstavíte, že prejdete letiskovou kontrolou, máte všetko zbalené do 150 cm dĺžky, pretože to je ten limit, kedy prejdete ešte normálne, lebo či máte golfové palice, alebo udice, alebo nejaké antény, ak je to do 150 cm, tak je to v poriadku. Cez tú kontrolu priamo nevyberáte laptop a tablet, ale vyberáte nejakú divnú čiernu skrinku. Zaujímavé je, že celá tá mašinéria na tých letiskách už vie, o čo ide, prejdú vám to takým tým uhlíkovým detektorom, či sa tam niečo divné nenachádza, alebo nejaké nitráty a pokračujete ďalej. A skrátka, toto celé si donesiete do hotela, rozložíte si to na hotelovej izbe, na tú posteľ, vyjdete na balkón a pozeráte sa z hora, z dola, z boku, sprava, kde by som tak asi zavesil tú anténu. A toto sú veľké príbehy, pretože radioamatéri, ktorí chodia so svojimi manželkami a priateľkami na dovolenky, vždycky tie priateľky a manželky opisujú, že bože, ten môj muž je taký blázon, že všetci sa pýtajú, či je tam biely piesok, či je pláž 30 metrov od hotelovej izby, či je tam all inclusive, či máme na obed ananás. Tento môj blázon sa pýta v hoteli, že aká je tam strecha, či je tam rovná strecha, alebo sedlová, alebo špicatá, či náhodou okolo nemáme izbu, kde sú nejaké vysoké stromy. Potom sa napríklad stane, že sa zotmí, alebo je už taký súmrak a vy stojíte niekde za tým hotelom, pozeráte sa na tú vysokú borovicu, máte v rukách prak, normálnu gumipušku, tak ako pred 40 rokmi a snažíte sa na tú najvyššiu vetvu na tom strome prevesiť nejaké lanko, ktoré vám spadne k nohám v tom lepšom prípade. Cez to lanko vyťahnete tú antenu na to najvyššie miesto nejakého vysokého stromu. No skrátka blázni. Čo vám budem hovoriť? Keď uvidíte takýchto divných ľudí za hotelmi a za penziónmi a apartmány plné drôtových vecí a projektov, tak budete vedieť, že sa tam asi nachádza nejaký radioamatér.
0: Hovorí sa, že človek môže odísť z rodného mesta, ale rodné mesto nikdy nevyjde z neho. Vy ste prvých 19 rokov strávili v Bytči. A tam sa rodil ten rádioamatér a tá láska k anténám. Čo ste tam vyvádzali?
1: Neviem, to by asi museli povedať nejakí moji rodáci, ale Bytča je hlboko zakorenená v mojej osobnosti, pretože v tejto branži technicko, geograficko, edukatívno, psychologicko, neviem akej, relaxačnej, sa skrýva všetko to, ten základ, ktorý som dostal. V prvom rade to boli moji rodičia, ktorí ma podporovali od úplne malička. Ja som od 12 rokov sa učil Morzovú abecedu a dvakrát do týždňa som chodil na kurzy Morzovej abecedy v Bytči. Bola enkláva špičkových telegrafistov. Učili ma ľudia, ktorí prišli na základnú školu urobiť nábor a vybrali si nejakých pionierov vtedy a povedali, tak chlapci a dievčata, príďte tuto do toho nášho klubu, naučíme vás jazyk, ktorý nikto nepozná. Takže začal som Morzovou abecedou. Mal som obrovské šťastie na rodinné zázemie, ešte raz to poviem, pretože keď som môjmu otcovi povedal, že by som potreboval nejakú antenu tuto na kandeláber zavesiť, tak ten mi nepovedal, že si sa zbláznil, pôjdeme tuto na nejakú políciu, kde budeme veľa vecí vysvetľovať, ale vždy hľadal spôsob, ako tú antenu tam zavesiť. Potom som mal môjho bratranca Petra Moravanského, ktorý bol na ulici známy tým mikropríbehom, že opravil aj to, čo nikto neopravil, a boli pred jeho domom zástupy ľudí s igelitkou, ktorí čakali na to, aby sa im pozrel na nejaký radioprímač alebo čokoľvek, čo sa dalo poháňať elektrickým prúdom. A tam už som videl, a keď som sa díval týmto ľuďom cez rameno, že existuje to nádherné, romantické nočné pozorovanie tých javov, ktoré sa v tom éteri vyskytujú. A videl som ľudí, ktorí niekedy intuitívne, niekedy po hlbokej vedeckej úvahe rozumejú tomu mikrokozmu, čo sa vlastne odohráva medzi tými súčiastkami, a nadchlo ma to neuveriteľným spôsobom. No a v Bytči sme vymýšľali rôzne veci. My sme bývali veľmi blízko kúpaliska bytčianskeho, čo rodáci v Bytči vedia a poznajú, čo sa tam vždycky dialo, takže tam sme stavali svoje prvé antény. Mali sme antény v starom pionierskom dome, čo bolo v zámku. Na vežičke sme sa štverali na vežičku, aby sme tam zavesili nejaký dipol. Neexistoval v Bytči a v jeho okolí strom, kde by som sa nepokúšal vyliesť, pretože hľadať ten najvyšší bod, odkiaľ sa dá spustiť anténa, to boli obrovské výzvy. Susedia vedia, že sme používali rôzne technológie. Raz som dostal kušu profesionálnu, ktorú som vystrelil z toho 30-metrového stromu, a hľadali sme, kde je ten šíp, a našli sme ho tam v priečeli vzdialeného domu niekoľko 100 metrov. Takže áno, boli to samozrejme aj humorné a ľahko nebezpečné príbehy, ktoré sme zažili, ale to nás posunulo tam, kde vlastne
0: Teraz priznajte, kto rádioamatérovou vášňou najviac trpí? Rodičia, manželka, deti alebo susedia?
1: Úplne všetci. Akože my sme naozaj skupina ľudí, ktorí musí nutne prísť do interakcie s kadekým od oficiálnych orgánov, pretože nie je nič výnimočné. Teraz už menej, ale kedysi na nás volali policajtov úplne s prehľadom, lebo buď sme sa snažili dostať niekde, kde sme nemali čo robiť, napríklad do nejakých vysokých hôr, do chránených pásem a neviem kde, lebo radioamatér je človek, ktorý si tie technické zručnosti chce niekde vyskúšať. Ale vždy je vľúdny k svojmu okoliu a k svojim ľuďom, ktorých stretne po ceste, len niekedy samozrejme sa vzájomne neporozumieme, čo tam kto chce, a vznikajú rôzne interakcie, ale samozrejme so susedmi, ale aj v rámci rodiny boli časy, keď pozeranie televízie bolo kultom. Dnes už to pomaličky sa vytráca, možno aj chvála Bohu, ale ten piatok večer a sobota večer pred televíznou obrazovkou, to bola kultová záležitosť. No lenže keď práve vtedy sa dalo spraviť spojenie do Japonska alebo neviem kde, do Austrálie, tak tá obrazovka chodila hore dole, tak sa búchalo po televízore a nikto nevedel v tom paneláku, že je to rytmicky sa opakujúca porucha obrazu, ktorá veľmi blízko koreluje s rytmom tej Morzovej abecedy. Tak sa potom samozrejme diali veci, susedia búchali metlou po zábradlí a podobné záležitosti. Takže áno, toto dnes už ale je prakticky minulosť, pretože dnes sa tak veľmi ekologicky a technologicky vytvorila bariéra medzi tými použiteľnými frekvenciami toho radioamatéra a medzi tým normálnym životom a vďaka internetu a digitálnym prevádzkam aj profesionálnych služieb sa už to rušenie až tak často nevyšlo.

0: Mojím dnešným hosťom je MUDr. Norbert Moravanský. Pán doktor, vy rádioamatéri máte svoju reč. Používate výrazy, ktorým my nerozumieme. Napríklad, čo je to plechové nebo?
1: Plechové nebo je pojem, kedy sa hore v relatívne vysokých vrstvách atmosféry udejú tak jedinečné veci a udalosti na úrovni zoskupenia jónov a vodíka a hélia a rôznych vrstiev,

0: Čiže je to jedinečná súhra geofyzikálnych okolností, ktoré súvisia s činnosťou Slnka, ktoré chrlí na Zem nejaké častice. Tie častice vo vysokých vrstvách atmosféry a obalov Zeme vytvoria špecifické odrazové plochy a potom máme my tie Vianoce. Kedy vlastne sa to udeje, tak si ľudia vypisujú dovolenky a čakajú, čo sa bude diať a nikto nevie, prečo sú zavretí v pivnici.
1: Rádioamatérstvo má tam pri srdci preteky a súťaže. V čom súťažíte a o čo?
0: Zaujímavé je, a teraz čaká veľa ľudí na túto odpoveď, lebo ja celý svoj život vysvetľujem, že súťažíme buď o kus takého dreva vyrezaného, kde je napísané vaše meno, čo si zavesíte nad postel alebo nad pracovný stôl, alebo súťažíme za taký A4-kový papier, ktorý má síce podpisy všetkých známych terajších rádioamatérov a nesie názov diplom, ale ten diplom je vygenerovaný elektronicky a ešte si ho aj sami vytlačíte, pretože dnes už sú to v podstate len vyslovene čestné veci. Ale nie, súťažíme o svoju česť, súťažíme o svoj kredit v tom svete rádioamatérskom a súťažíme o ten pocit, že sme to dokázali. Že sme boli v pravý čas na pravom mieste a že či to bolo vysoko na kopcoch, alebo to bolo pri mori, alebo to bolo na tom západnom cípe Maroka, že sme dokázali technicky, organizačne to urobiť všetko tak, že nám to fungovalo a že v tých amatérskych podmienkach sme za 48 hodín napríklad nadviazali najviac spojení, čo kto na Zemi urobil. A v tomto, keď zažijete to víťazstvo v takej marnotratnosti ako súťaž v tom, že či niekto urobí 19 234 spojení za 48 hodín alebo ich urobí 17 852 a vlastne neviete prečo ich urobil, pretože to spojenie trvá niekoľko sekúnd. Len to zaznamená váš počítač a vy máte ten pocit, že áno, môj signál bol na Filipínach a odtiaľ sa mi vrátil iný človek, ktorý potvrdil, že tam ten signál bol a vtedy sme šťastní.
1: Pán doktor, je radosť vás počúvať, lebo vy ste nám otvorili okno do takého krásne milého groteskného sveta, ktorého obyvatelia sú neuveriteľní ľudkovia. Jedným z nich je aj český filmár, ktorému sa rádioamatérstvo stalo zmyslom života.
0: Nemôžem si nespomenúť na tohto Láďu Preissnera, ktorý je ikona československého rádioamatérstva v tom, že keď skončil svoju profesionálnu kariéru ako kameramana na Barrandove, tak sa usídlil v takom svojom rodinnom dome v malej obci v Českej republike, alebo teda na rozhraní Moravy a Čiech a mal vášeň, ktorá je extrémne náročné ju naplniť a tá vášeň sa týka jednej z najťažších kategórií, ktorá vlastne súťaženia, ktorá trvá rok, jeden kalendárny rok od 1. januára do 31.12. mu nesmie takémuto človeku újsť žiadna stanica v tom éteri. To znamená, žiadna stanica, ktorá je zaujímavá tým, že je z nejakej bodky na Zemi alebo je z nejakej krajiny. Tých krajín je povedzme, ja neviem, 350, dnes sa dá nadviazať spojenia s reálne s 30, 320, 330 krajinami sveta v nejakom pásme, lebo to sú tie oblasti rádioamatérske, ktoré majú pridelený ten kód a ktoré sú zaradené v tom zozname. A on 365 dní nesmel vlastne vynechať reálne ani jeden deň, nesmel zaváhať, vedel to spojenie s tou stanicou, ktorá sa v tom éteri objavila a bola pre ňoho zaujímavá, urobiť to spojenie ako veľmi rýchlo. A ten počet tých staníc ho radil medzi absolútne špičky na svete. On ten závod vyhral asi 10 krát po sebe. Volalo sa to, že CQ maratón, už len podľa toho, že je to naozaj maratón. A tento Láďa nerobil nič iné, len jeho deň v podstate končil, keď sa ráno slnko dotklo jeho tváre, čiže ja neviem, o 5. o 6. išiel spať, ale celé noci pri tom rádiu strávil a vedel o tom éteri absolútne všetko. Nič ho neprekvapilo.
1: Pán doktor, vy ste veľmi racionálny Rojko. Veľmi rozumný poloblázon a tolerantný fanatik. Trošku vám tu vášeň závidím. Vy ste pre mňa ten najspokojnejší,

0: nespokojný chlap v éteri. Ste v štádiu, keď už vás baví prihrávať ostatným. Na čo sa môžu tešiť?
1: Ja mám radosť, keď tá komunita, v ktorej som členom, nejakým spôsobom ide dopredu. Takže sme vymysleli, keďže áno, už som vo veku, kedy sa už nemôžem ubrániť tomu, že príjmem nejakú funkciu, tak teraz som prvý viceprezident Slovenského zväzu rádioamatérov, takže snažíme sa pre našu komunitu, a nie len Slovensku, ale aj Česku, keďže máme spoločné korene a veľmi veľa učiteľov našich sú z oboch našich krajín, tak napríklad každú druhú stredu v mesiaci sa snažím privolať nejakého lektora, ktorý nám rozpráva buď o svojich začiatkoch, alebo o nejakých veľmi závažných technických výdobytkoch, o ktorých tá komunita ešte nevie, alebo nevie dostatočne. Takže si robíme prednášky, robíme to online, zúčastňuje sa tam, dajme tomu, okolo 150 ľudí z československého priestoru, čo sú veľmi pekné čísla, pretože keď si dnes predstavíte, že idete ako lektor na univerzitu, tak neviem, či niekomu príde 150 ľudí do auly na prednášku, nie je to úplne malé číslo. Takže snažíme sa pre tú komunitu robiť čo najviac v tomto programe, volá sa to Streda v rádioklube, čím sa vraciame vlastne do tých nostalgických čias, keď sa rádioamatéri reálne stretávali. No a potom rozmýšľame, kde tie všetky káble a tie stožiare skončia, pretože keď príjmeme tú premisu, že sme niekde na svete sa vyskytli v tom globálnom priestore a keď sme mali trochu šťastia, tak sme tam našli pozemok, kde sme niečo postavili, niečo vybudovali. A je to dnes už etalónová stanica, pretože celý svet čaká, že sa niekto z toho Maroka ozve. Celý svet čaká, že sa ozve niekto od našich kamarátov z Madéry, že sa niekto ozve, ja neviem, z Kanárskych ostrovov, z ostrova Kirasov v Karibskom mori. To sú všetko destinácie, kde sú staré niekoľko desaťročné stanice obsluhované našimi kamarátmi, ktorých všetkých vlastne bytostne poznáme. Vysielalo sa dlhé roky z Galapágov, až kým to tam nezhnilo a nespadli tie stožiare duralové alebo železné. Čiže čo je našou úlohou je, aby to celé malo zmysel, tak tieto etalóny musíme zachovať. Musíme o tom veľa hovoriť a musíme hľadať nových uchádzačov o toto naše zvláštne komunikačné remeslo.
0: Súdnemu lekárovi vo vás želám pevnú pôdu pod nohami a rádioamatérovi plechové nebo.
1: Veľmi pekne vám ďakujem. Je mi veľmi veľkou cťou, že sme si spomenuli na túto tému, na rádioamatérov, pretože je o čo stať a týmto pozývam všetkých rojkov, bláznov a ľudí, ktorí cítia vnútorný nepokoj a rozmýšľajú, čo by mali s tým urobiť, aby prišli medzi nás. Ďakujem pekne.
0: Mojím dnešným hostom bol mudr Norbert Moravanský.

0: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu. Vlado Franz a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Dnes po 13. v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko.
1: Slovensko.
0: Pomôžme súrodencom Jožkovi s Downovým syndrómom a Miškovi s autizmom a epilepsiou.

0: SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
1: Chceš fón? Tak kupuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj fón 17 Pro. Viac na krásno.cz.
2: Šunkotéka začíná. O svačine to roztočíš.
3: Vedeli ste, že každé desiate vozidlo na slovenských cestách jazdí bez poistenia? V tomto roku vstupuje do platnosti nový zákon Lex PZP. Bez povinného zmluvného poistenia vám hrozí pokuta až 900 eur a vyradenie vozidla z evidencie. Neriskujte to, veď PZP môžete mať napríklad cez super poistenie už od 40 eur. Viac informácií na Lex.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Piešťany hostia letecké dni. Návštevníci uvidia rôzne ukážky techniky aj leteckú akrobáciu. Pri ruskom útoku na juhovýchode Ukrajiny hlásia obete. V Moskve očakávajú vyslancov Donalda Trumpa s mierovým plánom. Dnes prevažne malá, prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na severe miestami so zrážkami a 18 až 28 stupňov. Pripravený je prehľad udalostí.
0: Rádiožurnál.
1: Na Piešťanskom letisku sa konajú medzinárodné letecké dni ministerstva obrany. Podujatie spojené s oslavami Dňa ozbrojených síl ponúka návštevníkom ukážky slovenskej aj zahraničnej leteckej a pozemnej techniky. Na mieste je Peter Madro.
2: Pozdravujem z Piešťan. Počasie sa vyčasilo, no aj k rannému mrholeniu sa areál Piešťanského letiska zaplnil návštevníkmi. Podľa aktuálnych informácií je tu 10 tisíc ľudí, no netvoria sa ani rady, ani kolóny na cestách. Pred poludním sme mohli vidieť akrobatické kúsky menších stíhacích lietadiel či manévre nového vrtuľníka Black Hawk. Len nedávno dostali vzdušné sily dva nové kusy, pokračuje pilot major František Novotný.
3: My ich používame často pri domácom krízovom manažmente, ako ste mohli aj v posledných chvíľach vidieť, keď boli tie lesné požiare. Tento vrtuľník je naozaj výkonný vrtuľník 21. storočia, takže my ich používame pri hasení. Tento vrtuľník hlavne na podporu pozemných síl.
2: A popoludní sa očakáva aj prelet troch stíhačiek F-16. Ten je naplánovaný na jednu popoludní, keď sa oficiálne otvorí program, pokračuje pilot podplukovník Peter Gregor.
4: Má vynikajúce zbraňové systémy, radar, optoelektronické systémy, ktoré umožňujú plnohodnotné bojové užitie toho lietadla. Že momentálne tieto lietadlá stále zavádzame do ozbrojených síl.
2: Letecké dni sa oproti minulým rokom konajú pod záštitou ministerstva obrany a nie sú len o lietadlách či vrtuľníkoch. Ozbrojené sily tu majú aj ukážku pozemnej techniky, sú tu tanky, bojové vozidlá pechoty či protivzdušná technika. A len dodám, že na podujatí je k dispozícii kyvadlová doprava z kúpeľného mesta a zabezpečná je aj bezplatná vlaková doprava do Piešťan z ktoréhokoľvek miesta na Slovensku.
1: Informoval Peter Madro. Ďakujem. Vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner prinesú podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa do Moskvy a do Kieva návrh na ukončenie vojny. Podľa šéfa Bieleho domu by mohol prelomiť diplomatickú patovú situáciu v konflikte medzi Ruskom a Ukrajinou. Rusko podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského porušuje navrhnuté prímerie, keď pred zajtrajšou návštevou diplomatov zaútočilo na kievské letisko.
5: Americkí vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner dnes podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského navštívia Moskvu a zajtra Kiev. Ukrajina zabezpečí ich bezpečný príchod a ruský vzdušný priestor bude fungovať normálne. Šéf Bieleho domu Donald Trump vyhlásil, že jeho ľudia prichádzajú s návrhom na ukončenie vojny.
6: Odviedli skvelú prácu a poslali sme ich tam, aby zistili, či sa nám podarí niečo dosiahnuť. A možno je celkom veľká šanca, že sa nám to podarí.
5: Napriek ukrajinskému prímeriu ruské útoky neustali. V Dnepropetrovskej oblasti v meste Kamianské ruská armáda zasiahla priemyselný podnik. Zomreli 4 ľudia, 5 sú zranení. Zajtrajšie rokovania sa v Kyjeve uskutočnia v čase, keď Rusko výrazne zosilnilo raketové a dronové údery. Ukrajinské hlavné mesto je cieľom neustávajúcich náletov už viac ako týždeň bez prestávky. Obyvateľ Kyjeva pre noviny Kyiv Independent povedal:
7: "Bol to dosť náročný týždeň, pretože je to taká nekonečná séria poplachov. Bývam na Troješčine, teda na úplnom severnom okraji Kyjeva. Aj u nás je to dosť hlučné, najmä v noci, keď bývajú tie útoky."
5: Ukrajinská právnička a nositeľka Nobelovej ceny za mier Oleksandra Matvijčuková varovala, že z mierových rokovaní sa vytratil ľudský rozmer a vyzvala, aby sa americkí vyjednávači počas tohto víkendu zamerali najmä na osud civilistov a nie na prírodné zdroje či geopolitické záujmy. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Pri iránskom ostrove Chark v Perskom zálive boli počuť výbuchy, informovala agentúra Fars. Nepotvrdené správy z miestnych zdrojov hovoria o zásahu iránskeho tankera americkou raketou. Americké ani iránski predstavitelia sa k incidentu doposiaľ nevyjadrili. V Nepále vyslobodili z tunela vodné elektrárne ďalšieho preživšieho, ide o čínskeho občana, informovali tamojšie úrady. Počet zachránených z elektrárne stúpol na 3. Už v piatok záchranári vytiahli z tunela dvoch živých nepálskych pracovníkov. Pri povodni zahynulo najmenej 1300 ľudí, o ďalších 5000 nie sú informácie. Úrady tento rok zaznamenali v Európe viac ako 1000 prípadov nákazy západonílskou horúčkou. Najviac 516 zaznamenali v Taliansku, nasledovalo Grécko s viac ako 280 prípadmi a Španielsko, kde hlásia takmer 90. Celkovo je zasiahnutých 144 oblastí v celej Európe, v Taliansku ich je viac ako 60.
0: Rádiožurnál Šport.
6: Vo finále Diamantovej ligy v Bruseli obsadila v behu na 400 metrov cez prekážky Emma Zapletalová druhé miesto, keď za Američankou Kokorelovou zaostala o 900 sekundy a zopakovala si tak vlaňajšie umiestnenie.
8: Keď som minulý rok bola druhá, tak som bola z toho veľmi šťastná, že som zdrala v finále Diamantovej ligy, ale tento rok som druhá a som z toho dosť klamaná. A po závere, keď som chcela už finišovať, tak som bola, ako by mi už ušla tá Američanka, čiže som sa snažila stiahovať každú stotinku, ale stále tam tá jedna desatina chýbala k tomu víťazstvu.
6: V úvodnom kole základnej časti hokejovej ligy majstrov Nitra prehrala so švédskou Skellefteou 1-6. Domáci kormidelník Erik Čaládi.
9: Ten level bol naozaj vysoký od supera a snažíme sa zlepšovať v tom zápase, čo sa myslím, že aj darilo. A ešte po dvoch tretinách za stavu 2-0 bol ešte zápas otvorený. V tretí sme dostali góly, čo bola škoda, lebo si myslím, že tomu sa si verilo, chcelo tu spraviť dobrý výsledok.
6: Premiérový slovenský basketbalový superpohár získali hráči Prievidze, ktorí v Piešťanoch zdolali úradujúceho majstra z Levíc 86-77. K víťazstvu prispel 16 bodmi Matúš Hronský.
10: Bola to ťažká cesta veľmi, predsa len Levíce sú kvalitný super a prekvapili nás na začiatku, ale vedeli sme, že ich zlomíme a podarilo sa nám to a máme trofej.
6: Na tenisovom Grand Slame US Open v New Yorku prehrala v prvom kole štvorhry slovensko-britská zostava Mihalíková-Nikolsová s japonsko-tajvanskou dvojicou Katová-Vuová 6-3, 3-6, 3-6. Z nasadených favoritiek vypadli Češka Muchová, Ukrajinka Svitolinová a Ruska Schneiderová. Nepokračujú ani Čech Lehečka a Kazach Bublik. V 7. kole futbalovej Nike ligy sa o 18. hodine Žilina stretne s Podbrezovou, Michalovce s Trenčínom a Komárno so Skalicou. Od 20.30 je na programe Šláger, Dunajská streda, Slovan Bratislava. Dokážu domáci zahrať tak ofenzívne ako minulý týždeň v Skalici pri triumfe 6-1? Kapitán DAC Filip Blažek.
11: Ja by som povedal, že tretíkrát po sebe. Aj doma s Podbrezovou sme hrali pekný futbal, ktorý sa odzrkadlil aj tiež výsledkovo. Ideme od zápasu k zápasu a také klišé a samozrejme budeme sa snažiť aj proti Slovanom ukázať tú našu silnú stránku a uvidíme. Je to dosť otvorené.
6: Útočník Radek Schiller prestúpil z Podbrezovej do portugalského klubu Rio Ave, s ktorým podpísal 5-ročnú zmluvu. S mikrofónom za futbalom sa v Rádiu Regina vyberieme po 19. hodine.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes oblačno a zamračené a miestami prehánky alebo dážď, postupne ustávanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti. Teplota 23 až 28 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 18 až 23 stupňov. Severozápadný a severný vietor do 30 km za hodinu. Nad pásmom lesa žvýchrica.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujem a pokojné sobotné popoludnie želajú editor Tomáš Šandor a zo štúdia Juraj Tima, Martin Šeďo a Katarína Štepánová. A už o chvíľu sa začínajú sobotné dialógy Slovenského rozhlasu s prezidentom Petrom Pellegrinim.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 12 hodín 9 minút.
12: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
0: Zelená vlna.
13: Kolona v Piešťanoch a viaceré podujatia, počúvate dopravné správy. V Piešťanoch na Kláštorskej smerom von z mesta stojíte v kolóne 20 minút. V Nitre, v okolí agrokomplexu, počítajte pre výstavu s obmedzeniami a so zdržaním. Medzi Belou a Terchovou počítajte pre podujatie so zvýšeným pohybom chodcov. Cesta medzi Šarišskými Bohdanovcami a Mírkovcami je uzavretá pre cyklistické preteky. Obchádzka vedie cez okolité obce. Radar hlásite v Červenici pri Sabinove smerom na Sabinovú. Dávajte si na cestách pozor. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
12: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
0: Sobotné dialógy.
14: Európa a stupňujúce sa napätie. Berlín obviňuje Moskvu z pokusu o teroristický útok. Kreml ide masívne bombardovať ukrajinskú energetiku. Kyjev zase odpovedá dronmi. Volodymyr Zelenský.
15: Ukrajina neohrozuje civilné letectvo ako také. Ide jednoducho o to, že v ruskom vzdušnom priestore sa budú nachádzať drony a s tým treba počítať. Vojna rozpútaná Ruskom zatvorí jeho vlastnú obohu.
14: Slovensko kráča k voľbám. Na jeseň to budú komunálne, o rok parlamentné. O triumf súťaží uťahaná koalícia a nejednotná opozícia. Politické konflikty už teraz prekračujú medze. Bývalý premiér Mikuláš Dzurinda pre denník SME.
16: My sme si nekurizovali s Mečiarom. Ja tiež niektoré vety som povedal také, ale nikdy nie pod pás. A nikdy nie s úmyslom dotknúť sa dôstojnosti.
14: Extrémne sucho. Európa zápasí so slabou úrodou. Slovensko je dnes potravinovo sebestačné ani nie z polovice. Okolité krajiny sú na tom výrazne lepšie. Emil Macho z Potravinárskej komory.
17: To nie je problém to, čo sme zožali. Problémom je to, čo je na poli a čo zbierame teraz. Problémom sú kukurice, siláže, slnečnice, cukrové repy. My nie sme schopní a nie sme v stave siať jesenné plodiny, ako je repka, ako je pšenica.
14: Islandské referendum. Ostrovania Bruselu odkázali, že oni na teraz nemajú záujem. Je Európska únia stále atraktívna alebo upadá? Ako zvládne najnovšiu požiadavku Donalda Trumpa, aby vrátila miliardy dolárov poskytnuté Ukrajine administratívou Joea Bidena? Začínajú sa sobotné dialógy. Dialógy, ktoré budú pokračovať aj po dnešnej sobote. Pri ich počúvaní vás vítam Matej Baránek.
0: Sobotné dialógy.
14: Hosťom sobotných dialógov, ktoré nahrávame v piatok, je prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Dobrý deň.
18: Dobrý deň, prajem.
14: Európa sa trápi s úrodou. Nedostatok kvôli klimatickým zmenám hlásia Francúzsko, Česko aj Slovensko. Farmárom už putuje vládna pomoc. Štát zvažuje obnovu schátraných a rozkradnutých závlah. Slovensko je potravinovo sebestačné, ani nie z polovice. Susedné Česko zo 70%. O čom to svedčí, pán prezident?
18: V prvom rade o tom, že tie klimatické zmeny tu sú, aj keď ich mnohí v minulosti spochybňovali, a že to počasie a podmienky, v ktorých sa budeme v nasledujúcom období nachádzať, sa pravdepodobne budú len a len zhoršovať. Sucho zasiahlo celú Európu a neovplyvnilo len sektor poľnohospodárstva. Videli ste, že zásadným spôsobom nízke hladiny riek ovplyvnili dokonca funkčnosť a schopnosť fungovať atomové elektrárne napríklad v Maďarsku, v Rumunsku a podobne. Takže je to fenomén, pred ktorým stojíme a je dôležité, aby sme si ho teda na jednej strane nie len uvedomili, ale aj pripravovali zásadný program opatrení, ktoré by mali tieto dopady sucha tak na naše pôdohospodárstvo, ale aj na bežný život zmierniť čo najviac.
14: Sú klimatické zmeny, na ktorých sa zhodujú meteorológovia i poľnohospodári, témou, ktorá by mohla byť spoločnou pre opozíciu aj koalíciu, možno akýmsi jednotiacím prvkom v súčasnej rozdelenej spoločnosti?
18: Určite áno. Tých tém je viac, ale sucho a problémy nášho pôdohospodárstva, potravinovej bezpečnosti alebo aj sebestačnosti v komoditách by mala byť téma, ktorá je apolitická. Žiaľ, musím povedať, že pozorne sledujem vyjadrenia jednotlivých politických strán naprieč politickým spektrom, ako by sa nevedeli ani pri zásadných problémoch tejto krajiny vymaniť z toho štandardného súperenia, a už to bôž, keď sa nachádzame rok pred parlamentnými voľbami. Ako keby nechceli alebo sa báli napríklad opozičné strany v niečom vládu podporiť a ukázať tú veľkorysosť, že záujem krajiny je nad záujmy politických strán. A myslím si, že sme žiaľ v rámci tej rozdelenej spoločnosti ešte nedospeli do bodu, aby sa lídri koalície a opozície dokázali normálne za jedným stolom rozprávať o takýchto zásadných veciach, ktoré nemajú nič s politikou.
19: Je to prezidentská téma?
18: Určite áno. Ja preto, tak ako som organizoval okrúhle stoly, ktoré sa týkali bezpečnosti našej krajiny, ochrane pred dronovými útokmi a podobne, o reforme verejnej správy, tak určite budem veľmi intenzívne hovoriť a od počiatku môjho mandátu hovorím, že ochrana pitnej vody a jej čo najväčšie zadržiavanie, aby sme zabránili budúcemu problému s vysychaním časti územia Slovenska, je kľúčová priorita a nemiením takisto z tejto témy ustúpiť a budem plne podporovať, to je jedno, ktorú politickú stranu, ktorá príde s rozumnými nápadmi, ale opakujem, žiaľ, politické strany, tak opozičné aj koaličné, by mali nájsť k sebe cestu pri zásadných otázkach a nech súboj vedú v tých klasických politických témach, ale pri suchu ešte aj tu viesť politický súboj, alebo reagovať z pozície opozície, ktorá by chcela už čoskoro prevziať moc v tejto krajine, reagovať len, no a čo doteraz sa nič neurobilo a prečo a neveríme novým plánom vlády, lebo je to vláda Roberta Fica, to je extrémne málo. Mali by hovoriť o tom, ktoré riešenia vládne sú správne, ktoré nie sú, ale prichádzať s vlastnými návrhmi a nie len hovoriť, odmietame to, lebo to pripravila táto vláda. To potom aj, keď oni budú pri moci, tak bude musieť opozícia takto konať. No takto sa ďalej dopredu nedostaneme a nebudeme schopní čeliť takýmto zásadným otázkam, ak politici nie sú schopní nájsť k sebe cestu a veľkoryso potlačiť svoje osobné záujmy pre záujem občanov a tejto vlasti.
19: Počúvate sobotné dialógy s hlavou štátu Petrom Pellegrinim. Pán prezident, Nemecko obvinilo Rusko z pokusu o teroristický útok v Lipsku. Vy ste Berlínu vyjadrili solidaritu, rovnako ako ministerstvo zahraničných vecí. Česko si predvolalo ruskú veľvyslankyňu v Prahe. Ako komunikovať s Moskvou v časoch zvyšujúcej sa eskalácie zo strany Ruska?
18: Použili ste slovo komunikovať. Samozrejme, že sú dva typy komunikácie. Jedna je nie priama, to znamená, to sú gestá, to sú nejaké reakcie, to sú nejaké odkazy. Ale myslím si, že mali by sme zintenzívniť snahy o priamu komunikáciu aj s Ruskou federáciou, samozrejme spolu s Ukrajinou, aby sme sa pokúsili znovu obnoviť diplomatickú cestu riešenia tohto vojnového konfliktu. Pretože ja chápem, že posilňovanie Ukrajiny má za cieľ, a veľa o tom rozprávame na stretnutí prezidentov z celej západnej Európy, aby za rokovací stôl prípadne, keď konečne k tomu dôjde, sadla ako rovnocenný partner Ruska, ako silný človek na vyjednávanie a nie ponížený partner, ktorý nemôže klásť podmienky. Tak chápem aj tie hlboké útoky Ukrajiny dovnútra Ruska, aby tak Ukrajina ukázala, že vie spôsobovať zásadné škody aj na ruskej infraštruktúre. Na druhej strane, nesnaženie sa diplomaticky ukončiť toto zabíjanie a túto vojnu, kde Rusko napadlo Ukrajinu, spôsobuje, že sa nám začína ten konflikt postupne vyvážať za hranice Ukrajiny, čoho sme svedkami aj v prípade plánovaného útoku, ktorý zo strany Nemecka je pripísaný Rusku. A takýchto útokov pravdepodobne bude pribúdať a budú mať rôzne formy. Niektoré budú organizované priamo Ruskom a ich službami s cieľom akoby naznačiť všetkým, ktorí pomáhajú Ukrajine, že prestaňte tak robiť, pretože sú vaše fabriky v ohrození. Boli sme svedkami, myslím, že to bolo tiež v Nemecku, kde zasa priaznivci palestinského hnutia podpálili fabriku, ktorá vyrába nejaké komponenty pre izraelské ozbrojené síly. Ďalej to môžu byť do budúcna nielen samotné spravodajské služby týchto krajín, ale môžu to byť aj odporcovia alebo priaznivci jednej alebo druhej strany, ktorí budú chcieť takéto veci pôsobiť. Takže dialog. Veď o tom napríklad svedčí aj snaha Vatikánu, kde zástupca Vatikánu pre zahraničné veci bol v Moskve a rokoval s ministrom zahraničných vecí Lavrovom s jasným odkazom. Táto vojna nemá vojenské riešenie, ale len diplomatické.
19: Ste v kontakte s premiérom a predsedom parlamentu ohľadne konzultácií tejto témy, myslím teda tej hybridnej vojny, ktorá prebieha v Európe? Koordinujete svoje postoje?
18: Ja môžem potvrdiť, že aj priamo z našich spravodajských služieb dostávam pravidelné, veľmi podrobné informácie o tom, čo sa na našom území deje, čo nám hrozí, nehrozí. A aj o tom útoku alebo pokuse o útok na výrobcu dronov na východe Slovenska sme boli informovaní samozrejme podstatne skôr, ako došlo k ako oznámeniu verejnosti tejto celej akcie. Ešte raz chcem aj verejne poďakovať našim všetkým bezpečnostným zložkám a spravodajským službám, SIS, vojenskému spravodajstvu, a samozrejme polícii a všetkým ostatným ozbrojeným silám, že zabránili tomuto útoku, ale nabádam a vo svojom verejnom vyhlásení som aj požiadal vládu, aby nepodcenila toto riziko a aby sa naozaj vážne zaoberala súborom opatrení, ktoré musia prijať naše bezpečnostné zložky, ale aj majitelia rôznych tovární na území Slovenska, pretože Slovensko oživilo zbrojársky priemysel a na Slovensku sa vyrába naozaj obrovské množstvo zbrojárskeho materiálu a preto aj tieto podniky môžu byť potenciálnym cieľom. Je potrebné, aby vláda naozaj mohla uistiť slovenskú verejnosť, že robí všetko preto, aby sme aj takýmto ďalším pokusom o útoky zabránili a v tomto naozaj komunikujem aj s predsedom parlamentu, aj s pánom premiérom, pretože bezpečnosť v tejto náročnej situácii je na prvom mieste.
19: Island pred niekoľkými dňami vyslal správu, že nemá záujem vstúpiť do Európskej únie. Prístupové rokovanie odmietol priamo v referende. Ostrov je súčasťou jednotného európskeho trhu aj Schengenu. Väčšiu integráciu však nechce s odkazom na možné ohrozenie suverenity a národnú bezpečnosť, na národnú hrdosť. Pán prezident, aký je to signál pre Európsku úniu a jej príťažlivosť pre prípadných záujemcov o vstup do tohto spoločenstva?
18: Samozrejme, že to nie je dobrý signál. A ukazuje, akoby momentálne Európska únia nebola tým najpopulárnejším zoskupením v rámci sveta. Je to podľa mňa prejav toho, že Európa sa, alebo Európska únia sa momentálne nenachádza v dobrej kondícii. Čelí nízkemu hospodárskemu rastu, znižovaniu konkurencieschopnosti. Nevie si poradiť, hoc mnohé veci sú spôsobené aj globálnymi krízami, nedokáže si poradiť s energetickou krízou a s obrovskými cenami energií. Máme samozrejme problém naplňať zásobníky plynu, aby sme mali garanciu prežiť zimu v poriadku. To všetko ukazuje, že momentálne je Európska únia ako taká rozkývaná. A preto musíme dať veľký pozor, aby sme sa v rámci priorít na najbližšie obdobie zamerali na to, aby sme odstránili tieto chyby, tieto nedostatky a aby sme Úniu opäť nejakým spôsobom naštartovali a ukázali, že je to životaschopný projekt a ja verím, že Európska únia má svoje opodstatnenie a aj napriek svojim chybám je jedinečným a správnym priestorom pre Slovensko, aby sme v ňom fungovali, ale musí sa spamätať, musí do politiky priniesť viac pragmatizmu a menej ideológie, viacej konkrétnych riešení a menej sloganov. A vtedy si myslím, že naďalej zostane stále príťažlivou aj pre krajiny Západného Balkánu, ktoré Slovensko mimoriadne podporuje, aby do EÚ vstúpili.
19: Očakávate možno, že môžu byť na programe dňa aj odchody niektorých členských štátov z Európskej únie?
18: Nemyslím si, že by dnes sme vnímali takéto nejaké pnutie. Po Brexite možno mnohí, ktorí s takouto myšlienkou koketovali, vytriezveli a videli, že to nie je veľmi jednoduché. Má to dopady negatívne na krajinu, ktorá opustí Európsku úniu. Naopak, Európska únia, ak nechce stratiť momentum a príležitosť, mala by čo najskôr pokračovať v rozširovaní, aby tak ukázala, že nie len projekt rozširovania, ale aj samotná únia je vitálna a pracuje na svojom rozvoji. Takže zatiaľ nevnímam žiadnej krajine, aj možno po voľbách, ktoré vo veľkých krajinách dopadnú rôzne, neočakávam snahy opustiť Európsku úniu. Skôr si myslím, že po voľbách vo veľkých krajinách, ako je Francúzsko alebo iných, bude vytváraný väčší tlak na to, aby sa únia spametala a začala naozaj riešiť reálne problémy občanov Európskej únie.
19: Turecko, členská krajina NATO, zvažuje prehlbenie svojich vzťahov s bezpečnostným blokom vedeným Čínou a Ruskom. Povedal to prezident Recep Tayyip Erdoğan. Aká je to správa pre Severoatlantickú alianciu, ktorú komunikuje turecký prezident? Možno za tým vidieť aj správanie sa NATO smerom k rusko-ukrajinskej vojne, s ktorým nemusí byť Erdoğan úplne komfortný?
18: Turecko má jednu z najsilnejších armád v rámci Severoatlantickej aliancie. Turecko treba vnímať ako naozaj vážneho regionálneho geopolitického hráča v danom regióne. Ale jeho správanie samozrejme potvrdzuje aj to, že dochádza k zmene akoby usporiadania svetového poriadku. Mení sa siločiara vplyvov jednotlivých veľmocí a preto vnímam snahy prezidenta Turecka nachádzať aj ďalšie spojenectvá ako reakciu na toto meniace sa bezpečnostné prostredie, ale zatiaľ tak ako ho mám možnosť vnímať, aj som s ním osobne rokoval, aj sme sa spolu stretli na samite NATO, zatiaľ nejakým spôsobom nevymedzuje sa alebo nevybočuje z radu štandardných spoľahlivých partnerov Severoatlantickej aliancie, ale by sme si rovnakú otázku mohli položiť aj, či keď náš najväčší partner Severoatlantickej aliancie, ktorý sú Spojené štáty, začínajú v rôznych častiach sveta presadzovať svoje záujmy silou, či to je odklon alebo nie je odklon od NATO, pretože Severoatlantická aliancia bola postavená na obranu a nie na to, aby silou niektorých členov presadzoval svoje záujmy v iných častiach sveta.
19: Nemecké Sasko, Anhaltsko čakajú tento víkend voľby. Krajne pravicová AfD by mohla podľa prieskumov získať až 40%. Jej výhra by ukončila 20-ročnú vládu kresťanskej demokracie v tejto spolkovej krajine. Čo to bude znamenať, pán prezident, pre kancelára Friedricha Merca a vôbec pre celú Európu?
18: Tak určite je to zložitá situácia v krajine, ktorá už rok, dva po sebe vykazuje recesiu alebo žiadny hospodársky rast. Ten, ako by sme povedali, dobre namazaný nemecký stroj, nemecká ekonomika 10 ročia fungoval a pravdepodobne upokojil všetky politické strany, ktoré Nemecko viedli, že to tak bude donekonečna. Ukazuje sa, že to tak nie je a nárast tejto politickej strany si myslím, že je len prejavom toho, že ľudia začínajú akoby strácať dôveru v štandardné politické strany a majú pocit, že politické strany sa nezaoberajú zásadne reálnymi problémami, ktoré trápia občanov, ale častokrát možno viac medzinárodnými otázkami, možno zástupnými témami, z ktorých nepociťuje občan benefit. A takýto sklamaný občan alebo nerozhodnutý občan potom má tendenciu hľadať niečo nové a v Nemecku sa ukazuje, že to môže byť práve AfD. A ak sa ma pýtate, čo to môže znamenať pre Európu, no práve to, čo som hovoril pred chvíľou, že sa na čelo nemeckej ekonomiky alebo celej spolkovej krajiny dostane človek, ktorý bude mať úplne inú retoriku a tvrdšiu retoriku vo vzťahu k fungovaniu Európskej únie, k jej momentálnemu nejakému rozloženiu síl a podobne. Môže to byť samozrejme zložitá situácia, no a kancelár Merz, ten samozrejme prežíva ťažké chvíle, pretože je pravdepodobne jedným z najnepopulárnejších kancelárov, respektíve s najnižšou dôverou od histórie Nemecka, takže má to zložité. Môže využiť túto situáciu, že sa rozhodne urobiť politiku nie pre svoju záchranu, ale pre záchranu Nemecka, a to znamená, že aj napriek vysokej miere nepopularity bude schopný urobiť možno aj nejaké zásadné opatrenia, nepopulárne, ktoré pomôžu nemeckej ekonomike sa pozviechať, ale to už nechajme na občanov Nemecka, bude to ich slobodná vôľa v demokratických voľbách, koho si zvolia, my ostatní to budeme musieť rešpektovať.
19: V Nemecku sa skloňuje možnosť vyšachovať AfD z prípadného vládnutia. Nebol by to hazard s dôverou občanov v demokraciu?
18: Určite áno. Myslím, že to bolo aj v tejto vašej relácii, niekoľko relácií dozadu, kde som povedal, že je veľmi nebezpečné, ak napríklad došlo k zrušeniu volieb v Rumunsku len preto, že hrozilo víťazstvo kandidáta, ktorý nevyhovoval nielen domácej politickej scéne, ale aj európskej politickej scéne. A už to vyvolalo podľa mňa nevôľu a aj nepriamy alebo neprirodzený zásah do ústavných práv a rešpektu k vôli voliča. Ak by opäť sa pokúšalo Nemecko vyšachovať, ako ste povedali ten výraz, z volieb stranu, ktorá má takúto obrovskú podporu v niektorých spolkových krajinách, tak si myslím, že by to skôr vyvolalo nepokoj obyvateľov, pretože títo ľudia slobodne chcú túto stranu voliť. A žiaľ, štandardné politické strany sa nemôžu zubami nechtami držať pri moci aj napriek tomu, že ich občania nechcú, a hľadať ústavné spôsoby, ako sa zbaviť nepríjemného supera. To by sme potom boli ako v iných častiach sveta, ktoré Únia veľmi rada kritizuje, že sa bráni opozičným stranám zúčastniť volieb, alebo sa opoziční lídri zatvárajú, aby neovplyvnili voľby. No potom by sme sa, prepáčte, že tak poviem, začali správať veľmi podobne ako tie režimy, ktoré Únia tak prudko kritizuje. Takže ja si myslím, že pri takej silnej podpore už by to bol hazard s dôverou obyvateľov, presne tak, ako ste sa spýtali.
19: Vidíte na Slovensku politické zoskupenie, ktoré je kandidátom na podobný úspech, aký sledujeme u nemeckej AfD?
18: Nemyslím, že bude to taký úspech alebo taká obrovská podpora, ako vidíme u nemeckej AfD. Ale samozrejme, že vidíme aj na Slovensku, že sa zvyšuje počet ľudí, ktorí chcú ísť voliť, ale nie sú rozhodnutí, koho idú voliť. A mnohí, ktorí už prestávajú veriť či koalícii súčasnej, alebo opozícii súčasnej, ktorá je reálne v parlamente, a hľadajú alternatívu, a preto sa prejavuje táto situácia aj na rastúcich percentách strany Republika, ktoré podľa mňa presne zbiera hlasy aj frustrovaného voliča, ktorý povedal, že už má dosť tých medzistranických hádok, ktoré k ničomu nevedú, a chce ráznejší spôsob riadenia tej krajiny, tak aby sa reálne riešilo to, čo sa na Slovensku riešiť má. Takže toto je obrovský výkričník pre predstaviteľov koaličných aj opozičných strán, aby dokázali presvedčiť ľudí, že to s tou krajinou myslia dobre, ale hlavne, že sú na to pripravení a dokážu. Ak to nedokážu, tak potom môžu vyhrať aj tí, ktorí možno vo vláde ešte nikdy neboli, a ľúbivým populistickým jazykom, ktorý presne kopíruje nálady časti spoločnosti, môžu dosiahnuť výrazný výsledok. Ale taký prelomový, ako má AFD na Slovensku, neočakávam, a myslím si, že pôjde o súboj dvoch najväčších politických strán, Smer a Progresívne Slovensko.
19: Nemecký Volkswagen prechádza ekonomickou krízou, hrozí zatvorením 4 domácich závodov. Premiér Robert Fico v sobotných dialógoch minulý týždeň odkázal, že Slovensko rokuje s ďalšou automobilkou, tentoraz čínskou. Je to signál nemeckej firme, že ak odíde, je Slovensko pripravené ju nahradiť a čínske auta môžu ešte viac ohroziť európsky trh?
18: Nemyslím, že to je myslené ako signál nemeckej automobilke. Ja chcem povedať, že Slovensko musí veľmi pozorne vnímať ako krajina, ktorej značnú časť priemyselnej produkcie tvorí automotív, vnímať, čo sa deje. A samozrejme, tá situácia v automobilovom priemysle v Európe je kritická. Slovensko ale môže benefitovať z jednej veci, že investori, jednotlivé medzinárodné a veľké svetové automobilky investovali na Slovensku v posledných rokoch. To znamená, že tu vybudovali najmodernejšie, najefektívnejšie, najviac robotizované a najviac technologicky vyspelé fabriky v rámci svojich štruktúr. A preto predpokladám, že ak bude dochádzať, ako v prípade Volkswagenu alebo iných možno v budúcnosti, bude prichádzať k rozhodnutiu zatvoriť jednotlivé fabriky, tak sa budú zatvárať tie najstaršie, najmenej technologicky vyspelejšie a neefektívne, čo dáva stále šancu Slovensku, že tie fabriky aj Volkswagenu, aj ostatných budú nakoniec na Slovensku stále otvorené a budú produkovať. Na druhej strane áno, vnímam aj to, že Čína môže mať záujem vyrábať svoju produkciu v rámci Európskej únie, keďže dnes vzhľadom na obrovské saldo medzi Čínou a Európskou úniou, ja som o tom aj hovoril s prezidentom Xi Jinpingom, že každý deň vyvezie Čína do Európy o miliardu viac, ako z Európy dovezie do Číny, čo je obrovské saldo, skoro 400 miliárd ročne, že treba s tým niečo robiť, a preto môže byť situácia, že Čína v rámci znižovania tohto obchodného schodku bude vyrábať svoje autá priamo v európskom priestore a za miesto svoje ďalšie investície si môže vybrať Slovensko. A samozrejme, že išlo by o ďalšie posilnenie a koncentráciu nášho priemyslu na automobilový. Na druhej strane, ak by to ale mohlo možno zmierniť znižovanie výroby tých štandardných európskych výrobcov a posilniť výrobu, tak ako si ju stále udržuje korejská Kia, alebo dnes už tak či tak čínske Volvo, ktoré prichádza na náš trh, alebo indické Volvo, indický Jaguar, v Nitre, pardon, tak to môže byť v rámci nejakej diverzifikácie pre Slovensko v poriadku, ale treba veľmi obozretne na to nazerať tak, aby sme nezvyšovali svoju závislosť na automobilovom priemysle, ale viac diverzifikovali náš priemysel.
19: V Maďarsku sa ujal prezidentského úradu András Baka. Plánujete spoločné stretnutie s maďarským prezidentom, ak áno, za akú agendou?
18: Ja som pánovi prezidentovi hneď po zvolení v ten deň zablahoželal a zároveň som ho pozval aj na návštevu Slovenska. S tým, že očakávame v najbližšom období v rozsahu týždňov, možno pár mesiacov jeho oficiálnu návštevu k susedskej krajine, na ktorú sme ho pozvali a sme na to nachystaní. Na druhej strane už dnes môžem povedať, že v novembri hostíme prezidentský summit prezidentov krajín V4 v Trenčíne, ktoré je v tomto roku vyhlásené za Európske mesto kultúry. A preto, ak nie dovtedy príde na bilaterálnu návštevu, tak minimálne tam sa s ním stretneme. A tá agenda bude samozrejme, aby sme my ako prezidenti urobili všetko preto, aby dobré susedské a priateľské vzťahy medzi Maďarskom a Slovenskom pretrvali aj v nasledujúcich rokoch. To by mala byť naša zásadná agenda. A aby sme zároveň ukázali aj našu ochotu budovať projekt V4 a posilňovať hlas tohto regiónu v rámci Európskej únie.
19: Hosťom sobotných dialogov je prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Odborníci predstavili víziu Slovensko 2040. Dokument, ktorý pre vládu vypracovala SAV, načrtáva potrebné reformy, ktoré by mali viesť k výrazne vyššej kvalite života. Vás prekvapilo, že s výnimkou KDH túto aktivitu vlády zvyšok opozície bojkotoval?
18: No, ako by som to povedal, neprekvapilo, pretože som tento postoj očakával a veľmi ma mrzí, že sa moje očakávania naplnili. Ja chcem z tohto miesta poďakovať, oceniť aj predstaviteľov kresťansko-demokratického hnutia, ktorých som tam videl, pretože na tej prezentácii vízie 2040 sme boli všetci traja najvyšší ústavní činitelia. Boli tam predstavitelia Slovenskej akadémie vied, predstavitelia nášho priemyslu, boli tam predstavitelia univerzít, predstavitelia cirkvi. Jednoducho išlo naozaj o celospoločenské predstavenie tejto vízie, ktorá má úplne apolitický charakter. A naša opozícia sa, to ma nesmierne mrzí, zase zachovala tak malomeštiacky, tak malo. Jednoducho opäť, a pozorne som sledoval, ako komentujú tú víziu, ktorá má svoju naozaj kvalitu, ukazuje obraz súčasnosti Slovenska, ale hlavne hovorí o trendoch, ktoré nás nevyhnutne postihnú a jednoducho sa stanú, či budeme robiť niečo, alebo nebudeme robiť niečo. A je na nás, aby sme sa tým trendom prispôsobili čo najlepšie, aby platilo, že 2040 budeme naozaj dobrým miestom na život a ľudia tu budú mať kvalitný život. Tá reakcia opozície bola zase taká typická. Nie, lebo to predkladá Robert Fico. A už dávno to mohol spraviť a niečo. Povedzte mi, že kde nás táto diskusia posúva alebo túto krajinu dopredu. Mne je jedno, kto ju predkladá, víziu, ak je kvalitná. Vízia je 2040, len potom ako prečo si ju neprišla aspoň vypočuť? Prečo tam nebola? Veď oni sa nemusia báť, že keď prídu na niečo, čo je organizované vládou, že tým pádom legitimizujú vládu. Veď nemôžeme zo všetkého, ako som hovoril na úvod, robiť politický boj. Tu ide o túto krajinu, o 5,5 milióna ľudí, ktorí tu žijú. To je zodpovednosť aj politických strán, ktoré chcú riadiť túto krajinu. A keď sa takto malo správajú aj k takej veľkej veci, ako je vízia a nemajú takú tú odvahu trošku veľkoryso ukázať, že áno, aj nám ide o krajinu, nech sa hádajú o tom, ako ju naplniť. Ale nie, že ju úplne bojkotujú a povedia, to je fraška, lebo to predkladá Robert Fico. Tak potom víziu, ktorú predloží Michal Šimečka, tiež zasa tí ostatní nazvú, že to je fraška a nebudeme pokračovať ďalej. Úspešné krajiny sú úspešné práve preto, že majú plány, majú stratégie nielen na jednovolebné obdobie, ale na 15-20 rokov dopredu. Ja som rád, že predseda vlády a vláda Slovenskej republiky túto víziu zadala. Som vďačný Slovenskej akadémii vied, že urobila naozaj skvelú prácu a teraz bude veľmi záležať na tom, ako sa pripraví strategický plán, ktorý by mal nájsť na nás na tejto ceste do 2040 previesť, ale naozaj by som chcel požiadať opozíciu, aby v krízových situáciách, ako je sucho, vízia naozaj ukázala schopnosť postaviť sa za riešenie problémov krajiny a nie sa neustále správať ako opozičná strana, ktorá len bojuje s vládou bez ohľadu na to, či tá vláda spraví dobre alebo zle. To je málo na to, aby preukázali občanom tejto krajiny, že sú schopní riadiť túto krajinu po voľbách.
19: Pán prezident, je rok pred parlamentnými voľbami. Preferencie dvoch najsilnejších strán, Smeru a PS, sú vyrovnané. Na teraz ukazujú, že Robert Fico aj Michal Šimečka by mali problém zostaviť vládu. Niekdajší premiér Mikuláš Dzurinda v rozhovore so Zuzanou Kovačič-Hanzelovou z denníka SME spomína, že v roku 2006 chcel pokračovať, hoci aj s Vladimírom Mečiarom a jeho HZDS, keďže ako tvrdí, vládnuť sa dá s každým.
16: Keď som to dokázal s SDL, s ex-komunistami, keď som to dokázal s Pavlom Ruskom, keď sme to dokázali s ľuďmi takéhoto razenia, tak som bol presvedčený, že sa to dá za jediného predpokladu, že ste oveľa silnejší, ako je ten partner. Zoberte si Rakúsko, než si spomínate Wolfgang Schüssel, keď pozval do vlády Haidera. To bol fašista taký, že keď bežal v New Yorku maratón, tak židovská komunita mu zatrasila cestu a nemohol ho dobehnúť. Napriek tomu ten Schüssel ho pozval a ho spracoval. On toho Haidera vygumoval. Ja som videl, ako Mečiar veľmi chce. On sníval o tom, že keď sa k nám priblíži, tak bude do istej miery minimálne spoločensky rehabilitovaný. A mne to vyhovovalo. Politika je taká. Ja nemienim Vladimírovi Mečiaru na diaľku vyznávať lásku. My sme si nekurizovali s Mečiarom. Ja tiež niektoré vety som povedal také, ale nikdy nepodpas. A nikdy nie s úmyslom dotknúť sa dôstojnosti. Vladimír Mečiar ma nikdy neurazil. To, čo sa odohráva v Národnej rade, je za červenou čiarou, pokiaľ ide o ľudskú dôstojnosť. Ano. To sa mne vo vzťahu s Vladimírom Mečiarom nikdy nestalo.
19: Súhlasíte s Mikulášom Dzurindom, pán prezident? Môžu voľby priniesť posuny na politickej scéne od možného k nemožnému?
18: No minimálne nás k tomu môže nabádať výsledok po parlamentných voľbách, ktorý presne môže dopadnúť tak, že ani jedna, ani druhá strana nebude schopná v tom svojom tábore zložiť vládnu väčšinu. A možno v týchto náročných časoch by Slovensku prospela takáto, ako nazveme ju, veľká koalícia dvoch najsilnejších, hoc protichodne dnes súperiacich politických strán, ktorá by podľa mňa mala veľkú šancu, ak by to zvládla a fungovalo by to, viesť túto krajinu dlhšie ako jednovolebné obdobie. Ale opäť, na to potrebujete na jednej strane aj na druhej strane vyzretého lídra, ktorý potlačí svoje vlastné ego, ktorý potlačí možno to všetko, čo sa narozprávalo doteraz medzi jednotlivými lídrami a členmi týchto politických strán. A pýtajme sa, možno je to dobrá téma na diskusiu, aj keď hneď ako by odpovedali možno v PS, hneď o hodinu, keď po tejto relácii sa ich pôjdete na to spýtať, že to zásadne odmietnú, ale môže život priniesť tejto krajine situáciu, že bude lepšie vytvoriť jednu veľkú, širokospektrálnu koalíciu, ktorá bude zložená z dvoch, alebo dvoch veľkých strán a možno jednej malej, ako keď tu všetci budú zliepať naľavo alebo napravo 5-6 koalície, ktoré sa po roku a pol rozpadnú. Ale opäť, na to potrebujete nielen politické strany, relevantný výsledok vo voľbách, ale aj veľkých lídrov. A toto nech je rečnícka otázka, kde si môžu občania sami odpovedať, koho za takého lídra považujú a koho nie.
19: Kde vidíte ako čestný predseda Hlasu túto stranu po parlamentných voľbách? Viete si predstaviť, že by mohla vládnuť so súčasnou opozíciou?
18: Nerád už komentujem akoby fungovanie Hlasu, ale ak ľudsky sa ma pýtate, tak samozrejme, keďže v Hlase je veľké množstvo šikovných ľudí, naozaj odborníkov, mnohí ministri vo svojich rezortoch odvádzajú dobré výkony, robia reformy, snažia sa riešiť dlho neriešené problémy. By som si želal, keby tá politická strana mala svoje miesto na politickom nebi aj po parlamentných voľbách. To je všetko, čo k tomu poviem. A ja osobne som nie v kontakte tak intenzívne s mojimi bývalými kolegami. Dnes už sú to len priatelia, keďže politickí kolegovia už nie sme. Ale nemyslím si, že niekto dnes vedie takéto diskusie a bolo by predčasné o tom hovoriť, ale ja som nezaznamenal zatiaľ ani len náznak niečoho takého, že by Hlas kalkuloval. Myslím si, že Hlas, Smer, SNS, aj ostatní niektorí, ktorí ešte možno nie sú súčasťou parlamentu, jasne sa vyjadrujú a komentujú kvalitu politiky opozície, ich pripravenosť riadiť štát a nemyslím si, že dnes majú nejak sebe blízko.
19: Smer spravidla v každej vláde požiera svojich koaličných partnerov. Najskôr to bolo HZDS, neskôr Most Híd, teraz je to už druhýkrát SNS, ktoré preferencie sú dlhodobo pod hranicou zvoliteľnosti. Čo by mali koaliční partneri Roberta Fica robiť inak, aby neskončili ako sústo na jeho volebnom tanieri?
18: Myslím si, že tieto menšie politické strany, ktoré sú v koalícii vždy s veľkým subjektom politickým, majú jeden problém. Tí lídri chcú pôsobiť vo vzťahu k tej hlavnej politickej strane ako zodpovední partneri alebo spoľahliví partneri, to znamená, keď si na niečom podajú ruku, chcú, aby ukázať, že prispievajú k stabilite vládnej koalície, že robia všetko preto, aby vláda nepadla alebo nestratila podporu. A to niekedy aj na úkor zachovania si ako keby tej vlastnej autenticity, zachovania si vlastného programu, vlastných hodnôt a niekedy povýšia tú lojalitu, vernosť tej koalície nad tie svoje záujmy. Čo niekedy je správne, pri zásadných rozhodnutiach niekedy musíte urobiť niečo, čo vám nie je úplne populárne. Opakujem ten výrok Einsteinov, ktorý hovorí, že nie každé správne rozhodnutie je populárne a nie každé populárne rozhodnutie je aj správne. Takže myslím si, že koaliční partneri menší vždy v akejkoľvek koalícii by nemali zabúdať na to, že musia zostať autentickí a v prípade, že aj udržanie koalície už naráža na ich hodnoty, na ich tradície a korene, na ktorých je strana postavená, mali by to niekedy ráznejšie akcentovať a povedať dosť a skôr dotlačiť potom koalíciu k inému kompromisu. Myslím si, že toto je ten problém, kde podanie ruky a stabilita niekedy bráni tým menším politickým stranám zostať akoby samými sebou a preto potom dochádza k tomu, že ich väčšinou veľký koaličný partner dokáže nejakým spôsobom viesť.
19: Vidíte na politickej scéne stranu, ktorú už dnes vylučujete z prípadného spravovania vecí verejných?
18: Všetko bude v rozhodnutí občanov krajiny. Je to podobné, ako sme rozprávali o Nemecku. Každá strana, ktorá sa dostane do parlamentu, je tam zvolená legitímne a bude už potom na politických stranách a víťazovi volieb, alebo tomu, komu odovzdám poverenie na zostavenie vlády, akú vládu bude chcieť zostaviť. Ale dnes by bolo predčasné dopredu hovoriť, že kto áno, kto nie, pretože by sme tým, ako keby by sme pohrdali budúcim rozhodnutím občanov Slovenskej republiky, ktoré je
19: jej ústavné vládu, ktoré je súčasťou by bolo hnutie republika?
18: To je veľmi predčasná otázka a ja netuším, ako dopadnú parlamentné voľby a ako budú rozdané karty, či to vôbec môže byť v situácii a môže byť v hre alebo nie. Aká bude retorika, aký bude program tej vládnej koalície, všetko bude záležať od lídra, ktorý dostane poverenie na zostavenie vlády, s čím príde a potom môžeme o tom diskutovať. Dnes by bolo odo mňa nezodpovedné, aby som odkazoval voličom, koho voliť majú, koho voliť nemajú. My sa vysporiadame s týmito otázkami aj v paláci, keď budeme vidieť výsledky volieb a budeme možno sa snažiť moderovať tú diskusiu o zložení vlády tak, aby bola pre Slovensko čo najlepšia.
19: Čo by ste poradili Michalovi Šimečkovi, keby plánoval zložiť vládu s Igorom Matovičom?
18: Aby opäť rozmýšľal, niečo je dobré pre udržanie si jeho väčšiny, alebo preto, aby si dokázal, že dokázal proti Robertovi Ficovi zložiť vládnu koalíciu. To je málo. Aby nezabúdal, že máme trojročnú skúsenosť s koalíciou, v ktorej Igor Matovič bol a máme skúsenosť, kedy v ťažkom období na čele krajiny bol Igor Matovič, ktorému som odovzdával ako premiér funkciu a máme v živej pamäti, ako to jednoducho dopadlo. Preto mu budem radiť, aby keď bude rozmýšľať, ako zložiť koalíciu, ak nakoniec bude mať vôbec tú možnosť a to právo po výsledku volieb, aby naozaj nekalkuloval len s tým, ako napočítať a dať dokopy hocičo, len aby mal viac ako Robert Fico, ale aby zvažoval, akú kvalitu alebo nekvalitu potom taká koalícia spolu s ním môže mať. Ale samozrejme, nie som jeho svedomím ani jeho poradcom, ale ľudský ako občan mám právo povedať, pretože som zažil aj premiéra Matoviča a zažil som aj ďalších, takže viem asi...
19: Ako sa skončí vlečúci sa spor medzi SNS a Tomášom Tarabom o ministerstvo životného prostredia? Očakávate vo vláde viac personálnych zmien, než je len táto ohlásená?
18: Na teraz sa javí, že je v hre len táto jedna. Bol som pri podpise koaličnej zmluvy, takže zhruba viem, čo je v nej napísané.

0: sú na stole akoby dva termíny. 30. september, ktorý je na stole od minulého júna, kedy premiér dal termín, že 30. septembra sa tým bude zaoberať. Medzi tým SNS prišlo s termínom 15., ktorý naväzuje na začiatok rokovania Národnej rady, logicky. Na pozadí pravdepodobne teraz prebieha diskusia medzi predsedom SNS a pánom premiérom a čakám, ako sa nakoniec rozhodnú.
1: Je Filip Kufa pre vás definitívou, alebo budete o tejto veci hovoriť ešte s Andrejom Dankom?
0: Budem o tom určite hovoriť hlavne s premiérom, ktorý sem do paláca nástupcu pána Tarabu, ak sa rozhodne ho odvolať, musí priniesť. Ja som sa mohol zachovať dvoma spôsobmi. Mohol som byť ticho, počkať si na tú nomináciu a potom ju teatrálne odmietnúť alebo robiť okolo toho nejaké politické aktivity. Ja som skôr vyjadril svoj postoj, že si viem predstaviť aj možno kandidátov alebo ľudí, ktorí by možno viac prispeli k upokojeniu tej situácie na ministerstve životného prostredia a aj k zmierneniu toho napätia, pretože dnes sa tam hádajú ako keby dvaja hlavní silní hráči a niekedy je lepšie, tak ako na Slovensku platí už po stáročia, keď sa dvaja bijú, tak tretí vyhráva. Preto som vyslal signál, aby pán premiér naozaj rokoval s koaličnými partnermi a hľadal možno menej kontroverzné meno, ktoré by hladko potom prešlo aj prezidentským palácom, pretože si nemyslím, že pán štátny tajomník Kufa by mal byť jediným kandidátom, o ktorom by sme mali hovoriť.
1: Sobotné dialógy s prezidentom Petrom Pellegrinim idú do finále. Pán prezident, v našej novodobej histórii sú dva momenty, v ktorých sme príkladom pre svet. Tým prvým je koniec starého režimu a nežná revolúcia v roku 1989, ktorá sa obišla bez obetí. Druhým je rozdelenie Československa a vznik Slovenskej republiky v roku 1993. V oboch týchto prípadoch bol dôležitý dialóg. Veľvyslanec Českej republiky na Slovensku Rudolf Jindrák v rozhovore pre Slovenské národné noviny vyzdvihol mierové rozdelenie spoločného štátu Václavom Klausom a Vladimírom Mečiarom. Vypočujme si citát jeho slov.
2: Obaja politici museli v danom období prevziať za svoje rozhodnutie historickú zodpovednosť a prevzali ju a bolo to tak správne. Vybudovať štát v takomto zložitom období nebolo jednoduché. História by mala zhodnotiť rolu týchto dvoch osobností, že nás ochránili aj pred možným kolapsom novoznikajúcich štátov. Hodnotenie Vladimíra Mečiara slovenskou odbornou i širokou verejnosťou a Václava Klausa v Čechách by som podmienil rozdielnou českou a slovenskou mentalitou. Dokážem to porovnať, lebo mám i slovenské korene. Naše spoločnosti tieto osobnosti vnímali inak. Pohľad Čechov na svojich politikov by som povedal, že je zhovievavejší. V súčasnosti je český premiér Slovák, ďalší minister Slovák. Mali sme primátorku Prahy Slovenku. Prečo nie? Otázka je, či by na Slovensku mohol byť premiérom Čech.
1: Mohol, pán prezident?
0: Myslím si, že v tomto sa ani len neukazuje taký trend, pretože žiadny z predstaviteľov najsilnejších relevantných politických strán má inú národnosť ako Slovensku. V tomto pravdepodobne Slovensko je konzervatívnejšie a dodnes sme takú skúsenosť nemali. Ani si myslím, že dlho mať nebudeme a vždy bude na čele Slovenskej republiky stať Slovák alebo Slovenka. Ale má pravdu pán veľvyslanec, ktorý povedal, že nemôžeme jednoducho ľudí, ktorí sú súčasťou našej histórie a stáli pri veľkých veciach, ako je rozdelenie našej krajiny a vznik samostatnej Slovenskej republiky, len tak zatratiť, pretože potom vo svojom ďalšom období urobili nejaké veci, mali by zostať súčasťou nášho verejného života a mali by mať možnosť aj komentovať dianie, pretože to boli oni, ktorí vtedy, hoc boli úplne diametrálne odlišní, pán Mečiar, pán Klaus, dokázali, tak ako to bolo tej uputávke zmienené, prekonať tie zásadné rozdiely a urobiť rozhodnutie, ktoré vôbec nebolo ľahké. A ja by som si veľmi želal, aby sme aj v týchto dobách našli lídrov, politikov, ktorí majú aspoň z časti ambíciu stať sa státnikmi, že v krízových situáciách by dokázali urobiť takúto veľkú vec ako títo dvaja páni. Jednoducho je to tak a z našej histórie ich nikto nevymaže.
1: Pri príležitosti Dňa ústavy ste sa stretli so súčasnými bývalými predsedami parlamentu. Tiež ste v minulosti zastávali tento post. Bolo by vhodné, aby boli bývalí najvyšší ústavní činitelia prizývaní ako čestní hostia na oficiálne štátne udalosti, vrátane premiérov Jana Čarnogurského, Vladimíra Mečiara a všetkých ďalších? Prospelo by to k obnoveniu dialogu naprieč spoločnosťou, alebo by ju takáto prax ešte viac rozdelila?

0: Ja si myslím, že by to práve že prispelo k tomu celospoločenskému dialógu, pretože všetci, ktorých ste menovali, aj tých, ktorí ste nemenovali, stáli na čele vlády napríklad Slovenskej republiky nie z vlastného rozhodnutia. Bolo to z rozhodnutia voličov v daný moment, ktorým dali silný mandát na to, aby krajinu riadili, a preto boli do svojich pozícií zvolení demokraticky. A ak takáto výsada, alebo slušnosť, alebo tradícia funguje pri prezidentoch Slovenskej republiky, kde na mnohé spoločenské aktivity sú vždy pozývaní aj aktívny prezident, ale aj bývalí prezidenti, ja nevidím dôvod, aby na niektorých alebo tých významných štátnych udalostiach boli pozývaní aj bývalí premiéri, pretože zas až toľko ich nebolo. Každý zohral vo svojej ére nejakú zásadnú úlohu. Môže história vyhodnotiť rôzne, ale boli to ľudia, ktorých ľudia priamo v demokratických voľbách zvolili, a ja si myslím, že nikto z nás nemá právo hovoriť, že ty si dobrý a na spoločenské podujatie môžeš ísť a ty nie a teba tam nechceme. Takto by sme fungovať nemali, pretože tým opäť len delíme ľudí na dobrých a zlých. A kto má tú moc toto rozhodovať? Nikto z nás, ktorí tu sme. A preto áno, ja súhlasím s tým, že a myslím si, že teraz nechcem klamať, ale na niektorých z veľkých podujatí, ktoré som organizoval, viem, že sme vtedy pozvali aj všetkých bývalých premiérov. Minimálne to bola buď inaugurácia, alebo udeľovanie štátnych vyznamenaní.
1: Vy s takouto praxou začnete?
0: Ja budem vždy môj protokol nabádať, aby sme pozvali aj bývalých premiérov, aby boli súčasťou nášho spoločenského života, lebo predsa častokrát na tých spoločenských udalostiach vidíte aj ľudí, ktorí sa len myhli v slovenskej politike a možno nezohrali takú zásadnú úlohu a neustále sú pozývaní a sú tam, hoď už dneska nemajú žiadnu úlohu v spoločenskom živote. Nevidím dôvod, prečo by oni tam mali byť a nemali by tam byť ľudia, ktorí mali na sebe ťarchu riadenia krajiny, pretože keď ste premiér, tak na vašich pleciach je každý jeden problém, ktorý v krajine vznikne.
1: Po letných prázdninách nenastúpili len deti do školy, do práce sa naplno vrátili tiež politici. Čo im zaželať? Čo zaželať nám všetkým, ktorých správanie a verejné vyjadrovanie politikov ovplyvňuje? Vaše očakávanie od novej politickej sezóny, ktorá je volebná tento aj budúci rok?
0: No zdá sa, že moje želanie pôjde v príkrom protiklade s tým, čo sa pravdepodobne bude diať. Sme presne rok pred parlamentnými voľbami a to znamená, že tá politická atmosféra a politická diskusia bude hustnúť, bude tvrdnúť, bude možno agresívnejšia, hoď už teraz ju považujem, že je už na hranici agresivity. A preto by som chcel zaželať všetkým tým, ktorí vo verejnom a politickom živote pôsobia a ktorí správne, ako ste povedali, ovplyvňujú potom aj jazyk, ktorý používajú ich priaznivci, to je jedno, či na jednej alebo druhej strane, aby naozaj túto diskusiu zamerali viac na predstavenie konkrétnych riešení problémov, s ktorými sa krajina potýka. Aby diskutovali o cieľoch, stratégiách našej krajiny, aby možno zviedli debatu nie o tom, kde sa krajina má dostať, lebo to by nám malo byť všetkým rovnako dôležité, akými nástrojmi, akými spôsobmi, a možno menej navzájom na seba útočili a získavali pozornosť sociálnych médií alebo štandardných médií tým, ako trefne humorom alebo vulgárne dokážu zaútočiť na svojho politického oponenta, aby súperili prácou, aby súperili programom a nie tým, kto má ostrejší jazyk a kto vie koho viac uraziť. Pretože opakujem, ak chce niekto riadiť túto krajinu, mal by voličom ukázať, že na to má, že je na to pripravený a že vie odpovedať na konkrétne otázky pri riešení akéhokoľvek problému.
1: Toľko prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Ďakujem veľmi pekne.
0: Ďakujem, bolo mi cťou. Všetko dobré prajem.
1: Sobotné dialógy si môžete spätne vypočuť aj v našom archíve alebo v novej mobilnej aplikácii Audio STVR. Dnešné vydanie dialógov pripravili a vysielali dramaturg Peter Škorňa, zvukový technik Miroslav Bakoš a Matej Baránek.
2: Sobotné dialógy. Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
1: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10:00.

0: bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensku by prospela koalícia dvoch najsilnejších strán, naznačil prezident Peter Pellegrini. Rusko pred návštevou Trumpových vyjednávačov udrelo na letisko v Kyjeve. Zajtra bude prevažne jasno až polooblačno, teplota 19 až 26, v noci 16 až 6 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Parlamentné voľby, ktoré by sa mali uskutočniť v septembri budúceho roka, môžu dopadnúť aj patom, teda že ani jedna, ani druhá strana nebudú schopné zostaviť väčšinu. Prezident Peter Pellegrini v relácii Sobotné dialógy Rádia Slovensko naznačil, že Slovensku by prospela koalícia dvoch najsilnejších strán.
2: Môže život priniesť tejto krajine situáciu, že bude lepšie vytvoriť jednu veľkú, širokospektrálnu koalíciu, ktorá bude zložená z dvoch alebo dvoch veľkých strán a možno jednej malej, ako keď tu všetci budú zliepať naľavo alebo napravo 5-6 koalície, ktoré sa po roku a pol rozpadnú. Ale opäť, na to potrebujete nielen politické strany, relevantný výsledok vo voľbách, ale aj veľkých lídrov.
1: Rusko v noci na dnešok udrelo na letisko v Kyjeve a nedalekom Borispile. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Útoky sú podľa neho reakciou na plánovanú návštevu vyjednávačov amerického prezidenta Donalda Trumpa na Ukrajine. Steve Witkoff a Jared Kushner sa chystajú ukrajinskú metropolu navštíviť v nedeľu, aby tam rokovali o miery medzi Ukrajinou a Ruskom. Dnes zavítali do Moskvy. Podľa agentúry Interfax tam ich lietadlo už pristálo. Spoločnosť Metinvest dnes oznámila, že ruský raketový útok na ukrajinskú oceliareň na juhovýchode Ukrajiny zabil 5 ľudí. Úrady najskôr informovali o 4 mŕtvych. Boli zničené výrobné zariadenia a infraštruktúra a všetka prevádzka bola zastavená. Po výbuchu v kasárňach v meste Viaša na západe Bolívie zomreli najmenej 2 osoby a viac než 80 ľudí bolo zranených. Minister obrany Ernesto Justiniano povedal, že ide najmä o civilistov a priblížil doterajšie výsledky vyšetrovania explózie.
3: Podľa predbežných informácií došlo k dvom silným výbuchom. Predpokladá sa, že pri prvom z nich zohral úlohu čierny prach z pyrotechniky skladovaný v daných priestoroch. Krátko na to nasledoval druhý, oveľa mohutnejší výbuch. Príčinu a druh látky, ktorá spôsobila tento druhý výbuch, v súčasnosti zistujú špecializované týmy v rámci prebiehajúceho vyšetrovania.
1: Američania sa búria proti dátovým centrám a nedôverujú veľkým technologickým spoločnostiam, ktoré ich prevádzkujú. S obľubou pritom používajú chatboty založené na umelej inteligencii a poháňané práve týmito rozľahlými a hlučnými zariadeniami. Píše o tom web Politico. Ako vyplýva z nového prieskumu spoločnosti Morning Consult, viac než polovica dospelých Američanov v júli použila jeden z AI chatbotov. Na porovnanie v júli 2024 to bolo 32%. 70% Američanov sa však podľa májovej sondáže firmy Gallup stavia proti výstavbe dátových centier vo svojich komunitách. Počet prípadov, v ktorých polícia, zbor väzenskej a justičnej stráže alebo colníci čelili trestnému stíhaniu pre zneužitie právomoci verejného činiteľa v lani vzrástol, informoval o tom generálny prokurátor Maroš Žilinka na sociálnej sieti. Trestné stíhanie začali v lani v 95 veciach, to je o takmer 17,5% viac než v roku 2024. Počet podaných obžalôb zároveň medziročne stúpol takmer o 3/4. Na zákonnosť v týchto prípadoch dohliadajú prokurátori krajských prokuratúr a vyšetrovanie vykonávajú vyšetrovatelia úradu inšpekčnej služby. Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť 21 až 26, na severe 19 stupňov, v noci 16 až 11, v údoliach 11 až 6 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. Nad pásmom lesa spočiatku prudký vietor až výchrica. 13 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Viaceré kultúrne podujatia a aj obmedzenia. Pridávame pohľad na cesty. V Nitre v okolí agrokomplexu počítajte pre výstavu s obmedzeniami aj so zdržaním. V Žikave je pre kultúrne podujatie uzavretý hlavný ťah, na obchádzku vás navedú dopravné značky. Medzi Belou a Terchovou počítajte pre podujatie so zvýšeným pohybom chodcov. Cesta medzi Šarišskými Bohdanovcami a Mirkovcami je uzavretá pre cyklistické preteky. Obchádzka vedie cez okolité obce. Prajeme vám šťastný dojazd do cieľa. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Vážení poslucháči, z príležitosti storočnice Slovenského rozhlasu a tiež na základe vašich ohlasov a želaní sme sa rozhodli, že popri premiérových vydaniach zreprizujeme v nasledujúcich týždňoch aj niekoľko starších vydaní Túto hudbu mám rád, ako sa nám tradične zmestí iba do dvoch letných mesiacov. Pretože za takmer 26 rokov existencie tohto programu sa v ňom vystriedali stovky vzácnych hostí, z ktorých mnohí už medzi nami ani nie sú. Dnes vám ponúkame stretnutie so speváčkou Hankou Zagorovou, ktorá bola hostkou tohto programu v roku 2007 a práve 6. septembra by oslávila 80.

Dobrý deň, vážení poslucháči. Dnešným vydaním relácie Túto hudbu mám rád vstupujeme do 8. roku jej vysielania na vlnách Slovenského rozhlasu. Ako vždy doteraz, aj dnes vám jej príjemné počúvanie želá Vlado Franc. Myslím si, že dnešného môjho hostia nemusím nejako zvlášť predstavovať. Jeho hlas, keďže však ide o dámu, tak jej hlas, znel a znie určite v každej slovenskej a českej domácnosti, ktorá vlastní rádio, a väčšina z vás, čo vlastníte aj gramofón, magnetofón alebo už aj nejaký iný modernejší prehrávač hudby, ho máte určite uskladnený aj vo svojej domácej fonotéke. Je totiž majiteľkou 9 zlatých slávikov a množstva iných ocenení, napríklad aj v podobe zlatých a platinových platní. Vážení poslucháči, dnešným hostom relácie Túto hudbu mám rád je speváčka Hana Zagorová.

Vážení poslucháči, počúvali ste reláciu Túto hudbu mám rád z januára 2007. Hanka Zagorová by práve tento víkend 6. septembra oslávila 80. Zomrela však v roku 2022, 10 dní pred svojimi 76. narodeninami. O týždeň v sobotu 12. septembra na Máriu si pripomenie 70. narodeniny speváčka Marika Gombitová. Spoločne s publikom na koncertoch ich Marika oslávi postupne v septembri v Prešove, v októbri v Prahe a v novembri v Bratislave. My v rádiu si však jej narodeniny pripomenieme o týždeň 12. a 13. septembra reprízou relácie z októbra minulého roka, keď bola Marika hostkou tisíceho vydania relácie.

0: Rádio Slovensko po stopách pamäti.
1: Pred 85 rokmi prijala vláda vojnového slovenského štátu židovský kódex. Zo židovských obyvateľov urobil občanov druhej kategórie a stal sa jedným z najtvrdších protižidovských zákonov vtedajšej Európy. Ako sa Slovensko dostalo až sem? Prečo režim označil za nepriateľov práve Židov? Počúvajte program Po stopách pamäti v nedeľu po 22. Pozýva Eva Bestvinová.
0: Rádio Slovensko. Slovensku. Pomôžme Zuzke a Miškovi, dvojičkám, ktoré bojujú s autizmom, a Zuzka aj s epilepsiou. Spolu im môžeme uľahčiť život.
2: Každé jedno euro, každé jedno zdieľanie, čo nám pomôžu, sme vďační, že môžu deti napredovať.
0: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme. We'll be right back.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Steve Witkoff a Jared Kushner už pristáli v Moskve. Pokúsia sa obnoviť rokovania o ukončení vojny medzi Ukrajinou a Ruskom. Spoločne s Ukrajinou by mal Západ posilniť snahy o komunikáciu s Ruskom. Je o tom presvedčený prezident Peter Pellegrini. Zajtra bude prevažne jasno až polooblačno, 19 až 26, v noci 16 až 6 stupňov. Pohodové popoludnie želá Iveta Michalíková. Americkí vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner už podľa ruských štátnych médií pristáli v Moskve, aby sa pokúsili obnoviť rokovania o ukončení vojny medzi Ukrajinou a Ruskom. Witkoff a Kushner naposledy navštívili ruského prezidenta Vladimíra Putina v Kremli tento rok v januári. Do Kieva nikdy nezavítali, ale ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že ich v ukrajinskom hlavnom meste očakáva zajtra. Zelenský odsúdil útoky, ktoré Rusko v noci na dnešok podniklo na letisko v Kieve a Borispile. Išlo podľa neho reakciu na plánovanú návštevu Trumpových vyjednávačov na Ukrajine. Podľa ukrajinských médií a zdrojov agentúry Reuters sa ruská strana snažila Američanov od návštevy Kieva odradiť. Prezident Peter Pellegrini je presvedčený, že by sme mali zintenzívniť snahy o priamu komunikáciu aj s Ruskom spolu s Ukrajinou, aby sme sa opäť pokúsili obnoviť diplomatickú cestu, ako vyriešiť vojnu na Ukrajine. V relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy povedal, že opak spôsobuje, že sa konflikt postupne vyváža za hranice Ukrajiny. Spomenul pritom napríklad plánovaný útok dronmi pri letisku v Lipsku.
2: Takýchto útokov pravdepodobne bude pribúdať a budú mať rôzne formy. Niektoré budú organizované priamo Ruskom a ich službami s cieľom akoby naznačiť všetkým, ktorí pomáhajú Ukrajine, že prestaňte tak robiť, pretože sú vaše fabriky v ohrození.
1: Slovenská diplomacia plánovaný útok odsúdila. Na sociálnej sieti sa ministerstvo zahraničných vecí vyjadrilo, že takéto formy hybridných hrozieb, ktoré narúšajú bezpečnosť a dôveru verejnosti, sú absolútne nepriateľné a podkopávajú akékoľvek snahy o mierový dialóg. Predseda francúzskej krajine pravicovej strany Národné združenie Jordan Bardea ocenil na návšteve Talianska stabilné pôsobenie súčasnej talianskej vlády.
3: Je to pre Taliansko trochu výnimočný víkend, pretože vláda Giorgia Meloniovej a Mattea Salviniho je najdlhšie pôsobiacou, akú talianská politická scéna zažila. A ja sa z tejto stability teším, pretože je dôležitá predovšetkým pre Taliansko. Giorgia Meloniová je symbolom stability pre Taliansko aj pre Európu a dúfam, že bude pokračovať vo vedení talianskej vlády ešte mnoho rokov.
1: Premiérkin kabinet je najdlhšie vládnúcim od roku 1946. Podľa nej vláda úspešne pracovala na podpore hospodárskeho rastu a posilnení medzinárodného mena krajiny. Podľa opozície sa Meloniová naopak zavrela do vládnych palácov a krajinu nepočúva. Železnice Slovenskej republiky momentálne neevidujú žiadne zásadné problémy, ktoré by mali ovplyvniť termín dokončenia projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budovy hlavnej stanice v Bratislave do konca tohto roka. Projekcia so začiatkom vo februári tohto roka je naplánovaná na 10 mesiacov vrátane povoľovacích procesov. Železnice budú projektovú dokumentáciu za zmluvnú cenu takmer 2 milióny 100 tisíc eur bez DPH financovať zo zdrojov Európskej únie. Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Zuzana Paňková postúpila z kvalifikácie kajakrosu do rozjazd na podujatí Svetového pohára na Olympijskom kanáli vo francúzskom Varres-sur-Marne. Víťazka disciplíny C1 obsadila v dnešných individuálnych pretekoch 20. miesto. Ďalšia Slovenka v súťaži, Soňa Stanovská, figurovala na postupovej 24. priečke. Rozjazdy sú na programe od 14. hodiny 4. minúty. V mužskej časti Slovensko nebude mať v ďalších fázach zastúpenie. Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť 21 až 26, na severe 19 stupňov, v noci 16 až 11, v údoliach 11 až 6 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. Nad pásmom lesa spočiatku prudký vietor až výchrica. 14 hodín 4,5 minúty.
4: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
0: Zelená vlna.
5: Nová nehoda pri Handlovej, obmedzenia pri Terchovej aj v Nitre. Pozdravujeme na cesty. Na ceste číslo 9 na trase zo Žiaru nad Hronom smerom na Handlovu havarovalo v zákrute osobné auto. Jeden pruh je blokovaný, zvyšte tam opatrnosť. Na ceste druhej triedy medzi Belou a Terchovou rátajte pre podujatie so zvýšeným pohybom chodcov a v Nitre v okolí agrokomplexu sa koná výstava. Aj tam rátajte s obmedzeniami, aj so zdržaním. V Prievidzi na Štefanikovej sa koná jarmok, ulica je uzavretá v úseku medzi Mierovým námestím a ulicou Sama Chalúbku. Obchádzka je vyznačená po okolitých uliciach. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Najlepšie s Petrou Bernasovskou.
6: Príjemné sobotné popoludne vám želáme zo štúdia aj so Števom Bihuňom. Hovorí sa, že vône sú ten najlepší stroj času. Stačí zavrieť oči a zrazu ste o 30 rokov mladší. Aká vôňa vám pripomína detstvo? Pokosená tráva, prvý dážď, pohorúčavé ihličie v lese alebo, ja neviem, babkine buchty, ktoré rozvoniavali po celom dome už od skorého rána. Vedci zistili, že vône vyvolávajú spomienky silnejšie než fotografie alebo zvuky. A je to preto, že čuch je priamo prepojený s časťami mozgu, ktoré spracúvajú emócie a pamäť, preto nás vôňa babkinej kuchyne dokáže preniesť o desiatky rokov späť. A aká vôňa vám pripomína detstvo, už nám aj píšete na Facebook, za čo veľmi ďakujeme. Tomi Jago, že je to vôňa čerstvej krupice s grankom, Gabriela, vzduch v zime na dedine, keď sa kúrilo uhlím, a je tam toho ešte oveľa viac, môžete si to pozrieť a prečítať aj vy. Alebo nám napíšte svoje spomienky, buď na náš Facebook, alebo pošlite hlasovku na WhatsApp Rádia Slovensko a môžete získať odmenu, ktorá poteší celú rodinu. 600 bodov na všetky atrakcie na Veľkej Rači počas víkendov jesennej sezóny, platný do konca októbra.
0: WhatsApp Rádia Slovensko.

0: with the shape of you.
1: To bol Ed Sheeran a jeho veľký hit Shape of You z Rádia Slovensko. Zatiaľ, čo mnohí z nás ešte doznievajú zážitky z leta, iní už myslia na Vianoce. Sviatočne sme sa aspoň na chvíľku naladili aj u nás v rozhlase pri nahrávaní vianočnej rozhlasovej hry z pera Stanislava Štepku a jeho syna Juraja. Bola pritom Zuzana Bodíková.
2: Dobre, kľud, už sa zastav a ideš.
3: Tak ako väčšina inscenácií z dielne Radošinského naivného divadla, aj Tma je pekné ticho vychádza z osobných skúseností Stanislava Štepku.
4: Je to také vianočné lirické rozprávanie o tom, čo by sa stalo v dome v paneláku, keby presne na Vianoce zhaslo svetlo a oni to majú prežiť nejako v takom peknom prostredí, celkom inom, len so sviečkami a pekným rozprávaním vzájomným. A prišiel si s týmto nápad, že čo keby to robila aj autentická rodina.
3: A tak v inscenácii hrajú okrem neho aj syn Juraj s manželkou Martinou a deťmi.
5: Ja som Šimon a budem mať 9 rokov.
6: Ja som Valentinka a mám 4,5 roky.
3: Šimon už skúsenosť s divadlom má. Rozhlasová hra je však pre neho niečo nové.
5: V divadle akože aj tak chodíš, občas aj tancuješ a tu len stojíš ako keby za mikrofónom a rozprávaš, nie sú tu diváci, si tu len ty a mikrofón a režisér.
3: Konkrétne Jurajin Vota.
7: Ako keby robil
8: fúry. Povedz, ja tie deti vlastne nerežirujem, ak tak cez tých rodičov. Moja dlhoročná skúsenosť so Stanom je, že on píše o tom, čo naozaj zažil.
3: A reálnu skúsenosť s vypadnutým elektrickým prúdom mali aj počas nahrávania.
8: My sme to zažili dneska aj tu v rozhlase. Sme zrazu boli bez prúdu aj v réžii, aj tu deti v tme.
5: Ja som myslel, že to ani nie je pravda. No a teda potom som zistil, že vypadla elektrina, tak s mobilami, so svetlom sme ako keby prešli.
3: Čo robili počas výpadku prúdu v rozhlase, už teda viete, ale ako sa zachová rodina bez elektriny pri štedrovečernom stole, si budete môcť vypočuť na druhý sviatok vianočný v Rádiu Slovensko.
6: Dedo, to nie je fér.

Už o chvíľku vám ponúkneme aj rozhovor naživo s našou momentálne najväčšou atletickou hviezdou Emou Zapletalovou. Dnes je v Bruseli a my sa s ňou spojíme už o niekoľko minút. Zostaňte s Rádiom Slovensko.

0: cez víkend počúvate Rádio Slovensko, to najlepšie s Petrou Bernasovskou a my máme na linke Emu Zapletalovú.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Slovenská športovkyňa roka 2025 Ema Zapletalová prežíva rušné chvíle. Včera večer vo finále Diamantovej ligy v Bruseli v behu na 400 metrov cez prekážky obhájila striebornú priečku. Dnes na poludnie sa neformálne stretla so svojimi krajanmi a teraz si našla čas aj na živý rozhovor v rámci nášho vysielania. Takže Ema, želáme pekný deň do Bruselu.
2: Dobrý deň na Slovensko.
0: Asi vás Slováci v belgickej metropole zahrnuli hromadou otázok. Čo ich zaujímalo predovšetkým?
2: Tak asi najčastejšia otázka bola, ako sa mi včera bežalo a celkovo ich zaujímala to taká moja, ako žijem celkovo v tom športe. A tak rada som na všetko odpovedala, som rada, že ľudia sa zaujímajú.
0: Áno, ten včerajší beh zaujíma aj nás, my sa k nemu vrátime veľmi radi. V prvých reakciách ste totiž svoj beh hodnotili kriticky, hoci ste dosiahli lepší čas ako pred rokom v Cirichu a k prvenstvu vám chýbalo iba 9 stotín sekundy s odstupom niekoľkých hodín. Stále ste na seba rovnako prísna?
2: Určite áno, to... sa nezmení, stále to budem brať ten beh kriticky, keď možno už som z toho vychladla a vyspala som sa z toho, že už to neberiem, že som z toho už dnes nie som z toho nejaká nešťastná, ale budem si sa z toho zobrať si to pozitívne, aby som sa ponaučila, ale stále to hodnotím ako nie úplne dobrý beh a ako také sklamanie z toho, že som chcela zvíťaziť.
0: A to je škoda, pretože napriek tomu máte za sebou zatiaľ vynikajúcu sezónu, skvelý slovenský rekord, titul majsterky Európy a 5 víťazstiev v seriáli Diamantovej ligy, takže to je skôr na radosť. Celková spokojnosť a hrdosť by boli nepochybne na mieste.
2: To určite áno, tak samozrejme tá sezóna je super. A áno, 5 víťazstiev pred tým Diamantovej lige, skvelý osobný rekord, ktorý ma zaradil na 6. miesto historických tabuliek v mojej disciplíne vôbec, takže je to úžasné a k tomu ten titul majsterky Európy. Ale samozrejme som plná ambície a viem, že na to mám a preto proste pozerám dopredu, chcem víťaziť a chcem od seba viac ako druhé miesto, ale... áno, je to skvelá sezóna, bol by to pekný bonus, ale teda máme tu ešte jedno podujatie, na ktoré sa chcem najlepšie pripraviť a skúsiť ešte tam, aby sa mi podaril dobrý výsledok.
0: Áno, presne tak, na budúci víkend ešte môžete všetko dokázať sebe aj ostatným, totiž čaká vás novovzniknutý ultimátny šampionát v Budapešti. Na sklonku sezóny už asi sil nie je, nazvíš, ale zostali nejaké na dobrý výsledok v tej tvrdej konkurencii?
2: Ja si myslím, že áno, sú to posledné preteky sezóny, takže ja sa budem snažiť tam nechať na tie dráhy všetko, čo vo mne zostalo, i keď úprimne necítim sa nejaká, že by som už toho mala veľa. Fyzicky som určite na tom dobre, možno mentálne je to niekedy náročnejšie sa znova tak pripraviť na všetko, ale myslím si, že som stále dobre pripravená a na poslednom preteku nechám všetko, čo sa bude dať.
0: Toľko Ema Zapletalová. Ema, veľmi pekne vám ďakujem za rozhovor, za to, že ste si na nás dnes v Bruseli našli čas. Prajem vám, nech si ešte užijete záver tejto pre vás nádhernej sezóny. Nech vám v Budapešti zostane v nohách aj v hlave dostatok síl a dôvod na radosť. Budeme vám držať palce, nech sa vám darí. No a ďakujem, že ste boli s nami v Rádiu Slovensko.
2: Ďakujem pekne, pekný deň. Dovidenia.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda pri Handlovej a obmedzenie v Prievidzi. Pozdravujeme z dopravy. Na ceste číslo 9 na trase zo Žiaru nad Hronom smerom na Handlovu havarovalo v zákrute osobné auto. Jeden pruh je blokovaný, zvyšte tam opatrnosť. Medzi Belou a Terchovou sa koná spoločenské podujatie. Dávajte si pozor na zvýšený pohyb chodcov. A v Prievidzi na Štefanikovej sa koná jarmok. Ulica je uzavretá v úseku medzi Mierovým námestím a ulicou Sama Chalúbku. Obchádzka je vyznačená po okolitých uliciach. Pripomíname, že na diaľnici D1 bude dnes od 19. pre údržbu uzavretý tunel Višňové v smere zo Žiliny do Martina. Obchádzka povedie po Podstrečno a uzavera potrvá do rána. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
3: Marek Ťapák nie je len herec, ale aj režisér, ktorý rád objavuje príbehy ukryté v slovenskej histórii. V Dalila Show prezradí, prečo ho oslovili poviedky Mila Urbana, ako vyberal gotický kostol pre nový film, alebo ako reagujú domáci ľudia, keď prídu niekam filmovať. Z pravidla ich vítajú nadšene, ale stane sa aj iné.
4: Stalo sa nám to v Kvačianskej doline, keď som robil Tanec medzi črepinami. Bol tam jeden človečik, tam niečo. Ja vravím, dobrý deň, nie. Počkajte, ešte raz, dobrý deň, ja som Marek Ťapák, nie. Nebláznite, ešte neviete, čo. Viem, čo chcete tu filmovať, nie. Tak sme zistili, že vlastne boli tam nejakí kolegovia, nebudem menovať, ktorí tam zanechali dosť neporiadok, aj nejaké dlžoby a tým pádom povedal, že už nikdy viac noha filmára tam nevkročil.
3: Ale napokon to všetko dobre dopadlo. O filmovaní, histórii, rodinnom odkaze aj letnom oddychu porozpráva Marek Ťapák v Dalila Show už zajtra po obede od 16:30.
1: Rádio Slovensko, to

0: pustit už.
1: To bola Eva Farná, je Perpetuum mobile. Verím, že to vaše Perpetuum mobile má takto cez víkend pauzu a že máte príjemný víkend z Rádia Slovensko.
2: On Air s Hanou Rabantovou.
1: Dnes sa na televíznej jednotke môžete tešiť na premiérovú časť zábavnej show Petra Marcína Neskoro večer. Pozvanie prijal aj oceňovaný herec Vladimír Čema, ktorý, ako prezradil v rozhovore už včera, je zároveň kapitánom na lodi. Hana Rapantová bola preto zvedavá na túto jeho druhú vášeň.
3: A kde sa rád plavíte?
4: Všade, kde sú dobrí ľudia, a keď je dobrá posádka, tak je mi jedno, že kde ste a na akom konci sveta. Je dôležité, že s kým ste na tej lodi, a keď je naozaj, že dobrá posádka, super ľudia, čo väčšinou mám a stále mám, asi som ešte nejakú inú nemal, tak všade, ale úplne najkrajšie priestory sú samozrejme, že v Karibiku, to je tesne nad Venezuelou, Svätý Vincent a Grenadiny, tam je veľmi pekne, rád tam chodím na jeden ostrov, taký veľmi známy ostrov, nie úplne prístupný, je to ostrov Mustik a je to súkromný ostrov Micka Jaggera a Davida Bowieho, kde žijú a majú svoje rezidencie a pozemky a predávajú sa iba hollywoodským hviezdam, a ja tam také, že vyhradené, také maličké právo, že tam viem zakotviť, viem ísť do toho legendárneho Basil Baru, a na ostrove naozaj nestretnete žiadnych turistov, iba hollywoodské hviezdy.
3: Na čo sa najbližšie tešíte, či už keby sme sa bavili o hereckej práci, alebo možno kam sa chystáte plaviť?
4: Čo sa týka hereckej práce, veľmi sa teším, keď príde také obdobie, že sa robia študentské filmy, že milujem, keď ma oslovia nejakí študenti, ktorí si idú robiť svoj absolventský film, režiséri alebo hoci kto iný, študenti v ŠMU, a tam naozaj stretávam a nasávam tú atmosféru tých mladých, talentovaných ľudí a teším sa, že takýmto spôsobom môžem aj ja pomôcť im absolvovať túto školu úžasnú, a že spoznávam naozaj veľmi talentovaných režisérov alebo scenaristov, ktorí v budúcnosti naozaj budú určite slávni, pretože sú všetci talentovaní. Ja totiž to na taký jeden filmik som raz dávno išiel robiť jeden študentský film jednému režisérovi mladému. Film sa volal Pura Vida, ktorý rovno išiel do Cannes, kde zožal veľký úspech. No a tento mladý režisér, naozaj veľmi talentovaný, ma po rokoch zavolal do svojho úžasného filmu Potopa.
3: A tie cestovateľské sny alebo plány na najbližšie obdobie?
4: Plány na najbližšie obdobie, samozrejme teraz ide Grécko, čiže teším sa na svojich známych, pretože tam naozaj chodím už veľa rokov, že navštívim moje obľúbené ostrovčeky, aj také, ktoré nie sú obývané, tie mám najradšej, a po Grécku potom bude taký, že je koniec sezóny, ale tá sezóna pre mňa začína v januári, kde sa začína v Karibiku, a potom v apríli v Indickom oceáne a od mája do septembra v Saroniku väčšinou, alebo v Egejskom mori v Grécku.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Príjemné počúvanie. V štúdiu sú Štefan Bihuň a Petra Bernasovská.
1: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
2: Niektoré príbehy vstúpia do histórie nebadane, iné vklznú okamžite. Sú pečaťou nezlomnosti a silnej vôle.
3: Bola som šťastná aj za Radka, že sa dostal do finále a Radko je aj silný super. Tak som rada, že nám to vyšlo.
2: Spomína si naša aktuálne najúspešnejšia paralympionička na letných paralympijských hrách Veronika Vadovičová. Chvíle napätia a emócií spred 2 rokov z Paríža si pripomenieme v prvom podaní v nedeľu po 12.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Vladimír Putin nariadil pozastaviť útoky na Kyjev počas 3 dní. Záporožskej jadrovej elektrárne hrozí úplný výpadok. Prišla o posledné elektrické vedenie a míňajú sa zásoby nafty pre núdzové dízlové a generátory. Zajtra bude prevažne jasná až polooblačno, teplota 19 až 26, v noci 16 až 6 stupňov. Pri správach vás vítá Iveta Michalíková. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka odmietol povolebnú koalíciu PS so Smerom SD, označil to za absurditu. V relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy o nej hovoril prezident Peter Pellegrini, podľa ktorého by v prípade volebného patu Slovensku prospela koalícia dvoch najsilnejších strán. Podľa Michala Šimečku je Smer SD najväčšou brzdou lepšieho života na Slovensku a krajina potrebuje zmenu k lepšiemu. Reaguje Ján Mažgút zo Smeru SD.
3: Pokiaľ sa bavíme o politických stranách a konkrétne o Smere a PSK, tak pokiaľ ide o Smer, tak tam by som si to vedel predstaviť, najmä teda z toho personálneho obsadenia. Ale pán prezident v sobotných dialogoch neuviedol personálne obsadenie PSK, čím chcem povedať, že ak by bolo s kým, tak možno by sa to dalo aj predstaviť.
2: Ján Mažgút si tiež myslí, že čím je v koalícii menej strán, tým je koalícia stabilnejšia. Ruský prezident Vladimír Putin nariadil pozastavenie útokov na Kyjev počas 3 dní v súvislosti s návštevou amerických vyslancov Jareda Kushnera a Steva Witkoffa v Moskve a Kyjeve. Pozastavenie bojov začne platiť dnes o polnoci, teda o 23. hodine nášho času. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes predpoludním informoval, že Rusko v noci na dnes udrelo na letisko v Kyjeve a nedaleko Borispile. Vyslanci Witkoff a Kushner, ktorí sa podieľajú na diplomatických rokovaniach medzi Ruskom a Ukrajinou, plánujú navštíviť Moskvu a následne aj Kyjev. Pritom ruské agentúry s odvolaním sa na svoje zdroje informovali, že na moskovskom letisku Vnukovo už pristálo americké vládne lietadlo. Moskva poskytne informácie o rokovaniach s americkou stranou po ich skončení. V okolí záporožskej jadrovej elektrárne začalo platiť lokálne prímerie, ktoré má umožniť opravu poškodeného elektrického vedenia a obnovenie vonkajšieho napájania elektrárne. Dohodu sprostredkovala Medzinárodná agentúra pre atomovú energiu. Jej generálny riaditeľ Rafael Grossi zároveň upozornil, že elektrárni sa míňajú zásoby nafty a bez obnovenia napájania alebo dodávky ďalšieho paliva jej môže počas niekoľkých dní hroziť úplný výpadok elektriny. Záporožská jadrová elektráreň stratila v dôsledku bojov spojenie so svojím posledným zostávajúcim elektrickým vedením 20. augusta. Odvtedy je elektráreň odkázaná na núdzové dízlové generátory. Tie zabezpečujú elektrinu potrebnú na chladenie 6 reaktorov a bazénov s vyhoreným jadrovým palivom. Ak národné združenie zvíťazí vo francúzskych prezidentských voľbách, Francúzsko prestane byť pre migrantov vstupnou bránou do Spojeného kráľovstva. Vyhlásil to šéf francúzskej krajnej pravicovej strany Jordan Bardella s lídrom britskej strany reformy UK Nigelom Faragom podpísali dohodu proti migrácii a vracaní migrantov cez Lamanšský prieliv. Farage avizoval, že jeho strana po volebnom víťazstve do 100 dní znemožní plavby člnov s utečencami. Zároveň odmietol podozrenia z nelegálneho prijímania darov v strane.
4: Zdôrazňujem, že systém reformy zlyhal. Chýba legislatíva, no my berieme dodržiavanie pravidiel pri daroch veľmi, veľmi vážne. A myslím si, že vážne to dnes berú všetky politické strany. Úprimne povedané, ani nemali na výber. Vieme tiež, že naše dary budú prísnejšie kontrolované než dary kohokoľvek iného.
2: Slovinský cyklista Tadej Pogačar vynechá po páde na Vuelta a Espáňa zvyšok prebiehajúcej sezóny. Pogačar tak nebude obhajovať titul na majstrovstvách sveta v Kanade, na majstrovstvách Európy doma v Slovinsku ani v pretekoch okolo Lombardie. Potvrdil to jeho tím SAE Emirates, s ktorým zároveň predložil zmluvu do roku 2032. 27-ročný Pogačar spadol pred týždňom počas 8. etapy Vuelty a okrem zlomenín utrpel aj otras mozgu. Zajtra bude jasná až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť 21 až 26, na severe 19 stupňov, v noci 16 až 11, v údoliach 11 až 6 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. Nad pásom lesa spočiatku prudký vietor až výchrica. 15 hodín, 5 minút.
0: Zelená vlna. Nehoda pri Handlovej aj plánovaná uzavera na D1. Pripravené sú aj správy z dopravy. Na ceste číslo 9 na trase zo Žiaru nad Hronom smerom na Handlovú havarovalo v zákrute osobné auto. Jeden pruh je blokovaný, zvyšte tam opatrnosť. Medzi Belou a Terchovou sa koná spoločenské podujatie. Dávajte si pozor na zvýšený pohyb chodcov a radary nám hlásite na vjazde do Trhovišťa z Osečoviec, na konci diaľnice R2 smerom z Detvy do Zvolena a na vjazde do Piešťan z diaľnice D1. Na záver pripomíname, že dnes od 19. bude tunel Višňové na D1 pre údržbu uzavretý v smere zo Žiliny do Martina. Obchádzka povedie po Podstrečno a uzavera potrvá do rána. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
5: Dnes po obede hovoríme o vôňach a keďže sa začal september, mnohým sa možno vybaví aj vôňa školy, ktorá vám pripomína detstvo, napríklad nové zošity, temperové farby alebo aj chodby mali svoju vlastnú arómu. Vône sú totiž veľmi dôležitou súčasťou nášho života. Ešte donedávna sa tvrdilo, že človek rozpozná asi 10 000 vôní, ale výskum Rockefellerovej univerzity ukázal, že náš čuch dokáže rozlíšiť viac ako bilión rôznych pachových kombinácií. A píšete nám, Andrejka Kuchinkova, že mne pripomína moje detstvo najmä vôňa malín z našej záhrady, vôňa dreva, ihličia, keďže babka aj Ujo pracovali v lesoch, kde som s nimi trávila celé prázdninové dni. No a potom vôňa kože, keďže detko vyrábal tašky a konské postroje. Bolo to ako v raji s mojimi milovanými babkou a detkom. Andrea, ďakujeme pekne. Napíšte aj vy ešte svoje spomienky, či už na náš Facebook, alebo pošlite hlasovku na WhatsApp Rádia Slovensko. Získať môžete odmenu, ktorá poteší celú rodinu. 600 bodov na všetky atrakcie na Veľkej Rači počas víkendov jesennej sezóny, čiže platný do konca októbra.
1: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: mnoho zaujímavých akcií, len či na ne bude aj počasie.
1: Zmrzlinové tulipány, biele narcisy, gigantické cesnaky i liečivú ľaliu a krásne počasie na jesenú výsadbu prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.
0: Jana Potanková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu nám povie, aké bude počasie, akého máme teraz. Dobrý deň.
2: Príjemný dobrý deň prajem.
0: Takže ako sa rysuje táto sobota?
2: V týchto chvíľach máme na území Slovenska väčšinou polojasno, prípadne až oblačno, zrážky sa už nevyskytujú a čo sa týka aktuálnej teploty, momentálne je v rozmedzi väčšinou od 17 stupňov napríklad v Oravskom Veselom či Oravskej polohore či v Zuberci až do 26 stupňov Celzia momentálne v Revúcej, Turanoch nad Ondavou, v Dolných Plachtinciach či v Kokave nad Rimavicou. K tomu nám fúka po väčšine západný až severozápadný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu, len ohodinele aj silnejší.
0: Takže toľko ešte dnešné sobotné popoludnie a čo nedeľa?
2: V noci bude jasno až polooblačno, miestami prechodne so zväčšenou oblačnosťou a ešte sa ojedinele môžu vyskytovať prehánky, pričom teplota bude v noci klesať na 16 až 11 stupňov Celzia. V údoliach bude väčšinou 11 až 6 stupňov a naďalej bude fúkať západný až severozápadný vietor do 25 km za hodinu, ale miestami bude vietor aj slabý, no a nad pásmom lesa pôjde ešte o burlivý vietor až vichlicu.
0: A od pondelka zmení sa niečo v počasí?
2: V nedeľa bude ešte slnečná, jasno až pooblačno, len ohodnila bude prechodne zväčšená oblačnosť a denná teplota vystúpi na 21 až 26 stupňov Celzia. Na severe bude okolo 19 stupňov, naďalej bude pofúkovať severozápadný vietor do 25 km za hodinu a začiatok týždňa bude taktiež slnečný, cez deň bude však postupne polojasno až oblačno, len výnimočne sa budú vyskytovať slabé zrážky. Očakávame chladnú noc, pričom noc z nedele na pondelok, vtedy bude teplota klesať na 11 až 6 stupňov Celzia. Lokálne najmä v údoliach bude klesať teplota na 6 až 1 stupeň Celzia a ohodnil sa môže vyskytovať aj prízemný mraz. A cez deň sa postupne nám začne oteplovať. Denná teplota už v pondelok vystúpi na 21 až 26 stupňov Celzia. V južnej polovici západného a na juhu stredného Slovenska bude väčšinou okolo 28 stupňov.
0: Ďakujeme za predpoveď počasia od Jany Potankovej. Želáme tiež pekný víkend.
2: Pekný deň, do počtia.
1: Zmrzlinové tulipány, biele narcisy, gigantické cesnaky i liečivú ľaliu a krásne počasie na jesenú výsadbu prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.

0: Špionážne trilery opisujú spoluprácu a súperenie rôznych zložiek tajných služieb. Názov knihy Pomalé kone bude asi mnohým pripadať povedomý. Viac vám o tejto novinke povie Dado Naď.
1: K celosvetovej popularite tohto špionážneho trilleru prispel najmä rovnomenný televízny seriál v hlavnej úlohe s Garym Oldmanom. Autor Mick Herron sa v knižnej predlohe sústredil na osadenstvo oddelenia nazvaného Slaughterhouse, kam britská rozviedka MI5 odkladá pre neschopnosť alebo iné pochybenie agentov, ktorých sa potrebuje zbaviť. Nájdeme tu napríklad agenta, ktorý zabudol na sedadle vlaku disk s prísne tajnými informáciami, agentov s rôznymi druhmi závislostí a najmä nádejného mladého agenta Rivera Cartwrighta, ktorý v rámci tréningovej misie úplne zlyhal. Nad všetkými ich zlyhaniami bdie najhorší šéf na svete a súčasne najlepšia postava v knihe Jackson Lamb. Tento bývalý špión z čias studenej vojny pije, fajčí a prdí, pričom s úplnou bezohľadnosťou vypúšťa nevhodné a urážlivé poznámky. To, čo tejto postave dodáva hĺbku a robí ju pútavou, je fakt, že za masnými vlasmi, trojdňovým strniskom a špinavými nechtami sa skrýva muž, ktorý je súčasne múdry aj stratený. Mladý agent River je zase neustále odhodlaný vrátiť sa do akcie a dokázať svoje schopnosti, čo je pre čitateľa veľkou úľavou, pretože iba akcia dokáže prerušiť jeho nekonečné lítanie sebaľútosti. Po trochu zdlhavom predstavení hlavných aj vedľajších postáv sa rozbieha napínavý akčný thriller, kde medzi sebou súperia rôzne zložky tajných služieb. V centre deja je trojčlenné vlastenecké komando, ktoré unesie mladého britského Pakistanca a v priamom prenose mu plánuje odseknúť hlavu tak, ako to robia islamistickí teroristi. Kniha vyšla po prvýkrát v roku 2010, čo robí jej príbeh o extrémistoch z krajnej pravice v Británii mimoriadne prorockým. Pomalé kone od Micka Herrona, ktoré vychádzajú v slovenskom preklade už o týždeň, je skvelé čítanie s dobre vykreslenými postavami, napínavými zvratmi a množstvom výstižných spoločenských postrehov a vtipných hlášok. A aký je čitateľský typ hudobníka a hudobného publicistu Mariana Jaslovského?
2: Knižka Stručné dejiny opitosti Marka Forsyta, ktorý veľmi dôkladne a veľmi, veľmi vtipne mapuje dejiny alkoholu v ľudskej histórii v rôznych kultúrach. Je to veľmi zaujímavé napríklad v tom, že neolitickú revolúciu spôsobilo to, že ľudia zistili, že si môžu robiť kvasené nápoje alkoholické, teda to boli skôr také kaše vtedy, že ktoré im pomáhajú prežiť v tomto hroznom svete, že ich tak trošku akože spôsobia lepší pocit zo života. No a to sa nedá inak ako skončiť lovectvom a zberactvom a usadiť sa a začať pestovať tú pšenicu. No.
3: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Naďa.

0: Viac hudby a ďalší obsah nájdete v aplikácii a na webe Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
1: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
2: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.
3: Pozor! Na e-shope Lidl.sk štartuje sobota s 15% zľavou na všetko. Len dnes nakúpiš oblečenie, hračky, športovú výbavu, čokoľvek o 15% lacnejšie. Túto akciu neváhaj využiť. Klikaj na Lidl.sk a sprav si radosť. Online. Vždy viac.
4: Vedeli ste, že každé 10. vozidlo na slovenských cestách jazdí bez poistenia? V tomto roku vstupuje do platnosti nový zákon Lex PZP. Bez povinného zmluvného poistenia vám hrozí pokuta až 900 eur a vyradenie vozidla z evidencie. Neriskujte to, veď PZP môžete mať napríklad cez super poistenie už od 40 eur. Viac informácií na lexpzp.sk.
1: Rádio Slovensko, Euroskop.
5: Najkrajšie príbehy sú tie o náhodne nájdených pokladoch. Prednedávnom v Dánsku objavili najväčší strieborný poklad z vikingskej doby. Pozrieme si to zblízka s Radom Tomešom.
6: V Dánsku náhodne objavili najväčší strieborný poklad z vikingskej doby. Tvorí ho okolo 700 predmetov s celkovou hmotnosťou 18,5 kg. Predmety a mince z 10. storočia dokazujú, že Severné Júdsko malo v tom období kultúrne a hospodárske väzby s Anglickom aj s islamským svetom. Poklad objavil obyvateľ obce Rebild pri stavbe svojej novej terasy pri rodinnom dome. V keramickej nádobe našiel asi 320 šperkov, mincí a strieborných ingotov, čiže polotovarov určených na ďalšie spracovanie. Približne 4 kg strieborných predmetov sa v obci našli aj pred 50 rokmi. Boli zabalené vo zvieracích kožiach. Nemecké železnice zavádzajú zákaz pitia alkoholu na staniciach. Zákaz platí už teraz na berlínskej hlavnej stanici, ako aj na staniciach vo väčších mestách. Od polovice októbra si alkohol nevypijete vo všetkých železničných staniciach a na nástupištiach v Nemecku, ktoré spravuje Deutsche Bahn. Pivo, víno či tvrdý alkohol bude možné na staniciach konzumovať len v reštauráciách a baroch. Prvou veľkou skúškou celoplošného zákazu konzumácie alkoholu budú veľké futbalové zápasy. Práve vtedy sa vlakmi presúva veľký počet popíjajúcich fanúšikov. Nemecké železnice sa inšpirovali skúsenosťami z Hamburgu, kde za 2 roky trvania takéhoto zákazu výrazne ubudli konflikty, zvýšil sa pocit bezpečia a klesli náklady na upratovanie. Najdrahšiu známku na svete môžete obdivovať v pražskom obecnom dome. One Cent Magenta, známa aj ako britská Guyana, vydaná v roku 1856, je súčasťou výstavy s názvom Poklady svetovej filatélie 3. Na prvý pohľad známka vyzerá ako kúsok starého papiera, na ktorý sa vylial rýbezľový džús. One Cent Magenta má vďaka skoseným rohom 8 strán a je v odtieni magenty, čiže niečo medzi ružovou a fialovou. Najdrahšiu známku na svete si môžete pozrieť už len zajtra. Lístky si online nekúpite, sú k dispozícii priamo v obecnom dome.
1: Euroskop. Zelená vlna.
7: Nehoda pri Handlovej a obmedzenie na D1, pripravené sú správy z dopravy. Na ceste číslo 9 na trase zo Žiaru nad Hronom smerom na Handlovú havarovalo v zakrute osobné auto, jeden pruh je blokovaný. Na severnej D1 medzi Popradom a Spišským štvrtkom menia stredové zvodidla, v oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh, premávka sa tam mierne spomaľuje. Pripomíname, že dnes o 19. hodine bude tunel Višňové na D1 pre údržbu uzavretý iba v smere zo Žiliny do Martina, obchádzka povedie po Podstrečno a závera potrvá do rána. Na rýchlosť si dávajte pozor v Prešove na Levočskej pri Šelke smerom do centra a vo Veľkých Kapušanoch pri Slovnaftke smerom do centra. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
5: Ak ešte nemáte plán na víkend, Slovensko ponúka všeličo a pokojne aj kombináciu, pri ktorej sa človek trošku nalieta, napije, naje a možno, že aj zabzučí. V Trnave totiž môžete cez víkend zamieriť na včelársky festival, kde bude med, medovina, všetko, čo súvisí s včelami a podobne aj vstupavé tiež včelárska sobota. V Trnave sa navyše koná jarmok na golfe, takže okrem jedla a burčiaku si môžete zahrať golf alebo food golf. No a v Piešťanoch sa zase vo veľkom lieta medzinárodné letecké dni ovládli oblohu. Ak to má radšej pevnejšiu pôdu pod nohami, tak môže vyraziť do Banskej Štiavnice na Štiavnickú pivnú cestu, takže nech už cez víkend preferujete med, burčiak, pivo alebo lietadla, jedno je isté, doma pri televízore vám bude možno trošku ľúto.
8: Rádio Slovensko, to najlepšie s Petrou Bernasovskou.

0: Peter Beach Projekt a ich hit Skúšame sa nájsť Rádia Slovensko na príjemnú pohodu takto cez víkend a pridávame aj hokej.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Hokejisti Nitry dostali v Líge majstrov tvrdú lekciu. Do prestížnej súťaže vstúpili vysokou prehrou so Šelefteou 1-6, ale všetko pozorne sledoval Martin Šeďo.
2: Pekné popoludne. Švédsky majster nášho šampióna poriadne vyškolil a ukázal mu, kde sa vyspelá hokejová Európa nachádza. Priznal to aj tréner Nitranov Erik Čaládi.
3: Ten level bol naozaj vysoký od supera a snažíme sa zlepšovať v tom zápase, čo sa nám myslím, že aj darilo, ale ešte po dvoch tretinách za stavu 2-0 bol ešte zápas otvorený a v tretej sme dostali góly, čo bola škoda, lebo si myslím, že tomu sa si verilo a chcelo tu spraviť dobrý výsledok.
0: Boli v zápase aspoň nejaké pozitíva?
2: Napriek šiestim inkasovaným gólom podal veľmi dobrý výkon brankár Marinov. No a neuveriteľný a tak trochu bizarný zápas odohral Marko Stacha. Najskôr sa postaral o trest pre svoj tým za niečo, o čom doteraz nikto ani len nechyroval. Potom, ako utržil na nohe reznú ranu, totiž zamieril do šatne za lekárom, ktorý ho musel zašívať. Keďže ale nešiel cez striedačku, ale rohom klziska, jeho tým inkasoval dvojminútový trest.
4: Ja som zacítil, že som to dostal nad korčulu, tam, kde není chránené. A keď som sa pozrel a uvidel som si kostia krv, tak si hovorím, že ani mi nenapadlo ísť na striedačku, hovorím, že rovno do šatne. Že... Takže ospravedlňujem sa chalanom za 2 minúty, ale asi by som jednal rovnako aj teraz.
2: Ak niekto čakal, že Marko Stacha bude zvyšok zápasu sledovať z tribúny, mýlil by sa. Lekár mu ranu zašiel niekoľkými vnútornými aj vonkajšími stehmi, on sa do zápasu vrátil a v tretej časti hry strelil jediný gól Nitry. A to aj za cenu, že si stehy potrhal a po stretnutí ho museli zašívať znovu. Pripravený je naskočiť aj do zajtrajšieho druhého zápasu Ligy majstrov.
4: Mám rád ten hokej, baví ma to a pokiaľ môžem, špeciálne proti takýmto súperom, nehráme každý deň a pokiaľ je tam aspoň malá šanca a nie je to také, že si môžem nejako plne vážne ublížiť, tak vždy do toho pôjdem.
2: Motiváciou navyše pre 24-ročného obrancu je, že v zajtrajšom dueli nastúpi v špeciálnom drese pre najlepšieho hráča.
4: To som si ani neuvedomoval, ale tak keď už ho budú vyšívať, tak asi by som mal ísť.
0: No tak tomu sa povie železný muž. Aká bola atmosféra na zimnom štadióne? O nitrianskych fanúšikoch sa hovorí, že sú najlepší na Slovensku.
2: No, nezostali svojej povesti nič dlžný. Chválili ich hokejisti Šeleftej, ale najmä domáci hráči. Po Stachovom góle štadión takmer explodoval.
4: Tých prvých 5-10 minút, keď som nepočul spoluhráča na striedačke vedľa seba, tak to je naozaj krásne. A to sú tie momenty, pre ktoré sa oplatí hrať hokej a čo je veľmi špeciálne tu v Nitre.
2: Zajtra majú nitriansky hokejisti šancu na reparát. V druhom zápase Ligy majstrov privítajú švédske Växjö.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Urbana a púšťa sa aj do príbehu Andreja Hlinku.
1: Samozrejme, každý sme nejaký, hej? Každý sme z mesa a kosti a každý máme svoje plusové a mínusové nejaké vlastnosti, ak sa to dá tak povedať. Takže taký bol aj Andrej Hlinka. Bol nesmierne obetavý, bol aj citlivý, možno až precitlivelý, ale bol veľmi nedočkavý, chcel to tak rýchlo všetko. A to spôsobovalo potom tie jeho peripetie a roztržky s okolitým svetom, s nadriadenými, s priateľmi, čo možno aj sám na sklonku života potom nejak ľutoval alebo bilancoval. A toto nejak chceme zachytiť v tej postave toho Andreja Hlinku.
0: Čiže rozporuplnosť.
1: Chceme spraviť z neho človeka, ktorý má ľudské vlastnosti. Nebol to žiadny superhrdina, nebol to žiadny mák, ale bol to človek, ktorému záležalo na slovenskom národe. Ja dám príklad, hej. Nedávno sme mali možnosť vidieť film Oppenheimer. Takisto rozporuplná postava svetová, ktorý teda spravil tú atomovú bombu a sa použila, tak bol zlý, bol to vrah.
0: A práve v tom filme to bolo krásne vykreslené.
1: No. Čiže chcem povedať, že nejakým takýmto prístupom chceme pristupovať aj my. Že chceme tu vykresliť človeka, nie aby išiel do červenej knižnici niekde, hej, ale aby sa ľudia na neho pozreli, že pôsobil a bol formovaný v dobe, ktorá bola. A bola veľmi dramatická, hej, a veľmi dynamická. Bol to človek, ktorý veľmi vehementne bojoval proti alkoholizmu. Bol to človek, ktorého jeho domáci milovali natoľko, že jednoducho boli ochotní aj padnúť v tej Černovej, hej, za to, aby on bol ten, ktorý má vysvetiť ten kostol, ktorý on postavil s nimi spolu, hej, na základe dobrovoľných darov. Takže to boli veľké veci.
0: Ako nakrútiť film o jednej z najdiskutovanejších osobností slovenských dejín? Marek Ťapák prezradí viac v Dalila Show zajtra po obede o 16.30 a potom rozšírenej verzii na našich podcastoch.
2: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej. Každú nedeľu o pol piatej popoludní a kedykoľvek na podcaste. Rádio Slovensko.

0: víkend pri počúvaní Rádia Slovensko. Teraz privrite oči, pretože vás vezmeme veľmi, veľmi ďaleko do mesta, ktoré nikdy nespí. Áno, už po 16. vám zahráme aj Kylie Minogue a jej hit New York City. No a budeme hrať aj o chvíľach, keď cítime, že nám niečo alebo niekto pomaly uniká. Martin Císar a jeho Strácam, Štefan Bihuň a Petra Bernasovská sú pre vás v štúdiu v sobotu popoludní v Rádiu Slovensko.
1: Boli osobnosťami svojej doby.
2: To bola raketa, to bola energia, to bol uragán.
1: A hoci už nie sú medzi nami,
2: si myslím, že bola neprehliadnutelná.
1: Ich odkaz žije ďalej.
3: Ale človek sa musí v živote o niečo snažiť.
1: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Jana Kocianová. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
4: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
5: Pretože Lidl je cenový líder.
6: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
4: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
7: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Podľa prezidenta sa politické strany nevedia ani pri zásadných problémoch krajiny vzdať politického súperenia. Donald Trump pohrozil obchodnými embargami, ak americká centrálna banka nezníži úrokové sadzby. Zajtra bude prevažne jasno až polooblačno, teplota 19 až 26, v noci 16 až 6 stupňov. Príjemné popoludnie želá aj Iveta Michalíková. Téma sucha a jeho vplyvu na domáce pôdohospodárstvo by mala byť v súčasnej spoločnosti zjednotujúcou naprieč koalíciou aj opozíciou. Povedal to prezident Peter Pellegrini v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy, no napriek tomu sa podľa neho politické strany nevedia ani pri zásadných problémoch krajiny vzdať politického súperenia.
2: Ako keby nechceli alebo sa báli napríklad opozičné strany v niečom vládu podporiť a ukázať tú veľkorysosť, že záujem krajiny je nad záujmy politických strán. A myslím si, že sme žiaľ v rámci tej rozdelenej spoločnosti ešte nedospeli do bodu, aby sa lídri koalície a opozície dokázali normálne za jedným stolom rozprávať o takýchto zásadných veciach.
1: Vláda tento týždeň na svojom výjazdovom rokovaní v Nitre schválila na návrh ministerstva pôdohospodárstva zriadenie Národnej komisie pre vodu a sucho. Jej úlohou bude aj hľadať spôsoby, ako zadržať vodu v krajine a ako efektívne budovať závlahové systémy. Ruské sily zasiahli v ukrajinských prístavoch Čornomorsk a Odesa 4 lode. Podľa agentúry Interfax o tom dnes informovalo ruské ministerstvo obrany s tým, že v Čornomorsku drony na reaktívny pohon zasiahli dve plavidlá na sypký náklad a jednu kontajnerovú loď. Pri vjazde do odesského prístavu potom loď na sypký náklad. Informácie nebolo možné overiť z nezávislých zdrojov. Rusko a Ukrajina v poslednej dobe zintenzívnili útoky na plavidlá a prístavnú infraštruktúru v Čiernomorskej oblasti. Americký prezident Donald Trump pohrozil zastavením obchodu s krajinami, s ktorými majú Spojené štáty obchodný deficit, ak americká centrálna banka nezníži úrokové sadzby. Trump, ktorý už dlhodobo požaduje zníženie úrokových sadzieb, zároveň vyhlásil, že obchodné embargo by mohlo byť lepšie než clá a dodal, že menový výbor Fedu musí pod novým šéfom zmúdrieť. Trump dlhodobo tlačí na Fed, aby uvoľnil menovú politiku, ale vyhrážky obchodným embargom predstavujú novú úroveň. Embargá by znamenali výrazný zásah do fungovania globálnej ekonomiky a prezident zrejme aj má právomoc na ich zavedenie. Veľvyslanec Spojených štátov amerických v Izraeli Mike Huckabee sa na okupovanom západnom brehu stretol s miestnymi predstaviteľmi aj obyvateľmi vrátane palestínskych Američanov, ktorí sa stali terčom útokov zo strany izraelských osadníkov. Vyhlásil, že za zaistenie bezpečnosti Palestínčanov nesie zodpovednosť izraelská vláda a že v súčasnosti sa nepracuje na žiadnom pláne na vysídlenie Palestínčanov z pásma Gazy.
3: Izraelčania nemajú v pláne násilne vysídľovať ľudí z Gazy proti ich vôli. Panuje však názor, že ak si ľudia želajú odísť, mali by mať na to právo. Nútiť ich zdržiavať sa na mieste, kde nechcú byť, by bolo podľa mňa absolútnou hanbou. Nikto nenavrhuje nútené vysídľovanie, ani Izraelčania a už vôbec nie Američania.
1: Nepálske úrady zachránili čínskeho občana z 225-metrového tunela vodnej elektrárne, ktorý zavalili trosky. Z elektrárne sa tak už podarilo vyslobodiť celkovo troch pracovníkov. Okrem toho vyslobodili z domu aj jednu ženu 10 dní po povodni, ktorá postihla pohraničnú oblasť medzi Nepálom a čínskym Tibetom. Približne 900 ďalších pracovníkov a 12 vodných elektrární v Nepále je naďalej nezvestných a odhaduje sa, že približne 500 z nich je uväznených v rôznych tuneloch zariadení. Doposiaľ hlási 1344 obetí a približne 5000 nezvestných. Čínske štátne médiá informujú o 31 obetiach a nezvestných je 531 ľudí. V dnešných stretnutiach 4. kola nemeckej 2. Bundesligy sa darilo dvom slovenským futbalistom. 22-ročný stredopoliar Mario Sauer strelil svoj prvý gól na hosťovaní v Kaiserslauterne a pomohol domácim k víťazstvu 3-0 nad Darmstadtom. A Adrian Kapralik sa podielal gólom a asistenciou na remíze Kielu s Norimbergom 2-2. Pre 24-ročného krídelníka to bol prvý presný zásah v tejto sezóne. Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť 21 až 26, na severe 19 stupňov, v noci 16 až 11, v údoliach 11 až 6 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. Nad pásmom lesa spočiatku prudký vietor až výchrica. 16 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
4: Nová nehoda na Spiši, staršia pri Handlovej. Pripravené sú aj správy z dopravy. Na výjazde zo Spišskej Novej Vsi smerom na Odorín sa zrazili dve autá. Premávku usmerňuje polícia, rátajte tam so zdržaním. A staršia nehoda je na ceste číslo 9 na trase zo Žiaru nad Hronom smerom na Handlovu. V zákrute tam havarovalo osobné auto, jeden pruh je blokovaný. Pripomíname, že dnes od 19. bude tunel Višňové na diaľnici D1 pre údržbu uzavretý v smere zo Žiliny do Martina. Obchádzka povedie po Podstrečno a uzávera potrvá do rána. Mobilný radar Civi Superb kombi ste videli na D1 pri Spišskom Podhradí a stacionárne merajú za Prešovom smerom na Kapušany aj na výjazde z Kapušian smerom na Ráslavice. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, zavolajte nám. Richard Štajndl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
5: Dnes po obede to máme v téme o vôňach. Každý človek napríklad vonia trošku inak. Každý z nás má vlastný vonný podpis. Ovplyvňujú ho gény, kožné baktérie, aj strava. A práve preto dokáže pes rozlíšiť konkrétneho človeka podľa vône. Vedeli ste napríklad, že geosmín, čiže vôňu mokrej zeme, cítime v koncentrácii niekoľkých častíc na bilión. V tomto sme citlivejší než mnohé zvieratá. Prosto vône nám ostávajú v pamäti aj na celý život. Aká vôňa vám pripomína detstvo. Dana Malinová napísala, že pečenie kysnutých koláčov, makovníkov a orechovníkov. Mne cesto vymiesi robot a moja babka ho ešte v 80-ke miesila asi hodinu ručne, ale vôňa pri pečení tá je stále rovnaká. No a napísala alebo poslala nám hlasovú správu aj Ivana zo Stropková.
6: Vôňa môjho detstva je vôňa vianočného stromčeka. Ako malé dieťa som sa vždy veľmi tešila na Vianoce a samozrejme druhou najobľúbenejšou vôňou boli vlastne pečenie medovníkov, ktoré piekla moja mama a babka.
5: Ivana, ďakujeme veľmi pekne za vašu spomienku a posielame vám za odmenu rodinný lístok so 600 bodmi na atrakcie na Veľkej Rači počas víkendov jesennej sezóny do konca októbra.
0: Rádio Slovensko, to najlepšie s Petrou Bernasovskou.

0: Kylie Minogue nás vzala do New Yorku, ale my vás zoberieme ešte niekam inde, do Maroka.
1: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.
0: Maroko, severoafrická krajina, dostupná aj pre bežných turistov alebo dovolenkárov. Marina Kánová sa však práve tam rozhodla usadiť, preto pozná aj zaujímavosti zo života miestnych, no a takisto má mnohé skúsenosti aj ako žena Európanka. Ako povedala Eve Vasilovej, na tamojšie pobrežie ju pred 4 rokmi priviedla najmä surferská vášeň. Napokon si v jednej z marockých dediniek vytvorila nový domov.
2: City Kauky je taká dedinka kontrastov. Tam pred 20 rokmi nebolo skoro nič. Bolo tam zopár malých domčekov a asi 400 obyvateľov a je dosť možné, že viac somárov a kôz ako ľudí. A potom tam v podstate začal narastať cestovný ruch a narastať turizmus a začali tam prichádzať ľudia. Jednak aj za windsurfingom, potom už neskôr za surfingom, aj za jazdením na koňoch. A vlastne týmto návalom turizmu sa tá dedinka začala vyvíjať, začalo sa to modernizovať, vyrastlo tam viacej rôznych surfškôl, reštaurácií, ubytovania, hotely. A zároveň, aj keď to tam rastie, stále to rastie v podstate veľmi pomaly oproti iným destináciám a stále si tá dedinka zachovala takú tú svoju autenticitu. A stále vlastne má človek tú možnosť zblížiť sa s tými miestnymi a porozprávať sa s nimi a pochopiť ten ich život. A oni sú zároveň veľmi otvorení, čiže neskutočne s absolútne otvoreným srdcom ma medzi seba prijali.
3: A v tej oblasti, kde si sa usadila, žijú Berberi. Aký je to teda rozdiel možno aj v nejakej mentalite? Berberi a Arabi.
2: Berberi kedysi putovali a usadili sa práve v Maroku, žijú v tejto oblasti na pobreží, zároveň v horách alebo v púšti. A sú to ľudia tradičnejší, majú taký jednoduchší život.
3: Žijú možno radšej na tom vidieku?
2: Áno, určite. Majú väčší vzťah k prírode. Každá rodina má ešte stále jedného somára a dve kravy a sliepky a je to tam úplne normálne. A zároveň sú veľmi skromní a tak sa navzájom podporujú. Ten život nie je jednoduchý a je tam chudoba, ale aby to spolu zvládli, aj tým, ako kedysi, keď kočovali, tak proste sa museli navzájom podporiť, aby zvládli prejsť, dajme tomu tú púšť, tak oni to majú úplne v krvi, že sa o všetko podelia a že sa podporia a že celá tá dedina a všetky tie rodiny sú veľmi poprepájané a poznajú sa a vyrastali spolu a že niekedy má človek pocit, že celá dedina je taká jedna veľká rodina vlastne.
3: Dom, v ktorom bývaš a ktorý si najskôr kúpila a potom dala dokončiť miestnym, si nazvala Tyrkisova tehla, čo som videla fotografie, tak naozaj tej Tyrkisovej je tam dosť, ale ako napríklad si toto vlastne musela zariadiť, ty ako Európanka, že fyzicky tam ideš dokončovať dom, je to úplne bez problémov?
2: Zohnať sa dá všetko, len občas to trvá trochu dlhšie. Ja som ten dom naozaj budovala s tým, že toto je môj sen, mať tento Tyrkisový dom. No a dnes v tomto dome rada privítam aj ľudí zo Slovenska, ktorí si sem chodia zasurfovať. A ja som sa rozhodla, že ja chcem úplne bezpodmienečne mať tieto Tyrkisové kachličky, ktoré sa ručne vyrábajú v Marakeši. A to sú hlinené kachličky, ktoré sú potom zaglazované touto Tyrkisovou glazúrou. A to bol celkom boj zohnať ich, lebo potom samozrejme ja som musela ísť a nejakým spôsobom si to vykomunikovať s miestnymi robotníkmi, ktorí teda väčšinou nevedia zahraničné jazyky, alebo sa snažia nahodiť mi vyššiu cenu, pretože som žena zo zahraničia a podobne. A zároveň tam aj produkcia vecí funguje inak, tak ako aj práca, aj život tam fungujú takým ležerným tempom. Takže kým kachličky došli, prešli 2 mesiace. No a potom sú tam druhé kachličky, ktoré sú zase ručne vyrábané v Esauire a tie sú z cementu odlievané. 3-krát som bola u pána, kým ich konečne dali vyrobiť, ale bolo to úplne čarovné, lebo som sa dostala na také tie zákulisia Maroka a bolo nádherné vidieť, ako to tam vypaľujú, respektíve ako tie cementové kachličky odlievajú, ako vlastne títo miestni ľudia naozaj pracujú, ako sa vyrábajú všetky tieto nádherne ručne robené veci.

0: Slovensko a my pokračujeme v rozprávaní o zaujímavostiach Maroka. O živote na pobreží Maroka nám dnes totiž rozpráva Marina Kánová. Prvýkrát sa tam ocitla v roku 2022 ako dobrovoľníčka v surferskej škole v jednej z tamojších dediniek. No a nakoniec sa tam aj usadila. Ako povedala Eve Vasilovej, učarovalo jej napríklad aj mesto Essaouira.
1: Má tuším, že 120 tisíc obyvateľov, takže je to naozaj mesto, ale má stále takú tú uvoľnenú oceánskú atmosféru. Je tam veľká pláž, je tam aj tradičné staré mesto, takzvaná Medina, aj trhy s koreninami, s látkami, všetkým možným. Ale do Essaouiry človek dojde a môže sa prechádzať po tých uliciach. Žiadny obchodník ťa tam nebude loviť, nebude tam za tebou utekať. Môžeš si dať kávičku normálne na ulici a je to také veľmi pohodové mesto.
2: Výnimočná podľa teba je aj pláž Tafedna.
1: Predstavujem si, že tak vyzeralo Sidikauky, moja dedinka, pred asi 20 alebo 30 rokmi. A je to veľmi magické, lebo vlastne prichádza sa tam takou ešte nedostávanou cestou, dolu útesom. A teraz tam človek dojde a tam sú 4 rybárske domy, jedna reštika a zo pár rybárskych lodiek a to je všetko. A veľká pláž. A nikto nikde. A je to taká krásna pustatina. Samozrejme, dá sa tam aj surfovať, je tam jedna veľmi pekná vlna. To ma na tom tak fascinuje, že je tam istý typ krásy, ale také ešte neobjavené.
2: Páči sa ti takisto v mestečku Imsuan?
1: Veľmi surferské mestečko, trošku iný kontrast. Tým, že Imsuan je veľmi turistický, je tam jedna výborná vlna na surfovanie. Je tam taký prístav a veľká zátoka, kde je vlastne jedna asi z najdlhších vln Severnej Afriky. Veľmi vhodná pre začiatočníkov, aj pre longboarderov, čo v podstate surfuje sa na tých veľkých doskách. Čiže toto je naozaj surfersky veľmi unikátne miesto s veľmi, veľmi dobrými podmienkami. A tým, že ja som tam strávila celkom veľa času, keď som ešte do Maroka iba cestovala, som s týmto miestom istým spôsobom prepojená. Mám tam veľa kamarátov, mám odtiaľ kopec zážitkov a rada sa tam vraciam.
2: Maročania majú samozrejme aj rôzne svoje sviatky a festivály a pre teba takým obľúbeným je festival Gnawa.
1: Festival hudby Gnawa je veľmi známy festival, ktorý sa vlastne odohráva v mestečku Essaouira. Odo mňa vzdialené 20 kilometrov a je to veľká udalosť. Každoročne koncom júna sa tu stretávajú tisíce až 10 tisíce ľudí a počúvajú túto hudbu. Sú tam koncerty na veľkých pódiach a zároveň je tam kopec hudobníkov, ktorí sa stretnú a hrajú kde kade po uliciach.
2: Vedela by si popísať, aký je to typ hudby?
1: Je to skôr do takého afrického štýlu, je tam veľmi dôležitý rytmus, bubnovanie, majú aj také lyžičky, s ktorými tak štrngajú, čiže je to veľmi založené na takom špecifickom rytme. Majú samozrejme isté svoje špeciálne nástroje a takou raritou je, že jeden z týchto nástrojov, takzvané gimbri, čo je taká ako keby trojstrunová gitara, ten zvuk je skôr basový, ale keď sa hrá Gnawa, tak tento zvuk je vlastne v popredí. Čiže je to také niečo úplne iné, ako čo my poznáme.
2: Práve za festivalom tejto hudby si sa raz vybrala krížom cez púšť, 10 hodín autom. Bolo to bezpečné?
1: Určite byť v Maroku na pobreží, oproti tomu ísť do púšte, prináša svoje rizika a na tento festival napríklad, ktorý bol v púšti, by som sa určite nevybrala sama. Boli sme s partiou kamarátov a išli sme tam spolu. V tej dobe sme si požičali auto a išli sme až do mestečka Mohamed El Ghislain, úplne v púšti až skoro pri hranici s Alžírskom. A bolo to veľmi krásne, lebo ten festival sa vlastne odohrával v tých púštnych dunách a oni postavili normálne pódium aj celé vlastne vybavenie festivalu postavili uprostred púšte, čo bol naozaj jedinečný zážitok.
0: Marina Kánová má z Maroka, kde žije aj mnoho ďalších zážitkov, takže oveľa viac si môžete vypočuť na našom podcaste a takisto na webe Rádio Slovensko.sk, kde nájdete aj fotografie.
3: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa. Som slovenská
2: dochodkina. Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
3: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
4: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
5: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
6: Zelená vlna.
7: Nehoda na Spiši aj pri Handlovej, pozdravujeme na cesty. Na výjazde zo Spišskej Novej Vsi smerom na Odorín sa zrazili dve autá, premávku usmerňuje polícia a staršia nehoda je na ceste číslo 9 na trase zo Žiaru nad Hronom smerom na Handlovú. V zákrute tam havarovalo osobné auto, jeden pruh je blokovaný. Pripomíname, že dnes od 19. bude tunel Višňové na D1 pre údržbu uzavretý v smere zo Žiliny do Martina. Obchádzka povedie po Podstrečno, uzavera potrvá do rána a mobilný radar Siva Škoda Superb jazdí na D1 pri Spišskom Podhradí. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Najlepšie s Petrou Bernasovskou.
4: Dnes krotitelia filmov preberú hneď 4 kúsky. Hororová britská komédia 8 nôh a milión followerov prinesie do kina pavúky, influencerov. V akčnom filme Vzbúri sa po lodi preháňa Jason Statham a nechybajú ani dve ďalšie novinky. Cudzinec podľa Alberta Camusa a streamovací Našepkávač s De Nirom, Keatonom a Scottom. Skrátka, dnes si prídu na svoje milovníci umenia, akcie aj poriadného strachu. A ak nie, tak stále je tu gau. Ale pozor, krotitelia filmov, ideme na to.
6: Rádio Slovensko, to najlepšie s Petrou Bernasovskou.

0: čo si spomalený.
1: To bola skupina Noc za deň medzi tebou, mnou a nebom. A teraz, čo je medzi vami a filmovým plátnom?
2: Rádio Slovensko, krotitelia filmov.
1: Jason Statham pobehuje po lodi a necháva za sebou dokaličené telá. Akčná priamočiara klasika, na ktorú sa výborne pozerá, má sľubný názov Vzbura. Krotitelia filmov povedia viac. Najprv nás však vezmú do luxusného rezortu, v ktorom si zo slávnych influencerov robia pavúky hlavný chod. Je to britská hororová komédia, takže počúvajme.
3: Príjemné počúvanie vyslania Rádia Slovensko, odkiaľ vás srdečne pozdravujú Juraj Maliček a Pavol Hubinák, alias Krotitelia filmov. Dnes opäť budeme takí bohatší, trikrát sa vydáme do kina a raz na stream a začneme veľkolepo pavúkmi, ktoré napádajú influencerov.
4: Film 8 nôh a milión followerov má pomerne nápaditý distribučný názov, pretože originál Spider Island je predsa len taký bez tajomstva. 8 nôh však nebudú mať hlavní hrdinovia, influenceri, ktorí sú pozvaní na otvorenie luxusného rezortu. Ich práca má zariadiť, aby hotel bol veľmi žiadaný. Lenže žiadaní budú práve influenceri. Na ostrove sú totiž doma pavúci a tí majú 8 nôh a vôbec im nezáleží na dakých lajkoch. Potrebujú jesť, no a influenceri sa zdajú byť v pohode chod. Nečakajte žiadne veľké obľudy, títo 8 nohy nezbedníci pracujú s kvantitou. Je dosť možné, že ak trpíte arachnofóbiou, tak toto nie je film pre vás a je dosť možné, že po jeho vzliadnutí sa budete pýtať, či na dovolenkovej destinácii majú problém s pavúkmi.
3: 8 nôh a milión followerov je komediálny horor, teda to, že ten film je komédiou, má aj v tom svojom žánrovom popise. No a ide o britskú snímku, ktorá je naozaj postavená na veľmi jednoduchej premise, pričom platí, že diváka usvedčuje z takej troška zloby, lebo mnohí tí influenceri sú naozaj extrémne sympatickí a tak sa v podstate dá tvrdiť, že držíme palce celý čas pavúkom viac ako našim hrdinom. No a zápas o prežitie nás čaká aj vo filme Vzbura, ktorý je teda nakrútený v britsko-americkej koprodukcii, pričom opäť je o ďalšiu snímku s Jasonom Stathamom v hlavnej úlohe. No a vy, ktorí jeho filmy poznáte, tak zhruba viete, čo vás čaká a naozaj aj tentokrát má pred sebou Jason Statham určitú skupinu gaunerov, s ktorou si to musí vybaviť ručne, tentokrát v priestoroch veľkej zaoceánskej nákladnej lode.
4: Je v podstate jedno, kam Jasona Stathama postavíte. Všade, kde príde, vykoná svoju prácu, po ktorej zostáva množstvo dokaličených tiel. Raz vás to baví viac, raz menej. Menej bude ale tentokrát protivníkov, pretože sa väčšina deja skutočne odohráva na lodi a posádka nie je nekonečná. Našťastie si to Statham ako člen ochranky šéfa dopravnej spoločnosti dobre rozvrhne a tak sa má s kým byť až do samotného konca. Dej nie je nijak zvlášť komplikovaný, áno, ide o peniaze a hlavne spašovania ľudí. Ale to, čo nás zaujíma, je pomsta, no a tá nakoniec bude vykonaná. A zdá najväčšie plus celého filmu Vzbura je to, že sa skutočne odohráva na lodi, takže sa pozrieme do podpaluby a pozrieme sa na palubu a pozrieme sa aj na obzor. Ak ste neboli pri mori, je to jedna z možností, ako si ho užiť. Samozrejme, ak vám nevadí trošku toho otvoreného násilia.
3: 8 nôh a milión followerov a Vzbura sú jednoducho priamočiare divácke filmy, ktoré teraz naozaj spája motív boja o prežitie a keďže sú to filmy divácke, tak to prežitie nastane, čo je veľmi dobré.
4: Našťastie aj pre vás, ktorí máte veci radšej trochu komplikované, máme dnes tipy, čo sledovať. O chvíľu si predstavíme artovú francúzsku novinku Cudzinec, no a dostaneme sa aj k veľmi očakávanej streamovacej novinke s názvom Našepkávač, ktorá bude napínavá, temná, kriminálna.

0: Peknú sobotu s Rádiom Slovensko vám želáme. Čo odporúčajú krotitelia filmov? Mrazivý, temný, detektívny thriller Našepkávač už je na streame, takže si môžete pozrieť skvelé výkony Roberta De Nira aj Michaela Keatona. Krotitelia filmov nám povedia viac. Ešte predtým sa ale zastavíme v kine, pretože v artových kluboch už premietajú adaptáciu románu Alberta Camusa Cudzinec.
1: Z Rádia Slovensko pozdravujú krotitelia filmov. Dva typy na filmy v kinách už máme za sebou a teraz je pred nami posledný s názvom Cudzinec, za ktorým stojí scenárista a režisér François Ozon. Ide o adaptáciu románu jedného z najvýznamnejších literárnych diel 20. storočia od Alberta Camusa. V tomto príbehu sledujeme hlavného hrdinu, ktorý sa po smrti matky prepadá do beznádeje a jeho život je čoraz tragickejší. Keďže ide o adaptáciu existencionalistického románu, tak asi tušíte, že úplne ľahké pozeranie toto vôbec nebude.
2: Ani nie je, hoci ten film je vizuálne prekrásny, tak je čierno-bielý a je veľmi pomalý, pričom platí, že akcentuje ten základný existencialistický leitmotív, avšak François Ozon sa v tomto notoricky známom príbehu hrdinu, ktorý neklame a v podstate životom len tak prepláva smerom k pointe, ktorú pravdepodobne všetci poznáme, tak snaží sa ju ozvláštniť tým, že v tomto príbehu hľadá akoby novú významovú vrstvu, ktorá je menej depresívna ako to tradičné poňatie cudzí ako ho poznáme, či už z Camusho románu, alebo z toho predchádzajúceho veľkého filmového spracovania z roku 1967, keď cudzinca sfilmoval Lucino Visconti.
1: Sice to naznačujeme, že nejde o film, ktorý je ľahké sledovať, veď napokon je to aj pravda, ktorá vychádza priamo z deja. No zároveň treba dodať, že v neposlednom rade oceníte, ako sa podarilo adaptovať literárne dielo spôsobom, ktorý si ctí originál, no zároveň sa citlivo snaží o akýsi posun. Takže keď naberiete odvahu, tak v kine uvidíte výnimočné dielo, na aké až tak často nenarazíte. V to sme všetci dúfali i pri ohlásení filmu Našepkávač, ktorý sa objavil na streame. Herecké obsadenie Robert De Niro, Adam Scott, Michelle Monaghan či Michael Keaton naznačovalo, že pôjde skutočne o veľkú vec, ktorá by sa mohla dostať na úroveň filmu 7 alebo Mlčania jahniat. A možno aj dostala, ale žiaľ len do tretiny filmu. Potom sa príbeh o sériovom vrahovi malých detí nejak rozpadá do prílišného predvídateľného finále.
2: Tam je trošička problém v tom, že James Ashcroft, režisér tohto filmu, spracoval do filmovej podoby aj u nás veľmi populárny román Alexa Norta, ktorý vyšiel v roku 2019 pod názvom Šepkár, ktorý je naozaj akoby navonok kriminálnym príbehom a vo vnútri psychologickou drámou o vzťahu otca a syna. A tento psychologický rozmer, táto, na čom je ťažisko tej knihy, práve vzťah otca a syna, je tu na troška upozadené, čo ale neznamená, že Našepkávač nie je napínavý. Práve naopak, ten film si drží napätie, akurát v priebehu rozvíjania príbehu stráca ten rozmer hĺbky.
1: A to je zvláštne, pretože pri sledovaní tohto filmu nejak nechápete, ako sa to s týmto tímom mohlo stať. De Niro je skvelý, už len keď ticho sedí a keď vidíte, akým spôsobom prijíma to, čo mu niekto rozpráva. Krátka scéna s Michaelom Keatonom je tak úžasná, že si vravíte, aká škoda, že má tak málo priestoru. Tak či onak, Našepkávač stojí za to, aby ste mu aspoň raz dali šancu. A to sa dá v podstate povedať o všetkých typoch, ktoré sme vám dnes predstavili. Osem nôh a milión followerov o pavúkoch, ktoré sa zobudili. Vzbúra s Jasonom Stathamom, ktorý si rád buchne, keď má do koho. Silný snímok Cudzinec od François Ozona, no a potom tu máme náš posledný typ Našepkávač, ktorý nájdete ako jediný na streame. Pavol Hubinák a Juraj Malíček sa s vami lúčia, tešíme sa na stretnutie opäť o týždeň.

0: Želáme pekný víkend, je tu pre vás Rádio Slovensko. Ktoré pesničky teraz hýbu slovenským éterom? Kto stúpa hore a kto sa naopak musí porúčať z repríčka? Hitparáda TOP 20 SK je tu. Dnes po 19. ju pre vás namieša Marko Varmus. 20 hitov, jedna hitparáda a večer, ktorý patrí hudbe.
1: Rádio Slovensko, Hitparáda TOP 20 SK. Viac skvelej hudby.
2: Sobotný večer bude patriť hitparáde TOP 20 SK v Rádiu Slovensko a určite ste zvedaví, čo sa zmenilo. No ale poďme sa najskôr pozrieť na rekapituláciu minulého týždňa. Na treťom mieste bol Adonis a Cherry on Your Cake.

Na druhom mieste pará Prepojení. No a na prvom mieste bol Mark Dan a Country Girl. Country Girl.

0: aktuálny rebríček prezradíme dnes po 19. v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko, Hitparáda top 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
2: Ak dnes niečo montujete doma podľa návodu, ako sa v sobotu zvykne, tak držíme palce. Hlavne nech vám nezostanú 4 skrutky navyše. My vám namontujeme skvelý večer bez ostatku. Počúvajte Rádio Slovensko. Dnešné popoludnie pre vás vysielali Štefan Bihuň a Petra Bernasovská.

0: Viac rozprávok a ďalší obsah nájdete v aplikácii a na webe audio.stvr. Zadarmo a bez reklamy.
1: Rádio Slovensko po stopách pamäti.
2: Pred 85 rokmi prijala vláda vojnového slovenského štátu židovský kódex. Zo židovských obyvateľov urobil občanov druhej kategórie a stal sa jedným z najtvrdších protižidovských zákonov vtedajšej Európy. Ako sa Slovensko dostalo až sem? Prečo režim označil za nepriateľov práve Židov? Počúvajte program Po stopách pamäti v nedeľu po 22. Pozýva Eva Bestvinová.
3: Chceš fón? Tak kupuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj fón 17 Pro. Viac na krásno.cz.
4: Šunkotéka začína. O svačine to rozkočíš.
5: Na zdravie často myslíme až vtedy, keď nás niečo začne bolieť. Túto jeseň to skúste inak. Doprajte svojmu telu kúpeľnú regeneráciu v kúpeľoch Lúčky. Minerálna voda, odborná starostlivosť, liečebné procedúry, bazény a pokojné prostredie Liptova vám pomôžu načerpať nové sily. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111. Nezmeškajte svoju príležitosť nakúpiť výhodnejšie v predajniach Fresh. V akciovej ponuke už od štvrtka kúpite kávu Nescafé Classic kréma 200 gramov alebo Delicate kréma 180 gramov len za 5,98 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V ponuke už od štvrtka káva Nescafé Classic kréma alebo Nescafé Delicate kréma v akciovej cene len 5,98 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko si predvolalo ruského veľvyslanca a odsúdilo piatkový ruský útok blízko pracoviska slovenskej ambasády v Kyjeve. Záchranári vytiahli ďalšie telo z vraku osobného trajektu, ktorý sa potopil pri pobreží Cypru. Počet obetí stúpol na 13. Zajtra bude prevažne jasno až polooblačno, 19 až 26, v noci 16 až 6 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Prezident Peter Pellegrini je presvedčený, že Slovensko musí ako krajina, ktorá má ekonomiku zameranú na automobilový priemysel, veľmi pozorne vnímať súčasnú situáciu v tomto odvetví. Povedal to v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy.
2: Slovensko ale môže benefitovať z jednej veci, že investori, jednotlivé medzinárodné a veľké svetové automobilky investovali na Slovensku v posledných rokoch. To znamená, že tu vybudovali najmodernejšie, najefektívnejšie, najviac robotizované a najviac technologicky vyspelé fabriky v rámci svojich štruktúr.
1: Predpokladá preto, že ak bude dochádzať podobne ako v prípade Volkswagenu k masívnym prepúšťaniam, nebude sa to týkať slovenských závodov. Slovensko by však svoju závislosť na automobilovom priemysle nemalo prehlbovať, čo podporuje aj štúdia Vízia Slovensko 2040, ktorú pre vládu vypracovala Slovenská akadémia vied a ktorú predstavili tento týždeň. Ministerstvo zahraničných vecí dnes na pokyn ministra Juraja Blanára zo Smeru SD predvolalo ruského veľvyslanca v súvislosti so včerajším ruským útokom na Ukrajine. Rezort diplomacie odsudzuje útok prúdovým dronom na budovu ukrajinskej bezpečnostnej služby, ktorá sa nachádza v blízkosti slovenskej ambasády v Kyjeve. V jej priestoroch v čase útoku nikto nebol. Zo stanoviska Juraja Blanára citujeme.
3: Vyzývame Rusko, aby sa zdržalo krokov, ktoré môžu ohroziť životy a bezpečnosť nevinných civilistov. Zároveň apelujeme na obe strany, aby sa vyvarovali ďalšej eskalácii, ktorá zvyšuje napätie a neprispieva k mierovému riešeniu konfliktu.
1: Záchranári dnes vytiahli ďalšie telo z vraku osobného trajektu, ktorý sa minulú nedeľu s 267 ľuďmi na palube potopil pri pobreží Severného Cypru. Počet obetí tak stúpol na 13, 15 ľudí je naďalej nezvestných. Od nehody prebiehajú nepretržité pátracie a záchranné operácie. Dva dni pred plánovaným pohrebom sa dnes v Belehrade konala verejná podsta zosnulému bosniansko-srbskému vojnovému zločincovi Ratkovi Mladičovi. Zomrel minulý týždeň vo veku 84 rokov vo väzenskej nemocnici v Hágu. Medzinárodný tribunál ho v roku 2017 odsúdil na doživotný trest za vojnové zločiny spáchané počas vojny v Bosne v rokoch 1992 až 1995. Pohreb sa uskutoční v pondelok na Belehradskom cintoríne, kde sa očakáva účasť tisícov ľudí. Stíhačka gréckych vzdušných síl sa dnes zrútila počas leteckej prehliadky severne od Atén. Pri havárii nastal výbuch, vznikol požiar a veľké oblaky čierneho dymu stúpali do vzduchu niekoľko 100 metrov od divákov. Do boja proti požiaru nasadili 85 hasičov, ktorým pomáhalo 11 lietadiel a vrtuľníkov na zhadzovanie vody. Príčina zrútenia ani stav dvoch pilotov neboli bezprostredne známe. Dvojmiestný stroj havaroval krátko po štarte pri manévri v nízkej výške. Sudca William Sullivan v štáte Massachusetts zrušil súdne konanie v prípade Lindsay Clancyovej. Bývalá zdravotná sestra je obvinená z úmyselnej vraždy svojich troch malých detí.
4: V tejto chvíli vyhlasujem, že porota sa nedokázala dohodnúť na verdikte a preto vyhlasujem konanie za zmetočné.
1: Sullivan porotu rozpustil po týždňoch vypočúvania svedkov a 7 dňoch rozhodovania o osude obžalovanej. Koncom mesiaca by prokuratúra mohla načrtnúť ďalší postup v prípade, ktorý rozdeľuje americkú verejnosť. Prezident Donald Trump sa o obvinenej vyjadril s tým, že spáchala hrozný skutok. Zuzana Paňková nepostúpila do finále kajak krosu na podujatí svetového pohára na olympijskom kanáli vo francúzskom Varres-sur-Marne. Víťazka disciplíny C1 z piatka sa z rozjazd prebojovala až do najlepšej osmičky a v druhej semifinálovej jazde obsadila napokon štvrtú priečku. Ďalšia Slovenka v súťaži Soňa Stanovská dnes taktiež postúpila z časovky, ale z prvej rozjazdy nepostúpila do ďalších jazd vyraďovacej fázy. Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť 21 až 26, na severe 19 stupňov, v noci 16 až 11, v údoliach 11 až 6 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. Nad pásmom lesa spočiatku prudký vietor až výchrica. 17 hodín 5 minút.
5: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda nás spíši aj plánovaná uzavera D1-tky. Pozrieme sa na cesty. Na výjazde zo Spišskej Novej Vsi smerom na Odorín sa zrazili dve autá. Premávku usmerňuje polícia, výrazne sa nezdržíte. Dnes o 19. bude tunel Višňové na D1-tke pre údržbu uzavretý v smere zo Žiliny do Martina. Obchádzka povedie po Podstrečno a uzaveru naplánovali do rána. V Prievidzi na Štefánikovej sa koná jarmok, ulica je uzavretá v úseku medzi Mierovým námestím a ulicou Sama Chalúbku. Obchádzka je vyznačená po okolitých uliciach. Radary nám hlásite na ceste prvej triedy na výjazde z Nitry smerom na Drážovce a v Rabči na hlavnom ťahu pri odbočke na Sihelné merajú smerom na Oravskú Polhoru. Ak viete viac, zavolajte nám. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
0: Pozor, zákruta!
7: Príjemný podvečer. Chcete kúpiť jazdenku? Naozaj to bude pre vás finančne výhodné?
8: Priemerné jazdené auto na Slovensku stojí v tomto roku 13 187 eur. Jeho cena predstavuje približne 8,2 násobok mesačného platu.
7: Dopravné podniky našich dvoch najväčších miest obnovujú vozidlový park výlučne ekologicky.
9: Obnovíme takmer 400 vozidiel MHD, z toho viac ako 100 týchto vozidiel sú plne bezemisné vozidla.
7: No a pripomenieme si aj 30. výročie takmer ikonickej značky obľúbenej medzi Slovákmi.
10: Už je to v jej génoch, to boli tie nosné veci, pre ktoré sa to auto stalo legendou a ikonou v tej svojej triede.
7: Ktorá to je, aj to sa dozviete dnes. Príjemné počúvanie sobotnej zákruty želajú Štefan Vihuň a Zuzana Kohútková.
0: Rádio Slovensko.

0: Peugeot 2008. Francúzska automobilka týmto modelom reaguje na zvýšený záujem motoristov o malé SUV. Recenziu na úvod sobotnej zákruty ponúka redaktor Igor Daniš.
1: Spotrebiteľský test.
2: Viete, po ktorom Peugeote siahajú Slováci najradšej? Na ktorý najviac klikajú na www.peugeot.sk?
3: And the winner is...
2: Hitom je vydarený crossover Peugeot 2008. Boduje štýlom a prémiovým interiérom. Jasne ho identifikujú tri pazúry leva, jazdnú istotu podporujú vyžadované bezpečnostné asistencie. So 430 cm dlhým crossoverom sa ľahko manévruje. Presná kamera neskresľuje tesné parkovanie, ovládanie pedálov a 6-stupňové radenie neunaví ani dámske publikum. Ako najdostupnejšiu vyrábajú 2008 aj s manuálom v kombinácii toho najviac využívaného. Tempomat, klimatizácia, konektivita, elektrické okná, zrkadlá, diaľkové uzamykanie, kvalitné audio. PureTech 100 je benzínová 1.2, 74 kW je bez podpory elektriny. Trojvalec prekvapuje dynamikou v symbióze s priaznivou ekonomikou. 5,7 litra zo 44-litrovej nádrže, 434 litrov objemu praktického kufra s dvojitým dnom, po strechu Peugeota 2008 narastie kapacita až na 1467 litrov, je na crossover B segmentu SUV parameter nahrávajúci rodinám v rozhodovaní o kúpe. Peugeot 2008 s čiastočne nezávislým zadným zavesením, s deformovateľnou priečkou nápravy s panhardskou tyčou a hydraulickými tlmičmi je tvrdší, ale neodskakuje. Citlivé riadenie a predvídateľné reakcie svedčia o vyspelej technike v atraktívnom obale. Benzínový Peugeot 2008 1.2 PureTech 100 s výkonom 74 kW je stálicou mestských crossoverov. V sobotu 26. uplynie už 216 rokov od vzniku spoločnosti Peugeot 26. septembra 1810. Najstaršej automobilke na svete patrí aplauz za pekné a dobré autá.
1: Spotrebiteľský test.

0: Rafi Zákruty.
1: Od 1. septembra začali platiť zmeny v pravidlách cestnej premávky. Ide o dôsledok rozsiahlej novely zákona, ktorú poslanci odhlasovali v júni. Týka sa aj priechodov prechodcov, pričom na novú situáciu si musia zvykať tak vodiči, aj chodci. Pre vodičov platí, že chodec má prednosť vo chvíli, keď sa chystá vstúpiť na priechod. Bude možné naozaj kontrolovať dodržiavanie tohto nového pravidla?
2: Polícia bude dodržiavanie pravidel kontrolovať v rámci bežného dohľadu nad cestnou premávkou. Dôležité je, že vodič musí k priechodu prichádzať takou rýchlosťou, aby dokázal v prípade potreby bezpečne zastaviť a umožniť chodcovi prejsť. Ak priechod používa osoba s bielou palicou, vodič musí pred priechodom vždy zastaviť.
1: Spresňuje hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek. Čo hrozí vodičovi, ak pri náznaku, že sa chodec chystá na priechod vstúpiť, nezastaví?
2: Za porušenie povinností voči chodcovi môže vodič dostať pokutu. Konkrétna sankcia závisí od spôsobu a závažnosti porušenia.
1: Pravidlá sa však sprísňujú aj pre samotných chodcov. Nový zákon zakazuje používanie mobilov a obdobných zariadení pri prechádzaní cez priechod spôsobom, ktorý znižuje schopnosť sledovať situáciu na ceste. Zaujímalo nás, ako je to v tejto súvislosti s používaním slúchadiel na ušiach chodca, pretože to bolo mnohokrát príčinou nehody, často s tragickým následkom.
2: Zákon nezakazuje samotné používanie slúchadiel. Problémom je použitie telefónu alebo iného zariadenia takým spôsobom, ktorý znižuje schopnosť chodca sledovať situáciu v premávke.
1: Ak chodec poruší pravidlo, hrozia aj jemu nejaké sankcie za nedodržanie zákona. Policajný hovorca Roman Hájek na záver vysvetľuje.
2: Áno, aj chodec je účastníkom cestnej premávky a za porušenie svojich povinností môže byť sankcionovaný.
0: Toto je nová pesnička Fria od Enriqueho Iglesiasa.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
0: Získajte lístky v Rádiu Slovensko a poďte s nami

0: Koľko mesačných platov potrebujete na kúpu ojazdeného auta? Dnes totiž na jazdenku musíte zarábať dlhšie než kedysi. Kým pred 5 rokmi zodpovedala priemerná cena jazdeného auta necelým 7 hrubým platom, dnes je to už viac ako 8. Podrobnosti ponúka Ľuboš Kasala.
1: Česi potrebujú zarábať na jazdené vozidlo 6,5 mesiaca. Poliakom stačí dokonca len o niečo viac ako 5 mesiacov. Vyplýva to z analýzy Aures Holdings z Praha. Kúpischopnosť Slovákov na trhu s jazdenými autami sa za posledné roky o niečo zhoršila. Hovorí country sales manažer AAA Auto pre Slovensko Radoslav Skaloš.
2: Priemerné jazdené auto na Slovensku stojí v tomto roku podľa aktuálnych dát 13 187 eur. Pri priemernej hrubej mzde za prvý kvartál 1611 eur jeho cena predstavuje približne 8,2 násobok mesačného platu. V porovnaní so susedmi Českom a Poľskom je to najviac. Čech potrebuje na priemerné jazdené vozidlo v hodnote 325 500 korún v prepočte 13 480 eur 6,5 hrubého príjmu, ktorý bol za prvý kvartál v prepočte 2 082 eur.
1: Najlepšie sú na tom Poliaci.
2: Priemerná cena jazdeného auta na poľskom trhu dosahuje 51 000 poľských zlotých v prepočte 11 837 eur, čo zodpovedá 5,3 násobku tamojšieho platu, ktorý majú na úrovni 2214 eur. Slovák tak dnes potrebuje na jazdené auto o 1,7 mesačného platu viac ako Čech a až o 2,9 platu viac ako Poliak.
1: Ešte pred 5 rokmi bola situácia výrazne odlišná. V roku 2021 potreboval Slovák na priemerné jazdené auto necelých 7 mesačných platov. Čech 6 a Poliak 7,2. Najmenej dostupné tak boli jazdené auta práve pre Poliakov. Odvtedy sa však pomery výrazne zmenili. V Poľsku vzrástla priemerná cena jazdeného auta od roku 2021 o 25%.
2: Najvýraznejšiu zmenu vidieť práve v Poľsku, kde sa dostupnosť kúpy jazdených aut z priemerných miest o dosť zlepšila a je priaznivejšia aj ako v Českej republike. Slovensko zaznamenalo opačný trend. Dostupnosť sa zhoršila. V Poľsku je však najvyššia priemerná mzda v porovnaní s Českom a Slovenskom a najnižšia priemerná cena ojazdených aut.
1: Na Slovensku sa cena priemerného jazdeného auta za 5 rokov zvýšila z 8345 eur v roku 2021 na vyše 13100 eur, teda o 58%. Rast miest bol ale výrazne pomalší, len o približne tretinu. V prepočte na priemerný plat sa preto dostupnosť auta zhoršila zo 6,9 na 8,2 mesačného platu, čo je nárast potrebného počtu miest o takmer petinu. V Česku je vývoj stabilnejší. Počet platov potrebných na kúpu auta sa zvýšil za 5 rokov zo 6 na 6,5. Uzatvára Radoslav Skaloš, country sales manažer AAA Auto pre Slovensko.
2: Ak sa pozrieme na predikciu sekundárneho trhu, tak tohtoročný vývoj je zatiaľ veľmi podobný tomu minuloročnému, keď sa so začiatkom prázdnin ceny dočasne stabilizovali a ich rast sa spomalil. Podľa doterajšieho vývoja možno očakávať, že nasledujúce 2 mesiace by ešte mohli byť pre kupujúcich vhodným obdobím na kúpu vozidla, než ceny opäť skokovo narastú.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ.
1: V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
2: Prezident hovorí o povolebnom spájaní najsilnejšej koaličnej a opozičnej strany. Tieto však už teraz odmietajú. Poškodení by mali mať v trestnom konaní väčšiu ochranu. Vyplýva to z novely trestného poriadku, ktorú schválila vláda. Ruský prezident Vladimír Putin nariadil v súvislosti s delegáciou USA na 3 dni zastaviť útoky na Kyjev. Večerné spravodajstvo vás pozýva počúvať Marian Žári-Kukelka.
0: Rádio Slovensko.
3: Rádio Slovensko.
0: Boli osobnosťami svojej doby.
4: To bola raketa, to bola energia, to bol uragán.
0: A hoci už nie sú medzi nami,
4: si myslím, že bola neprehliadnutelná.
0: Ich odkaz žije ďalej.
5: Ale človek sa musí v živote o niečo snažiť.
0: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Jana Kocianová. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
1: Zelená vlna.
6: Staršia nehoda na Spiši, aj obmedzenie pri stupave. Pozdravujeme z dopravy. Na výjazde zo Spišskej Novej Vsi smerom na Odorín sa zrazili dve autá. Premávku usmerňuje polícia, výrazne sa nezdržíte. Na ceste druhej triedy medzi Stupavou a Devinskou Novou Vsou opravujú most ponad D2. Úsek je uzavretý v oboch smeroch. Obchádzka vedie po ceste číslo 2 a po D4. Pripomíname, že dnes od 19.00 bude tunel Višňové na D1 pre údržbu uzavretý v smere zo Žiliny do Martina. Obchádzka povedie po Podstrečnej a uzáveru naplánovali do rána. Radar meria v Rabči na hlavnom ťahu pri odbočke na Sihelné a merajú smerom na Oravskú polhoru. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
7: V tuneli Višňové prebieha komplexná jesenná údržba. To znamená odborné skúšky, kontrola a servis riadiaceho systému i čistenie 66 kilometrov odvodňovacieho systému. Údržba sa začala včera večer. Pokračuje dnes večer uzavretím smeru na Košice do nedeľného rána. Ďalší harmonogram prác je rozložený na zvyšok septembra a október. Generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček.
8: Vzhľadom k tomu, že nie všetky práce je možné vykonať počas nočných uzáver, museli sme pristúpiť aj k naplánovaniu trojdňovej kompletnej uzávery tunela. Počas kompletnej uzávery tunela prebehnú všetky odborné skúšky zariadení, prebehne kontrola a čistenie všetkých bezpečnostných prvkov tunela. Musíme sa venovať odvetraniu tunela, SOS hláskam, hlásičom požiaru a kompletnému riadeniu tunela.
7: O všetkých uzáverach tunela Višňové vás bude včas informovať naše dopravné spravodajstvo Zelená vlna.
1: Pozor, zákruta so Zuzanou Kohútkovou.

0: hrám.
1: Škoda Octavia, výrobný závod v Mladej Boleslavi, začal tento sedan pôvodne vyrábať v roku 1959. Išlo o vylepšenie predchodcu Škody 440. V 60. rokoch Octaviu modernizovali, prišla aj kombi verzia, ktorá sa na trhu udržala do roku 1971. O 25 rokov neskôr, teda v 1996. roku, sa Škoda Octavia vrátila. 30-ročnú históriu si všíma redaktor Igor Daniš.
2: 30 rokov vyrábajú populárnu Octaviu. Kariéru začala 3. septembra 1996 v Mladej Boleslavi. Odvtedy vyrobili 7 miliónov 900 tisíc kusov. Šťastnú ruku mali pred troma dekádami na dizajnérov. Octaviu stvorili Belgičan Dirk van Brechel a Brazílčan Raul Pires. Do Škody prišli z Audi. Pôvodný návrh štúdia Italo dizajna Giorgetta Giugiara sa nepáčil vtedajšiemu predsedovi vlády. Podľa Václava Klausa bola česká Octavia príliš talianská. Prvé plány, ktoré s kombi verziou ani nerátali, vychádzali z predstav koncernu Volkswagen prerobiť na Octaviu nový Golf 3. generácie. Z Golfa neskôr odvodili španielský Seat Toledo. Prvá Octavia ohúrila 528-litrovým kufrom, druhá pridala ešte 32 litrov a zabodovala aj dvojspojkový automat DSG. Tretia generácia Octavie znamenala pokrokové asistencie a úsporné agregáty TSI a TDI. Štvrtú generáciu Octavie poznáme od novembra 2019. A okrem Mladej Boleslavy a Kvasín ju vyrábajú aj v kazašskom Kostanaji. Tretie vydanie Octavie nieslo podpis Jozefa Kabaňa. Renomovaný slovenský dizajnér vyzdvihuje jej mimoriadny priestor a bezpečnosť za výnimočnú hodnotu.
3: Už je to v jej génoch od prvej, druhej generácie, to boli tie nosné veci, pre ktoré sa to auto stalo viac menej legendou a stalo sa ikonou v tej svojej triede.
2: Populárna Octavia je od začiatku predmetom záujmu úpravcov.
4: Je to Octavia 1, rok 2001, kompletne od podok ako koberec až pod strop je očelovněný do ekokůže. Všechny švy, co se dali, tak jsou prostěhovaný ručně. Bezpečnostní rám tam je, který je také očelovněný a také prostěhovaný ručně. Tyhle ty úpravy to trvalo 4 roky.
2: Praktická Octavia neunikla ani pozornosti špekulantů.
5: Dali jsme auto do servisu Škoda Octavia 3, kupované za sumu 17 500 eur. Servis predal naše motorové vozidlo na náhradné diely za sumu 1300 eur. Takto jsme o to auto přišli.
6: To akože riešite. Rieši to polícia. Mal som určité problémy a proste to bolo dosť komplikované.
2: Škodu Octavia s 30-ročným rodokmeňom čaká ďalšia perspektíva. Podieľa sa na nej aj dizajnér automobilových interiérov Peter Olach z Bratislavy.
7: Ja teda mám veľmi rád či francúzsky, alebo aj taliansky dizajn. Snažím sa pozerať na to, čo je možno trendové, ale na druhej strane aj trošičku rozmýšľať nad tým, ako by som tie trendy do budúcnosti mohol práve tvoriť.

0: Najväčšie mestské dopravné podniky na Slovensku, v Bratislave a v Košiciach, obnovujú flotily autobusov na elektrický pohon. O nových elektrobusoch viac povie Ľuboš Kasala.
1: Dopravný podnik Bratislava predstavil tri nové elektrobusy najnovšej generácie značky Otokar. Cestujúci sa s nimi zväzú na linkách 53 a 75, hovorí predseda predstavenstva bratislavského dopravného podniku Martin Rybanský.
2: Čo prinesú tieto elektrobusy všetkým obyvateľom mesta? Je to nie teda len zvýšený komfort, ale je to aj vyššia bezpečnosť. Tieto elektrobusy sú úplne tiché, sú nízkopodlažné, sú vybavené najnovšími komfortnými prvkami, či už je to výkonná klimatizácia, USB nabíjačky, veľké informačné tabule, veľké informačné displeje, na ktorých môžete vidieť online prestupy v reálnom čase a množstvo ďalších komfortných prvkov, ale to nie je všetko. Sú vybavené aj bezpečnostnými systémami a splňujú najnovšie európske bezpečnostné štandardy. Majú radarové bezpečnostné systémy, rôzne ďalšie asistenčné systémy, ktoré chránia nielen cestujúcich v týchto elektrobusoch, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky v ich okolí.
1: Nové elektrobusy sú súčasťou tohtoročnej masívnej obnovy vozidlového parku.
2: Spolu s našim tímom v dopravnom podniku sme obnovili a obnovíme takmer 400 vozidiel MHD, z toho viac ako 100 týchto vozidiel sú plne bezemisné vozidlá. Aby som to uviedol do kontextu, tak denná výprava vozidiel MHD je zhruba 550 vozidiel.
1: Primátor Bratislavy Matúš Valo pripomína ekologickú stránku mestskej hromadnej dopravy.
3: Aktuálne máme v prevádzke 18 elektrobusov a vďaka týmto elektrobusom sa podiel bezemisných vozidiel dopravného podniku zvýšil na 46%. V rozvoji bezemisnej dopravy budeme ďalej pokračovať. Je to záväzok vyplývajúci zo zákona o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy. Naplnenie týchto záväzkov, ktoré žiada zákon, v ekologizácii dopravy si však len do roku 2030 vyžiada v hlavnom meste investície približne 500 miliónov eur, ktoré nie je možné kryť z vlastných zdrojov mesta. Ak to štát s ekologickou dopravou a záväzkami, ktoré si v legislatíve sám nastavil, myslí vážne, musí a má mestám poskytnúť aj systémovú podporu zo štátneho rozpočtu a európskych fondov. Nejde pritom len o Bratislavu, toto je rovnaká výzva a rovnaký problém, pre ktorým stoja aj všetky slovenské mesta.
1: Prvý z 11 nových mestských elektrobusov privítali aj v dopravnom podniku mesta Košice. Poverený generálny riaditeľ dopravného podniku mesta Košice Roman Danko.
4: Jedná sa o krbový autobus, ktorého obsadenosť je 145 ľudí a z hľadiska komfortu je plne klimatizovaný, je pod kamerovým systémom. Zariadenia sú pripravené aj na platbu bankovou kartou, ktorú ale plánujeme spustiť až ku koncu tohto roka.
1: Na nabíjanie využijú aj trolejovú infraštruktúru po trolejbusoch.
4: Ak vodič príde pod nabíjačku, stlačí príslušný gombík a vysunie sa pantograf. Maximálna doba nabíjania pri tých najväčších prúdoch by mala byť do 1 hodiny.

0: Cukrovka alebo diabetes mellitus je chronické metabolické ochorenie, ktoré môže viesť k závažnému poškodeniu srdca, očí, ciev, obličiek a nervov. V posledných 10 rokoch počet pacientov s cukrovkou stúpa. Keďže mnohí cukrovkári samozrejme šoférujú, na záver dnešnej sobotnej zákruty sa chceme venovať bezpečnostným rizikám pacientov s týmto ochorením za volantom. Redaktor Miroslav Talavašek oslovil lekára internistu Petra Jonáša.
1: Je to ochorenie sprevádzané počas liečby možnými dvoma extrémami, čo sa týka v prvom rade hladín cukru. Keď je nedostatočne liečený, ide do vysokých hodnôt, ktoré sú sprevádzané ospalosťou, zvýšeným močením, nesústredenosťou. Naopak, keď ide do tzv. Hypoglykémie, čiže pod hodnotu, začne sa potiť, má rozmazané videnie, môže veľmi rýchlo upadnúť do komy. Spravidla je to nepomer medzi užívaným liekom a príjmom potravy, prípadne pridruženým ochorením. Takýto pacient diabetik by v podstate, pokiaľ je liečený na inzulíne a nie je dlhodobe stabilizovaný, nemá sa dať za volant a riadiť. V prípade, že má dlhodobé hodnoty krvného cukru v poriadku a je to už tzv. Edukovaný alebo dobre naučený diabetik, veľmi dobre vie a cíti, keď sa mu zhoršuje stav a keď má ten stupeň vnútornej kontroly, tak za ten volant nesadne. Ale v podstate diabetici na viacerých dávkach inzulínu by som ich považoval za veľmi rizikových šoférov a radšej by som bol za to, aby za volanie sadali.
2: Špecifická skupina sú určite epileptici, pretože neodvážim sa povedať, že za volantom je to istým spôsobom odstrašujúci pohľad, ale vo všeobecnosti, keď človek dostane záchod epilepsie, je to čosi, čo si nevie predstaviť, že by v takomto stave ešte navyše sedel za volantom. Takže existuje možno skrytá forma epilepsie, ktorá sa objaví občas a je to riziko a taký tí laicky permanentní epileptici.
1: Nie je to moja parketa, ale mal som to šťastie letieť s kolegyňou z neurologickej kliniky a trošku som si ju vyspovedal, takže skúsim interpretovať, čo by ona povedala. Za epileptika sa považuje predovšetkým ten, ktorý mal 2 záchvaty a viac, typické. Jeden záchvat sa považuje za taký výstražný a čaká sa. Pretože epileptický záchvat môže vyvolať napríklad, keď niekto dlho vyčerpaný, stresová situácia, napije sa alkoholu, ide niekde žurovať, fajčí, dostane typický epileptický záchvat. Nie je to epileptik. Ten, ktorý má 2 a viac záchvatov a je na antiepileptika, nemá riadiť. V podstate je to riešené tak, že neurológ odošle lekársku správu o takomto pacientovi na príslušné oddelenie polície a to už musí riešiť dopravný inšpektor, lebo lekár nemá právo odobrať vodický preukaz, môže mu ho odobrať len ten, kto mu ho vydal. Takže zo strany lekárov, neurológov tento signál ide. Je otázka potom, ako sa to rieši.

0: Zelená vlna.
1: Obmedzenia v Prievidzi aj v Nitre pozdravujeme na cesty. V Prievidzi na Štefanikovej sa koná jarmok, ulica je uzavretá v úseku medzi Mierovým námestím a ulicou Sama Chalúbku, obchádzka je vyznačená po okolitých uliciach a v Nitre v okolí agrokomplexu sa koná výstava, rátajte tam preto s obmedzeniami aj so zdržaním. Pripomíname, že dnes od 19. bude tunel Višňové na D1 pre údržbu uzavretý v smere zo Žiliny do Martina, obchádzka povedie po Podstrečno, uzavera potrvá do rána a radar meria pred Kocihou smerom z Rímavskej Soboty. Najbližšia zelená vlna po rádiožurnále. Richard Steindl, bezpečné a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
2: To je na dnes všetko. V zajtrajšej nedeľnej zákrute, opäť po 17. hodine, budeme v obytnom prívese brázdiť norské súostrovie Lofoty a navštívime detský offroadový tábor u našich západných susedov. Nebude chýbať skladba cti ani rady k zmenám v pravidlách cestnej premávky od 1. septembra. A ak nám chcete ponúknuť tému alebo sa podeliť so skúsenosťou, napíšte na e-mail zakruta@rozhlas.sk alebo zavolajte na záznamník s číslom 02 32 50 60 70. Rozšírené vydania Zákruty nájdete v podcastoch, sme aj na sociálnych sieťach. Lúčia sa s vami Štefan Bihuň a Zuzana Kohútková.
0: Pozor, Zákruta, magazín pre motoristov.

0: u cenového lídra. Už teraz v ponuke biele hrozno bezjadierkové iba euro 69 za 400 gramov. Bravčové pliecko bez kosti len 2,99 za kilogram. A Nescafé Classic iba 5,99 za 200 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Nezmeškajte svoju príležitosť nakúpiť výhodnejšie v predajniach Fresh. V akciovej ponuke už od čtvrtka kúpite kávu Nescafé Classic kréma 200 gramov alebo Delikate kréma 180 gramov len za 5,98 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V ponuke už od čtvrtka káva Nescafé Classic kréma alebo Nescafé Delikate kréma v akciovej cene len 5,98 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Progresívne Slovensko aj Smer SD odmietajú povolebnú spoluprácu tak, ako to dnes navrhol prezident Peter Pellegrini. Americkí vyjednávači sa v Moskve opäť pokúsia rokovať o ukončení vojny na Ukrajine. Podľa informácií viacerých médií však Kremeľ nemieni ustúpiť zo svojich územných požiadaviek. Armáda Spojených štátov vyradila z prevádzky tri iránske ropné tankery v Perskom a Ománskom zálive v odvete za útok Teheránu na dve vojnové lode. Je tu večerné spravodajstvo a Marian Žári Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Jedna veľká koalícia zložená z dvoch väčších strán a prípadne jednej malej. Aj takto by podľa prezidenta Petra Pellegriniho mohla vyzerať situácia po parlamentných voľbách na budúci rok. Povedal to v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy s tým, že by išlo o lepšie riešenie, akým sú 5 či 6 koalície, ktoré sa po roku rozpadnú. Podľa politologičky to však nie je reálne.
2: Voľby do Národnej rady môžu dopadnúť tak, že ani jedna zo strán nebude vo svojom tábore schopná zložiť vládnu väčšinu, vyhlásil prezident Peter Pellegrini. Slovensku by tak podľa neho prospela veľká koalícia dvoch najsilnejších, hoci protichodných strán. Dodal, že by mala šancu viesť krajinu dlhšie ako jedno volebné obdobie.
3: Ale opäť, na to potrebujete na jednej strane aj na druhej strane vyzretého lídra, ktorý potlačí svoje vlastné ego, to všetko, čo sa narozprávalo doteraz medzi jednotlivými lídrami a členmi týchto politických strán. A pýtajme sa, možno je to dobrá téma na diskusiu, aj keď vieť hneď, ako by odpovedali možno v PS.
2: Predseda PS Michal Šimečka riešenie označil za absurditu, ktorú odmietajú. Doplnil, že strana Smer je najväčšou brzdou lepšieho života na Slovensku.
4: 16 rokov vlád Roberta Fica môže za úpadok na Slovensku, za to, že sa prepadávame vo všetkých rebríčkoch v Európskej únie. A naopak jediná nádej, aby Slovensko mohlo napredovať, je porážka Smeru a Roberta Fica v tých najbližších voľbách.
2: Pre ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD sú takéto spojenia nepredstaviteľné.
5: My sa snažíme bojovať o víťazstvo, získanie podpory medzi voličmi, pretože myslíme si, že opozícia predvedie opäť jednu z tých katastrof. Oni nám radi vyčítajú, že kde sme sa pohli za posledných 15 rokov a tak ďalej, ale zabúdajú, že našimi prvými dvoma, troma rokmi väčšinou býva naprávanie ich katastrof, ktoré príprave.
2: Politologička Darina Malová hovorí, že prezidentov návrh znel len ako zbožné prianie a v praxi to je utopia.
6: To ohrozenie, ktoré by nám hrozilo, aby tieto politické strany prišli k nejakému zmiereniu, by muselo byť obrovské. Naozaj to ohrozenie by muselo byť obrovské, musela by to byť nejaká vojna alebo niečo podobné, inak si to neviem predstaviť.
2: Politici spoločnosť podľa nej tak polarizovali, že obidve politické strany by veľmi sklamali svojich voličov. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
1: S návrhom na riešenie rusko-ukrajinského konfliktu do Moskvy prišli americkí vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner. Hovoriť o ňom budú so šéfom Kremla Vladimírom Putinom. Ten však podľa viacerých zdrojov nemieni ustúpiť od svojich územných nárokov voči Ukrajine. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálnej sieti potvrdil, že vyslanci amerického prezidenta už začali rokovať s ruskou stranou a Ukrajina je pripravená prerušiť svoje útoky na ruskú metropolu. Rovnaký krok očakáva od Moskvy.
7: Amerických vyjednávačov Steva Witkoffa a Jareda Kushnera na moskovskom letisku Vnukovo privítal Kiril Dmitrijev, splnomocnenec prezidenta Vladimíra Putina. Ten v súvislosti s návštevou nariadil od dnešnej polnoci na 3 dní neútočiť na Kiev. Stalo sa tak potom, keď ruská armáda udrela na letisko v Kieve a nedalekom Borispil. Podľa prezidenta Donalda Trumpa prišli vyslanci Washingtonu s konkrétnym návrhom na ukončenie vojny. Kritici však pripomínajú, že ich predchádzajúce cesty nepriniesli žiadny pokrok. A ani tento raz pravdepodobne nenavrhnú priateľné riešenie pre bojujúce strany. Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Kirilo Budanov portálu Suspilne povedal, že šéfovi Kremľa poslali vlastný návrh prímeria, ktorý sa týka vzdušných úderov aj bojových operácií na fronte. Tie podľa Bloombergu neskončia tak skoro, pretože ruský prezident je ochotný ukončiť vojnu len za vlastných podmienok a server Moscow Times tvrdí, že je stále odhodlaný obsadiť aj ďalšie územia. Nemenovaný zdroj blízky Kremľu pre Moscow Times Times povedal:
8: Neexistuje žiadna šanca dosiahnuť dohodu týkajúcu sa frontovej línie, kým Putin nedokončí obsadenie zostávajúcej časti Doneckej oblasti.
7: A dodal, že na základe správ od veliteľov je presvedčený, že sa to podarí do konca roka. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov včera zopakoval:
9: Postoj, ktorý pred dvoma rokmi na pôde ministerstva zahraničných vecí prezentoval prezident Putin, zostáva pre Ruskú federáciu nemenný.
7: V júni 2024 Vladimír Putin od Kieva žiadal stiahnuť sa z Luhanskej, Donetskej, Záporožskej a Chersonskej oblasti, ktoré Rusko čiastočne okupuje. To Ukrajina dlhodobo odmieta, podobne aj výzvu vzdať sa plánu vstúpiť do Severoatlantickej aliancie. V nedeľu americkí vyjednávači zamieria do Kieva. Elena Zajaber, Slovenský rozhlas.
10: Rádiožurnál, prehľad správ.
11: Ministerstvo zahraničných vecí dnes na pokyn ministra Juraja Blanára zo Smeru SD predvolalo ruského veľvyslanca v súvislosti so včerajším ruským útokom na Ukrajine. Rezort diplomácie odsudzuje útok prúdovým dronom na budovu ukrajinskej bezpečnostnej služby, ktorá sa nachádza v blízkosti slovenskej ambasády v Kyjeve. V jej priestoroch v čase útoku nikto nebol. Zo stanoviska Juraja Blanára citujeme:
12: Vyzývame Rusko, aby sa zdržalo krokov, ktoré môžu ohroziť životy a bezpečnosť nevinných civilistov. Zároveň apelujeme na obe strany, aby sa vyvarovali ďalšej eskalácii, ktorá zvyšuje napätie a neprispieva k mierovému riešeniu konfliktu.
11: Ruský veľvyslanec v Nemecku odmietol, že by Moskva bola zodpovedná za hybridný útok na letisku Lipsko-Hale. Keby ho chcelo vykonať Rusko, dopadol by podľa neho inak. Útok, ktorý zrejme mieril na ukrajinské lietadlá spoločnosti Antonov, sa nepodaril. Podľa všetkého výbušnina na drone mala chybnú roznetku. Nemecko obvinilo zo zodpovednosti Rusko a podľa médií pozná dvoch konkrétnych páchateľov. Americká armáda zasiahla a vyradila z prevádzky tri iránske ropné tankery v Perskom a Ománskom zálive ako odvetu za odpálenie iránskych balistických striel proti dvom vojnovým lodiam Spojených štátov nasadených v regióne. Oznámila to americká armáda. Iránske médiá predtým informovali iba o tom, že americké rakety pri iránskom ostrove Chark v Perskom zálive zasiahli jeden iránsky tanker. Iránske úrady sa k veci zatiaľ oficiálne nevyjadrili. Záchranári dnes vytiahli ďalšie telo z vraku osobného trajektu, ktorý sa minulú nedeľu s 267 ľuďmi na palube potopil pri pobreží Severného Cypru. Počet obetí tak stúpol na 13. 15 ľudí je naďalej nezvestný.
1: Nultý ročník medzinárodných leteckých dní ministerstva obrany predstavil to najlepšie, čo vzdušné sily majú. Areál Piešťanského letiska navštívilo viac ako 25 000 návštevníkov, ktorí môžu tento víkend vidieť akrobatické manévre so skoky padákom aj pozemnú vojenskú techniku. Na letisku nechýbali ani posádky z Nemecka, Maďarska, Česka, Poľska či Španielska.
13: Letecké dni sa prvýkrát konajú pod zaštitou ministerstva obrany. Šéf rezortu Robert Kaliňák zo Smeru SD by už o rok chcel letecké dni spojiť so slavami SNP.
14: A keďže sme to chceli vyskúšať ešte predtým, než budúci rok, verím, budeme slávnostne otvárať letisko Sliač. A pri tej príležitosti by tieto letecké dni sa tomu naozaj veľmi hodili.
13: Výkladnou skriňou vzdušných síl sú stíhačky F-16 a najnovšie Black Hawky. Ak nerátame stíhačku F-35, slovenské F-16 sú podľa pilota, podplukovníka Petra Gregora, najmodernejšie, ktoré sa pohybujú po európskom nebi.
15: Doškolujeme technický a pilotný personál, čiže pripravujeme vlastne celú tú platformu, letku a 81. prídlo na to, aby sme boli v nejakej dobe budúci rok schopní prevziať ochranu nad našim vzdušným priestorom.
13: Do vybavenia armády nedávno pribudla aj dvojica vrtuľníkov UH-60M Black Hawk, major František Novotný.
16: A je to vrtuľník 21. storočia, to znamená, že máte tam počítače, kde si dokážete naozaj naplánovať celú situáciu na bojisku, kde svete upresniť, kde sú priateľské, nepriateľské sily. Že je to naozaj vrtuľník 21. storočia a veľmi výkonný vrtuľník.
13: Skladačku armádnych strojov by v budúcnosti mohli doplniť lietadlá českého výrobcu Aero Vodochody Skyfox L39, prezývané lovci dronov. Lietadlo síce slúži na výcvik, no vzhľadom na to, že dokáže niesť výzbroj, je vhodné aj do konfliktov s nízkou intenzitou. Český pilot Vladimír Továrek:
17: Ve spolupráci s raketomety môže nést až 14 řízených raket. V podstate pomocí toho zaměřovacího kontejneru se ten dron zjistí a navede sa na nej řízená raketa tady z tihle závěsníku.
13: Letecké dni budú pokračovať aj zajtra. Pre návštevníkov je pripravená kyvadlová doprava, ako aj bezplatná vlaková doprava do Piešťan z ktoréhokoľvek miesta na Slovensku. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Poškodenými mali mať v trestnom konaní väčšiu ochranu a viac informácií o obvinenom či odsúdenom. Dozvedieť by sa mohli aj o porušení podmienok domáceho väzenia či iných uložených obmedzení. Vyplýva to z novely trestného poriadku, ktorú schválila vláda. O reálnej ochrane poškodených podľa odborníkov rozhodne až prax.
18: V praxi by to mohlo znamenať rýchlejšiu ochranu ľudí, ktorým hrozí nebezpečenstvo zo strany obvineného. Prokurátor bude môcť obvinenému zakázať kontakt či priblíženie k poškodenému aj bez jeho žiadosti. Poškodený zároveň dostane viac informácií o porušení týchto zákazov. Pokračuje hovorkyňa rezortu justície Barbora Škulová.
19: Najväčšou zmenou bude, že štát bude môcť zasiahnuť skôr, než sa situácia vyhrotí. Dnes môže nastať situácia, keď správanie obvineného predstavuje pre poškodeného riziko, ale ešte nie sú splnené dôvody na väzbu. Praktický význam to bude mať najmä pri domácom násilí a fyzickom či elektronickom prenasledovaní.
18: Automatické informovanie by podľa vedúcej Centra pre obete domáceho násilia Slniečko Silvie Gancárovej obetiam výrazne pomohlo. V súčasnosti o takéto informácie musia žiadať sami. Z jej stanoviska vyberáme.
20: Novela by mala obsahovať príkaz pre prokurátora, súd a väznicu, aby každú zmenu oznámili obeti, ale nie listom, ktorý putuje 5 dní a odsúdený je už doma. Ak to má mať význam ako ochranný prvok, tak bezodkladne, a to telefonicky, e-mailom alebo vyslaním hliadky.
18: Tomáš Strémy z právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave reaguje, že návrh môže posilniť ochranu poškodených, no jeho reálny prínos ukáže až prax.
21: Čo však vnímam ako pozitívum, a to vo vzťahu k ochrane poškodeného, je navrhovaná právomoc prokurátora, ktorý by mohol obvinenému alebo podozrivému z trestného činu uložiť primerané obmedzenia a povinnosti na ochranu života, zdravia, slobody alebo iných práv poškodeného.
18: Návrh musí ešte schváliť parlament a podpísať prezident. Ak prejde, platiť by mal od 1. januára budúceho roka. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Južná Korea sa vážne zaoberá možnosťou vyslať armádu do Hormúnskeho prielivu. Informujú o tom miestne médiá potom, keď krajinu z nedostatočnej podpory obvinil americký prezident Donald Trump. Experti však nepredpokladajú, že s pretrvávajúcou hrozbou susednej Severnej Kórey sa Soul zapojí do ozbrojeného konfliktu ďaleko za hranicami.
22: Kancelária juhokorejského prezidenta potvrdila medializované informácie, že krajina zvažuje vyslanie vojakov do oblasti Hormuzského prielivu. Konečné rozhodnutie však vraj zatiaľ nepadlo. Cieľom je podľa úradov zabezpečiť slobodu plavby na pozadí skutočnosti, že 2/3 energetických surovín, ktoré azijský štát importuje, prevážajú cez túto úžinu. Bližšie informácie o možnej misii priniesla miestna televízia SBS.
23: Nemenovaný vysokopostavený predstaviteľ ministerstva obrany prezradil, že pripravujú možné vyslanie námorných síl, vrátane sledovacieho plavidla, ktoré by monitorovalo lode a ponorky, plavidla s možnosťou likvidácie výbušnín a logistického plavidla. Spoliehali by sa však na infraštruktúru cudzích štátov.
22: Južná Kórea vo veci využívania prístavov údajne rokuje so Spojenými štátmi. Práve americký prezident Donald Trump minulý mesiac obvinil Soul z nedostatočnej podpory záujmov USA vrátane vojny s Iránom a naopak ospevoval údajné dobré správanie sa Severnej Kórey. V tejto súvislosti nariadil výrazne skrátiť každoročné americko-juhokórejské vojenské cvičenie a už skôr zaviedol clá na juhokórejské tovary. Podľa koreanistu Miloša Procházku z Univerzity Komenského je cieľom Soulu zmierniť napätie v bilaterálnych vzťahoch.
24: Možno, že sa to obmedzí na nejaké symbolické vyslanie nejakej jednotky, aby teda ukázali Spojeným štátom vôľu spolupracovať. Verejnosť vníma to, že armáda by primárne mala ochraňovať teritorium Južnej Korei a nie sa zapájať do nejakých konfliktov mimo územia Korejského polostrova.
22: Ak by vláda o vyslaní vojakov na Blízky východ rozhodla, ešte by jej krok musel schváliť parlament. Podľa najnovšieho prieskumu verejnej mienky z marca, teda tesne po začiatku americko-izraelskej vojny voči Iránu, bola proti nasadeniu lodí tesná väčšina Juhokorejčanov. Michal Zúrik, Slovenský rozhlas.
1: Umelá inteligencia dokáže lekárom pomôcť odhaliť infarkt skôr a efektívnejšie. Riešenie pritom vyvinuli na Slovensku. Niektoré srdcovo-cievne ústavy ho využívajú už dnes. Po novom by sa novinka mala dostať aj do záchraniek. Technológiu zároveň plánujú prevziať aj v zahraničí. Dostane sa napríklad na americký trh.
2: Lekári dnes infarkt dokážu veľmi účinne liečiť. Kľúčová však ešte stále zostáva jeho včasná diagnostika. Tepná, ktorá srdce zásobuje okysličenou krvou, sa náhle uzavrie a srdcový sval začne rýchlo odumierať. Odborníci situáciu dokážu zvrátiť, najskôr však musia vedieť, že pacient daný postup potrebuje. Vysvetľuje riaditeľ startupu Powerful Medical Martin Herman a dopĺňa, že im v tom ponovom pomôže umelá inteligencia.
3: Princíp používania pritom je veľmi jednoduchý. Pacient bolesťou na hrudníku si zavolá sanitku, záchranári okamžite pacientovi urobia EKG, odfotia ho do PM Cardio aplikácie alebo zmačknú tlačidlo na stroji a PM Cardio EKG okamžite vyhodnotí. Ak rozpozná infarkt, výsledok sa okamžite odošle do príslušného kardiocentra a odborníci tak môžu začať pripravovať liečbu ešte pred príchodom pacienta do nemocnice.
2: V Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb riešenie už využívajú. Generálny riaditeľ Monžim Soli víta najmä to, že sa má dostať aj do záchraniek.
4: V niektorých prípadoch príde sanitka k pacientovi, zoberie pacienta na urgentný príjem, tam sa urobia určité vyšetrenia, až potom sa zistí, že to je infarkt. Až následne sa presunie do kardiocentra.
2: Ak záchranárom pri diagnostike pomôže umelá inteligencia, proces sa urýchli a práve čas je rozhodujúci. Generálny riaditeľ Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb Štefan Lukačín.
5: Čím skôr sa dostane pacient do kardiostavov, tým viac vieme zachrániť tú časť toho srdcového svalu, tzv. Myokard.
2: Prednostka kardiologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Eva Gonsalvešová zároveň pacientov ubezpečila.
6: Niekto sa možno bude báť, že je to nejaká AI, ktorá bude rozhodovať. Vyvinul to človek, preto aby sa lekár, tiež človek, mohol efektívnejšie a rýchlejšie rozhodovať.
2: Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD spoločnosti, ktorá za projektom stojí, venoval 19 miliónov eur na ďalší vývoj. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
1: Na Slovensku v roku 2025 stúpol počet samovrážd. Informovalo o tom Národné centrum zdravotníckych informácií. Rizikovou skupinou sú hlavne muži a seniori nad 70 rokov, ktorí sa cítia pre spoločnosť zbytoční.
25: Centrum zdravotníckych informácií zaznamenalo vlani 509 samovrážd, čo je o 42 prípadov viac ako rok predtým. Najviac ich bolo v Banskobystrickom kraji. Hovorkyňa centra Simona Uhlárová Jarošová.
26: Zo štatistiky vyplýva, že pre samovraždu sa rozhodne viac mužov ako žien. Najrizikovejšou skupinou v prípade samovrážd sú muži vo veku od 70 rokov.
25: Riaditeľka Fóra pre pomoc starším Ľubica Galisová upozorňuje, že psychické problémy u starších ľudí narastajú.
27: Jednak nedostatok spoločnosti, aby sa im venovala, nedostatok záujmu od rodiny, od blízkych, sú vyraďovaní, osamelí, nemajú dostatok financií, nemajú dostatok služieb.
25: Starší ľudia sa často cítia ako záťaž pre spoločnosť. Podľa Fóra sa tento problém týka aj žien. Tie mladšie zase výraznejšie dominujú v štatistike neúspešných pokusov o samovraždu. Vlani ich bolo vyše 800. Riaditeľ krízovej linky pomoci IPčko Marek Madro hovorí, že mladí ľudia otvorenejšie hovoria o svojich pocitoch. Zároveň upozorňuje na to, aké príznaky si všímať.
28: Najčastejšie si môžeme všímať to, že sa uzatvárajú do seba, majú poruchy spánku, poruchy jedenia, postupne viac a viac oblasti v živote vypínajú, uzatvárajú veľmi často svoje rozlúčky s blízkymi.
25: Podľa jeho skúsenosti mnohí samovrahovia o svojom úmysle hovoria. Okolie ich však často v tom neberie vážne. V prípade pomoci pri psychických problémoch sa dá obrátiť aj na linku dôvery, národnú linku na podporu duševného zdravia či na svojho všeobecného lekára. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
1: Ozubnicová železnica medzi Pohronskou Polhorou a Tisovcom oslavuje 130 rokov. Trať prekonáva náročný horský terén a práve ozubnicový systém umožnil vlakom bezpečne zvládnuť strmé stúpania. Jubileum technickej pamiatky oslavili dnes aj mimoriadnou jazdou historického vlaku, ktorý viedol parný ozubnicový rušeň.
29: Ozubnicová železnica medzi Pohronskou Polhorou a Tisovcom patrila medzi technicky náročné železničné stavby svojej doby. Zdenko Lopušný z občianskeho združenia Zubačka.
30: Na prekonanie sedla z vojska bola vytvorená aptová ozubnica. Prekonáva to extrémne stúpanie, ktoré je tam prakticky 50 promile. V tom čase mali dve možnosti. Buď budú raziť tunel, alebo postavia ozubnicovú trať.
29: Takzvaná Zubačka má v regióne historický význam. Gemer bol svojho času najväčším producentom železničných železnej rudy, ktorú bolo potrebné prepraviť z Tisovca až do Hronca, hovorí bývalý primátor Tisovca Peter Mináč.
7: Dôležité je zachovať tú tradíciu, tú históriu. Tu pracovali na železniciach strašne veľa občanov z Tisovca, z Michalovej, Polhory, Brezna, ktorí obetovali celý svoj život a úcta vlastne toho pripomienke prvom rade voči týmto ľuďom.
29: Na Ozubnicovú železnicu sa aj dnes vrátil historický parný vlak, ktorý viedol parný Ozubnicový Rušeň z roku 1908. Peter Tomka zo Združenia Zubačka hovorí, že na jazdu ho museli pripraviť deň vopred a musel aj rozkúriť pec.
8: Dozbrojiť si to vodou, uhlím, premazať to, skontrolovať.
9: Prišli sme sa pozrieť na Zubačku, nostalgia. Vôňa pary, vôňa dymu.
10: Je to lepšie ako v normálnom vlaku, lebo ja som najradšej, keď sa dajú vtiahnuť okná.
11: Zážitok je to krásny, páči sa nám to, tieto historické vláčiky.
29: Od začiatku spolupráce s vlakovými klubmi sa za posledných 7 rokov zvýšil záujem turistov aj o neobjavené regióny, hovorí Eva Macoľová z Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus.
12: Práve takéto historické pamiatky a priemyselné pamiatky prilákajú viacej ľudí do regiónu.
29: Martina Maľová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Počasie.
2: Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť 21 až 26, na severe 19 stupňov, v noci 16 až 11, v údoliach 11 až 6 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu, nad pásmom lesa spočiatku prudký vietor až výchrica.
0: Rádiožurnál.
1: Predpoveď počasia bola na teraz poslednou informáciou z rozhlasového spravodajstva. Ešte pekný zvyšok sobotného večera vám prajú z réžie Tomáš Šandor a Lucia Cibiková a zo štúdia Iveta Michalíková a Marian Žári Kukelka.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 18 hodín 21 minút.
0: Zelená vlna.
13: Nová nehoda na východnom Slovensku, aj plánovaná uzavera D1, pridávame aj pohľad na cesty. Nová nehoda sa stala na viazde do Slanca smerom z Rákoša, jeden pruh je blokovaný, premávku usmerňuje polícia. V Prievidzi na Štefanikovej je jarmok, ulica je uzavretá v úseku medzi Mierovým námestím a ulicou Sama Chalúbku. Obchádzka je vyznačená po okolitých uliciach, obmedzenie naplánovali do nedele do polnoci. A pripomíname, že dnes od 19. bude tunel Višňové na D1 uzavretý v smere zo Žiliny do Martina. Obchádzka povedie po Podstrečno a uzavera potrvá do zajtrajšieho rána. Radary nám hlásite na viazde do Veličnej z Dolného Kubina, aj na viazde do Michaloviec z Pozdišoviec. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko.
14: Miroslav sa po bakteriálnej meningitíde vracia späť do života. V jeho boji by mu pomohol

0: tvare DMS medzera ľudí a ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme. Rádio Slovensko, Športžurnál.
1: Vo finále Diamantovej ligy obhájila prekážkárka Ema Zapletalová striebornú pozíciu, chcela však viac. V troch rozohraných zápasoch futbalovej Nike ligy by papierovo mali uspieť domáce týmy. V hokejovej lige majstrov nitrianske ambície tvrdo narazili na švédsku realitu. Na nemeckých futbalových trávnikoch sa gólovo presadili aj Slováci. Príjemné počúvanie vám želá Martin Šeďo.
0: Športžurnál.
1: Slovenskej atletickej hviezde Eme Zapletalovej sa vo finále Diamantovej ligy v Bruseli nepodarilo zasadnúť na trón pre šampiónku behu na 400 metrov cez prekážky. Po roku opäť skončila druhá, keď nestačila len na Američanku Annu Cockerellovú. Zaostala iba o 900 sekundy. Viac povie Zlatica Mokrá.
2: K zápisu do historických štatistík a najmä splneniu vlastných očakávaní chýbalo včera večer na štadióne kráľa Boduána v podaní slovenskej rekordérky naozaj málo.
3: A prekážka číslo 8, Cockerellová pre Zapletalovú, ale Eva nepredá svoju kožu lacno. A teraz 9, tá mala trošku problém Eva, ale stihla to zvládnuť. Viete, Cockerellová, Eva je druhá a finišuje aj Kochujtová. Eva finišuje na druhé miesto a ešte sa blíži aj ku Cockerellovej, ale napokon je to druhé miesto pre Emu Zapletalovú.
2: Kým vlani Ema Zapletalová striebornou pozíciou vo finále Diamantovej ligy prekvapila súperky i seba, v tejto sezóne mala všetky predpoklady na to, aby sa tešila z triumfu. Po pretekoch tak bola pri mikrofóne agentúry Top Athletics sklamaná.
4: Keď som minulý rok bola druhá, tak som bola z toho veľmi šťastná, že som druhá vo finále Diamantovej ligy, ale tento rok som druhá a som z toho nešťastná, aj keď áno, je to druhé miesto vo finále Diamantovej ligy, ale tie očakávania tam boli a snaha a chcela som proste zvíťaziť a obhájiť to, čo som vlastne celý rok bežala, ale nestačila som, dnes to nevyšlo.
2: V behu s pomalším úvodom sa slovenská atletka nesnažila vzdialiť súperkam od prvých prekážok. S trénerom Bramom Petersom sa dohodli na tom, že pobeží na kontakt s americkou vyzývateľkou a zaútočí až na 8. prekážke.
5: Tým, že na začiatku bolo tempo pomalé a bežala trochu uvoľnenejšie, bola 100 metrov pred cieľom príliš vzadu, ale návrat mala skutočne dobrý, dobiehala súperka. Na poslednej prekážke však urobila o krok viac. Ak by urobila o krok menej alebo udržala rytmus až do konca, mala by silnejší finiš a mohla by vyhrať. Takže tento bek si musíme zapamätať smerom k budúcemu týždňu.
2: Nedostatky piatkového behu v sichravom počasí vnímala aj nitrianska rodáčka. Spokojná nebola ani s výkonom za 53,10 sekundy.
4: Ja si myslím, že nebol dobrý. Od začiatku som myslím, že 3., 4., 5. prekážku podľa mňa pribrzdiovala, aby som to nebola príliš blízko, tá som strácala a potom som sa snažila mať svoj skvelý finish od tej 7. prekážky, ale tiež to nebolo úplne ideálne. V závere, keď som chcela už finišovať, tak ako by mi už ušla tá Američanka, čiže som sa snažila stiahovať každú stotinku, hodiť sa do cieľa, ale stále tam tá jedna desatina chýbala k tomu víťazstvu.
2: Už s úsmevom dodala, že v závere behu, potom ako predbehla Belgičanku Pauline Kokjutovú, by prijala ešte niekoľko metrov navyše, aby predstihla aj víťaznú Annu Cockerellovú.
4: By som možno povedala, že škoda, že tá 400 nebola asi 10 metrov dlhšia, lebo si by som tam ešte mala na to, tak by som aj viac bežala, aby som mohla zvíťaziť.
2: Ema Zapletalová potvrdila, že sily a energia jej v závere sezóny rozhodne nechýbajú, aj keď patrí k najvyťaženejším prekážkárkam roka s triumfami v prvých 5 dieloch Diamantovej ligy a titulom majsterky Európy. A hoci v dvoch posledných pretekoch seriálu prehrala práve s Američankou Cockerellovou, v sezóne už ju zdolala a ďalšiu šancu bude mať o týždeň na ultimátnych majstrov v Budapešti.
4: Ja som ten svoj vrchol mal na Európe, oni sa zrejme pripravili na tieto preteky, tak možno pre nich to taká výhoda, že teraz akoby je ich ten čas toho vyvrcholenia sezóny. Ja to už mám za sebou, ale stále cítim, že stále som na tom dobre, mám na to ešte dosahovať dobré výsledky, aj keď je záver sezóny. Verím, že ešte sú tu jedné preteky a ešte si to viem moc vynahradiť, alebo teda znova sa pokúsiť zabojovať o to víťazstvo. Budem sa snažiť nesklamať a podať čo najlepší výsledok.
1: V belgickej metropole už beží program druhého finálového dňa Diamantovej ligy a všetko pozorne sleduje náš atletický expert Alfons Juk. My sme s ním práve teraz v spojení a keďže on je zároveň manažérom Emy Zapletalovej, azda je na mieste otázka, aké boli reakcie na včerajší Emin výkon nad prekážkami.
6: Áno, tak tie reakcie samozrejme sú rôzne, od sklamania až po uspokojenie, keďže byť druhý najlepší na svete nie je málo, ale sama Ema, ako to aj spomínala, aj ona, aj tréner v rozhovoroch, vedeli, že má naviac, že môže bežať ešte rýchlejšie, že môže zdolať Kokrelovú, ako sme spomínali, môže sa to ešte stať na budúci týždeň v Budapešti, ale tam má na programe dva behy, najprv semifinále, potom finále. Dnes pokoj sa poprechádzala po bruselskom centre, dala si obľúbenú kávu a potom sa stretla so zástupcami slovenskej komunity v Bruseli na pôde zastúpenia Bratislavského samosprávneho kraja, kde o ňu bol veľký záujem, o podpisy, o fotografie, takže strávila príjemne deň a zajtra už sa opäť presunie do Gentu, kde má svoje sídlo počas pobytov v Belgicku a potom ju čaká v priebehu týždňa prelet z Belgicka do Budapešti.
1: V Bruseli sa včera odohralo všeličo zaujímavé aj mimo pretekov na 400 metrov cez prekážky. Čo stojí za osobitnú zmienku?
6: Áno, tak treba najprv po tej štatistickej linke spomenúť, že padli dva rekordy Diamantovej ligy a ďalšie štyri rekordy meetingu. Z tých rekordov Diamantovej ligy americká guliarka Jacksonová zlepšila dokonca kontinentálny rekord na 21.14 a keby na čipy zbocvaný rekord Diamantovej ligy na 400 metrov. V poslednej disciplíne, keď už bolo dosť chladno, 43.40, potom padli ďalšie štyri rekordy meetingu. Najviac sa ujal Karalis v žrdi 612, keď Mondo Duplantis pre obavy zo zranenia napokon neštartoval, všetko to vysvetlil a dnes už je v Monaku podľa posledných správ, kde ho liečia. Je to zranenie svalové nohy, ale aj problémy s chrbátom, tak uvidíme, či sa hviezdny žrtkár predstaví na budúci týždeň v Budapešti. Na prekvapenie svieti krásne slnko, je teplo, všade sú šmolkovia, hranolky, presne tá belgická atmosféra. Včera spieval Helmut Lotti a verme, že dnes to bude skvelý zážitok v podaní napríklad 800-károk Verovej a Bolovej Brothersovej či čerstvých svetových rekordérov z Zürichu, američanky Russellovej na 100 metrov prekážok a Brazílčana do Santosa na 400 metrov prekážok bez Warholma, ktorý údajne neprišiel kvôli tomu, že mu nevyhovovala výška štartovného. Máme sa na čo tešiť dnes v Bruseli.
1: Toľko Alfons Juk priamo z dejiska.
0: Futbalová Mikeliga.
1: Tri z dnešného kvarteta zápasov 7. kola sa začali o 18. hodine. Žilina privítala mužstvo Podbrezovej a túži dosiahnuť štvrté víťazstvo v sérii. Šošoni veľa gólov strieľajú, ale aj hodne dostávajú. Potvrdzujú túto štatistiku aj dnes Vladimír Ochodničan.
7: No a v tejto chvíli Žilina ide do vedenia. V 30. minúte, ak sme dobre videli, tak Minárik bol tým hráčom, ktorý po zahratom rohu dával hlavičkou gól. Skutočne v 30. minúte prvá, alebo respektíve druhá šanca domácich z rohového, dobre zahraný rohový kop, prišiel center a domáci Minárik teda otvára skóre v prospech Žiliny, ale treba povedať, že pod Dubňom Podbrezová zatiaľ je aktívnejšia, vypracovala si tri čisté gólové šance v 4. a 9. minúte. Mrvalievič 200% šance, podobné šance, išiel sám na domáceho brankára Šípoša. Šípoš ho jednoducho vychytal, šípil, kde to dá a vychytal ho a potom v 18. minúte Lamprech hlavičkoval tesne vedľa brány. Železiari sú respektíve boli nebezpečné, ale v tejto chvíli v 31. minúte som zaregistroval, respektíve boli sme pri tom, keď domáci išli do vedenia, respektíve dávajú gól, je ním Jan Minárik, to znamená pod Dubňom 32. minúta, Žilina Podbrezová v tejto chvíli 1-0.
1: Doplním, že 21-ročný český futbalový útočník Radek Schiller prestúpil z Podbrezovej do portugalského klubu Rio Ave, s ktorým podpísal 5-ročnú zmluvu. V novom prostredí sa tak opäť stretne aj so svojím bývalým spoluhráčom z týmu Železiarov Rolandom Galčíkom. Železiari sa na druhej strane posilnili. Na ročné hosťovanie prišiel nigerijský stredopoliar Samson Tijani. Súčasťou dohody s českým druholigovým klubom Dukla Praha je aj opcia na prestup na 2 roky. Michalovce nastúpili proti Trenčínu. Zemplínčania chcú pred vlastnými divákmi dokázať, že 3 body z tehelného poľa neboli dielom náhody. Trenčín sa zasa chce revanšovať za 2 prehry vo vzájomných súbojoch z minulej sezóny. Slovo má Joachim Benedikt Čulík.
8: No a zatiaľ sa plní to prvé, pretože Michalovčania v 32. minúte vyhrávajú nad Trenčínom 1-0. Duel sa začal vo vysokom tempe a bolo cítiť od začiatku, že ide o dôležité body medzi mužstvami zo stredu tabuľky. Na jednej strane ľadovo chladný Anton Šoltis, tréner domácich, na druhej strane a Ricardo Moniz horlivo rozdával pokyny svojim zverencom na trávnik, akoby šípil, čo príde, a jeho Trenčania sa potom začali rozsýpať. Už v 7. minúte si vypracoval príležitosť Patrik Dane, ktorý sa rozbehol do kontry a dlho motal obrancu Huga Pavel Hanzeka, ktorý napokon zblokoval jeho strelu. O dve minúty neskôr Danek poslal šikovnú petičku na Mašikeho, ale jeho obaľovačka napla iba ochrannú sieť za tribúnou. V 11. minúte obranca Jovanovič zastavil prienik Luku Lemiška a hneď na to Trenčania urobili vážnu chybu v rozohrávke. Kotrel posunul loptu na Daneka, ktorý prudkou strelou opečiatkoval brvno trenčianskej brány. No a tieto šance predvídali jediné, že gól príde, a prišiel v 17. minúte, keď ten tlak praskol. Elvis Mašike krásnou a prudkou strelou zakončil šikovnú kombináciu s Angličanom Kotrelom a strelil svoj prvý gól v drese Michaloviec. V 22. minúte mali jediný náznak šance Trenčania, keď Soares aj Ancak sa snažili prestreliť obranu domácich, ale to sa im nedarilo. Ešte pred niekoľkými minútami Frank Bahy vyskúšal šťastie a po rohovom kope zakončoval spoza 16-ky, zatiaľ čo hostujúci brankár Katič musel zakročiť, takže Trenčanom sa dnes nedarí a na trávniku Michaloviec v 33. minúte prehrávajú 0-1.
1: Komárno je odhodlané dosiahnuť prvé víťazstvo v tomto ročníku, a to na úkor Skalice. Záhoráci môžu byť otrasení troma prehrami za sebou zo skóre 3-12. Návšteva na tribúnach by sa mala opäť pohybovať okolo 5000, teda ďalší tromf Komárna. Prejavuje sa to všetko nejako na priebežnom výsledku, Martin Kajgl?
9: Na priebežnom výsledku nie, ale na priebehu hry áno, a v tejto chvíli sledujeme šancu Bernáta v 35. minúte. Ale ani tento hráč nezmenil a nemohol zmeniť nič na bezgólovom stave, pretože hral v postavení mimo hry, a teda platí Komárno Skalica v 35. minúte 0-0, no všetko, čo je podstatné, už bolo povedané zo štúdia. Áno, naozaj stále návšteva veľmi slušná v Komárne, napriek tomu, že Komárno čaká na to prvé sezónne a nielen domáce víťazstvo. Dnes má k nemu naozaj blízko. Pri všetkom podstatnom dá sa povedať, že bol Dominik Žák v 9. a v 12. minúte mal šance na v 30. a 31. nabíjal Leonimu a Muritalovi, ale ani jeden z týchto príležitostí, ani jedna z týchto príležitostí sa gólom neskončila, ale Komárno je jasne lepším tímom. Pomer striel 6-0 na bránku 2-0 pre Komárno. Naozaj tých príležitostí je veľa, tak možno to už dnes Fialovi zlomia. Zatiaľ ale v 36. minúte, ktorá sa v tejto chvíli začala, hrajú so Skalicou bez gólov.
1: Od 20.30 bude hrať šlágri Dunajská Streda so Slovanom Bratislava. Zajtra o 17. hodine nastúpia Košice proti Banskej Bystrici a o 19. Ružomberok privíta Trnavu. Dnešná relácia s mikrofónom za futbalom sa rozbehne v rádiu Regina po 19. hodine. V 7. kole našej druhej najvyššej súťaže Humenné prehralo s Petržalkou 0-1, Bytčane stačila na Šamorín 1-2, Zvolen na Pohronie takisto v skóre 1-2, Galanta zdolala Malženice 1-0, Považská Bystrica Lehotu pod Vtáčnikom 2-1. V 3. kole anglickej Premier League tým Newcastle hral s Bournemouthom nerozhodne 2-2, Brentford so Sunderlandom 1-1, Brighton s Leedsom takisto 1-1, Fulham prehral s Crystal Palace 2-3, Manchester City úspel s Coventry 1-0 a Nottingham s Tottenhamom sa rozišli bez gólov. Dávid Strelec zostáva aj po skončení prestupového obdobia hráčom anglického druholigového FC Middlesbrough. Tréner týmu Kim Helberg uviedol, že s 25-ročným útočníkom počíta ako s dôležitou súčasťou mužstva a po návrate do plnej kondície ho vidí aj v základnej zostave. V 2. kole nemeckej Bundesligy Brémy vyhrali nad Lipskom 3-1, Leverkusen nad Unionom Berlin 4-0, Hoffenheim podľahol Dortmundu 2-3, Mönchengladbach Elversbergu 3-4 a Paderborn Freiburgu 0-1. Vo 4. kole 2. Bundesligy Mario Sauer strelil svoj prvý gól na hosťovaní v Kaiserslauterne a pomohol domácim k víťazstvu 3-0 nad Darmstadtom. Adrian Kaprálik sa podielal gólom a asistenciou na remíze Kielu s Norimbergom 2-2. Po 4. kole španielskej La Ligy mužstvo Athletic Bilbao zvíťazilo nad Atletikom Madrid s Davidom Hanskom 3-0. V 3. kole talianskej série A Fiorentina prehrala s Turínom 1-2. Dávid Krčík prestúpil z Viktorie Plzeň do Pardubíc. Po nezaradení 27-ročného obrancu na súpisku Plzne pre ligovú fázu európskej súťaže bolo jasné, že slovenský stoper nefiguruje v plánoch nového trénera Viktoriánov Radoslava Kováča. Z futbalových trávnikov prechádzame na ľad. Hokejisti Nitry dostali v Lige majstrov tvrdú lekciu. Do prestížnej súťaže vstúpili vysokou prehrou so švédskou Skellefteå 1-6. Bol pritom aj Martin Balážik.
10: Pre Nitranov to bola poriadna sprcha hneď v úvode. Švédsky majster nášho šampióna vyškolil a ukázal mu, kde sa vyspelá hokejová Európa nachádza. Dve tretiny Corgoni ako tak držali s favoritom krok, no napokon schádzali z ľadu s debaklom. Tréner Nitranov Erik Čaládi.
11: Ten level bol naozaj vysoký od supera a snažíme sa zlepšovať v tom zápase, čo sa nám myslím, že aj darilo, ale ešte po dvoch tretinách za stavu 2-0 bol ešte zápas otvorený a v tretej sme dostali góly, čo bola škoda, lebo si myslím, že tomu sa si verilo a chcelo tu spraviť dobrý výsledok dneska.
10: Aj napriek šiestim inkasovaným gólom podal solidný výkon brankár Marinov. Neuveriteľný a tak trochu bizarný zápas odohral Marko Stacha. Najskôr sa v úvodnej tretine postaral o kuriózny trest pre svoj tým. Potom ako utržil na nohe reznú ranu, zamieril do šatne za lekárom, ktorý ho musel zašívať. Keďže ale nešiel cez striedačku, ale rohom klziska, jeho tým inkasoval dvojminútový trest.
12: Ja som zacítil, že som to dostal nad korčulu, tam, kde není chránené. A keď som sa pozrel a uvidel som si kostia krv, tak si hovorím, že ani mi nenapadlo ísť na striedačku, hovorím, že rovno do šatne. Že... Takže ospravedlňujem sa chalanom za 2 minúty, ale asi by som jednal rovnako aj teraz.
10: 24-ročný obranca sa ukázal ako tvrdý muž. Lekár mu ranu zašiel zo pár vnútornými aj vonkajšími stehmi a on sa do zápasu vrátil. No a v tretej časti strelil jediný gól Nitry. A to aj za cenu, že si stehy potrhal a po stretnutí ho museli zašívať znovu. A pripravený je naskočiť aj do zajtrajšieho druhého zápasu Ligy majstrov, v ktorom Corgoni privítajú švédske Växjö.
12: Mám rád ten hokej, baví ma to a špeciálne proti takýmto súperom nehráme každý deň a pokiaľ je tam aspoň malá šanca a nie je to také, že si môžem nejako plne vážne ublížiť, tak vždy do toho pôjdem.
10: Motiváciou navyše pre neho bude, že do zajtrajšieho duelu nastúpi v špeciálnom drese pre najlepšieho hráča.
12: To som si ani neuvedomoval, ale tak keď už ho budú vyšívať, tak asi by som mal ísť.
10: Aj napriek tomu, že Nitrania včera ťahali za kratší koniec. Fanúšikovia povzbudzovali od úvodného buli takmer celý zápas a hľadisko neopúšťali ani niekoľko desiatok minút po záverečnom klaxóne. Po Stachovom góle štadión takmer explodoval.
12: Tých prvých 50 minút, keď som nepočul spoluhráča na striedačke vedľa seba, tak to je naozaj krásne. A to sú tie momenty, pre ktoré sa oplatí hrať hokej a čo je veľmi špeciálne tu v Nitre.
1: Slovenskí volejbalisti prehrali na prípravnom turnaji pred európskym šampionátom. V záverečnom vystúpení v estonskom Tallinne s Lotyšskom 2-3 a bez víťazstva obsadili poslednú štvrtú priečku. V úvodnom semifinálovom zápase európskeho šampionátu volejbalistiek Turecko vyhralo nad Srbskom 3-0. Druhý finalista vzíde zo zápasu Taliansko-Poľsko. Na svetovom šampionáte basketbalistiek v Nemecku družstvo Španielska nečakane prehralo s Mali 73-82 a Maďarsko zvíťazilo nad Nigériou 71-67. Držiteľ slovenského pohára si poradil so šampiónom ligy. Tak by sa dal zhrnúť výsledok historicky prvého basketbalového superpohára mužov. Jeho víťazom sa stali hráči Prievidze, ktorí si na palubovke Piešťanskej Diplomat Arény poradili s Patriotmi Levice 86-77. Pokračuje Zlatica Mokrá.
2: Hoci na neutrálnej pôde, no obe mužstva sa mohli oprieť o búrlivú atmosféru plných tribún. Kým v prvom polčase boli s vývojom spokojnejší priaznivci Patriotov, po zmene strán dopriali viac radosti svojim hráči Prievidze. Otočili skóre a prevzali kontrolu nad zápasom, doplňa Matúš Hronský.
13: Ja milujem tú atmosféru fanúšikov. Vždy aj teraz, ja som mal zimom riavky, že zasa to je tí Prievidžania. Ja som si to užíval a dúfam, že si to budem užívať celú sezónu. Bola to ťažká cesta veľmi, predsa len Levice sú kvalitní super a prekvapili nás na začiatku, ale vedeli sme, že ich zlomíme a podarilo sa nám to a máme trofej.
2: Levičania mohli byť spokojní s úvodnou časťou, boli efektívnejší a mali pevnejšiu defenzívu. Vedenie si udržali aj do polčasu, napriek tomu, že v druhej 10 minútovke dali len 15 bodov a Prievidžania 24. Po prestávke však náskok stratili a do zápasu sa už nevrátili. Hodnotí tréner Levíc Michal Madzin.
14: U nás dobrý vstup do zápasu, Prievidza postupne stiahla náskok, urobili sme tam niektoré chyby. V druhom polčase Prievidza bola agresívnejšia, živšia. My ako náhle sme ten zápas stratili, keby sme nenašli sebe tie riešenia energiu, aby sme ho ešte dokázali naspäť vrátiť na ten vyrovnaný stav a možno tú koncovku mať vyrovnanejšiu.
2: Na doladenie detailov pred štartom sezóny majú ešte oba týmy čas. Patrioti sa však už musia sústrediť na kvalifikáciu o Ligu majstrov. Vstúpia do nej o necelé 2 týždne, hovorí Samuel Bolárik.
15: Ja si osobne myslím, že to určite budeme musieť zapracovať na obrane. Je to jednoducho len o tom. Ísť na tréning a na tréningu proste si to odmakať, ísť na bomby naozaj zlepšovať sa v tých veciach, ktoré sme pokazili tu. Máme ešte nejaký čas to napraviť.
2: Prievidžanov čaká okrem domácej súťaže kvalifikácia o európsky pohár FIBA. Zisk prvej trofeje sezóny je tak podľa asistenta trénera Andreja Červenku vítaným impulzom.
16: Každé víťazstvo, každá trofej je pre klub dôležitá. Strašne sa tešíme. A už teraz sme sa bavili s trénerom, s Geretom, že pre nás je to práca každý deň. Chceme byť konzistentní v tom, čo robíme. Vieme, že ten náš vrchol, ten náš ceiling je vyššie. Napriek tomu, čo zostane tu na ihrisku, chceme pracovať tvrdo.
1: Na tenisovom Grand Slame US Open v New Yorku prehrala v prvom kole štvorhry slovensko-britská zostava Mihalíková-Nikolsová s japonsko-tajvanskou dvojicou Katová-Vuová 6-3-3-6-3-6. Domáce sestry Williamsové ako držiteľky voľnej karty podľahli tajvansko-austrálskej dvojici Chanová-Jointová 3-6-7-6-6-7, hoci v rozhodujúcom tiebreaku viedli už 5-0. Z nasadených favoritiek vypadli v dvojhre Češka Muchová po prehre s domácou Navarovou 3-6-5-7, Ukrajinka Svitolinová nestačila na Rusku Kalinskú 3-6-6-2-3-6 a Ruska Schneiderová stroskotala na Američanke Townsendovej 2-6-7-6-3-6. Medzi mužmi Čech Lehečka podľahol Grékovi Cicipasovi 6-2-1-6-6-7-1-6 a Kazach Bublik prehral s domácim Pólom 4-6-6-3-7-6-1-6-3-6. Na štvrtom podujatí Svetového pohára vodných slalomárov na predmestí Paríža nepostúpila Zuzana Paňková do finále kajak krosu. Víťazka disciplíny C1 z piatka sa z rozjazd prebojovala až do najlepšej osmičky a v druhej semifinálovej jazde obsadila napokon štvrtú priečku. Ďalšia Slovenka v súťaži Soňa Stanovská skončila dnes svoje účinkovanie v prvej rozjazde. Na majstrovstvách Európy juniorov judo v Podgorici získala naša Nina Filkorová bronz v kategórii nad 78 kg. Podarilo sa jej to vďaka úspechom v repasáži. Postupne si tam poradila s Ukrajinkou Bahmetovou, Španielkou Turovou Kulibaliovou a napokon aj s Turkyňou Meteovou. Prvú medailu na tomto podujatí takisto bronzovú získala Patricia Tománková v hmotnostnej kategórii do 48 kg. François Gasly odštartuje z prvej pozície na veľkej cene Talianska seriálu majstrovstiev sveta Formuly 1. Jazdec týmu Alpine v kvalifikácii na okruhu v Monze o 600 sekundy zdolal Brita Russella z Mercedesu. Tretí bol austrálsky pilot McLarenu Piastri. 14. etapu cyklistických pretekov Vuelta a Espania vyhral Nemec Brenner pred Buitragom z Kolumbie a domácim Rodriguezom. Celkovo vedie stále Španiel Mas. Slovinec Tadej Pogačar vynechá po páde v 8. etape tohto podujatia zvyšok prebiehajúcej sezóny. Nebude tak obhajovať titul na majstrovstvách sveta v Kanade, na európskom šampionáte doma v Slovinsku ani v pretekoch okolo Lombardie.
0: Rádio Slovensko,

0: Nitra je dnes v ponímaní slovenských fanúšikov hokejovým mestom, ale nebolo to tak dávno, keď sa pod zoborom hral aj európsky futbal. V najvyššej súťaži sme však krajské mesto videli naposledy na jar 2021. V stredu si Nitrania zaspomínali na časy minulé, aspoň v Slovnaft Cupe, keď si proti Chrenovej zahral slovenský majster Slovan Bratislava. Na tribúne to sledovala aj nitrianská legenda Igor Demo. Téme sa venuje Martin Kajdl.
1: Účastník 6. ligy proti účastníkovi Ligy majstrov. Toto spojenie prilákalo na tribúny takmer 4000 fanúšikov. Nitra Chrenová vzdorovala chvíľu, ale už v prvom polčase dostala 6 gólov. Igora Dema, odchovanca nitrianskeho futbalu a účastníka slávnostného výkopu, sme oslovili práve v polčasovej prestávke. Otázka znela, či verí, že chrenovský Dávid strelí belasému Goliášovi aspoň jeden gól.
2: Tak boli tam také záblesky. Ja som chalanov sám asi pred 4 rokmi 2 roky trénoval, lebo z toho sídliska pochádzam, takže pre mňa to bola radosť tam byť s nimi, ale záblesky sú, ale možno padne nejaký gól, ale musel by to byť zázrak.
1: Nestrelil a inkasoval ešte ďalšie dva. O góly tu však vôbec nešlo. Chrenová si požičala veľký štadión pod zoborom a spravila dobre. Vypočula totiž volanie takmer 4000 fanúšikov, ktorým futbal v meste chýba už viac ako 5 rokov. V 2021 bol FC Nitra naposledy súčasťou najvyššej súťaže. Dobehli ho však zlé kroky z minulosti, ktoré klub dostali na úplne. No a vstup ukrajinských a nemeckých investorov tomu nejako nepomohol. Dnes sa miestny futbal dvíha z popola. FC Nitra postúpil do 3. ligy a okrem toho vznikol v meste aj projekt AC Nitra, ktorý je oslobodený od temnej minulosti svojho mestského rivala.
2: Ja si myslím, že každému, kto okolo futbalu niečo robil, tak ten futbal stále bude chýbať. Stále sú tie debaty okolo futbalu, ale realita je taká, že momentálne sú v 3. lige a musia urobiť všetko preto, aby tými postupnými krokmi, inak sa urýchliť nič nedá nič.
1: Futbalové príbehy Slovana Bratislava a Nitry sú dnes diametrálne odlišné. Pod zoborom sa však v minulosti takisto urodili veľké talenty ako Ľubomír Moravčík, Miroslav Stoch, ale aj spomínaný Igor Demo. Všetci traja si zahrali v top ligách a proti mužstvám z takých súťaží, proti ktorým bude hrať v Lige majstrov Slovan. Podľa Igora Dema je to skvelé pre slovenský futbal.
2: Podarilo sa im za tretí rok druhýkrát a stále to hovorím, že stále je to o tom, že bohužiaľ tie, keď ideme len kúsok od nás, že v Čechách sú 4 kluby ďalej, my sme bohužiaľ len jeden. Pán Boh zaplať, že to je Slovan, čiže Slovan dáva tu nejakú reklamu tomu slovenskému futbalu, lebo inak sa to odohráva všetko iba na našich ligových trávnikoch a dobrá pečať aj od trénera.
1: Takéto méty sú pre Nitru zatiaľ iba snom a snívať

0: Balážik.
1: Tomáš Selič v uplynulej sezóne nastupoval za Brňanskú 17-ku aj 20-ku a jeden duel základnej časti odohral za seniorské Ačko Komety. Zapísal sa aj do histórie ako najmladší Slovák, ktorý hral v play-off českej najvyššej súťaže. Keď v 8 finále nastúpil proti českým Budejoviciam, mal 16 rokov, 10 mesiacov a 1 deň. V príprave na novú sezónu nastupoval v drese Komety pravidelne.
2: Som veľmi spokojný, že vlastne pani tréneri mi dávajú veľké šance hrať, či už takto s Kolárom hrávam, alebo teraz som dostal šancu s Pospíšilom ísť hrať do Predložňa, čiže je to niečo, už začne, vážim si to a makám na sebe ďalej.
1: Slovami chvály smerom k mladému útočníkovi nešetril ani jeho skúsený spoluhráč Kristián Pospíšil.
3: Ja mu veľmi držím palce k tomu, aby sa ukazoval, ako sa ukazuje, a ten chala má veľkú budúcnosť. Verím tomu, že spraví tým aj u nás a bude krok po kroku stúpať, a verím tomu, že ten jeho sen, ktorý určite má, dosiahne, a ja mu budem určite napomocný a pomáhať mi každý deň.
1: Mladý tvorivý útočník už má za sebou aj úvodné dva zápasy nového ročníka juniorskej extraligy. V každom z nich zaznamenal asistenciu. No tak, ako spomenul Kristián Pospíšil, verí, že si vybojuje miesto v seniorskom Ačku Komety.
2: Určite celú sezónu plánujem hrať v Brne, je to tu výborné pre môj progres a som tu veľmi spokojný. Všetko záleží na mojich výkonoch a uvidíme, či sa udržím v A-týme alebo ako to bude.
1: 17-ročný bratislavský rodák v uplynulej sezóne vybojoval s našou 18-kou na domácich majstrovstvách sveta striebro. Vo výbornom svetle sa ukázal aj na nedávnom Hlinka Grecky Cupe. V stretnutí so Švajčiarmi bol pri každom našom presnom zásahu. 4 góly strelil, na 2 prihrával. Bol druhým najlepším strelcom na turnaji a 5. v bodovaní.
2: Tak vlastne po majstrovstvách som mal výbornú prípravu v Brne, výbornú letnú prípravu, makal som na sebe a myslím si, že na tej Hlinke sa to ukázalo.
1: Tomáš Selič je na ľade vďaka výške 191 cm neprehliadnutelný. Jeho vzorom však nie je najvyšší hráč NHL Chára, ale Martin Nečas a draftová jednotka z roku 2022 Juraj Slavkovský. Jeho samotného čaká draft budúci rok.
2: Zatiaľ je to veľmi ďaleko a nemám nejaké ciele k tomu draftu, hlavne chcem na sebe pracovať celú sezónu a uvidíme na koniec sezóny, či sa to podarí.
0: Naši rýchlostní kanoisti už oddychujú po náročnej sezóne. Absolvovali v nej 3 svetové poháre, majstrovstvá Európy aj sveta. Na všetkých pretekoch sa už bojovalo aj o body do olympijskej kvalifikácie na Los Angeles 2028. Slovensku zatiaľ predbežne patrí 6 miesteniek, 4 pre ženský štvorkajak a 2 pre deblovku Baláš Botek. Viac povie Svetlana Barátová.
4: K4 je priebežne 5, K2 dokonca 1. V oficiálnom rebríčku jej síce patrí 2. miesto, ale nemecká posádka je súčasťou aj štvorkajaka. Umiestnenie našej dvojce Samuel Baláš Adam Botek je o to cenejšie, že si do lode sadla iba tento rok, a to po 5-ročnej pauze.
5: Úprimne prekvapený, že sme skončili v podstate v celom tom bodovacom systéme na prvom mieste, a to iba značí to, že chalani k tomu pristúpili v každom jednom závode, aj na majstrovstvách sveta, aj na svetových pohároch, s absolútnym rešpektom a vážnosťou, aby dosiahli ten výkon.
4: Hovoril tréner Andrej Výbauer. Slovenská posádka sa do 9-členného finále nedostala v tejto sezóne iba raz, práve pred týždňom na majstrovstvách sveta. Ďalšie 4 štarty premenila na 2., 4. a 2. 6. miesta.
5: Toto nás koplo na prvú priečku v tomto rankingu. Veľa tých lodí, ktoré proti nám bojovali, to nezvládli. Boli úspešní možno na majstrovstvách sveta, ale tie ostatné preteky prepadli alebo neboli schopní bodovať. My sme z tohto pohľadu boli najvyrovnanejšia loď na svete, za to sme samozrejme veľmi radi a sme prekvapení.
4: Aj keď prvý rok olympijskej kvalifikácie bol pre Slovákov úspešný, tak musia to potvrdiť aj v tej ďalšej sezóne. Z celkového počtu 10 pretekov sa počíta 8 najlepších výsledkov.
5: Ja si myslím, že už budúci rok tí pretekári budú aj v iných krajinách oveľa viac pripravenejší a budeme musieť asi tú stratégiu zvoliť tiež tak, že celoročne nemať jeden vrchol, budeme musieť na každom jednom preteku zabojovať.
4: A bojovať budú v sezóne, ktorá vyvrcholí až o rok záverečnými 2 svetovými pohármi, netradične až v Japonsku.
5: Čo je extrémne náročné z logistického hľadiska a je celkovo z podmienok a časového posunu. Konca sa nám predlží sezóna o 1 mesiac až do septembra. Tu jedine, čo nám zostáva, je sa sústrediť na každý ten závod a urobiť maximálny počet bodov.
4: A body zbierala nielen deblovka, ale aj Samuel Baláš v disciplínach K1 1000 a 5000 metrov. Kombinácia rôznych tratí bola určite náročná, ale Andrej Výbaver hovorí.
5: Môžeme sa teda nad tým zamyslieť, že čo uprednostniť, keď už budeme vidieť, ako sa po nejakej časti budúcej sezóny to bude vyvíjať, tak zareagujeme aj na to, či sa budeme sústrediť úplne iba na jednu disciplínu, alebo sme schopní do toho zaradiť aj tú K1.
4: Po mesačnom voľne sa naši

0: lekári vrátia späť do tréningu v októbri.
1: Budeme o celý október doma, november, december, to bude niekde v nejakých lepších povetrnostných podmienkach. V zime samozrejme nejaké bežky a od februára pôjdeme padlovať na vode, aby sme v máji, keď je prvý svetový pohár, boli schopní robiť výsledky.
2: Bývalý vynikajúci bežec na lyžiach Martin Bajčičák sa už roky venuje našim biatlonistom. Aktuálne je na sústredení vo Srblí aj so svojou tréningovou skupinou okolo Emy Kapustovej. Stretol som sa tam s ním, Adam Bohuš.
3: Čo už máte v príprave za sebou?
4: Tento rok po olympiáde sme zmenili troška taktiku. Chceli sme sa viacej pripravovať doma, čo sa nám vlastne podarilo. Absolvovali sme dve sústredenia vo Srblí, kde sme našli výborné podmienky v národnom centre. Je tu výborná klesková dráha, máme tu posilku, dobré terény na behanie, takže toto sme maximálne využili. Momentálne pokračujeme znova na sústredení vo Srblí. Medzi tým sme ešte stihli jednu výškovú prípravu Lavace, kde boli super podmienky vo výške. A ďalej vlastne plánujeme už sa pripraviť už čisto vo výške do sezóny. Jedno sústredenie ešte bude v talianskom Lavaze, kde to bude bez snehu a potom už vlastne na snehu už pripravuje vo výške v Davose v kombinácii s Obertliachom. Toto by sme chceli využiť a verím tomu, že sa nám podarí v zdraví absolvovať celú prípravu.
3: Už vás čakajú aj pretekové previerky, kde sa všade zúčastníte?
4: Tak veľmi sa tešíme, lebo v podstate celú tú letnú prípravu sme len sa pripravovali a teraz nás čakajú majstrovstvá Slovenska tu vo Srblí a potom vlastne majstrovstvá Čiech v Letohrade. Takže toto bude taká na previerka a ešte taký testik si dáme 12. tu vo Srblí, kde by sme chceli vlastne sa tak nejako zapracovať a pripraviť na majstrovstvá Slovenska a na majstrovstvá Čech.
3: Na čo sa v príprave s EMO najviac sústredíte?
4: Zemko sme sa vlastne sústredovali na to, že podržať alebo trošička navýšiť objem, ktorý mala v lani. Troška sme zintenzívnili tréningy. Ten tréning bol, dá sa povedať, minutážou viacej náročnejší, takže viacej sme urobili v tej intenzite a verím tomu, že sa nám podarí zrýchliť ten beh. V podstate ešte by sme potrebovali na túto sezónu dať aspoň 20-30 sekúnd na šprinte na 7,5 kilometrov, takže verím tomu, že sa nám to podarí.
3: Kariéru ukončila Paulína Bátovská-Fialková, môže byť práve Ema Kapustová tou, ktorá zasadne na ten slovenský trón.
4: Budem prijať každej športovkyne na Slovensku, aby vlastne nám robili tú konkurenciu. Samozrejme tým, že Ema moja teda v našej skupine, tak samozrejme ako prijal by som si, aby bola najlepšia, to nepopieram, ale máme aj v týme ešte aj Saru Pacerovú, ktorá je vlastne taká, dá sa povedať, nová u nás, ktorá je veľmi nádejná Dominiku Patrašovú juniorku, takže snažíme sa pracovať, akože aby celkovo ako tým sme vynikli.
2: Toľko šport, reláciu pripravili a vysielali Štefan Bihúň a Martin Šeďo.
5: Rádio Slovensko, Športžurnál. Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
6: Režisér, herec a producent Marek Ťapák pracuje na dvoch veľkých filmových projektoch. Preniesť históriu na filmové plátno niekedy znamená aj zbúrať kúpenú chalupu.
7: Pretože tá poviedka končí tým, že tomu chudákovi Labudovi chalupa padne.
6: O varení aj o rodinnom odkaze mi porozpráva v nedeľu po 16:30.

0: bolo 19 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Haváriu stíhačky na leteckej prehliadke v Grécku neprežili dvaja piloti, píšu grécke médiá. Protestujúci kvôli migrantom zablokovali prístup do prístavu Dover. Zajtra bude prevažne jasno až polooblačno, denná teplota 19 až 26 stupňov. Pekný večer praje Kamil Kolenič. Jedna veľká širokospektrálna koalícia zložená z dvoch väčších strán a jednej malej. Aj takto by podľa prezidenta Petra Pellegriniho mohla vyzerať situácia po parlamentných voľbách. Predseda PS Michal Šimečka to označil za absurditu, ktorú odmietajú. Doplnil, že strana Smer je najväčšou brzdou lepšieho života na Slovensku.
2: 16 rokov vlád Roberta Fica môže za úpadok na Slovensku, za to, že sa prepadávame vo všetkých rebríčkoch v Európskej únie. A naopak jediná nádej, aby Slovensko mohlo napredovať, je porážka Smeru a Roberta Fica v tých najbližších voľbách.
1: Pre ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD sú takéto spojenia nepredstaviteľné.
3: My sa snažíme bojovať o víťazstvo, získanie podpory medzi voličmi, pretože myslíme si, že opozícia predvedie opäť jednu z tých katastrof. Oni nám radi vyčítajú, že kde sme sa pohli za posledných 15 rokov a tak ďalej, ale zabúdajú, že našimi prvými dvoma, troma rokmi väčšinou býva naprávanie ich katastrof, ktoré pripravia.
1: Na leteckej prehliadke severne od Atén sa dnes zrútilo grécke stíhacie lietadlo F-4 Phantom. Obaja piloti zahynuli, informovali o tom grécke médiá. Príčina nehody zatiaľ nie je známa. Stíhačka americkej konštrukcie pôvodne z 50. rokov sa zrútila krátko po vzlete. Po dopade nasledovala silná explózia. Ani jeden z pilotov sa nestihol katapultovať. Leteckú prehliadku zrušili a na miesto zamieril minister obrany Nikos Dendias. Desiatky maskovaných protestujúcich, ktorí podľa správ vyjadrovali nesúhlas s prechodmi migrantov cez Lamanšský prieliv, dnes zablokovali prístup do a z prístavu Dover na juhu Anglicka, čím prakticky zastavili dopravu medzi Francúzskom a Spojeným kráľovstvom. Miestna polícia informovala, že vstupuje do dialógu s protestujúcimi. Veľká Británia sa dlhodobo snaží obmedziť nebezpečné a politicky citlivé prechody migrantov, ktorí v posledných rokoch prichádzajú na juhovýchodné pobrežie Anglicka v 10 000 ročne. Hozubnicová železnica medzi Pohronskou Polhorou a Tisovcom oslavuje 130 rokov. Trať prekonáva náročný horský terén a práve ozubnicový systém umožnil vlakom bezpečne zvládnuť strmé stúpania. Cestu technickým unikátom mohli dnes návštevníci zažiť aj jazdou v historickom vlaku, ktorý viedol párny ozubnicový rušen z roku 1908. Eva Maculová z Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus.
4: Táto jazda k 130. výročiu oslavuje nie len samotnú tú priemyselnú pamiatku, ktorou je rušeň, ale aj tú trať, ktorá je svojím spôsobom výnimočná, keďže je to ozubnicová trať a prekračuje vysoké stúpanie tou ozubnicou. Práve takéto historické pamiatky a priemyselné pamiatky prilákajú viacej ľudí do regiónu.
1: V 7. kole futbalovej Nike ligy hrá Komárno so Skalicou 0-0. Michalovce vedú nad Trenčínom 2-0 a Žilina nad Podbrezovou rovnako 2-0. Reláciu s mikrofónom za futbalom vysiela Rádio Regina. O 20:30 sa v Šlágri stretne Dunajská streda so Slovanom Bratislava. Zajtra bude jasno až polooblačno, lokálne prechodne aj zväčšená oblačnosť a v noci ojedinele prehánky, nočná teplota 16 až 11, v údoliach väčšinou 11 až 6 stupňov. Denná teplota vystúpi na 21 až 26, na severe bude okolo 19 stupňov. Fúkať má západný až severozápadný vietor do 25 km za hodinu, nad pásmom lesa v noci a ráno prudký vietor až výchrica. 19 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nová nehoda v Bratislave a uzavretý tunel Višňové. Počúvate dopravné správy. V Bratislave Karlovej Vsi na Karloveskej za čerpacou stanicou Shell smerom do Dubravky sa na semaforoch zrazilo osobné auto s motorkou. Blokovaný je ľavý pruh, hrátajte so zdržaním. Staršia nehoda je na viazde do Slanca smerom z Rákoša, premávku usmerňuje polícia a tunel Višňové na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý v smere zo Žiliny do Martina. Obchádzka vedie po Podstrečno, uzáveru naplánovali do rána. Radary nám hlásite v Kendiciach smerom na Prešov, v Habovke na hlavnom ťahu obojsmerne a v Banskej Bystrici Jakube merajú smerom na Donovali. Doplniť dopravné správy môžete na našej bezplatnej linke Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Rádio Slovensko, hitparáda top 20 SK. Viac skvelej hudby.
7: V sobotu večer začíname tradičné hitparádu Top 20 SK v Rádiu Slovensko a to znamená, že vám aj dnes ponúkneme tú najlepšiu muziku, ktorú hrajú slovenské rádia a ktorú samozrejme môžete počúvať dokonca aj z Rádia Slovensko. No, Dodo Kuriliak je na dovolenke a teda túto dnešnú 60 minútovku vám budem robiť spoločnosť. Ja som Marko Varmus, pripútajte sa, začíname.
6: Rádio Slovensko, hitparáda Top 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
7: Na 20. mieste je dnes naša Dara Rollins a jej skladba Do neba. Do neba.

Po 20-tke sa presúvame na 19-tku a na tomto mieste mladá a talentovaná Dominika Rusňáková alias Cole Dominika, ktorá siahla po známom českom producentovi a songwriterovi Fiddlersky, ktorý najčastejšie skladá pre Lenny alebo Miraj. No a toto sú teda Cole Dominika and Fiddlersky dnes večer.

0: Toto bola 19. Call Dominika a Fiddlersky dres večer a my sa nesmelo, ale predsa presúvame na 18. No, z tohto miesta sa na nás usmieva slovenská alternatívna kapela z Bratislavy. Juro Podmanický ju v roku 2008 založil s Jozefom Vráblom a ak dobre počítam, tak sú tu už 18 rokov, ale dobre, že sú tu, pretože bez nich by tu jednoznačne nebola skladba Hory medzi nami, ktorú si pustíme z 18. miesta.
1: Hitparáda TOP 20 SK 18. miesto.
2: Ležíme zrastení v údolí hlboko. Nebo je vysoké.

Skupina Billy Barman dospievala, inak táto skladba sa volala Hory medzi nami a my ideme na 17. Nemusíme ani veľmi dlho hľadať. Na tomto mieste dnes nájdeme Aniku Iris, vlastným menom Anika Gúžaková. Je talentovaná mladá speváčka a skladateľka, pochádza z hudobníckej rodiny a hudbe sa venuje už od detstva. Svoju vôbec prvú skladbu s názvom Flying zložila, keď mala iba, teraz pozor, 13 rokov. Dobre to robí, toto je jej skladba Morning Blues na 17. mieste.

Počúvate Hitparádu Top 20.sk, toto bola Anika Iris a Morning Blues zo 17. miesta. Poďme vyššie, na 16. sa dnes nachádza minulotýždňová 12. Kali, Peter Pan a Dolce Vita.

0: No a na 14. nájdeme Marka Dana, ten má v hitparade TOP 20 SK dve skladby a toto je prvá, zároveň aj staršia z nich. Hlasí návrat na 14. po minulotýždňovej desine a ide o skladbu, ktorá nezostala len na domácej pôde. Prerazila v rádiach naprieč Európou aj v Spojených štátoch amerických. V prestížnom európskom rebríčku Top Hit Global sa vyšplhala na fantastické 11. miesto. A toto je Mark Dan a Let Me Die.
1: Pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudobného průmyslu ČNS IFPI. Hitparáda TOP 20 SK. 14.

Dana Let Me Die aj so spevákom Giovannim Ricciem. Poďme na úplne novú skladbu v našom rebríčku. Ak vám meno Ronny nič nehovorí, tak si ju poďme predstaviť trošku. Ronny je umelecké meno úspešnej slovenskej popovej spevačky a autorky, ktorej vlastné meno je Veronika Adamičková. Do širšieho povedomia sa dostala v roku 2013 účinkovaním v televíznej show Československo má talent, kde spievala ako členka dievčenskej skupiny For Someone. Neskôr sa vydala na mimoriadne úspešnú solovú kariéru. Koncom augusta vydala single Yet a my si ho teraz ideme zahrať z miesta číslo 13.

0: Rony a Jed z 13. miesta, počúvate Rádio Slovensko, pred nami je 12. priečka. Na tomto mieste sa nachádza spoločná skladba, ktorú dali dokopy Dominika Mirgová, Kali a Alan Murin a nesie príznačný názov Ja na to mám. Táto skladba takisto vyšla koncom augusta 2026 pod vydavateľstvom Talisman a okamžite sa zaradila medzi najvýraznejšie domáce hity záveru leta. Trojica interpretov držala túto exkluzívnu spoluprácu dlhší čas pod pokrievkou a Dominika ju fanúšikom dávkovala a odhaľovala, ale iba postupne prostredníctvom zákulisných videí na svojich sociálnych sieťach. Dnes vám ju predstavíme aj u nás. Toto sú Dominika Mirgová, Kali a Alan Murin. Skladba Ja na to mám.
1: Hitparáda TOP 20 SK 12. miesto.

0: Počúvate Hit Parádu Top 20 v Rádiu Slovensko. Práve dospievali Dominika Mirgová, Kali a Alan Murin. Táto skladba sa volala Ja na to mám. Pred nami je Sushi. Je to úspešný single legendárnej slovenskej kapely Lepajaco, ktorý vyšiel v apríli 2026. Skladba slúži ako jedna z prvých ochutnávok z pripravovaného nového štúdiového albumu, ktorým skupina oslavuje významné výročie. Je to 40 rokov pôsobenia na hudobnej scéne. Jedenástka patrí Sushi a skupine Lepajaco.
1: Hitparáda Top 20 SK. 11. miesto.

0: Počúvate Hitparádu TOP 20.sk, toto boli Lepajaco a Suši a pred nami je druhá polovička rebríčka a ak chcete vedieť, kto obsadil prvú desiatku, zostaňte s nami, zostaňte s Rádiom Slovensko.
1: Pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národná skupina Medzinárodnej federácie hudobného prúmyslu ČNS-IFPI. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby. Rádio Slovensko. Prvé podanie. Stana Štepána.
2: Niektoré príbehy vstúpia do histórie nebadane, iné vklznú okamžite. Sú pečaťou nezlomnosti a silnej vôle.
3: Bola som šťastná aj za Radka, že sa dostal do finále a Radko je aj silný super. Tak som rada, že nám to vyšlo.
2: Spomína si naša aktuálne najúspešnejšia paralympionička na letných paralympijských hrách Veronika Vadovičová. Chvíle napätia a emócií spred 2 rokov z Paríža si pripomenieme v prvom podaní v nedeľu po 12.
1: Rádio Slovensko. Slovensku.
4: 5-ročný Janík má poruchu autistického spektra. Vaša pomoc mu môže zmeniť život k lepšiemu.
5: Určite by sme ich využili na pobyt v centre Neurorast. To je kľúčové a prvé. A popri tom tú delfinoterapiu.
4: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
1: Zelená vlna.
6: Nehoda aj obmedzenia v Bratislave, pozdravujeme na cesty. V Bratislave Karlovej vsi na Karloveskej za čerpacou stanicou Shell smerom do Dubravky sa na semaforoch zrazilo osobné auto s motorkou, blokovaný je ľavý pruh, rátajte s krátkým zdržaním. V centre Bratislavy sa koná nočný beh, podľa potreby je priebežne uzatváraná Viedenská cesta medzi mostom SMP a Tyršovým nábrežím a priebežne uzatváraný je aj úsek medzi Šafárikovým námestím a nábrežím generála Svobodu. S obmedzeniami rátajte aj v okolí Kolárovho námestia a námestia SMP. Premávku na mieste reguluje polícia a tunel Višňové na D1 je smerom na Martin uzavretý pre údržbu. Obchádzka vedie po Podstrečno, uzáveru naplánovali do 6 rána. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynú.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20 SK. Viac skvelej hudby.
0: Parádna muzika dnes večer v Rádiu Slovensko, aj o tom je hitparáda TOP 20.sk, ktorú práve teraz počúvate a ktorá vám serviruje tie najhranejšie skladby v slovenskom éteri. A to na základe dát zo slovenských rádií. Dobre, ale poďme na desiatku. Tu sa nachádza Celeste Buckingham, ktorej sa nechcelo v škole cvičiť.
7: A ja som mala totiž to štvorku z telocvičku.
8: Štvorku z telocvičku?
7: Nie, to sa aj dá? Vieš čo, akože nie preto, že som bola nejaká slabá, pretože sa mi nechcelo. Takže potom som vždy mala výhovorky, že prečo nemôžem ako keby sa zúčastniť toho, čo sa dialo priamo v triede a potom som na konci pred maturitou vychytala takého nejakého telci, akože učiteľa, ktorý ma moc nemusel, takže myslím, že tam to potom už nejak nefungovalo.
0: Cvičiť nemusí s milým budúcim, stačí iba spievať. Túto skladbu bude spievať Celeste Buckingham a volá sa teda Milý budúci.
1: Hitparáda TOP 20 SK. 10. miesto.

Z 10. miesta práve dospievala Celeste Buckingham, skladba sa volala Milý budúci a my ideme leticky prebehnúť 3 miesta. Na 9. je Alan Morin aj so skladbou Na veky.

0: To bolo 6. miesto, Adam Ďurica a Iskrín, nož a pred nami je 5. Samozrejme v rámci hitparády TOP 20 SK. Nož a na 5. je opäť Adonis, ale tentokrát sám a s úplne inou skladbou, ako to bolo pred 3 priečkami nižšie. No, sám Adonis túto skladbu označil za svoj doteraz najpozitívnejší hudobný počin. Je plná slnka, spontánnych dobrodružstiev, letnej atmosféry a metaforické čerešničky na torte, a teda na 5. je Adonis a Cherry on your cake.
1: Hitparáda TOP 20 SK. 5. miesto.

0: Nuž a skôr ako sa dostaneme na prvú trojicu, poďme na flashback. Vrátime sa do roku 2022 do 15. týždňa na 18. miesto. Československá skupina Instinct aj so skladbou medzi tým.
1: Dievčatá mrástli po pás vlasy. Čas trhal správy o počasí.

0: Toto bol flashback z roku 2022 skupina Instinct za single medzi tým. My ideme na prvú trojku. Na treťom mieste sa nachádza spevačka Adéla, ktorej momentálne ide karta, a to neuveriteľným spôsobom. V auguste sa stala historicky vôbec prvou slovenskou interpretkou, ktorá sa dostala do britskej oficiálnej hitparády Official UK Singles Chart so singlom 8 in LA a vyskočila až na 32. miesto. Skladba zároveň debutovala v rebríčku amerického Billboardu. Práve včera 4. septembra jej vyšiel očakávaný debutový album Prima, no a v roku 2026 absolvovala turné ako predskokanka americkej hviezdy Demi Lovato a pochválne sa o nej vyjadril aj samotný Elton John. Takže miesto číslo 3, Adela, 8 in LA.
1: Rádio Slovensko, hitparáda top 20 SK. Tretie miesto.

0: To bola Adela z miesta číslo 3 aj so skladbou 8 in LA. No a pred nami je dvojka. Na tejto priečke je legendárna bratislavská skupina Para, ktorá má ešte legendárnejšie skladby. Toto je o prepojení, o spájaní, o dobe, ktorú žijeme. Na dvojke Para a prepojení.
1: Rádio Slovensko, Hitparáda Top 20 SK. Druhé miesto.
2: My sme tí, čo neboja sa povedať, nevládzom.

0: Nuža po dvojke ideme na jednotku. Na samom vrchole rebríčka stojí producent, ktorého meno tu dnes v hitparáde TOP 20 už zaznelo. Na jednotke má skladbu, ktorá je o jeho polovičke. Práve tá ho inšpirovala, aby ju zložil a vydal. Speváka hľadal dlho, ale nakoniec našiel. Takže number one pre tento týždeň. Mark Dan, Raymond a Country Girl.
1: Rádio Slovensko, hitparáda TOP 20 SK. Prvé miesto.

0: Toto bolo prvé miesto Mark Dan Raymond a Country Girl a toto je aj záver dnešnej hitparády Top 20. Ja som Marko Varmus, teším sa na vás na budúce. Užívajte víkend.
1: Pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií.

0: Bolo 20 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: V Kremli sa začali rokovania medzi Vladimírom Putinom a americkými vyslancami. Poškodení by mali mať v trestnom konaní väčšiu ochranu. Zajtra bude prevažne jasno až polooblačno, denná teplota 19 až 26 stupňov. Pozdravuje vás Kamil Kolenič. Ruský prezident Vladimír Putin začal s vyslancami Spojených štátov Stevom Witkoffom a Jaredom Kushnerom rozhovory o ukončení vojny na Ukrajine. Pri ich prijatí v Kremli povedal, že situácia, o ktorej budú rokovať, je neľahká. Dvojicu vyslancov požiadal, aby odkázali poďakovanie prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi. Prezident Peter Pellegrini je presvedčený, že by sme mali zintenzívniť snahy o priamu komunikáciu aj s Ruskom spolu s Ukrajinou, aby sme sa opäť pokúsili obnoviť diplomatickú cestu, ako vyriešiť vojnu na Ukrajine. V relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy povedal, že opak spôsobuje, že sa konflikt postupne vyváža za hranice Ukrajiny. Spomenul pritom napríklad plánovaný útok dronmi pri letisku v Lipsku.
3: Takýchto útokov pravdepodobne bude pribúdať a budú mať rôzne formy. Niektoré budú organizované priamo Ruskom a ich službami s cieľom akoby naznačiť všetkým, ktorí pomáhajú Ukrajine, že prestante tak robiť, pretože sú vaše fabriky v ohrození.
2: Slovenská diplomácia plánovaný útok odsúdila. Na sociálnej sieti sa rezort vyjadril, že takéto formy hybridných hrozieb, ktoré narúšajú bezpečnosť a dôveru verejnosti, sú absolútne nepriateľné a podkopávajú akékoľvek snahy o mierový dialóg. Poškodení by mali mať v trestnom konaní väčšiu ochranu a viac informácií o obvinenom či odsúdenom. Dozvedieť by sa mohli aj o porušení podmienok domáceho väzenia či iných uložených obmedzení. Vyplýva to z novely trestného poriadku, ktorú schválila vláda. Hovorkyňa rezortu justície Barbora Škulová.
4: Najväčšou zmenou bude, že štát bude môcť zasiahnuť skôr, než sa situácia vyhrotí. Dnes môže nastať situácia, keď správanie obvineného predstavuje pre poškodeného riziko, ale ešte nie sú splnené dôvody na väzbu. Praktický význam to bude mať najmä pri domácom násilí a fyzickom či elektronickom prenasledovaní.
2: Tomáš Trémy z právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave reaguje, že návrh môže posilniť ochranu poškodených, no jeho reálny prínos ukáže až prax.
5: Čo však vnímam ako pozitívum, a to vo vzťahu k ochrane poškodeného, je navrhovaná právomoc prokurátora, ktorý by mohol obvinenému alebo podozrivému z trestného činu uložiť primerané obmedzenia a povinnosti na ochranu života, zdravia, slobody alebo iných práv poškodeného.
2: V 7. kole futbalovej Nike ligy remizovalo Komárno so Skalicou 0-0, Michalovce zvíťazili nad Trenčínom 3-1 a Žilina nad Podbrezovou rovnako 3-1. Duel sledoval Vladimír Ochodničan.
6: Do polčasu Žilinčania vyhrávali 2-0. Dobre, dve čisté golové šance mali hostia v 4. a 9. minúte. Mrvalievič mal 100% šance, išiel sám na domáceho bránkara Šípoša, ten ho vychytal. Domáci išli do vedenia Minárikom, ale gól nebol uznaný pre offside. V 38. minúte domáci Faško postavil si loptu a trestný kop pohotovo kopol, keď chyboval hostujúci brankár a otvoril skóre. V 45. minúte domáci Ilko 2 metre spoza 16 strelov do vinkľa dal druhý domáci gól. Hostia 59. minúte odpovedali chrienom, hlavičkoval po centri Paraja a znížil. No a v 94. minúte bol favolovaný domáci Florea. Pokutový kop premenil koša. 2013 divákov, Žilina Podbrezová 3-1.
2: O 20. hodine 30. minúte sa v Šlágri stretne Dunajská Streda so Slovanom Bratislava. Zajtra bude jasno až polooblačno, lokálne prechodne aj zväčšená oblačnosť a v noci ojedinele prehánky, nočná teplota 16 až 11, v údoliach až do 6 stupňov, denná teplota vystúpi na 21 až 26, na severe bude okolo 19 stupňov. Fúkať má západný až severozápadný vietor do 25 km za hodinu, nad pásmom lesa v noci a ráno to bude prudký vietor až výchrica. 20 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
0: Nehoda v Bratislave aj uzavretý tunel Višňové. Pozdravujeme aj na cesty. V Bratislave Karlovej vsi na Karloveskej za čerpačkou Shell smerom do Dubravky sa na semaforoch zrazilo osobné auto s motorkou, blokovaný je ľavý pruh. V centre Bratislavy sa koná nočný beh. Podľa potreby je priebežne uzatváraná Viedenská cesta medzi mostom SMP a Tyršovým nábrežím a uzatváraný je aj úsek medzi Šafaríkovým námestím a nábrežím generála Svobodu. S obmedzeniami rátajte aj v okolí Kolárovho námestia a námestia SMP. Premávku reguluje polícia a tunel Višňové na D1 je v smere na Martin uzavretý pre údržbu. Obchádzka vedie po Podstrečno a uzáveru naplánovali do rána. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečné a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
7: Pekný večer prajeme z Rádia Slovensko. Dnes s vami budú Lucia Cibiková a Alex Ferková. Je sobota večera a dnes ste práve vonku pri živej hudbe, tak príjemne vám budeme hrať aj my. K tomu pridáme aj nejaké zaujímavé informácie, tipy, aj rozhovory. A začneme hneď piesňou, ktorú určite poznáte, Hot Stuff.
1: Dobrý večer, Slovensko.

0: Víkendu ako inak patrí okrem hudby aj dobrý seriál alebo film a jeden taký pre vás teraz máme.
1: OK, za mňa dobré, končíme.
2: Rádio Slovensko, za mňa dobré.
0: Prázdniny sa skončili, začal sa nový školský rok a tak si v našej pravidelnej rubrike pripomenieme filmovú lahôdku zo školského prostredia. Lukáš Mano hovorí o obecnej škole.

0: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
1: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.
2: Ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
0: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy. Zelená vlna.
8: Nové nehody na východnom Slovensku, aj uzavretý tunel Višňové, pozdravujeme z dopravy. Polícia informuje o novej nehode na ceste 3. triedy medzi Vyšným Hrušovom a Udavským. Úsek je momentálne neprejazdný, obchádzať to môžete cez Sninu a nehoda sa stala aj pred Sečovcami smerom z Dargova. Prejdete striedavo. V Bratislave v križovatke Špitalská ulica 29. augusta nefungujú semafory, vznikajú tam kolizne situácie, prechádzajte mimoriadne opatrne. Pripomíname, že tunel Višňové na diaľnici D1 je smerom na Martin uzavretý pre údržbu, obchádzka vedie po Podstrečno a uzáveru naplánovali do rána. Radary merajú v Košiciach na Sečovskej ceste smerom von z mesta a tiež v Košiciach na Jantárovej smerom na Palackého. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
9: Pozdravuje Alexandra, vonku sa trochu ochladilo a čo na nás bude číhať v nasledujúce dni, sa o chvíľu dozvieme, a to hneď z prvej ruky, a vypočujeme sa aj zo strih z rozhovoru s režisérom, hercom a producentom Marekom Ťapákom, ale teraz hudba.
0: Dobrý večer, Slovensko. Rádio.

0: To bol Kali a Peter Pan, Milujem život, a teraz je čas zistiť, na aké počasie sa môžeme pripraviť. Na linke sa spájame s Janou Čerbovou. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, prajem.
0: Akú noc máme dnes pred sebou?
1: Málo oblačnú, už aj zoslabne vietor a najmä väčšinou bezrážkovú a chladnejšiu ako predchádzajúce. To znamená, momentálne je poloblačno, miestami zväčšená oblačnosť. Ešte taký čerstvejší vietor je na východe, a čo sa týka teploty vzduchu aktuálnej, tak už teraz máme v tých severných okresoch 13 až vlastne 16 stupňov a v tých južných ešte stále okolo 20 stupňov.
0: Dnešok bol podľa mňa taký celkom príjemný, ani veľmi teplo, ani zima. Čo nás čaká v nedeľu?
1: V nedeľu očakávame spočiatku malú oblačnosť, teda miestami zväčšenú oblačnosť bez rážok. Čo sa týka dennej teploty, tak tá bude stupeň či dva nižšie ako dnes. To znamená 21 až 26, na severe okolo 19 stupňov, na hora vo výške 1500 metrov 9 stupňov, a k tomu slabý miestami, hlavne na západe a východe, severný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu. Ráno a do poludnia ešte treba počítať nad pasmom lesa s prudkým vetrom až výchricou. Treba povedať, že teplota, ktorú očakávame, ktorá bola dnes a bude zajtra, je skôr primeraná už vlastne danému dátumu.
0: Vonku už sa takto ochladzuje a s tým popadaným listím už akoby cítiť trošku tú jeseň, ale je to naozaj tak? Aký bude ten začiatok týždňa?
1: Začiatok bude, dá sa povedať, normálny, ako na to trojčné obdobie, i keď v noci bude dosť chladno. Očakávame, že v pondelok ráno nočná teplota pri malej oblačnosti poklesne na 11,6, avšak miestami v údoliach na 6 až 1 stupeň, a tam vlastne hlavne stredné Slovensko môže mať ojedine aj prízemný mraz. Denná teplota 21 až 26, avšak v južnej polovici západné Slovenska a na juhu stredného Slovenska miestami okolo 28 stupňov. Zostup teploty alebo vyššiu teplotu na toto ročné obdobie očakávame v útorok a stredu, kedy pribudne oblačnosť, stredu aj zrážky, ale denná teplota 25 až 30, v južnej polovici západného Slovenska, na juhu stredného 30 až 34 stupňov. Takúto teplotu očakávame aj v stredu.
0: No, tak to si ešte môžeme trošku vychutnať, to teplé počasie, a možno konečne aj bez klímy. Ďakujeme vám za všetky informácie. To bola Jana Čerbová.
1: Ďakujem, do počutia.

0: To bola Para doma dobre a my sa teraz pozrieme do Dalila Show, kde nemajú o skvelých hostí núdzu. Poďme zistiť, kto ním bol tentokrát.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
0: Režisér, herec a producent Marek Ťapák pripravuje dva veľké filmové projekty. V Dalila Show porozpráva o filme Výkriky bez ozveny podľa poviedok Mila Urbana, o hľadaní autentických miest na nakrúcanie, aj o tom, ako sa prenáša história na filmové plátno.
2: Nakrúcali ste na viacerých miestach na Slovensku, predpokladám. Mm-hmm. Dokonca som sa dočítala niekde, že aj v krásnom gotickom kostole v Kraskove.
3: Áno.
2: Prosím ťa, koľko kostolov si si pozrel, kým si vybral ten pravý pre film?
3: No, bol s tým problém, pretože nájsť taký dobový kostol, aby sme mohli pred kostolom točiť nielen v kostole, nielen v interiéri. A potom to muselo mať aj niečo také, že pri tom kostole je cintorín, ktorý sme samozrejme vybudovali my, no ale vieš, aby to súviselo nejak.
2: Takže budovali cintorín?
3: Áno.
2: Prosím ťa, to ako dlho trvá, to je ako náročné.
3: Ale nebolo to zase až tak náročné, no tak spravil sa umelý plot, spravili sa umelé hroby, no a tam sme vykopali dva hroby a tam sme pochovávali.
2: Mm-hmm. No. Čiže takéto všetko sa deje vo filme.
3: No a ešte jedna zaujímavosť, kúpili sme, teda producent Jano Slivka kúpil starú rozpadnutú chalupu, tu sme doniesli, doviezli do Vychylovky.
2: To ste naložili na auto,
3: na
2: kolieska,
3: kamión,
2: na kamión, chalupu.
3: Rozobrali tú chalupu, naložili na kamión, odviezli do Vychylovky, tam postavili a potom sme ju zbúrali. Pretože tá poviedka končí tým, že tomu chudákovi Labudovi chalupa padne. Keď to stavali, tam takí domáci majstri z Terchovej, tak ani za toho pána to nechceli postaviť nakrivo. Že to veď tí naši ľudia, veď to vedeli, ako stavať, veď to neboli hlupáci. A ten majster ich presvedčil, ale to tak musí byť, lebo to je práve o tom, a že to spadne. Ale nie, my to tak nepostavíme. Takže to bolo celkom zábavné.
2: Ja poznám práve opačných majstrov, ktorí sa snažia urobiť rovno a vždy je to nakrivo. No. Mala som takých kamarátov, ktorí prosto museli zmeniť majstrov kvôli tomu.
3: Ano.
2: Takže vy ste mali tú smolu, že ste mali akurátnych.
3: Dobre, ale nakoniec sa to podarilo, padla.
0: Celý rozhovor si vypočujte v Dalila Show v nedeľu po obede od 16.30 a potom v rozšírenej verzii na našich podcastoch.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej. Každú nedeľu o 4:30 popoludní a kedykoľvek na podcaste.

0: Skvelá hudba nás bude sprevádzať aj naďalej. Ďalšiu hodinu otvoríme s piesňami ako Hurt od One Republic. Alebo pretekáme od Nelly Pociskovej. Počúvate Rádio Slovensko, nech je váš sobotný večer presne podľa vašich predstav.
1: Rádio Slovensko. Slovensku.
2: Vivien má 9 rokov a od narodenia má choré srdce a trápia ju aj iné zdravotné problémy.
3: Vyzbierané prostriedky by sme použili samozrejme na delfinoterapiu, rehabilitácie, cvičenia.
2: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS Medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
4: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou a zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Prijatie štátneho rozpočtu je podľa Roberta Fica zodpovednosť celej koalície. Ukrajinské protikorupčné úrady prehľadali kanceláriu hlavného žalobcu. Zajtra bude prevažne jasno až polooblačno, denná teplota 19 až 26 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Prijatie štátneho rozpočtu je zodpovednosť celej vládnej koalície, nie len strany Smer SD, ktorá nominovala ministra financií. Nie je preto možné predbiehať sa v navrhovaní nových výdavkov a rušení daní. Vo videu na sociálnej sieti na to poukázal premiér Robert Fico. Slovensko okrem toho podľa neho využije svoje právo veta pri schvaľovaní rozpočtu Európskej únie, ak by v ňom bolo zahrnuté zníženie peňazí pre farmárov. A Robert Fico vo videu na sociálnej sieti avizoval aj prehodnotenie zrušenia transakčnej dane. Zdôvodnil to reakciami opozície, časti podnikateľov aj niektorých médií. Tie tvrdili, že zrušenie nezlepší podnikateľské prostredie a ani nedôjde k zrýchleniu hospodárskeho rastu.
3: Za týchto okolností sa asi spýtam na koaličnej rade, či zrušenie transakčnej dane neprehodnotíme, keď nie je až taká zlá. Čo poviete? Takmer 500 miliónov eur, čo vyzberáme od podnikateľov a firiem, by sa v roku 2027 mimoriadne hodilo. A mohli by sme ich rozdeliť na dostavbu nemocníc a dopravné projekty.
2: Politologička Darina Malová hovorí, že návrh prezidenta Petra Pellegriniho na širokospektrálnu koalíciu zloženú z dvoch väčších strán vyznieva len ako zbožné prianie a v praxi je to utópia.
4: To ohrozenie, ktoré by nám hrozilo, aby tieto politické strany prišli k nejakému zmiereniu, by muselo byť obrovské. Naozaj to ohrozenie by muselo byť obrovské, musela by to byť nejaká vojna alebo niečo podobné, inak si to neviem predstaviť.
2: Politici spoločnosť podľa nej tak polarizovali, že obidve politické strany by veľmi sklamali svojich voličov. Ukrajinské protikorupčné úrady v noci na dnes vykonali raziu na generálnej prokuratúre, pri ktorej okrem iného prehľadali kanceláriu hlavného žalobcu Ruslana Kravčenka. Prípad sa týka možného krytia činnosti nelegálnych kolcentier. Úrady uviedli, že odhalili zločineckú organizáciu na úrade generálneho prokurátora, ktorú viedol jeden z jeho vedúcich pracovníkov. Celkom sa na činnosti organizácie podielalo 5 ľudí, ich mená úrady nezverejnili. V 7. kole futbalovej Nike ligy remizovalo Komárno so Skalicou 0-0, Michalovce zvíťazili nad Trenčínom 3-1 a Žilina nad Podbrezovou rovnako 3-1. O 20:30 sa v šlágri stretla Dunajská Streda so Slovanom Bratislava. Pokračuje Peter Štern.
5: 32. minúta zápasu Dunajská Streda Slovan 0-0. V Molaréne sa hrá aktívny futbal od úvodných minút. Hra sa prelieva z jednej strany na druhú, ale mierne navrch majú domáci. Hostia zaznamenali jeden strelecký pokus, ale Barsegianová rana z hranice 16 skončila vysoko nad. Bolo to v 6. minúte. O 2 minúty neskôr ohrozili aj domáci, konkrétne Ramadan približne z 20 metrov, ale ani jeho zakončenie nebolo gólové. Veľká šanca prišla na začiatku 8. minúty. Dunajskostrečania vykúzlili peknú akciu, na konci ktorej bol Trontel, pravý obranca však trafil iba bočnú sieť. V 24. minúte boli domáci opäť nebezpeční, Trúsa z dobrej pozície, ale minul. DAC je jediným tímom v našej najvyššej súťaži, ktorý ešte neprehral, tak uvidíme, či bude táto žltomodrá pozitívna bilancia pokračovať, alebo sa naopak Slovan na úvodný zápas Ligy majstrov na pôde parížskeho Saint-Germain, ktorý je na programe na budúci týždeň v stredu na výťazne. Každopádne Dunajská Streda Slovan 33. minúta 0-0.
2: V noci ojedinele prehánky s teplotou 16 až 11 v údoliach do 6 stupňov. Zajtra bude jasno až polooblačno, lokálne aj zväčšená oblačnosť. Denná teplota 21 až 26, na severe okolo 19 stupňov. Fúkať má západný až severozápadný vietor do 25 km za hodinu. Nad pásmom lesa v noci a ráno prudký vietor až výchrica. Bolo 21 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
0: Nehody na východnom Slovensku a obmedzenia v hlavnom meste pozdravujeme aj na cesty. Polícia informuje o nehode na ceste 3. triedy medzi Vyšným Hrušovom a Udavským. Úsek je momentálne neprejazný, obchádzať to môžete cez Ninu a pred Sečovcami smerom z Dargova zrazilo osobné auto chodca, prechádzate striedavo. Tunel Vyšnové na D1 je v smere na Martin uzavretý pre údržbu, obchádzka vedie po Podstrečnou, záveru naplánovali do rána a v centre Bratislavy sa koná nočný beh. Podľa potreby je priebežne uzatváraná Viedenská cesta medzi mostom SMP a Tyršovým nábrežím a uzatváraný je aj úsek medzi Šafarikovým námestím a nábrežím generála Svobodu. S obmedzeniami rátajte aj v okolí Kolárovho námestia a námestia SMP. V centre mesta si tiež dávajte pozor na zvýšený pohyb chodcov. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
6: Z Rádia Slovensko pozdravujú Lucia Cibiková a Alex Ferková. V tejto polhodine nás čaká ukážka z rozhovoru s oceňovaným hercom Vladimírom Čemom, ktorý prezradí viac aj o svojej druhej vášni a nebude chýbať ani zamyslenie. Dnešnou témou je zdroj šťastia. Tak možno spolu zistíme, kde ho vlastne hľadať a to sa myslím celkom oplatí. Tak zostaňte s nami.
1: Dobrý večer, Slovensko. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Dnes sa na televíznej jednotke môžete tešiť na premiérovú časť zábavnej show Petra Marcina Neskoro večer. Pozvanie prijal aj oceňovaný herec Vladimír Čema, ktorý, ako prezradil v rozhovore už včera, je zároveň kapitánom na lodi. Hanna Rapantová bola preto zvedavá na túto jeho druhú vášeň.
1: On Air s Hannou Rapantovou.
2: A kde sa rád plavíte?
3: Všade, kde sú dobrí ľudia, a keď je dobrá posádka, tak je mi jedno, že kde ste a na akom konci sveta. Je dôležité, že s kým ste na tej lodi, a keď je naozaj, že dobrá posádka, super ľudia, čo väčšinou mám a stále mám, asi som ešte nejakú inú nemal, tak všade, ale úplne najkrajšie priestory sú samozrejme, že v Karibiku, to je tesne nad Venezuelou, Svätý Vincent a Grenadiny, tam je veľmi pekne, rád tam chodím na jeden ostrov, taký veľmi známy ostrov, nie úplne prístupný, je to ostrov Mustik a je to súkromný ostrov Micka Jaggera a Davida Bowieho, kde žijú a majú svoje rezidencie a pozemky a predávajú sa iba hollywoodským hviezdam, a ja tam také, že vyhradené, také maličké právo, že tam viem zakotviť, viem ísť do toho legendárneho Basil Baru, a na ostrove naozaj nestretnete žiadnych turistov, iba hollywoodské hviezdy.
2: Na čo sa najbližšie tešíte, či už keby sme sa bavili o hereckej práci, alebo možno kam sa chystáte plaviť?
3: Čo sa týka hereckej práce, veľmi sa teším, keď príde také obdobie, že sa robia študentské filmy, že milujem, keď ma oslovia nejakí študenti, ktorí si idú robiť svoj absolventský film, režiséri alebo hoci kto iný, študenti vo ŠMU, a tam naozaj stretávam a nasávam tú atmosféru tých mladých, talentovaných ľudí, a teším sa, že takýmto spôsobom môžem aj ja pomôcť im absolvovať túto školu úžasnú, a že spoznávam naozaj veľmi talentovaných režisérov alebo scenaristov, ktorí v budúcnosti naozaj budú určite slávni, pretože sú všetci talentovaní. Ja totiž to na taký jeden filmik som raz dávno išiel robiť jeden študentský film jednému režisérovi mladému. Film sa volal Pura Vida, ktorý rovno išiel do Cannes, kde zožal veľký úspech. No a tento mladý režisér, naozaj veľmi talentovaný, ma po rokoch zavolal do svojho úžasného filmu Potopa.
2: A tie cestovateľské sny alebo plány na najbližšie obdobie?
3: Plány na najbližšie obdobie, samozrejme teraz ide Grécko, čiže teším sa na svojich známych, pretože tam naozaj chodím už veľa rokov, že navštívim moje obľúbené ostrovčeky, aj také, ktoré nie sú obývané, tie mám najradšej, a po Grécku potom bude taký, že koniec sezóny, ale tá sezóna pre mňa začína v januári, kde sa začína v Karibiku, a potom v apríli v Indickom oceáne a od mája do septembra v Saroniku väčšinou, alebo v Egejskom mori v Grécku.
1: Rádio Slovensko.

0: Pred nami je zamyslenie dnešného dňa, teda skôr večera. To sa pýta, od koho závisí vaše šťastie. Nad tým sa dnes zamýšľa publicistka a poradkyňa Maruška Skoncová.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Na koho sa spoliehaš, že bude zdrojom radosti alebo šťastia v tvojom živote? Opýtal sa ma raz jeden múdry človek. Ja som si pomyslela odpoveď, pomyslieť si ju môžete aj vy. A asi nezajdeme príliš ďaleko, keď tým zdrojom budú podľa našich očakávaní možno naši blízki, milovaní, deti, partner, manžel, manželka, kamaráti. Asi je to prirodzené. No ten múdry človek pokračoval. Uvedomuješ si bremeno, ktoré tým človeku kladieš na plecia, že on má byť zdrojom tvojej radosti či šťastia. Nie je to na jedný plecia predsa len priveľa. Nebolo to hneď ten deň, ale postupne som dospela na miesto, že s tým súhlasím. Nikto za to nie je zodpovedný, ak len nie ja sama. Za svoju spokojnosť, robiť v živote rozhodnutia, aby som na to miesto vo svojom živote dospela. Je to na mne. Čo by sme mohli urobiť, aj keď neurobíme možno obrovské všemeniace rozhodnutie, dnes je trochu viac vnímať svoje vnútro a spoznávať sa. Definovať si pre seba veci. Od takých malých vecí, že namiesto čakania na kvety ako dôkaz lásky si sama zasadím kvety do kvetináča alebo urobím kvetinovú záhradku. Alebo si kúpim knihu, ktorá mi pomôže vidieť krásu v živote alebo ma vezme do magického sveta, v ktorom si oddychnem. Môže to byť aj to, že sa vystavím neľahkým a novým situáciám, ktoré mi pomôžu rásť. Že vezmem do svojich rúk, čo sa do nich zobrať dá. A tým krásnym vedľajším produktom je, že aj tým ľuďom okolo nás sa bude o kúsok ľahšie dýchať.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Pamatuju na ty dny, v nich jsi byla ty, těžko se hledáme, drahokamy.
1: Boli osobnosťami svojej doby.
2: To bola raketa, to bola energia, to bol uragán.
1: A hoci už nie sú medzi nami,
2: si myslím, že bola neprehliadnutelná.
1: Ich odkaz žije ďalej.
3: Ale človek sa musí v živote o niečo snažiť.
1: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Jana Kocianová. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
4: Zelená vlna.
5: Nehody na východnom Slovensku aj obmedzenie v hlavnom meste. Pozdravujeme z dopravy. Na ceste 3. triedy medzi Vyšným Hrušovom a Udavským sa zrazilo osobné auto s motorkárom. Úsek je naďalej neprejazný, obchádzať to môžete cez Nínu. Za Čiernou nad Tisou smerom na Malé Trakany zrazilo osobné auto cyklistu. Premávku riadi polícia a pred Sečovcami smerom z Dargova zrazilo auto chodca. Prejdete v jednom pruhu. V centre Bratislavy sa koná nočný beh. Podľa potreby je priebežne uzatváraná Viedenská cesta a úsek medzi Šafárikovým námestím a nábrežím generála Svobodu. S obmedzeniami rátajte aj v okolí Kolárovho námestia a námestia SMP. Premávku reguluje polícia, rešpektujte pokyny organizátorov, dávajte si pozor na zvýšený pohyb chodcov. Ak viete viac, zavolajte nám. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
6: Pozdravujem Alexandra, pred nami je posledná polhodina. Máme pre vás ukážku z rozhovoru s ďalším hercom a moderátorom Jánom Dobríkom, ktorý povie viac o svojej novej postave a pôjdeme aj do sveta. Zistíme napríklad, v akej krajine našli poklad z vikingskej doby. Tak z každého rožku trošku a k tomu aj originálna hudba z Rádia Slovensko.
4: Dobrý večer, Slovensko.

0: Hral nám Alvaro Soler a my si teraz pripomenieme hostia sobotného Dobrého rána Rádia Slovensko. Tým bol herec a moderátor Ján Dobrík. V STVR aktuálne hviezdi ako vyšetrovateľ Peter Kapík v kriminálnom seriáli Vraždy v dolinách. Kata Martinková chcela vedieť, aká to pre neho bola pracovná príležitosť.
1: Krásna a silná. Je to veľká zodpovednosť byť v hlavnej postave takéhoto veľkého seriálu, takéhoto veľkého projektu. Bola to výzva, veľmi som sa na to tešil. Tešil som sa na Braňa Mišíka ako režiséra, pretože sa poznáme a jeho režijné vedenie mi absolútne vyhovuje. Nie je to jednoduché, nepustí hocičo. Je to mnohokrát náročné, ale stojí to za to podľa mňa, ten výsledok. Mám rád jeho vedenie. Tešil som sa na Martina Nahalku a Kristínu Spáčovú ako na mojich najbližších hereckých kolegov v tomto seriáli. Tešil som sa samozrejme na tie scenáre, pretože je to pôvodný slovenský seriál, kriminálny a ja mám rád kriminálky, v nejakej som už niekedy aj pred mnohými rokmi účinkoval. Mám rád ten žáner. Aj ako divák, aj ako herec. Ako divák ho mám rád práve preto, že stále si myslím, že som šikovnejší ako tí, čo to písali a mám pocit, že už od druhej minúty viem, kto je vrah, kto je páchateľ. A podľa toho poznám dobre napísanú a aj dobre zahratú kriminálku, že sa ako divák mýlim a mýlim a mýlim a na konci tej epizódy som veľmi prekvapený, ako je to vlastne celé vymyslené. A verím, že toto bude prípad aj vražd v dolinách. A veľmi zaujímavá vec bola 41 dní natáčania na Liptove, čo som ja zažil a rovnako tak aj mnoho členov nášho štábu to zažili prvýkrát, že sa všetci, celý strapec tých tvorcov sa zoberieme na Liptov do nádhernej prírody, do nádherného prostredia a točíme tam tie exteriéry. Využívame to, ako šialene rýchlo sa tam mení počasie, aká je tam pekná príroda, aké sú tam pekné výhľady a myslím si, že sme z toho, ako sa hovorí, vyboxovali čo najviac.
2: Žilina nie je ďaleko od Liptova, nemali ste to ďaleko?
1: Hodinka.
2: Peter Kapík, to je hlavná postava, tak sa volá, vyšetrovateľ, ktorého hráte. No nemôžeme asi veľa prezradiť, ale predsa len sa spýtam, aký je.
1: Peter Kapík je pokojný. Peter Kapík je taký zádumčivý, rozumný, má dosť veľa skúseností, nikdy nie je prchký. A to, čo ma na ňom bavilo, je to, že neostalo to iba v rovine vyšetrovateľ alebo vedúci nejakého vyšetrovacieho úseku a útvaru, ale on je hlavne otec. A tu, aby som zase veľa neprezrádzal, tak budem tak prepočítavať, čo povedať a čo nie. On je otec z neúplne fungujúcej rodiny a potrebuje a chce venovať svoj čas a pozornosť a lásku svojej dcére. Ale rodinné okolnosti tomu nie sú úplne naklonené.
2: Herec má tú výhodu, že si môže prežiť niekoľko povolaní za svojho života, vyskúšať, aké to asi môže byť. Viete si sám seba predstaviť, že by ste boli kriminalistom, že by ste boli vyšetrovateľom? Máte na to vlohy, danosti?
1: Nemám, a je to sranda, pretože môj otec aj môj mladší brat sú policajti.
2: Fakt?
1: Je to tak, ale ja to v sebe nemám. Ja nemám rád chuť toho kovu na ruke, keď mám chytiť zbraň. Nemám rád streľbu, nemám rád zvuk toho výstrelu a nemám rád násilie, nemám rád zlo, nemám rád vraždy. Je to niečo, čo mu, akože nechcem predtým zatvárať oči, že sa to nedeje na svete. Deje sa to. Ale ak si môžem vybrať to nerobiť, tak si vyberám, že radšej teda nebudem policajt.
3: Počúvate Rádio Slovensko.
4: Neplač, môj milý.

0: To bola pieseň Do vody, no a my teraz pôjdeme do Dánska.
1: Rádio Slovensko, Euroskop.
0: Práve v Dánsku prednedávnom objavili najväčší strieborný poklad z vikingskej doby. Pozrieme si ho teraz zblízka s Radom Tomešom.
2: V Dánsku náhodne objavili najväčší strieborný poklad z vikingskej doby. Tvorí ho okolo 700 predmetov s celkovou hmotnosťou 18,5 kg. Predmety a mince z 10. storočia dokazujú, že Severné Júdsko malo v tom období kultúrne a hospodárske väzby s Anglickom aj s islamským svetom. Poklad objavil obyvateľ obce Rebild pri stavbe svojej novej terasy pri rodinnom dome. V keramickej nádobe našiel asi 320 šperkov, mincí a strieborných ingotov, čiže polotovarov určených na ďalšie spracovanie. Približne 4 kg strieborných predmetov sa v obci našli aj pred 50 rokmi, boli zabalené vo zvieracích kožiach. Nemecké železnice zavádzajú zákaz pitia alkoholu na staniciach. Zákaz platí už teraz na berlínskej hlavnej stanici, ako aj na staniciach vo väčších mestách. Od polovice októbra si alkohol nevypijete vo všetkých železničných staniciach a na nástupištiach v Nemecku, ktoré spravuje Deutsche Bahn. Pivo, víno či tvrdý alkohol bude možné na staniciach konzumovať len v reštauráciách a baroch. Prvou veľkou skúškou celoplošného zákazu konzumácie alkoholu budú veľké futbalové zápasy. Práve vtedy sa vlakmi presúva veľký počet popíjajúcich fanúšikov. Nemecké železnice sa inšpirovali skúsenosťami z Hamburgu, kde za 2 roky trvania takéhoto zákazu výrazne ubudli konflikty, zvýšil sa pocit bezpečia a klesli náklady na upratovanie. Najdrahšiu známku na svete môžete obdivovať v pražskom obecnom dome. One Cent Magenta, známa aj ako britská Guyana, vydaná v roku 1856, je súčasťou výstavy s názvom Poklady svetovej filatélie 3. Na prvý pohľad známka vyzerá ako kúsok starého papiera, na ktorý sa vylial rýbezľový džús. One Cent Magenta má vďaka skoseným rohom 8 strán a je v odtieni magenty, čiže niečo medzi ružovou a fialovou. Najdrahšiu známku na svete si môžete pozrieť už len zajtra. Lístky si online nekúpite, sú k dispozícii priamo v obecnom dome.
1: Euroskop.

0: Milí poslucháči, teraz je čas na glosu slovenského spisovateľa a publicistu Jozefa Banáša, tak prajeme príjemné počúvanie.
1: Rádio Slovensko, Banášoviny.
2: Možno je to len môj subjektívny pocit, ale zdá sa mi, že čím sú krajiny čistejšie, tým sú lepší ľudia, ktorí v nich žijú. Ako si mi nejde dohromady, že dobrý človek by žil v neporiadku a v špine. Mám silný pocit, že čisté ulice súvisia s čistotou našich srdc. Keď nás vidia iní, hodíme ohrok do popolníka, prázdnu fľašu do odpadového koša, poslušne vezmeme do vrecúška psie fekálie, dokonca triedime odpad. Ale keď nás nikto nekontroluje, vedený akýmsi magickým pocitom, ale som vás dostal, hodíme ohrok na chodník, fľašu do kríka, fekáliu necháme v tráve a smeti vysypeme do kontajnera na plasty. Asi to bude v našej poddanskej duši. Pred pánom byť poriadny, za chrbtom s ním však chceme vybabrať. Pánov už nemáme, neslobodné duše nám, zdá sa, ostali. Slobodní sme totiž vtedy, keď dodržujeme pravidla aj vtedy, keď nás nikto nevidí. Predviedol mi to v Prahe zdanlivo tvrdý muž a rebel, môj priateľ Dan Landa. Prechádzali sme sa jeho milovaným Vyšehradom, debatovali v nádhernom slnečnom počasí o živote, keď si všimol na chodníku prázdnu škatulku od cigariet. Neviem, ako tam škatulka dlho ležala, ale nepochybne okolo nej prešli desiatky, možno stovky chodcov. Dan sa bez slova zohol za škatulku a kráčali sme ďalej. Cestou ešte s úplnou samozrejmosťou zodvihol zo pár ohorkov aj serieťku špinavú od horčice. Všetko to hodil do odpadového koša, bez komentára sa pokojne aj pokorne usmial a šli sme ďalej. Dodržal pravidlá aj za iných. Odvtedy aj ja prejavujem zodpovednosť a ohľaduplnosť voči iným. Zodvihnem z chodníka odhodené igelitové vrecko či škatulku od cigariet a hodím tam, kam patria. Moja sebaúcta vzrástla napriek nechápavým a posmešným poznámkam iných. Vravím si, keď sa tak môže správať Dan, alebo jeden z najuznávanejších svetových hercov Keanu Reeves, môžem aj ja. Ochotne prevede starenku cez prechod a dokonca, to je informácia pre mladých, uvoľní staršiemu človeku miesto v autobuse, čo je už nevídané. Keanu, Dan a im podobní sú slobodní ľudia nepodliehajúci všeobecnej konvencii s názvom Čo má potom, čo má po iných. Snažím sa ich napodobniť, verím, že tak budú čistejšie nielen naše ulice, ale najmä naše srdcia. Tak, tak. To krysáž temne na píšťalu hrál, když dílo dokončil, dlho plakal a ešte díl se smál.
1: Rádio Slovensko, Banášoviny.

Bude 10 hodín, dobrý večer Slovensko sa pomaly končí, ale preberá to Rádiožurnál a potom nasleduje literárna revue, kde bude hostkou poetka Mirka Ábelová. Tá predstaví svoju najnovšiu zbierku Záznam o vzniku zvláštneho sveta. Krásny zvyšok večera vám zatiaľ prajú Lucia Cibiková a Alex Ferková. Majte sa krásne.

0: Slovensko. Prvé podanie Stana Štepána.
1: Niektoré príbehy vstúpia do histórie nebadane, iné vklznú okamžite. Sú pečaťou nezlomnosti a silnej vôle.
2: Bola som šťastná aj za Radka, že sa dostal do finále a Radko je aj silný super. Tak som rada, že nám to vyšlo.
1: Spomína si naša aktuálne najúspešnejšia paralympionička na letných paralympijských hrách Veronika Vadovičová. Chvíle napätia a emócií spred 2 rokov z Paríža si pripomenieme v prvom podaní v nedeľu po 12.

0: Bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Progresívne Slovensko vylučuje povolebnú spoluprácu so Smerom SD. Premiér Robert Fico prezidentové úvahy o koalíciách považuje za predčasné. Ruský prezident Vladimír Putin sa v Kremli stretol s vyslancami USA na rozhovoroch o mieri na Ukrajine. Širšie prímerie odmietol. Zajtra bude prevažne jasno až polooblačno, denná teplota 19 až 26 stupňov. Pri mikrofóne je Marian Žári Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Prezident Peter Pellegrini si myslí, že po budúcoročných parlamentných voľbách by mohla vzniknúť aj jedna veľká koalícia zložená z najsilnejšej koaličnej a opozičnej strany. Povedal to v relácii Sobotné dialógy s tým, že by išlo o lepšie riešenie, akými sú 5 či 6 koalície, ktoré sa po roku rozpadnú. Podľa politologičky to však nie je reálne.
2: Voľby do Národnej rady môžu dopadnúť tak, že ani jedna zo strán nebude vo svojom tábore schopná zložiť vládnu väčšinu, vyhlásil prezident Peter Pellegrini. Slovensku by tak podľa neho prospela veľká koalícia dvoch najsilnejších, hoci protichodných strán. Dodal, že by mala šancu viesť krajinu dlhšie ako jedno volebné obdobie.
3: Ale opäť, na to potrebujete na jednej strane aj na druhej strane vyzretého lídra, ktorý potlačí svoje vlastné ego, to všetko, čo sa narozprávalo doteraz medzi jednotlivými lídrami a členmi týchto politických strán. A pýtajme sa, možno je to dobrá téma na diskusiu, aj keď vieť hneď, ako by odpovedali možno v PS.
2: Predseda PS Michal Šimečka riešenie označil za absurditu, ktorú odmietajú. Doplnil, že strana Smer je najväčšou brzdou lepšieho života na Slovensku.
4: 16 rokov vlád Roberta Fica môže za úpadok na Slovensku, za to, že sa prepadávame vo všetkých rebríčkoch v Európskej únie. A naopak jediná nádej, aby Slovensko mohlo napredovať, je porážka Smeru a Roberta Fica v tých najbližších voľbách.
2: Pre ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD sú takéto spojenia nepredstaviteľné.
5: My sa snažíme bojovať o víťazstvo, získanie podpory medzi voličmi, pretože myslíme si, že opozícia predvedie opäť jednu z tých katastrof. Oni nám radi vyčítajú, že kde sme sa pohli za posledných 15 rokov a tak ďalej, ale zabúdajú, že našimi prvými dvoma, troma rokmi väčšinou býva naprávanie ich katastrof, ktoré pripravia.
2: Politologička Darina Malová hovorí, že prezidentov návrh znel len ako zbožné prianie a v praxi to je utopia.
6: To ohrozenie, ktoré by nám hrozilo, aby tieto politické strany prišli k nejakému zmiereniu, by muselo byť obrovské. Naozaj to ohrozenie by muselo byť obrovské, musela by to byť nejaká vojna alebo niečo podobné, inak si to neviem predstaviť.
2: Politici spoločnosť podľa nej tak polarizovali, že obidve politické strany by veľmi sklamali svojich voličov. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
1: Na slová prezidenta Petra Pellegriniho večer na sociálnej sieti reagoval aj premiér Robert Fico.
7: Ma prekvapilo, že skúsený harcovník, ako je pán prezident, dnes viedol úvahy o zostavovaní novej vlády ešte pred konaním parlamentných volieb. Dovolí byť ďaleko a tak, ako sa Smer drží zásady nekomentovať zväčša sfalšované prieskumy verejnej mienky, rovnako nikoho pred voľbami ani nepotvrdzujeme, ani nevylučujeme. Ľudia rozhodnú.
1: O návrhu na riešenie rusko-ukrajinského konfliktu v Moskve dnes rokovali americkí vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner. Prezident Vladimír Putin pri ich prijatí v Kremli povedal, že situácia, o ktorej budú rokovať, je neľahká. Zároveň odmietol širšie prímerie, ktoré navrhovala Ukrajina. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský potvrdil, že Ukrajina preruší všetky svoje útoky na ruskú metropolu. Rusko za 3 dni nebude útočiť na Kiev.
8: Amerických vyjednávačov Steva Witkoffa a Jareda Kushnera na moskovskom letisku Vnukovo privítal Kiril Dmitrijev, splnomocnenec prezidenta Vladimíra Putina. Ten v súvislosti s návštevou nariadil od dnešnej polnoci na 3 dni neútočiť na Kiev. Stalo sa tak potom, keď ruská armáda udrela na letisko v Kieve a nedalekom Borispil. Podľa prezidenta Donalda Trumpa prišli vyslanci Washingtonu s konkrétnym návrhom na ukončenie vojny. Kritici však pripomínajú, že ich predchádzajúce cesty nepriniesli žiadny pokrok. A ani tentoraz pravdepodobne nenavrhnú priateľné riešenie pre bojujúce strany. Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Kirilo Budanov portálu Suspilne povedal, že šéfovi Kremľa poslali vlastný návrh prímeria, ktorý sa týka vzdušných úderov aj bojových operácií na fronte. Tie podľa Bloombergu neskončia tak skoro, pretože ruský prezident je ochotný ukončiť vojnu len za vlastných podmienok a server Moscow Times tvrdí, že je stále odhodlaný obsadiť aj ďalšie územia. Nemenovaný zdroj blízky Kremľu pre Moscow Times povedal:
9: neexistuje žiadna šanca dosiahnuť dohodu týkajúcu sa frontovej línie, kým Putin nedokončí obsadenie zostávajúcej časti Doneckej oblasti.
8: A dodal, že na základe správ od veliteľov je presvedčený, že sa to podarí do konca roka. V nedeľu americkí vyjednávači zamieria do Kieva. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
10: Obaja piloti, ktorých stíhačka sa zrútila krátko po štarte na letecké prehliadke pri Aténach, sú mŕtvi, informovali grécke média. Príčina nehody zatiaľ nie je známa, ani jeden z pilotov sa nestihol katapultovať. Iránska armáda pohrozila zintenzívnením odvetných útokov na vojenské lode Spojených štátov, ak bude Washington pokračovať v úderoch na iránske lode. Reagovala tak niekoľko hodín potom, keď americké ozbrojené sily oznámili zničenie troch iránskych tankov. Pri zrážkach medzi jemenskými vládnymi silami podporovanými Saudskou Arábiou a jemenskými povstalcami Húsijami zomrelo dnes viac ako 60 ľudí. Pre agentúru AFP to uviedli zdravotnícke a vojenské zdroje. Medzi obeťami niekoľkohodinových bojov na juhozápade krajiny je 26 vojakov, 31 povstalcov a 6 civilisti. V Záhrebe demonstrovali 10 tisíce ľudí, požadovali okamžité odstránenie nebezpečného odpadu z nelegálnej skládky v jednej z najcennejších prírodných oblastí Chorvátska. V regióne Lika sa začiatkom minulého roka našlo približne 35 tisíc tón odpadu, vrátane zdravotníckeho materiálu a elektroniky z viacerých krajín Európy.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Nultý ročník medzinárodných leteckých dní ministerstva obrany predstavil to najlepšie, čo vzdušné sily majú. Areál piešťanského letiska navštívilo viac ako 25 tisíc návštevníkov, ktorí môžu tento víkend vidieť akrobatické manévre so skoky padákom aj pozemnú vojenskú techniku.
11: Letecké dni sa prvýkrát konajú pod záštitou ministerstva obrany. Šéf rezortu Robert Kaliňák zo Smeru SD by už o rok chcel letecké dni spojiť so slavami SNP.
12: A keďže sme to chceli vyskúšať ešte predtým, než budúci rok, verím, budeme slávnostne otvárať letisko Sliač. A pri tej príležitosti by tieto letecké dni sa tomu naozaj veľmi hodili.
11: Výkladnou skriňou vzdušných síl sú stíhačky F-16 a najnovšie Black Hawky. Ak nerátame stíhačku F-35, slovenské F-16 sú podľa pilota, podplukovníka Petra Gregora, najmodernejšie, ktoré sa pohybujú po európskom nebi.
13: Doškolujeme technický a pilotný personál, čiže pripravujeme vlastne celú tú platformu, letku a 81. krídlo na to, aby sme boli v nejakej dobe budúci rok schopní prevziať ochranu nad našim vzdušným priestorom.
11: Do vybavenia armády nedávno pribudla aj dvojica vrtuľníkov UH-60M Black Hawk, major František Novotný.
14: A je to vrtuľník 21. storočia, to znamená, že máte tam počítače, ešte dokážete naozaj naplánovať celú situáciu na bojisku, kde svete upresniť, kde sú priateľské, nepriateľské sily. Že je to naozaj vrtuľník 21. storočia a veľmi výkonný vrtuľník.
11: Skladačku armádnych strojov by v budúcnosti mohli doplniť lietadlá českého výrobcu Aero Vodochody Skyfox L39, prezývané lovci dronov. Lietadlo síce slúži na výcvik, no vzhľadom na to, že dokáže niesť výzbroj, je vhodné aj do konfliktov s nízkou intenzitou. Český pilot Vladimír Továrek:
15: ve spolupráci s raketomety môže nést až 14 řízených raket. V podstatě pomocí toho zaměřovacího kontejneru se ten dron zjistí a navede sa na nej řízená raketa tady z tihle závěsníku.
11: Letecké dni budú pokračovať aj zajtra. Pre návštevníkov je pripravená kyvadlová doprava, ako aj bezplatná vlaková doprava do Piešťan z ktoréhokoľvek miesta na Slovensku. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Poškodení by mali mať v trestnom konaní väčšiu ochranu a viac informácií o obvinenom či odsúdenom. Dozvedieť by sa mohli aj o porušení podmienok domáceho väzenia či iných uložených obmedzení. Vyplýva to z novely trestného poriadku, ktorú schválila vláda. O reálnej ochrane poškodených podľa odborníkov rozhodne až prax.
16: V praxi by to mohlo znamenať rýchlejšiu ochranu ľudí, ktorým hrozí nebezpečenstvo zo strany obvineného. Prokurátor bude môcť obvinenému zakázať kontakt či priblíženie k poškodenému aj bez jeho žiadosti. Poškodený zároveň dostane viac informácií o porušení týchto zákazov. Pokračuje hovorkyňa rezortu justície Barbora Škulová.
17: Najväčšou zmenou bude, že štát bude môcť zasiahnuť skôr, než sa situácia vyhrotí. Dnes môže nastať situácia, keď správanie obvineného predstavuje pre poškodeného riziko, ale ešte nie sú splnené dôvody na väzbu. Praktický význam to bude mať najmä pri domácom násilí a fyzickom či elektronickom prenasledovaní.
16: Automatické informovanie by podľa vedúcej Centra pre obete domáceho násilia Slniečko Silvie Gancárovej obetiam výrazne pomohlo. V súčasnosti o takéto informácie musia žiadať sami. Z jej stanoviska vyberáme.
18: Novela by mala obsahovať príkaz pre prokurátora, súd a väznicu, aby každú zmenu oznámili obeti, ale nie listom, ktorý putuje 5 dní a odsúdený je už doma. Ak to má mať význam ako ochranný prvok, tak bezodkladne, a to telefonicky, e-mailom alebo vyslaním hliadky.
16: Tomáš Strémy z právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave reaguje, že návrh môže posilniť ochranu poškodených, no jeho reálny prínos ukáže až prax.
19: Čo však vnímam ako pozitívum, a to vo vzťahu k ochrane poškodeného, je navrhovaná právomoc prokurátora, ktorý by mohol obvinenému alebo podozrivému z trestného činu uložiť primerané obmedzenia a povinnosti na ochranu života, zdravia, slobody alebo iných práv poškodeného.
16: Návrh musí ešte schváliť parlament a podpísať prezident. Ak prejde, platiť by mal od 1. januára budúceho roka. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
10: V 7. kole futbalovej Nike ligy zvíťazila Žilina nad Podbrezovou 3-1. Skóre otvoril Michal Faško.
20: Dali sme poisku ešte do kabín. Paťko Ilko, krásny gól opäť a škoda to inkasovaného gólu v druhom polčase. Možno Podbrezová tak opticky mala návrh, ale obliehala to, nejaké strely tam boli, ale super, vyhrali sme a to je jasné dôležitejšie.
10: Michalovce zdolali Trenčín takisto 3-1. Domáci dvakrát skórovali v početnej nevýhode. Tretí gól strelil Patrik Danek.
21: Áno, sme určite radi za toto víťazstvo. Vyhrali sme na Slovane, chceli sme to doma potvrdiť pred našimi fanúšikmi, čo sa nám podarilo a čakali sme na svoju šancu. Dali sme veľmi dobrú rýchlu odpoveď, dali sme gól na 2-0, čo nám veľmi pomohlo do šatni a tréner prizvukoval, že aby sme boli opatrní vzadu, nerobili chyby a počkali na svoju šancu. Tá prišla, dali sme gól na 3-0.
10: Komárno remizovalo so Skalicou 0-0. V drese Komárna nepremenil jedenástku Šimon Šmehil.
22: Bohužiaľ neskorovali sme, vyúsilo to v druhom polčase tou penaltou, ktorú som bohužiaľ nedal, takže verím to na seba v tomto smere, že sme to nezlomili do víťazného konca. Škoda, mrzí to, lebo myslím si, že herne sme mali na to, aby sme ten zápas zvládli. Každý zápas si vypracujeme 2-3 čisté šance, takisto to bolo aj tento zápas a musíme sa viac sústrediť, nič iné.
10: O 20:30 v Šlágri nastúpila Dunajská Streda proti Slovanu Bratislava. Pokračuje Peter Štern. No, tak
23: sa na 2. minúta Dunajská Streda vyhráva nad Slovanom Bratislava tesne 1-0. V Molaréne sa hrá parádny futbal, útočný od úvodu, lepší sú žlutomodrí, ale poďme pekne postupne na všetko podstatné. Veľkú šancu mal na začiatku 8. minúty domáci Trontel, ale jeho pokus z pravej strany zraní sa pokutové územie.
10: Vlami sa ospravedlňujeme.
23: Pozícia aj...
10: Zajtra o 17. hodine sa Košice stretnú s Banskou Bystricou a o 19. Ružomberok s Trnavou. Aj po 7. kole druhej najvyššej súťaže majú 100% bilanciu futbalisti Petržalky. Dnes uspeli v Humennom 2-1 a na čele tabulky sú o 3 body pred Čamorínom. Neapol prehral v Šlágri talianskej ligy na pôde Interu Milano 2-3. Stredopoliar Stanislav Lobotka hral za hostí do 79. minúty. V Španielsku Atletico Madrid v zostave s obrancom Davidom Hanskom prehralo v Bilbao 0-3. Gól stopéra Milana Škriniara nezabránil pre hre Fenerbahče Istanbul v tureckej lige s Bešiktašom Istanbul 1-2. V druhej najvyššej nemeckej súťaži si strelecký účet na hosťovaní v Kaiserslauterne otvoril Mario Sauer a gólom prispel k víťazstvu nad Darmstadtom 3-0. Adrian Kaprálik sa gólom a asistenciou podielal na remíze Kielu s Norimbergom 2-2. V Česku prestúpil obranca Dávid Krčík z Plzne do Pardubíc. Na juniorských majstrovstvách Európy v džude v Podgorici získala Nina Filkorová bronzovú medailu v kategórii nad 78 kg. Podarilo sa jej to vďaka úspechom v repasáži, v ktorej si poradila so všetkými troma súperkami. Zuzana Paňková sa na podujatí Svetového pohára vo vodnom slalome v Paríži neprebojovala do finále kajak krosu. Z rozjazd postúpila až medzi najlepšiu osmičku a v druhej semifinálovej jazde obsadila štvrtú priečku. Sonia Stanková
9: Trpanovská skončila v prvej rozjazde. Dávid Skublík ani Matúš Eďházy sa nedostali z kvalifikácie. Na turnaji, ktorý bol generálkou pred majstrovstvami Európy, prehrali slovenskí volejbalisti v Taline s Lotyšskom 2-3 a bez víťazstva obsadili na podujatí poslednú štvrtú priečku. Nahrávač Peter Barták.
3: Dnešný zápas bol najvyrovnanejší z týchto troch. Rozhodovali maličkosti. Prehrali sme, čo nás veľmi mrzí, lebo išli sme proste do zápasu s tým, že chceme ho vyhrať. Bol to najschodnejší súper na výhru na tomto turnaji. To bola aj taká záverečná príprava na Európu.
9: V semifinále majstrovstiev Európy žien vyhralo Turecko nad Srbskom 3-0 a Taliansko nad Poľskom 3-1. Francúz Pierre Gasly z týmu Alpine vyštartuje z prvej pozície na zajtrajšej veľkej cene Talianska Formule 1 na okruhu v Monze. V kvalifikácii predstihol Brita Georgea Russella na Mercedese. Z tretej priečky do pretekov vyrazí Monačan Charles Leclerc na Ferrari. Nemec Marco Brenner zvíťazil v 14. etape cyklistických pretekov Vuelta a Espania. Domáci Enric Mas je naďalej s vyše dvojminútovým náskokom na čele celkového poradia. Slovinec Tadej Pogačar, ktorý z Vuelty odstúpil po páde, ukončil sezónu a nebude obhajovať titul majstra sveta.
0: Rádiožurnál Počasie.
9: V noci ojedinele prehánky a teplota 16 až 11, v údoliach do 6 stupňov. Zajtra bude jasno až polooblačno, lokálne aj zväčšená oblačnosť. Denná teplota 21 až 26, na severe okolo 19 stupňov. Fúkať má západný až severozápadný vietor do 25 km za hodinu. Nad pásmom lesa v noci a ráno prudký vietor až výchrica.
0: Rádiožurnál.
1: Večerný spravodajský súhrn pre vás pripravili a vysielali editor Tomáš Šandor, od techniky Lucia Cibiková a od mikrofónov Kamil Kolenič a Marian Žári Kukelka.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: 22 hodín, 16 minút.
0: Zelená vlna.
4: Neprejazné úseky a obmedzenia v tuneloch, pridávame správy z dopravy. Medzi Vyšným Hrušovom a Údavským sa zrazilo osobné auto s motorkárom, úsek je neprejazný. Obchádzať môžete Cesninu a Humenné. Za Čiernou nad Tisou smerom na Malé Trakany zrazilo osobné auto cyklistu. Polícia informuje, že úsek je rovnako neprejazný. Obchádzať môžete cez Biel a Veľké Trakany. Pred Sečovcami smerom z Dargova zrazilo auto chodca, prejdete striedavo. Tunel Višňové na jednotke je smerom na Martin, uzavretý pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie po Podstrečno a uzáveru naplánovali do zajtrajšieho rána. No a v tuneli Prešov na D1 prebieha pravidelná kontrola. V oboch smeroch je prejazdný jeden pruh a rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko po stopách pamäti.
5: Pred 85 rokmi prijala vláda vojnového slovenského štátu židovský kódex. Zo židovských obyvateľov urobil občanov druhej kategórie a stal sa jedným z najtvrdších protižidovských zákonov vtedajšej Európy. Ako sa Slovensko dostalo až sem? Prečo režim označil za nepriateľov práve Židov? Počúvajte program Po stopách pamäti v nedeľu po 22. Pozýva Eva Bestvinová.
6: Literárnu revue vám prináša Audiolibrix. Príbehy od vašich obľúbených autorov nájdete na www.audiolibrix.sk. Audioknihy ihneď kdekoľvek a kedykoľvek.
24: Príjemný sobotný večer, vítajte pri počúvaní literárnej revue Rádia Slovensko. Jej dnešným hosťom bude poetka Mirka Abelová, ktorá vám predstaví svoju najnovšiu, v poradí 6. básnickú zbierku nazvanú Záznam o vzniku zvláštneho sveta. Okrem toho vám ponúkneme ukážky z ďalších 7 knižných noviniek, napríklad z prózy argentinskej prozaičky Klaudie Pinero, slovenského prekladu románu Milana Kunderu Pomalosť, najnovšej prózy Dušana Dušeka, špionážneho thrilleru Mika Herona, alebo vtipnej knihy o úteku z mesta na vidiek od nemeckej režisérky a prozaičky Loli Randlovej. Hrať nám dnes bude Miles Davis a o všetko ostatné sa postará dvojica Robo Berger a Tato Nať.

0: začiatkom septembra, začala sa škola a svoj prehľad noviniek začnem 13. dielom detskej série poviedok o malom Mikulášovi. A hoci tieto príbehy Reného Gosiniho a ilustrátora Jean-Jacques Sempe vznikali už na prelome 50. a 60. rokov minulého storočia, malý Mikuláš je dodnes absolútnou kultovkou detskej literatúry a školských príbehov, ktorých humor nezostarol, hoci svet a technológie sa výrazne zmenili. Len ľudia sa príliš nezmenili. Malým Mikulášom si za každým pripomínam školské časy, keď bol každý deň plný nielen stresu a napätia z písomiek a skúšania, ale aj očakávania dobrej zábavy a spolužiakov. Tie zlé veci sme zvyčajne vytesnili a zostali nám najmä spomienky na rôzne školské patálie, neraz odmenené zhoršenou známkou zo správania. Z najnovšej 13. časti príbehov Reného Gosiniho, nazvanej Patálie malého Mikuláša, som pre vás vybral ukážku z poviedky Plniace pero. V preklade Beaty Panákovej vám ju prečíta Kamil Mikulčík.
1: Dnes ráno Kazimír pochodoval na školský dvor, zastal a zakričal na celé kolo. Hej, chalani, poďte sa pozrieť, čo mám. Divné. Vždy, keď Kazimír niečo donesie do školy, nepríde k nám, ale zastane hneď za školskou bránou a kričí: Hej, chalani, poďte sa pozrieť, čo mám. Tak sme teda išli my k nemu a tento raz mal plniace pero. Dal mi ho ocko, chválil sa. Kazimír má veľmi bohatého ocka, ktorý mu stále niečo dáva. Ocko mi to pero daroval, aby som mal väčšiu chuť do práce v škole, vysvetlil nám Kazimír. A máš väčšiu chuť do práce? Zaujímal sa Lotar. Ešte neviem, odvetil Kazimír. Pero mám len od včerajšieho večera. To Kazimírovo pero je fakt super. Červené, so zlatým krúžkom na vrchnáku a zlatou špičkou. Ukázal nám, ako sa doň dáva atrament a nezabudol zdôrazniť: Je to zlaté pero. Všetci sme sa rozosmiali. Kazimír je klamár a táraj. Stále si vymýšľa a potom sa zlostí, keď sa mu smejeme. Len sa pozrite, otrčal nám pero pred nosmi. Pozrite, ako sa leskne. Ha? Je zo zlata.
2: No to nie je dôkaz, podotkol Rafael.
1: Moja mama darovala ockovi žltú lesklú kravatu, ktorá ani náhodou nie je zo zlata. Akurát sú kvôli nej doma zvady, lebo ocko ju nechce nosiť a pritom je tá kravata fakt perfektná.
2: A neutravuj strápnou kravatou tvojho ocka,
1: rozčulil sa Kazimír. Toto pero je naozaj zo zlata.
3: Ukáž, nech sa pozriem.
1: Izidor natrčil ruku k peru, ale Kazimír mu ho nedal. Keď chceš takéto pero, povedz svojmu ockovi, nech ti také daruje.
3: Čo si povedala mojom ockovi?
1: Zvrieskol Rafael. Zopakuj to! Kazimír sa na Rafaela prekvapene pozrel.
3: O tvojom ockovi? Čo som povedal o tvojom ockovi?
2: Urazil si ho kvôli kravate!
1: Soptil Rafael.
3: Oho, spomenul si Kazimír.
1: Povedal som, že nás všetkých otravuješ strápnou kravatou tvojho ocka. Na to Rafael strelil Kazimírovi facku. Kazimíra zo všetkého najviac naštve, keď mu niekto dá facku. Ak chceš, podržím ti to pero, kým sa budeš byť s Rafaelom, navrhoval mu Aurel. Kazimír zveril pero Aurelovi a išiel sa pobiť s Rafaelom, ktorý už na ňo čakal. Aurel sňal z pera vrchnák, aby si prezrel zlatú špičku.
3: Ukáž aj mne,
1: priplichtil sa Izidor.
3: Kazimír ti povedal, čo máš robiť, keď chceš takéto pero,
1: odvrkol mu Aurel. Povedz ockovi, nech ti také pero daruje. Izidor chcel Aurelovi vziať pero na silu. Aurel to nečakal a keďže mal masné prsty, lebo práve dojedol maslový chlieb, pero sa mu vyšmyklo a zlatou špičkou zapikovalo do zeme. Cink! Aurelovi neradno dávať do rúk hladké predmety, ktoré ľahko môžu vyklznúť.
3: Moje pero!
1: Zvrieskol Kazimír a prifrčal ako blesk.
2: Čo je? Kam bežíš?
1: Volal za ním Rafael. Kazimír ho nepočúval, vrhol sa Gaurelovi a z celej síly ho sotil.
4: Prečo hádžeš moje pero na zem, ty somár?
1: Gaurel sa naštval a pero zúrivo odkopol.
4: Pozri, čo urobím s tvojim sprostým perom.
1: Pero pristálo pri Cipriánovi, ten ho odkopol ku mne.
4: Prihraj, prihraj,
1: vykrikoval Hugo. Pribehol Rafael a oboril sa na mňa.
2: A čo ja? Prečo ma stále vynechávate z hry?
1: Rafael je podarený. Nevie dobre hrať futbal a tak sa sťažuje na ostatných, že mu neprihrávajú. Nestihli sme sa pohádať, lebo Kazimír vrieskal ako najatý, čo neuniklo Bujónovi, okamžite k nám vyštartoval. Bujón je náš vychovávateľ. Nie sú s ním žiadne žarty.
2: Čo sa to tu deje?
1: Zisťoval.
4: Sú hnušní a závidia mi,
1: vrieskal rozzúrený Kazimír.
4: Závidia, lebo oni nemajú zlaté pero.
2: Už ho nemáš ani ty. Tak neklam,
1: zahlásil Rafael.
4: Zopakuj, že nemám zlaté pero,
1: soptil Kazimír. Bujón na nás vyjavene vypliešťal oči a napokon zrúkol.
2: Ticho!

0: Mojím dnešným hosťom v literárnej revii je Mirka Abelová, poetka, prozaička, prekladateľka a moderatorka relácie Nedeľná chvíľka poézie FM. Jej najnovšia básnická zbierka Záznam o vzniku zvláštneho sveta skúma, ako trauma z detstva formuje naše prežívanie, vzťahy aj našu schopnosť hovoriť o bolesti. Kniha je rozdelená do dvoch častí. Záznam o vzniku zvláštneho sveta a život vo zvláštnom svete. Kým prvá zachytáva postupné odhaľovanie traumatického zážitku z detstva, druhá sa sústreďuje na osobné a vzťahové básne o snahu prežiť v novo vzniknutom zvláštnom svete. Traumatický zážitok vyplával na povrch pri terapii a stal sa hlavným námetom zbierky. Mirkin editor Marek Debnár navrhoval vydať iba prvú časť a poetka Mila Haugová, ktorá si rukopis prečítala, zase navrhla vyhodiť z druhej časti silne angažované básne. Prečo teda napokon vyšli v jednej knihe obe dve časti?
1: Ale ja som nechcela vydať len tú prvú časť tej knižky, lebo ona je naozaj totálne temná a píše o smutných veciach. Ale ja som nadobudla nejaký pocit, že čokoľvek zlé sa nám v živote stane, tak tam by sa to vlastne ako keby nemalo skončiť. Že tam by ešte malo niečo nasledovať za tým všetkým škaredým, by mohlo byť ešte niečo pekné, alebo možno aj smutné, ale stále niečo. Takže potom som upodala, že ja by som to chcela teda urobiť ako keby, že tú knihu z dvoch častí, lenže potom zase v tej druhej časti, keďže som vyhodila tých 6 textov, nejaké texty chýbali, tak som ešte dopisovala nejaké texty, ktoré zhodou okolností zrazu ku mne začali veľmi rýchlo prichádzať. A tak sa vlastne potom tá knižka skompletizovala.
0: Mirku som poprosil, aby nám prečítala aj niekoľko básní z tejto zbierky a tu je prvá.
1: Záznam o vzniku zvláštneho sveta. Tento svet potrebuje šifru. Veci, ktoré mohli vznikať priamo, viac nemôžu byť nahé. Slova v pekných šálikoch, klobúčikoch, pančuškách, pozapínané v kabátikoch až k úkrku. Gombíky z vlnenej, hodvábnej, kovovej priadze, z ťavej srsti, konského vlásia, gombičky z rohoviny, zo zlata. Aby boli prijaté, aby nikto nepovedal, že medzi nás nepatria. Aby nás stále mohli mať všetci radi. Aby sme nikoho ničím nevyrušili, aby sme nikoho nepohoršili, všetko zahaliť, obliecť, urovnať, uhladiť. Šifrovať výpovede.
0: V básni Sídlisko sa pýtaš, prečo sa vraciame na miesta, ktoré nám ublížili. Prečo si sa ty chcela vrátiť na miesto, kde sa ti v ranom detstve udiala traumatická udalosť?
1: Išla som tam sama, keď som bola na návšteve u mojich rodičov. Oni už bývajú inde, ako sme vtedy bývali. A motala som sa tam naozaj, to, čo som tam popísala, že tam som chodila, som tam hodiny. Mne sa totiž to celé to sídlisko sa mi celý život vracalo v snoch, ale nejaké úplne iné situácie random, ktoré sa tam stávali, alebo aj úplne vymyslené situácie, neexistujúce, ale boli v tom priestore toho sídliska, pole za domom, rieka Nitra, kde sme sa chodili kúpať a hrať a tak, parkovisko pred domom. A stále sa mi tam akože to sídlisko do tých snov vracalo, ale nejak som to neriešila. No a vtedy, keď som sa už na to sídlisko vybrala teda s tým konkrétnym zámerom, tak priznám sa, že asi som chcela vedieť, že čo konfrontácia s tým miestom urobí so mnou. Som dúfala, že sa tam nejako zrútim asi alebo tak. A neviem, prečo asi som nejaký masochista. Ale čo ma teda veľmi prekvapilo, bolo, že som tam prišla a nič sa nestalo. Som chodila, fotila som si to, fotila som si schránky, fotila som si vchod, prešla som cez taký túnel, ktorý spomínam v tej knihe. A nič sa nestalo, tak som vyšla domov. A stalo sa to potom inokedy, keď som prechádzala už len okolo toho sídliska, že som si spomenula na nejaké ďalšie veci. A to ma potom riadne vyfackalo. A neviem, prečo sa vraciame na miesta, ktoré nám ublížili. Podľa mňa asi sa snažíme nájsť možno nejaké odpovede, alebo možno aj nejaký katarzný zážitok, ktorý to zase o čosi zjemní.
0: A prečo na opis tejto udalosti používaš rôzne kódy a šifry? Jedna báseň je dokonca úplne zašifrovaná a ak sa čitateľ chce dozvedieť, čo sa presne stalo, musí si ju sám odkódovať.
1: Ja som sa rozprávala s Petrom Zajacom,
0: ktorého
1: mám veľmi rada a ja si veľmi vážim. On aj napísal o mojom písaní takú esej, čo ma prekvapilo vtedy. A on mi okrem iného mi napísal, že nech sa nedovysvetľovávam. Ešte stále neviem, ako to myslel, či myslel v textoch alebo v rozhovoroch. Ale takže nebudem sa dovysvetľovávať, iba prečítam vlastne takú nultú báseň, ktorá je v knihe a podľa mňa to je odpoveď na to, že prečo tá šifra a prečo šifry ako také. Rozsah. Premýšľam nad tým, aká šifra dokonale vystihne všetko, čo treba povedať. Aké obrazy vypustiť, dovoliť im vyrozprávať príbeh. Minimalizovať počet ranených, maximalizovať dosah slov. Ochrániť svet pred prijasným obnažením reality. Tak preto.
0: No a ja by som ťa poprosil o ďalšiu báseň a to je báseň, ktorou sa celá tá zbierka končí.
1: Prečo fotím oblaky? Obloha bola vždy pre mňa niečo ako oceán, akurát dostupnejšia. Kedykoľvek sa pozriem hore, môžem nájsť krásu, čo ma uhranie. Pripraví ma oddych, alebo mi ho paradoxne vráti. Ako keď stojíš na pláži, na útese, na kameňoch, na piesku, kde sa striedajú neuchopiteľné povrchy modrej a s doširoka roztvorenými žilami pozoruješ more či oceán, ktorý sa každou chvíľou mení a pritom zostáva nemenný. Je v tom čosi neznesiteľne smutné, niečo osamelé, niečo, čo roztrhá vnútro na kusy a potom ho nanovo zlepí lepiacou páskou. A potom to kokotské zapadajúce slnko, keď by dal človek všetko za to, aby našiel pokoj, ktorý to všetko zastaví, utíši, aspoň na chvíľu. Keď mám chuť si sadnúť na obrubník a plakať, až by som si vyplakala ten oceán, keď v tých ružových, sivých, bielých, oranžových, belasých, nafúčaných oblakoch nachádzam kód, len obyčajný kód, že som tu. Že ma niekto vidí, že ma niekto počuje, že sa nestrácam v priestoroch preplnených ľuďmi, že vidím, počujem, že som sa ešte úplne nestratila, že veci môžu mať ešte stále zmysel. Keď si ukradnem chvíľku, aby som tie mraky pre teba, pre seba odfotila.
0: Narazila si pri písaní, teda najmä v tomto prípade na hranice jazyka, kedy nevieš presne slovami vyjadriť, čo by si chcela?
1: Rada by som povedala, že som to nejako veľmi prešpekulovala, alebo tak. Ale to moje písanie je akože, ja viem, že to sa nebude páčiť všelijakým akademikom a tak, proste, ale ja si proste sadnem a ja to tam celé napíšem nejako. Že no prosto neviem ti to vysvetliť. A ja si to robím tak nejak púdovo, alebo čo, že nie je to také, ako to bolo kedysi, keď som písala prvú knižku, že som si sadla v nejakom akože stave nejakej pomyselnej depresie alebo nejakého smútku a teraz som to tam akože niečo s tým robila. Teraz to neviem, to, že proste si sadnem a iba to tam nejako nahádžem alebo napíšem. A potom samozrejme sa s tým textom pracuje. Kdežto napríklad pri tej predošlej knihe Dom som veľa ako keby premýšľala, keď som písala tie texty naozaj, že dosť som tam aj kalkulovala s tým, že tam boli vlastne tri rôzne príbehy, tri rôzne hrdinky a tak. Kdežto túto nebolo to určite v žiadnom prípade nejaké terapeutické písanie alebo niečo podobné, ale mala som pocit, že to išlo veľmi prirodzene a nemusela som sa vlastne ako keby trápiť nad tým, ako uložím tie slová, bo to bolo veľmi pekné a veľmi ľahké a paradoxne mi to spôsobovalo veľkú radosť. Ten obsah je otrasný, ten mi radosť nespôsoboval ani to spätné čítanie a editovanie, to bolo fakt hrozné. To som sa vždy naspäť vrátila akože do veľmi temných stavov. Ale ako keby tá tvorba toho textu bola veľmi púdová, veľmi prirodzená, veľmi podvedomá. Takže vlastne som to neriešila, že či som na hrane nejakého jazyka a vypovedateľného a nevypovedateľného. Tak som to tam proste nabúchala na ten papier.
0: No, na záver by som ťa ešte poprosil o jednu báseň z druhej časti tejto tvojej zbierky záznam o vzniku zvláštneho sveta.
1: List mŕtvemu priateľovi. A potom prišla vojna, Michal. Každé ráno vstávame a myslíme na ich deti. Nad ich hlavou zatvárame tyranov a usmrcujeme nebo. Balíme balíčky a triedime hračky, ženské oblečenie, kozmetiku, plienky, trvanlivé potraviny. Naše domy sa stávajú ich odsudzenými domovmi. Čo by ste len na to povedali, Michal? Celý náš život má zrazu banálnu pachuť. Prežili sme to do ďalšej jary, Michal. Môj syn sa ponoril do ticha, ako by viac nechcel počuť zlovestnú budúcnosť. Bublina nepraská, schúlil sa do nej. Ľudia ako ryby. Prestal sa namáhať, zvyká si. Otvára ústa, sám je rybou. Kam sa strácajú synovia? Kam odchádza vypovedané? Kam miznú zvuky? Všetko sa stráca v šume všedného dňa, Michal. Vrátane môjho tepu. Ešte stále si slobodne volím počet mužských rúk, ktoré sa budú dotýkať mojej pokožky. Majiteľov prstov, ktoré budú hrať. Počet tiel okolo stola, na ktorom leží moje. Kto začne? Vzduch poludnejšej púšte, na koho to dusno padne, nesmie z kola von. Nie som viac matka, ani manželka. Oni nie sú otcovia, manželia. Myseľ, krdeľ vtákov. Často myslím na to, čo im zanechám, Michal, svojim dvom malým chlapcom. Aký svet ich čaká. Nič horšie si pred spaním nemôžem urobiť. Polosnivé teplo spôsobuje neohraničenosť vecí, ako by sa mohol zajtra končiť rok, keď je dnes vonku jar. Tam, kde mal byť chlad, je teplo. Tam, kde bolo teplo, bol dnes ku mne chladný. Sama sa cítim neohraničene. Zvyčajná chuť niečo všetko porušiť. Kam sa to všetko zajtra posunie? Čo zamrzne, čo rozkvitne? Čo sa narodí, čo umrie? Kde vzniknú ďalšie hranice? Dobrý deň, smútok. Dobrý deň, budúcnosť. Vidíme sa, Michalo.

0: Argentínska spisovateľka, dramatička a scenáristka Claudia Piñero patrí k najvýraznejším súčasným svetovým autorkám. Jej román Elena to vie vyšiel pôvodne v roku 2007, získal nemeckú literárnu cenu Literatur Prize a o viac ako 15 rokov neskôr sa jej anglický preklad dostal do užšieho výberu International Booker Prize 2022. V centre príbehu stojí 63-ročná Elena, ktorá trpí Parkinsonovou chorobou. Jej dcera Rita bola nájdená obesená v zvonici kostola a polícia jej smrť uzavrie ako samovraždu. Elena tomu však neverí. Napriek chorému telu sa vydáva na cestu cez Buenos Aires, aby našla ženu, ktorá by jej mohla pomôcť odhaliť, čo sa skutočne stalo. Claudia Piñero však pátranie po vrahovi využíva predovšetkým na skúmanie oveľa väčších tém, ako sú vzťah matky a céry, starnutie, choroba a starostlivosť, náboženské dogmy a predovšetkým právo ženy sa rozhodovať o vlastnom tele a živote. Aj preto porota International Booker Prize označila román Elena to vie za príbeh, ktorý spája kriminálnu zápletku s otázkami morálky a osobnej slobody. Ukážku z románu Claudie Piñero vám v preklade Natárie Tiš Ronzikovej prečíta Lucia Vráblicová.
1: Rita zomrela v jedno popoludnie, keď sa schyľovalo k dažďu. Na poličke v jej izbe stál sklenený uškatec. Sfarboval sa do fialovo-rúžova, keď sa vlhkosť vzduchu blížila k stovke a neostávalo iné východisko, len zrážky. Práve takú farbu mal v deň jej smrti. Kúpila ho raz v lete v prímorskom letovisku Mar del Plata. Elena s Ritou tam boli na dovolenke ako každý párny rok. Každé párne leto chodili na dovolenku, až kým Elenina choroba nepremenila jej pohyby na nedôstojné pokusy. V nepárne roky zostávali doma. Úspory míňali na maľovanie alebo neodkladné opravy. Napríklad na opravu prasknutého potrubia. Vykopanie novej žumpy, keď sa ponad vyhubil všetky červy, čo prevzdušňovali hlinené steny starej, či výmenu preležaného matraca. Posledný nepárny rok museli vymeniť takmer polovicu dlažby na zadnom dvore, ktorú nadvihli korene stromu, čo nebol ich. Prenajali si dvojizbový byt na ulici Kolón, blok pred tým, ako trieda začne stúpať na pahorok, ktorý sa zvažuje k moru. Rita spala v spálni a Elena v obývačke. Vstávaš tak skoro, mama, že bude lepšie, keď budeš blízko kuchyne. Aspoň nebudeš rušiť. Ako každý párny rok, Rita si v novinách vyznačila inzeráty na byty, čo sa zmestia do rozpočtu a vybrala ten, ktorého majitelia bývali najbližšie k ich domu, aby nemusela chodiť príďaleko, ak bude potrebovať zaplatiť a vyzdvihnúť kľúče. Aj tak sú všetky viac menej rovnaké. Jeden tanier hore-dolu alebo odlišné čalúnenie kresiel, z toho sa predsa nestrieľa. Šli to dojednať spolu. Hoci by si byt prenajali tak či tak, vypýtali si fotky a majitelia im ukázali zábery dosť vzdialené realite, na ktorých nebolo vidieť zažratú špinu. Ale ani to nebol problém. Elena rada drhla, kým jej to ešte telo dovoľovalo. Upratovanie ju upokojovalo a zázračne pri ňom ustupovali bolesti chrbta. Bol to síce ten istý byt, ale za jedno popoludnie čistý. Nechodili na pláž. Priveľa ľudí, priveľká horúčava. Rita nerada vláčila slnečník a Elena sa na pláž neodvážila, ak nemala zaručený tieň. Aspoň zmenili prostredie, aj to stačilo. Vstávali neskôr, raňajkovali čerstvo upečené kroasanty, pripravovali si jedlá z čerstvých rýb a každý podvečer, len čo sa slnko skrylo za bytové domy, chodievali na prechádzku po Ramble. Kráčali po pobrežnej promenáde z juhu na sever a vracali sa zo severu na juh po tej, čo lemovala triedu. Škriepili sa. Stále. Každý večer. Zámienka sa vždy našla. Dôležitý nebol predmet škriepky, ale škriepka sama, ako vedome zvolený spôsob komunikácie. Škriepka, ktorá maskovala iný spor. Ten, čo sa v nich dvíhal skryto a podľa vlastnej vôle a presahoval všetky tie škriepky. Hádali sa, akoby každé vymrštené slovo bolo bičom. Najprv ním šľahla jedna, potom druhá. Za

Mušlí, popolníky v tvare veže, šperkovnice vykladané mušličkami, čo sa pokúšali vytvárať nejaký vzor, či vývrtky, ktorých vstýčená špirála nahrádzala istú časť anatómie chlapca, kňaza alebo gauča, a na ktoré sa ani jedna z nich netrúfla pozrieť, a ďalšie podobné suveníry. Rita zastala pri výklade, čerstvo opilníkovaným nechtom ukazováka zaťukala na sklo a oznámila Elene. Kým odídeme, kúpim si ho. Uškatec predpovedajúci počasie, modrá slnko, rúžová dážď. Stálo na cedulke prilepenej na výklade, napísané veľkými tlačenými písmenami modrým guľôčkovým perom. Elene sa to nepáčilo. Nemíňaj peniaze na gíče, keď na ne tak drieš. Miniem ich, aby som si urobila radosť. Ten tvoj atrofovaný vkus je fakt jedna radosť. Daj mi pokoj s atrofiami. Pravda, atrofovaný je ten tvoj kamarát z banky. Aspoň mám chlapa, čo ma má rád. Ak ťa toto robí šťastnou, dieťa. Ťažko byť šťastná pri tebe, mama. Vybuchla Rita, presvedčená, že to bolo posledné šľahnutie. Predlžila krok a nechala matku 2 metre za sebou. Elena kráčala v závese po trase, ktorú vytýčila jej dcéra. Udržiavala stanovený odstup a po pár krokoch znova šľahla bičom. S tou svojou jedovatou povahou nebudeš nikdy šťastná. Jablko nepadá ďaleko od stromu, mama. Keď myslíš, odsekla Elena a viac už spolu neprehovorili. Na úrovni hotela Provinciál sa obrátili na juh. Táto rutina sa opakovala po zvyšné dni. Prechádzka, bičovanie, odstup a napokon ticho. Slová sa menili, aj dôvod hádky, ale bola to stále tá istá pesnička. Tón a rutina zostávali rovnaké. Uškatca viac nespomenuli. Keď sa dvojtýždňový pobyt chýlil ku koncu, Rita si kúpila uškatca predpovedajúceho počasie, ako si zaumienila. Zaplatila v hotovosti. Mala debetnú kartu, dali jej ju v škole, keď ju oficiálne zamestnali, a začali jej posielať výplatu na účet, ale nikdy ju nenosila pri sebe, aby jej ju neukradli. Požiadala, aby jej uškatca dobre zabalili, nech sa nerozbije. Namiesto papiera použili bublinkovú fóliu. Tú Rita postupne, bublinku za bublinkou, popraskala. A v autobuse uškatec cestoval na čestnom mieste v jej lone. Elena si ho odložila ako všetky ostatné Ritine veci. Použila na to kartónovú krabicu od 29-palcového televízora, ktorú jej dal sused. Sused ju vyložil, aby ju vzali smetiari, ale Elena si ju vypýtala. Na Ritine veci, vysvetlila, a on k nej krabicu bez slova posunul, ako by jej vyjadroval sústrasť. Pomohol jej aj odniesť ju domov. Elena napchala do škatule všetko. Všetko okrem oblečenia, to nedokázala. Udržalo si jej vôňu, dcérinu vôňu. Elena vie, že šaty si vždy uchovajú vôňu mŕtvého, kým žil, aj keby sa tisíckrát prali v neviem akých prostriedkoch, vôňu, čo sa nedá pripísať žiadnemu konkrétnemu parfumu, ani dezodorantu, ba ani bielemu mydlu, ktorým sa drhlo, kým ho ešte mal kto špíniť. Vôňu, ktorá nepatrí domu ani rodine, lebo Elenino oblečenie vonia inak. Vôňu mŕtvého, kým bol živý. Ritinu vôňu.

Literárnu revue vám prináša Audiolibrix s dobrým príbehom vždy po ruke. Audioknihy ihneď kdekoľvek a kedykoľvek na www.audiolibrix.sk.

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Stretnutie Vladimíra Putina s americkými vyjednávačmi o vojne na Ukrajine sa skončilo. Počet samovrážd na Slovensku za rok 2025 stúpol. Rizikoví sú najmä muži a seniori nad 70 rokov. Zajtra bude prevažne jasno až polooblačno. Denná teplota 19 až 26 stupňov. Pekný neskorý večer praje Kamil Kolenič. Stretnutie amerických vyjednávačov Steve'a Witkoffa a Jareda Kushnera s ruským prezidentom Vladimírom Putinom v Kremli s cieľom obnoviť rokovania o ukončení vojny na Ukrajine sa po zhruba 3 hodinách skončilo. Bez ďalších podrobností to uviedla ruská štátna agentúra RIA Novosti. Za ruskú stranu sa stretnutia zúčastnili aj Putinov zahranično-politický poradca Jurij Ušakov a splnomocnenec na rokovanie Kirill Dmitriev. Americkí vyjednávači sa majú v nedeľu v Kyjeve stretnúť s ukrajinským lídrom Volodymyrom Zelenským. Počet samovrážd na Slovensku za rok 2025 stúpol, informovalo o tom Národné centrum zdravotníckych informácií. Rizikoví sú hlavne muži a seniori nad 70 rokov, ktorí sa cítia pre spoločnosť zbytoční. Riaditeľka Fóra pre pomoc starším Ľubica Gálisová upozorňuje, že duševné problémy u starších ľudí narastajú.
2: Jednak nedostatok spoločnosti, aby sa im venovala, nedostatok záujmu od rodiny, od blízkych, sú vyraďovaní, osamelí, nemajú dostatok financií, nemajú dostatok služieb.
1: Riaditeľ krízovej linky pomoci IPčko Marek Madro upozorňuje na to, aké príznaky si všímať.
3: Najčastejšie si môžeme všímať to, že sa uzatvárajú do seba, majú poruchy spánku, poruchy jedenia, postupne viac a viac oblasti v živote vypínajú, uzatvárajú veľmi často aj svoje rozlúčky s blízkymi.
1: Cestní recidivisti sa ponovom musia automaticky podrobiť rehabilitačnému programu. Povinnosť platí pre vodičov, ktorí v priebehu 12 mesiacov spáchajú 3 závažné priestupky. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorá nadobudla účinnosť v utorok. Okrem toho musia recidivisti prejsť aj doškolovacím kurzom a preskúšaním odbornej spôsobilosti. Ozubnicová železnica medzi Pohronskou Polhorou a Tisovcom oslavuje 130 rokov. Trať prekonáva náročný horský terén a práve ozubnicový systém umožnil vlakom bezpečne zvládnuť strmé stúpania. Cestu technickým unikátom mohli dnes návštevníci zažiť aj jazdou v historickom vlaku, ktorý viedol parný ozubnicový rušeň z roku 1908. Eva Maculová z Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus.
4: Táto jazda k 130. výročiu oslavuje nielen samotnú tú priemyselnú pamiatku, ktorou je rušeň, ale aj tú trať, ktorá je svojím spôsobom výnimočná, keďže je to ozubnicová trať a prekračuje vysoké stúpanie tou ozubnicou. Práve takéto historické pamiatky a priemyselné pamiatky prilákajú viacej ľudí do regiónu.
1: Šlágri 7. kola futbalovej Nike ligy zvíťazila Dunajská Streda nad majstrovským Slovanom Bratislava 2-0 a bez prehry vedie tabuľku. S rovnakým počtom bodov je na druhom mieste Žilina, ktorá zdolala Podbrezovú 3-1. Jediný gól hostí strelil Martin Chrien.
5: Tak, obrovské sklamanie, keďže ten prvý polčas výsledkovo myslím si, že nevyzeral tak, ako naozaj bol. Mali sme tam fakt 3 tutovky, ktoré sme nepremenili a super to využil a škoda toho prvého gólu, hlavne nemôžeme dostávať každý zápas z takýto gól zo štandardky, že sa toho nikto nedotkne a ide to do brány.
1: Michalovce vyhrali nad Trenčínom takisto 3-1 a Komárno remizovalo so Skalicou 0-0. V noci ojedinele prehánky s teplotou 16 až 11 v údoliach do 6 stupňov. Zajtra bude jasno až polooblačno, lokálne zväčšená oblačnosť. Denná teplota 21 až 26, na severe okolo 19 stupňov. Fúkať má západný až severozápadný vietor do 25 km za hodinu. Nad pásmom lesa v noci a ráno prudký vietor až výchrica. Bolo 23 hodín a 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehody a obmedzenia. Poďme na cesty. Medzi Vyšným Hrušovom a Udavským sa zrazilo osobné auto s motorkárom, premávku riadí polícia a následky nehody odstraňujú za Čiernou nad Tisou smerom na Malé Trakany. Premávku rovnako usmerňujú policajti. Tunel Višňové na D1 smerom na Martin uzavretý pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie po Podstrečno a uzáveru naplánovali do zajtrajšieho rána. V tuneli Prešov na D1 prebieha pravidelná kontrola. V oboch smeroch je prejazdný jeden pruh a rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. No a v Dunajskej Strede je pre zápas uzavreté okolie futbalovej MOL arény. Počítajte aj s ďalšími obmedzeniami a s kolónami v meste. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Literárnu revíu vám prináša Audiolibrix. Príbehy od vašich obľúbených autorov nájdete na www.audiolibrix.sk. Audioknihy ihneď kdekoľvek a kedykoľvek.
8: Dobrý večer, počúvate druhú časť literárnej revie Rádia Slovensko, v ktorej vás ešte čaká 5 ukážok z knižných noviniek, hudba Milesa Davisa a mailová súťažná úloha na záver. Robo Berger a Dado Naď sú stále s vami a na úvod vám ponúkame 3 tipy na čítanie od našich hostí. Dnes od spisovateliek Mirky Abelovej a Suzane Gregor a hudobníka a hudobného publicistu Mariana Jaslavského. Aké knihy ich teda zaujali?
9: Zbožňujem islandského spisovateľa Jóna Kalmana Stefanssona a jeho knihu Tvoja neprítomnosť je tma, aj teda všetky ďalšie jeho knihy, ale Tvoja neprítomnosť je tma je kniha, z ktorej som vybrala názvy kapitol, ktoré sa mi veľmi páčili a vo svojej knihe Záznam o vzniku zvláštneho sveta som z neho urobila jednu samostatnú báseň.
10: Tak môj knižný tip je Ocean Wong, Na zemi sme na chvíľu nádherní. Je to vlastne tiež tak trošku taký román o migrácii, je to vlastne tak trošku memoár, také spomienky, ale je to veľmi krásne napísané, že naozaj každé slovo na správnom mieste a každá veta, nad každou vetou sa dá pozastaviť a každá veta sama o seba je taká tvorba. A čo sa mi na tom najviac páčilo, bolo, že vlastne tá kniha je dosť smutná, ale aj tak je, ako to meno hovorí, nádherná. A to sa mi veľmi páči, že to je v literatúre alebo vôbec v umení možné niečo, čo je smutné, môže byť krásne. A s touto knihou sa dá byť akože tak naozaj nádherne smutný.
11: Knižka Stručné dejiny opitosti Marka Forsyta, ktorý veľmi dôkladne a veľmi, veľmi vtipne mapuje dejiny alkoholu v ľudskej histórii v rôznych kultúrach. Je to veľmi zaujímavé napríklad v tom, že neolitickú revolúciu spôsobilo to, že ľudia zistili, že si môžu robiť kvasené nápoje alkoholické, teda to boli skôr také kaše vtedy, že ktoré im pomáhajú prežiť v tomto hroznom svete, že ich tak trošku akože spôsobia lepší pocit zo života. No a to sa nedá inak ako skončiť lovectvom a zberactvom a usadiť sa a začať pestovať tú pšenicu. No.
8: Toľko teda 3 tipy na čítanie od Mirky Abelovej, Suzany Gregor a Mariana Jaslovského. Román Pomalosť českého románopisca Milana Kunderu, ktorého slovenský preklad sa práve dostáva do našich kníhkupectiev, vyšiel vo francúzštine v roku 1995 a bol Kunderovým prvým románom napísaným priamo vo francúzštine. Dej sa odohráva počas jednej noci na zámku, kam prichádza dvojica manželov. Ich príbeh sa pritom zvláštnym spôsobom prepája s príbehom z 18. storočia, ktorý Kundera našiel v novele francúzskeho spisovateľa Vivana Denona. Na zámku sa tak stretávajú dva svety. Svet pomalosti, zvádzania a pôžitku minulosti so svetom dnešného človeka, ktorý neustále zrýchluje, predvádza sa a túži byť videný. Kundera pritom s typickou ironiou rozoberá pamäť, erotiku, márnivosť aj našu potrebu byť neustále niekým. A kladie si otázku, čo ak rýchlosť nie je známkou toho, že žijeme intenzívnejšie, ale iba toho, že sa bojíme zastaviť. Ukážku z románu Pomalosť od Milana Kunderu vám v slovenskom preklade Eliny Flaškovej prečíta Boris Farkaš.
12: Mali sme chuť stráviť večer a noc na zámku. Vo Francúzsku sa mnoho zámkov zmenilo na hotely. Štvorec zelene, stratený uprostred škardého priestranstva bez zelene. trochu alejí, stromov, vtáctva, v obrovskej spleti ciest. Šoférujem a v spätnom zrkadle pozorujem auto idúce za mnou. Smerovka vľavo bliká a celé auto vysiela vlny netrpezlivosti. Šofér čaká na príležitosť predbehnúť ma a striehne na pravú chvíľu ako dravec na vrabca. Viera, moja žena, mi povie: každých 50 minút zahynie vo Francúzsku na cestách jeden človek. Pozri sa na nich, na všetkých tých bláznov, čo sa rútia okolo nás. Sú to tí istí, ktorí vedia byť nesmierne opatrní, keď na ulici pred ich očami okradnú nejakú starú ženu. Ako je možné, že za volantom strach nemajú? Čo odpovedať? Možno toto. Človek sklonený nad motorkou sa nemôže sústrediť na nič iné, len na prebiehajúcu sekundu svojho letu. Upína sa na úlomok času odrezaný od minulosti aj budúcnosti a je vytrhnutý z času, ktorý práve prebieha. Nachádza sa mimo času. Inak povedané, je v stave extázy. V tomto stave nevie nič o svojom veku, nič o svojej žene, nič o svojich deťoch, nič o svojich starostiach. A keď vyrazí, nemá strach, lebo prameň strachu je v budúcnosti. A kto je oslobodený od budúcnosti, nemá sa čoho báť. Na rozdiel od motocyklistu, bežec je vždy prítomný vo svojom tele, nútený neprestajne myslieť na otlaky, zadýchanie. Keď beží, cíti svoju váhu, svoj vek. Väčšmi ako inokedy si uvedomuje sám seba a svoj čas žitia. Všetko sa mení, keď človek ovládanie rýchlosti prenesie na stroj. Od tej chvíle je jeho vlastné telo mimo hry a on sa oddáva rýchlosti, ktorá nie je telesná ani materiálna. Je to čistá rýchlosť, rýchlosť ako taká, rýchlosť extáza. Zvláštne spojenectvo, chladná neosobnosť techniky a plamene extázy. Spomínam si na tú Američanku, ktorá ma pred 30 rokmi s vážnou a zanietenou tvárou ako nejaký aparáčik erotizmu poučovala o sexuálnom oslobodení. Slovo, ktoré sa najčastejšie opakovalo v jej prejave, bolo orgazmus. Počítal som to 43 krát. Kult orgazmu. Puritánsky utilitarizmus premietnutý do sexuálneho života. Účinnosť proti nečinnosti. Redukovanie pohlavného aktu na prekážku, ktorú treba čo najrýchlejšie zdolať, aby sme dosiahli extatickú explóziu. Jediný skutočný cieľ lásky a vesmíru. Prečo sa vytratil pôžitok z pomalosti? Ach, kam sa podeli tí dávni flanéri? Kde sú tí záhalčiví hrdinovia ľudových piesní, putujúci od mlynu k mlynu a spiaci pod holým nebom? Zmizli s polnými cestami, s lúkami a čistinami spolu s prírodou? Jedno české príslovie definuje ich sladké zaháľanie metaforou. Hľadia Pánu Bohu do okien. Ten, čo hľadí Pánu Bohu do okien, ten sa nenudí, je šťastný. V našom svete sa záhalka zmenila na nečinnosť a to je niečo celkom iné. Nečinný človek je frustrovaný, nudí sa a neustále hľadá pohyb, ktorý mu chýba. Pozerám sa do spätného zrkadla. Stále to isté auto, ktoré ma nemôže predbehnúť. Bráni mu v tom premávka v opačnom smere. Vedľa šoféra sedí žena. Prečo jej ten muž nerozpráva niečo smiešne? Prečo jej nepoloží ruku na koleno? Namiesto toho preklína automobilistu, ktorý pred ním nejde dosť rýchlo a ani žene nezíde na dotknúť sa šoféra rukou. V duchu šoféruje s ním a tiež ma preklína. A ja myslím na inú cestu z Paríža na vidiecký zámok, ktorá sa uskutočnila pred viac ako 200 rokmi. Cestu pani de T. a mladého rytiera, ktorý ju sprevádzal. Je to poprvýkrát, čo sú tak blízko seba jeden pri druhom a nevýslovne zmyselná atmosféra, ktorá ich obklopuje, sa rodí práve z pomalosti tempa. Kolísané pohybom koča sa ich telá dotýkajú, najprv nevedomé, vedomé, a príbeh sa začína.

0: čítaní knihy rakúskej režisérky, scenáristky a spisovateľky Loli Randl alebo Randlovej som si nevdojak spomenul na veľkého milovníka záhrad Karla Čapka a jeho prózu Záhradníkov rok. Randlovej román Veľká záhrada hovorí o tom, čo všetko môže ukrývať záhrada. A nie sú to iba stromy, kvety, kríky a spomienky na detstvo, ale aj tajomstvá, straty a príbehy, ktoré sa v rodinách mlčky odovzdávajú z generácie na generáciu. Rakúska prozaička Lola Randl v románe Veľká záhrada rozpráva príbeh ženy, ktorá sa po rozchode s partnerom ocitá na vidieku a začína si budovať nový život. Veľká záhrada sa pre ňu postupne stáva nielen miestom práce a útočiskom, ale aj priestorom, kde môže premýšľať o vzťahoch, samote, materstve, prírode a o tom, čo vlastne znamená mať niekde svoje miesto. Randl pritom píše s jemným humorom a pozorným okom pre každodenné absurdity. Z obyčajných vecí, pestovania zeleniny, susedských vzťahov či starostlivosti o dom a záhradu vytvára obraz života, ktorý sa nečakane mení, keď človek prestane plánovať všetko do posledného detailu. Veľká záhrada je román o prírode, ktorá má vlastný rytmus, o živote, ktorý sa nedá úplne naplánovať a možno aj o tom, že niekedy potrebujeme niečo vypestovať, aby sme pochopili, čo vlastne chceme nechať rásť vo svojom vlastnom živote. A je aj možnosťou sa všeličo zaujímavé dozvedieť, napríklad o krtkoch. Ukážku z knihy Loli Randlovej Veľká záhrada vám v skvelom preklade Miliny Svitkovej prečíta Zuzana Jurigová-Kapraliková.
1: Milenec kľačí v záhrade a stvára niečo s hadicami. Vedľa neho hučí kosačka. Milenec je vo svojej podstate milý chlapík, no z nejakého dôvodu je nabrúsený na krtka. Pritom nie je úplne jasné, či ide o krtka, alebo o niečo úplne iné, proti čomu však nevie bojovať. Ak existuje niečo, proti čomu človek nedokáže bojovať, a človek si miesto toho nájde niečo iné, proti čomu vie lepšie bojovať, hovorí sa tomu prenos. Milencovi som nepovedala, že to považujem za prenos, pretože prenos sa tým môže znefunkčniť. A zrejme je to aj celkom dobré, keď si celú vec odbaví na krtkovi. V dome na zákrute bolo všetko hore nohami a milenec tam nebol. No potom som ho predsa našla v záhrade. Celkom vážne sa na mňa pozrel a opýtal sa ma, či mu pomôžem. Povedala som áno. A od tej chvíle sedím v stredovekej uličke a hľadám na internete informácie o krtkovi. Stredoveká ulička je úzky priechod za domom na zákrute, kde všetko vyzerá ešte ako v stredoveku. Krtko je menší, ako som si myslela, má asi 10 cm. Doteraz som ho poznala len z detských kníh. Má 44 zubov a veľmi krátke nohy, ktoré používa ako lopaty, aby sa mohol prekopávať v zemi. Krtko veľmi zle vidí, ale pravdepodobne si to neuvedomuje. Celý život si žije zväčša pod zemou, kde aj tak nie je moc čo vidieť. Pritom, ako si tam dole hľadá niečo na jedenie, celý deň kope chodbičky. Krtinec vznikne, keď krtko vyhrabe priveľa hliny a zbaví sa jej smerom hore. Krtko potom kope ďalej. Krtkovo obydlie je priestranné a hniezdo si umelecky zdobí trávou, machom a listami. Niekedy má krtko dokonca aj druhú alebo tretiu spálňu, to aby si mohol vybrať, keď dostane chuť na zmenu. Krtko je mi veľmi sympatický. Milenec sa pokúša zaviesť hadicou plyny z výfuku kosačky do krtkových chodbičiek, aby ho udusil. preto prikryl všetky krtince, iba posledný rozhrabal a strčil do chodbičky hadicu. Nie je to príliš kruté, opýtam sa. Milenec sa na mňa nechápavo pozrie. Prečo? Je to predsa úžasná smrť, veď veľa ľudí si takto berie život. Oxid uhoľnatý je bez zápachu a človek iba zaspí. Okrem toho je to pre krtkov ideálne, pretože oxid uhoľnatý sa hromadí dolu. Veľká výhoda toho, keď ste mŕtvi, je práve to, že si vôbec neuvedomujete, že ste mŕtvi. Najťažšie na živote je teda vlastne to, že si uvedomujete, že ešte nie ste mŕtvi, ale viete, že na konci predsa len budete musieť byť mŕtvi. A tak sa vám prirodzene natíska otázka, kedy a ako asi tak zomriete a čo by ste mali najlepšie robiť, kým ste ešte nezomrali. Tieto myšlienky, ak sa nimi zapodievate príliš často, môžu vyvolávať stres a strach. Rastliny takýto problém nemajú, pretože žijú naozaj len predaný okamih, ešte viac než zvieratá. A preto by ste sa mali pozerať na rastliny, keď ste veľmi smutní, pretože vy alebo niekto iný musí zomrieť. Na jar krtkovia nadobúdajú pocit, že v ich živote sa musí niečo udiať. Vtedy ukončia svoj pustovnícky život a začnú si hľadať ženu. Ľahko sa pritom môže stať, že natrafia na muža, ktorý si tiež práve hľadá ženu. Vtedy prerušia hľadanie a bojujú. Uvedomia si, že sú veľmi žiarlivé a majetnícke zvieratá. Žena zatiaľ čaká vo svojom hniezde, kým ju nájdu. Keď muž príde a žena je pripravená, ide to veľmi rýchlo. Urobia to tam, kde práve sú. V hniezde, v chodbičke, alebo aj vonku pod holým nebom. Muž následne uzatvorí ženin pohlavný otvor zátkou podobnou živici, aby sa tam už nedostal nejaký iný muž. Až potom sa krtí muž upokojí. Pokiaľ príde v nesprávnom čase a žena nie je pripravená, odoženie ho sikotom preč a musí hľadať ďalej. Ak však prišiel v správny čas a všetko prebehlo veľmi rýchlo, zostane krtí muž ešte chvíľočku so ženou a deťmi, ale potom už ozaj musí ísť. Krtko jednoducho chce žiť opäť sám vo svojom podzemnom kráľovstve, kopať a spať. Po návrate do svojho revíru sa cíti silný a hladný a okamžite kope ďalej. Ak by ho raz chcel prísť navštíviť nejaký iný krtko, bez váhania sa na ňo vrhne a pustia sa do boja, kým jeden z nich nezomrie. Až tak naliehavo chce byť krtko sám.

0: V septembri vychádza aj najnovšia kniha spisovateľa a scenáristu Dušana Dušeka, Pretože aj napriek tomu. Je kolážou zážitkov, postrehov, pekných vied, príbehov a spomienok na jeho blízkych priateľov Mariana Vargu, Dušana Mitanu alebo Tomáša Janovica. Rozprávanie je rámcované nesplneným sľubom napísať detskú knihu o objavením fragmentov príbehov o záhoráckych stríčkoch. Dušan Dušek sa však predovšetkým vracia k tomu, čo je mu vlastné, k drobným príbehom, predmetom a situáciám, ktoré sa na prvý pohľad zdajú obyčajné, no pri pozornejšom pohľade v sebe ukrývajú humor, melanchóliu aj nečakanú múdrosť. Dušek vie byť hravý aj dojímavý, pričom medzi týmito polohami nemusí byť veľký rozdiel. Už samotný názov knihy, Pretože aj napriek tomu, pôsobí ako nedopovedaná veta. Možno preto, že aj napriek všetkému, čo sa nám v živote nepodarí, čo stratíme, alebo čo jednoducho nedáva zmysel, zostáva dôvod pokračovať, pozrieť sa okolo seba a rozprávať príbehy. Musím povedať, že na jednotlivých mikropoviedkách alebo aj na samotných pekných vetách som sa súčasne zabával aj dojímal. Ukážku z najnovšej knihy Dušana Dušaka, Pretože aj napriek tomu, vám prečíta Alfred Svan.
1: Malým strícom stačia malé záhradky. Nemajú veľké oči ako niektorí veľkí strícovia. Taký stríčko má záhradku len o málo väčšiu ako dlaň. Aj s tou je dosť starostí. Stríčko dobre vie, že kým sa o záhradku netreba starať, vždy sa zdá akási malá, ba až maličká, no keď príde jar a v záhrade treba robiť, zrazu začne rásť. Predlžuje sa, rozšíruje sa, ploty bežia od seba, z kúska zeme je poriadny kusisko, takže všetci lenivci a veľkí strícovia plačú za svojimi záhradkami, ktoré sa im ešte pred pár dňami zdali také malé, že ich ani nevedeli nájsť a chodili do nich s kompasom. Malý strýco, čiže strýčko, neplakal. Pozrel von oknom a ako tak pozerá, zrazu vidí, ide jar. Hodil si na plece motiku a bežal do záhradky. A hneď zo záhradky, zabudol si zobrať rýl a hrable. Aspoň mal rozcvičku. Rýlom všetko zrýľoval, potom zobral hrable a narobil hriadky. Do večera bolo všetko hotové. A keď spoza plota záhrady vykúkla noc, čo sa najprv ohlásila hviezdou na nebi, strýčko zašiel do domčeka a hneď zaspal. Zobudil ho krik veselých vtákov za oknom. Strýčko si chcel najprv zapchať uši, že ešte spí, no potom sa započúval, lebo zrazu zistil, že ten krik prilieta spoza okna do záhrady. Malí strýčkovia nemajú veľké oči, ale uši majú ako lopúchy, takže veľmi dobre počujú. Či už brechot psa, alebo erdžanie konia, ale ešte lepšie veselý krik vtákov v malej záhradke. Na stene odbili hodiny, štvrť, pol, tri štvrte a celá, a aj strýčko vedel, koľká bije. Vtáci mu zo všetkých hriadok vyzobú semienka. Nebude mať úrodu, nebude čo jesť. Zobral veľký rabkáč, otvoril okno a spustil rabkavú a rachotivú pesničku, ktorou by vyplašil aj dva krdle bocianov. No nie pomiešaný krdlik vrabcov, strnádok a drozdov, ktorý sa tam krmil. Odleteli, no keď prestal rabkať, prileteli späť. Zase zarabkal, zase odleteli, zase prestal, zase prileteli. Nakoniec ho rabkanie prestalo baviť a urobil strašiaka do maku, hoci v záhradke nejaký mak nezasial. Na starú metlu navliekol starý kabát a na hlavu zo starej futbalovej lopty nasadil starý hrniec. Zastrčil strašiaka do hriadky s mrkvou, takže hneď mal strašiaka do mrkvy a nie do maku a mal pokoj. Vlastne mrkva mala pokoj. Ale petržlenu alebo hrachu sa o pokoji mohlo iba snívať. V ich hriadkách nejakí strašiaci neboli, čo hneď využil ten istý krdlík veselých vrabcov, drozdov a strnádok, aby z pôdy veselo vyzobávali ich semienka. Stríčko videl, že je zle, a tak behal zo záhradky do domu a z domu do záhradky. Znovu a znovu prinášal strašiakov do maku, ktoré sa menili na strašiakov do hrachu a kukurice, do fazule, cesnaku a cibule. A keď im vietor nadúval rukávy starých kabátov a košieľ a vyzváňal starými plechovkami na ich krkoch, zdalo sa, že si čosi hovoria. Že si všetci do jedného spomínajú na ich starého otca, ktorým nemohol byť nikto iný ako pravý strašiak do maku. Práve týchto rečičiek sa krdlik vtákov bál. No nie vždy, len keď fúkal vietor. Za to v bezvetrí chodili do záhrady a ďalej vyzobávali semienka z hriadok, kým z nich nevyrásli prvé cíbiky a vňate, kým z nich nevyrásli popínavé klíčky a vysoké steblá, kým sa tmavá farba zeme nezmenila na zelenú farbu leta, od ktorej je iba krôčik k úrode. Malý stríčko šomral. Pozeral na hriadky a šúchal si konček nosa, lebo podľa jeho želaní a výpočtov mal mať oveľa väčšiu úrodu. Aj takto mal všetkého dosť, no mohol mať ešte viac, nebyť veselého krdľa vtákov. Vlastne iba krdlíka. A v tom, ako pozerá, zrazu vidí, veď má ešte jednu úrodu, ktorú by bez pojašených vrabcov, drozdov a strnádok nikdy nemal. Zrazu sa prestal mračiť. A keby len mračiť, ten náš malý stríčko sa nadýchol a radostne kýchol, lebo okrem krásnej zeleniny mal v záhradke ešte krajšiu úrodu veselých strašiakov a bubákov tancujúcich vo vetre, mávajúcich oblakom a vranám.

0: septembri, už o pár dní, vychádza aj prvý diel špionážnej série britského autora Micka Herona Pomalé kone. K jej celosvetovej popularite prispel najmä rovnomenný televízny seriál v hlavnej úlohe s Garym Oldmanom. Autor Mick Herron sa v knižnej predlohe sústredil na osadenstvo oddelenia nazvaného Slaughterhouse, kam britská rozviedka MI5 odklada agentov, ktorých sa pre neschopnosť alebo iné vážne pochybenie potrebuje zbaviť. Sekcii šéfuje veterán studenej vojny Jackson Lamb a ústrednou postavou je nováčik River Cartwright, nádejný agent, ktorý pokazil tréningovú misiu. Po trochu zdlhavom predstavení hlavných a vedľajších postav sa rozbieha akčný thriller, kde medzi sebou súperia rôzne zložky tajnej služby. V centre deja je trojčlenné vlastenecké komando, ktoré unesie mladého britského Pakistanca a v priamom prenose mu plánuje odseknúť hlavu. Pomalé kone sú skvelým čítaním s množstvom výstižných spoločenských postrehov a vtipných hlášok. Podnetom pre tento špionážny príbeh o tajných službách boli teroristické útoky v Londýne v roku 2005. Ukážku z knihy Micka Herona Pomalé kone vám v preklade Patrika Roľka prečíta Kamil Mikulčík.
1: Často sa hovorí o flegmatickom pokoji britského davu, ale v skutočnosti ho vidíte len zriedka. V uchu mu zaznel statický šum. Z ampliónov sa ďalej ozývalo: prosíme, zachovajte pokoj a zamierte k najbližšiemu východu. Stanica je dočasne uzavretá.
2: River? Spider, ty idiot, nahlásil si mi zlé farby.
1: Čo sa tam deje, do čerta? Ľudia vychádzajú všetkými.
2: Biele tričko pod modrou košeľou. To si mi povedal.
1: Nie, povedal som modré tričko pod...
2: Choď do riči, Spider!
1: River si vyšklbol vysielačku z ucha. Dobehol k schodom do metra. Zástupy ľudí sa teraz valili opačným smerom. V tvárach sa im zračila najmä podráždenosť, ale nechýbali ani iné emócie. Strach a potláčaná panika. Väčšinou si myslíme, že určité veci sa stávajú iba druhým. Napríklad smrť. Hlásenie z ampliónov však toto presvedčenie neúprosne rozmetalo.
3: Stanica je dočasne uzavretá. Postupujte prosím k najbližšiemu východu.
1: Metro je srdcom mesta, pomyslel si River. Nie vlakové nástupište severovýchodných liniek, metro. Predieral sa masou ľudí, ktorí húfne opúšťali stanicu. Ignoroval nenávistné pohľady.
3: Nechajte ma prejsť!
1: To malo minimálny účinok.
3: Polícia, ustúpte!
1: To už bolo lepšie. Ľudia sa nerozostúpili, ale aspoň ho prestali zatláčať späť. 2 minúty do príchodu psov. Teraz už menej. Chodba sa na úpätí schodiska rozširovala. River šibol za roh, kde na neho čakal ešte väčší priestor. Automaty na lístky, okienka pokladníc so stiahnutými roletami. Nedávne rady pred nimi pohltila ľudská masa, čo sa valila von. Pozvoľná redla. Eskalátory stáli, páska natiahnutá pred nimi mala odradiť hlupákov. Nástupište pod nimi sa vyľudňovalo. Rivera zastavil staničný ochrankár.
3: Stanica sa evakuuje. Nepočuli ste to zasrané hlásenie?
2: Som z tajnej služby. Nástupištia sú už prázdne.
3: Z tajnej sú už nástupištia prázdne? Evakuujú sa.
2: Ste si istí?
3: Tak som bol inform...
2: Máte tu bezpečnostné kamery?
3: Samozrejme, že ukážte mi ich.
1: Zvuky v pozadí ustupovali. Priestorom sa niesla ozvena cestujúcich na odchode. Ale doliehali sem aj iné zvuky. Náhlivé kroky, ktoré sa približovali, ťažký dupot po vydláždenej podlahe. Psi. Riverovi už nezostávalo veľa času, aby to napravil.
2: Ihneď!
1: Muž z ochranky zmetene zažmurkal, ale pochopil naliehavosť v Riverovom hlase, ktorá sa nedala prehliadnuť, a ukázal za seba na dvere označené nápisom Zákaz vstupu. Prievan mu prezradil, že do miestnosti vstúpil aj ochrankár.
3: Ktoré nástupištia sú na monitoroch?
1: Muž ukázal na štvoricu monitorov. Linky Northern, Piccadilly a Victoria. River po nich prebehol pohľadom. Každé dve sekundy ďalšie bliknutie. Pod nohami cítil vzdialené dunenie. Čo je to? Ochrankár na ňo nechápavo civel. Čo je to? Asi vlak. Metro stále premáva. Stanica je uzavretá, odvetil ochrankár, ako by odpovedal hlupákovi. Ale linky jazdia ďalej. Všetky? No áno, len tu vlaky nezastavujú. Nemuseli by. Ktorý je ďalší? Ďalší čo? Ďalší vlak do čerta. Ktoré nástupište? Ktorá linka? Viktória, Severná. River sa vyrútil z kontrolnej miestnosti. Na vrchu klopeného schodiska, ktoré viedlo k hlavnej stanici, stál malý, tmavovlasý muž a hovoril čosi do skrytej vysielačky. Len čo uvidel Rivera, tón jeho hlasu sa razom zmenil. Je tu. Ale River tam už nebol. Preskočil turniket a zamieril k najbližšiemu eskalátoru. Pretrhol pásku a bežal dolu po nehybných schodoch. Bral ich rovno po dvoch. Dolu bolo strašidelne prázdno. Znovu ten zvláštny pocit sci-fi. Vlaky sa vliekli uzavretými stanicami metra ako slimáky. River vybehol na opustený perón vo chvíli, keď jeden práve vychádzal z tunela ako obrovské lenivé zviera. Všetky oči uväznené v útrobách tej beštie sa upierali priamo na ňoho. River cítil tie pohľady upreté na ňoho, zatiaľ čo sa sústreďoval na nástupište a postavu, ktorá sa vynorila na druhom konci. Biela košeľa, modré tričko. River sa rozbehol. Kto si sa vyrútil za ním, volal na ňo, ale River si ho nevšímal. Pretekal s vlakom. Pretekal a vyhrával. Chvíľu s ním udržiaval tempo a potom ho predbehol. Začul pomalý pohyb na kolejniciach, mechanické drhnutie, sprevádzané narastajúcou hrôzou vo vagónoch. Tupé údery na sklo. Vnímal pohľad strojvodcu, ktorý trpol od hrôzy, že sa mu každú chvíľu vrhne pod kolesá. Ale Riverovi bolo jedno, čo si kto myslí. Držal sa svojho. Upaľoval po nástupišti zo všetkých síl. Niekto iný pred ním, modré tričko, biela košeľa, takisto robil len to, čo musel. Riverovi už nezostával dých, aby zakričal. Len, že vládal udržať tempo, ale podarilo sa mu... Skoro. Skoro sa mu to podarilo. Zozadu na neho zase niekto zabolal. Vlak opäť naberal rýchlosť. Vnímal, ako ho predbieha kabína so strojvodcom. 5 metrov od cieľa. Pretože toto bol cieľ. Od samého začiatku. A rýchlo sa zmenšujúca vzdialenosť medzi nimi mu umožnila opísať mladíka, ktorý ho predstavoval. 18, 19, čierne vlasy, tmavá pleť a modré tričko pod bielou košeľou. Choď do riti, Spider, ktorú si práve rozopínal, aby odhalil vestu napchatú. Vlak bol už zarovno s cieľom. River natiahol ruku, ako by si mohol pritiahnuť cieľovú pásku bližšie. Kroky za ním spomalili a zastali. Kto si zaklial? River bol skoro pri cieli. Delilo ho od neho pol sekundy. Bol blízko, ale to nestačilo. Cieľ potiahol za šnúrku na veste. A tak sa to stalo.

0: záver nám zostal ešte romantický románový príbeh Divoký pohľad od kanadskej autorky Elsie Silverovej. Hlavnou postavou je country speváčka Skylar, ktorá chce uniknúť od problémov a hektického života. A tak prichádza do drsného horského mestečka Rose Hill a spoznávam za pomerne špecifických okolností slobodného otecka a trénera koní Westona Belmona. Ukážku z románu Divoký pohľad od Elsie Silverovej vám v preklade Anny Bojmírovej prečíta Vlado Kobielsky.
1: Slnko svieti, hladina jazera sa leskne a na kraji cesty stojí ďalší zasraný turista, ktorý sa snaží urobiť si selfie s medveďom. A nie len tak s hociakým, rovno s grizzlym. No to si zo mňa robí srandu, zašomrem. Pomaly pribrzdím svoj pick-up a pokrútim hlavou. Poriadne na tú ženu nevidím, ale zbadám tesné džínsy, crop top a vodopád zlatohnedých vlasov, ktoré jej v lesklých vlnách voľne padajú na chrbát. Medveď sa krmi v priekope za ňou, kým ona zdvihne ruku s mobilom, drží ho nad sebou a živo gestikuluje. Zájdem autom pred jej Teslu, pretože ako inak jazdí na Tesle. A stojí od nej dobrých 10 metrov. Keď konečne zastavím, hľadím na ňu v čírom šoku. Počas letných mesiacov sa s hlúposťou mestských ľudí v Rose Hill stretávam často, no aj tak ma nikdy neprestane udivovať. Ako by ľudia na svojom zozname prianí plynule prešli od bodu chcem vidieť medveďa k bodu nechám sa zabiť medveďom. Stiahnem okienko, pretože zviera nechcem vyplašiť a predovšetkým nechcem vystúpiť z auta. Celkom si užívam, že som nažive a časy, keď som skúšal svoje limity, mám už zväčša za sebou. Takže tým najpokojnejším hlasom, akého som schopný, zavolám. Madam! Ale ona pokračuje a rozpráva si do kamery. Jasné, natáča video, takže na ničom inom nezáleží. Bola to len obyčajná jazda po malebnej vedľajšej ceste a zrazu bum! V tejto priekope za mnou sa prechádzal ten najkrajší medveď. Madam! Opriem sa zvnútra o dvere a mávnem rukou, aby som upútal jej pozornosť. Možno ju z toho tranzu vytrhne môj neželaný hlas v jej videu. A presne to sa aj stane. Otočí sa ku mne so stiahnutým obočím, s planúcimi očami a tvárou, ktorú by som spoznal kdekoľvek. Tvárou, ktorú by kdekoľvek spoznala väčšina sveta. Áno, hviezda country hudby Skylar Stoneová na mňa zazerá, pretože som ju vyrušil pri natáčaní videa. Chvíľu zostanem ohromený. Nemám slov. Tuším, že viem, čo ju sem priviedlo, ale v takejto chvíli sa nezaťažujem spoločenskými rozhovormi. Nechcem byť známy ako chlap, ktorý stal bokom, kým hladný grizzly zožral milovanú hviezdičku. Čo? Spýta sa so široko rozpaženými rukami, ako by práve nestála otočená chrbtom k nepredvídateľnému vrcholovému predátorovi. Teraz to bude musieť natočiť na sociálne siete ešte raz. Je to zasraný grizzly. Musíte sa okamžite vrátiť do svojho auta. Siknem a ukážem palcom ponad plece smerom k jej Tesle. Pokrúti hlavou, ale na mňa hľadí. Viete, čoho mám už fakt plné zuby? Života? Vyprsknem, keď prevládne inštinkt a vystúpim z auta. Najradšej by som zabuchol dvere, ale nechám ich otvorené, aby som nerobil väčší hluk. Pretože presne tak to teraz vyzerá. Otvrkne si. Nie. Mám plné zuby ľudí, ktorí mi hovoria, čo mám robiť. Prenikavým pohľadom sklzne po mojich vyblednutých rifliach a pomaly sa vracia späť nahor k obyčajnému bielemu tričku. Zdrží sa pri diere blízko výstrihu, potom mierne nakrčí ten drobný nos, ako by práve našla dôkaz, že nemám právo jej dávať rady. Opatrne k nej pristúpim, naťahujem krk, aby som sa pozrel dole svahom, kde spoza krovia vykúka hnedý chrbát medveďa grizzlyho. Začujem jeho hlboké, spokojné mrúčanie. Pravdepodobne trhá bobule z kríka a dáva si predjedlo, než vylezie hore a odtrhne nám odtiel končatiny, aby si dal hlavný chod. Sleduje môj pohľad, potom zdvihne bradu a postaví sa mi čelom. Pripomína mi moju 6-ročnú dcéru Amy. O to viac, keď podupkáva jednou nohou. Rozdiel je v tom, že Amy by som si strčil pod pazuchu ako loptu a už pred dobrou minútou by som odtiaľto vypadol. Len sa krmí. Ani o mne nevie. Ešte nikdy som naživo nevidela medveďa. Poslednú vetu vysloví tónom, ako by som bol hajzel, čo jej ničí zábavu. Hľadím na ňu s otvorenými ústami. Pozrite, fakt to chápem. V meste medvede nie sú, je to zážitok, ale tamto, ukážem na grizzlyho, nie je macko pú. Zdá sa, že prirovnanie k detskej rozprávke zaberá, a tak pokračujem. Oslík nie je uväznený v studni, prasiatko mu nejde hľadať med, proste len predstierajte, že som sova a práve vám dávam veľmi múdru radu. Ale sú tam mláďatá. Slovo mláďatá vysloví s mimoriadnym dôrazom, ako by to robilo z tejto situácie roztomilú udalosť. Ako by tým malo jej absolútne iracionálne správanie odrazu dávať zmysel. Ale každý, kto o medveďoch niečo vie, chápe, že je to ešte horšie. Pomaly sa blížim k priekope.

0: Vyzerá, že zvažuje, či mi môže dôverovať. Napokon prikývne a neisto vykročí preč od priekopy. Keď sa pohne smerom ku mne, s úľavou si vydýchnem.
1: Toľko ukážka z románu Elsy Silverovej Divoký pohľad. Na úplný záver tu mám ešte vyhodnotenie mailovej súťažnej úlohy z minulej relácie. Pýtali sme sa, aká ukážka sa vám najviac páčila a prečo. A tu sú niektoré vaše odpovede. Štefan Hraško napísal: upútala ma ukážka z knihy Franka Tilieza Blúdiska a mám rád trilery a detektívny žáner, no a v neposlednom rade aj príjemný hlas a interpretácia Borisa Farkaša. Zuzana Smreková píše: pre mňa to bola knižka od Caroline Wahl Sila vetra 17. Dej príbehu je ťaživý, ale dobre napísaný. Je pochopiteľný a čitateľ sa vie vcítiť do hlavnej hrdinky, ktorá prežíva smútok a snaží sa odísť z malomesta, kde ju všetko gniaví. Odísť niekde úplne inde, kde príde na nové myšlienky, získa nové podnety pre život poznačený samovraždou matky. William Chladek napísal: určite ma oslovila kniha od spisovateľa Oceana Wonga Císar radosti. Zaujala ma svojim sugestívnym, emočným až intimným dejom o citlivom priateľstve 19-ročného Haja a 80-ročnej babičky Graciny, ktorá stráca pamäť a odhovorí Haja od pokusu o samovraždu. Tak týmto poslucháčom posielame knižné ceny, za všetky vaše maily ďakujeme a poukážku na nákup audiokníh od spoločnosti Audiolibrix tentoraz získava Rastislav Michalka, ktorý napísal: zo sobotnej ponuky kníh ma zaujala Emily Henry a jej úžasne krásny život. Podobá sa to na nedávno počúvaný príbeh o agentke EŠTB Marie Tomšu, neskôr Blanštovičkovej a potom ešte Pekelskej. Zaujímavé na tom bolo, že príspevok bol pripravený potom, ako si historik doktor Jiří Plachý prezrel o nej dokument ČT z roku 2005, ktorý ju popisoval v úplne iných farbách. Následne sa, ako zamestnanec Úradu pre vyšetrovateľov zločinov komunizmu, začal jej príbehom zaoberať. Dva rozdielne príbehy o tej istej osobe založené na rôznych informačných zdrojoch. Všetkým výhercom gratulujem a mám tu novú súťažnú úlohu, ktorá znie takto. Napíšte prvú vetu špionážneho thrilleru. Ako by podľa vás mala znieť vaša prvá veta špionážneho thrilleru? Svoje odpovede nám posielajte, samozrejme dôkladne zakonšpirované, na mailovú adresu literarnarevy@rozhlas.sk a hráte o knižné ceny a poukážku na nákup audiokníh od spoločnosti Audiolibrix. A to je z dnešnej literárnej revy všetko. Na stretnutie o 2 týždne sa tešia Robo Berger a Dado Nať. Peknú nedeľu.

0: literárnu revue vám prináša Audiolibrix s dobrým príbehom vždy po ruke. Audioknihy ihneď kdekoľvek a kedykoľvek na www.audiolibrix.sk.
1: Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil.
2: Čo robia ženy, keď žiarlia?
1: Skvelé otázky.
3: Plaču.
1: A ešte lepšie odpovede.
3: Som mala trávu.
2: Trávu? Nie.

0: Českého rozhlasu.
1: Peter Pellegrini si myslí, že koalícia zložená z dvoch väčších strán a jednej malej by znamenala väčšiu stabilitu. Pri dvoch elektrických staniciach v Nemecku boli objavené výbušniny. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne viac oblakov, teplota 19 až 26 stupňov. Pokojnú noc želá Eugen Schnierer. Jedna veľká širokospektrálna koalícia zložená z dvoch väčších strán a jednej malej. Aj takto by podľa prezidenta Petra Pellegriniho mohla vyzerať situácia po parlamentných voľbách. Predseda PS Michal Šimečka to označil za absurditu, ktorú odmietajú. Doplnil, že strana Smer je najväčšou brzdou lepšieho života na Slovensku.
2: 16 rokov vlád Roberta Fica môže za úpadok na Slovensku, za to, že sa prepadávame vo všetkých rebríčkoch v Európskej únie. A naopak jediná nádej, aby Slovensko mohlo napredovať, je porážka Smeru a Roberta Fica v tých najbližších voľbách.
1: Pre ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD sú takéto spojenia nepredstaviteľné.
3: My sa snažíme bojovať o víťazstvo, získanie podpory medzi voličmi, pretože myslíme si, že opozícia predvedie opäť jednu z tých katastrof. Oni nám radi vyčítajú, že kde sme sa pohli za posledných 15 rokov a tak ďalej, ale zabúdajú, že našimi prvými dvoma, troma rokmi väčšinou býva naprávanie ich katastrof, ktoré pripravia.
1: Ministerstvo zahraničných vecí v sobotu na pokyn ministra Juraja Blanára zo Smeru SD predvolalo ruského veľvyslanca v súvislosti s ruským útokom na Ukrajine. Rezort diplomacie odsudzuje útok prúdovým dronom na budovu ukrajinskej bezpečnostnej služby, ktorá sa nachádza v blízkosti slovenskej ambasády v Kyjeve. V jej priestoroch v čase útoku nikto nebol. Zo stanoviska Juraja Blanára citujeme.
4: Vyzývame Rusko, aby sa zdržalo krokov, ktoré môžu ohroziť životy a bezpečnosť nevinných civilistov. Zároveň apelujeme na obe strany, aby sa vyvarovali ďalšej eskalácii, ktorá zvyšuje napätie a neprispieva k mierovému riešeniu konfliktu.
1: Pri dvoch elektrických staniciach v Nemecku boli objavené výbušniny, pričom polícia vyšetruje, či sú tieto incidenty prepojené s podobnými útokmi z uplynulého týždňa. Nemecko tento týždeň zasiahla séria útokov na elektrické rozvodne, ktoré mali za cieľ odpojiť elektrinu z uholných elektrární a spôsobiť rozsiahle výpadky prúdu. Úrady označili tieto útoky za prípad klimatického extrémizmu potom, keď 48-ročný muž v nemeckých médiách identifikovaný ako Daniel V. poslal listy, v ktorých prevzal zodpovednosť za tieto činy a počas prehliadok jeho bytu boli nájdené podozrivé výbušniny. Iránska armáda pohrozila zintenzívnených odvetných útokov na vojenské plavidlá Spojených štátov, ak bude Washington pokračovať v úderoch na iránske lode. Reagovala tak niekoľko hodín potom, keď americké ozbrojené sily oznámili zničenie troch iránskych tankerov. Podľa amerického veliteľstva boli tieto tankery súčasťou tieňovej siete, ktorá pomáha financovať revolučné gardy a ich ozbrojených zástupcov v regióne. Šlágri 7. kola futbalovej Nike ligy zvíťazila Dunajská Streda nad majstrovským Slovanom Bratislava 2-0 a bez prehry vedie tabuľku. Obranca Klemen nemá nič.
5: Tak sme veľmi časní. Tým, že sme trénovali a myslím, robili, že taktiku, ako budeme vyhrať proti Slovana. Myslím, že sme dneska zaslúžili to víťazstvo. Vyhrali sme veľmi dobrý zápas. Slovanu nesme dali ani jednu šancu, že nám urobi. Takže áno, sme veľmi časní.
1: S rovnakým počtom bodov ako líder je na druhom mieste Žilina, ktorá zdolala Podbrezovú 3-1. Michalovce vyhrali nad Trenčinom takisto 3-1 a Komárno remizovalo so Skalicou 0-0. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne viac oblakov, nočná teplota 16 až 11, v údoliach väčšinou 11 až 6, denná 21 až 26, na severe okolo 19 stupňov. Fúkať bude západný až severozápadný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu, nad pásmom lesa v noci a ráno prudký vietor až výchrica. Je 6 minút po polnoci.
0: Zelená vlna.
6: Uzavretý tunel Višňové a viaceré obmedzenia, pridávame správy z dopravy. Tunel Višňové na D1 je smerom na Martin, uzavretý pre jesenú údržbu. Obchádzka vedie popod Strečno, uzáveru naplánovali do 9 hodiny ráno. V tuneli Bórik na D1 je pre údržbu blokovaný jeden pruh v oboch smeroch. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. V tuneli Prešov na D1 prebieha pravidelná kontrola. V oboch smeroch je prejazdný jeden pruh a rýchlosť znížili takisto na 60 km za hodinu. Na ceste 505 medzi Supavou a Devínskou Novou Vsou opravujú most ponad D2. Úsek je obojsmerne uzavretý a obchádzka vedie po ceste číslo 2 a po D4. No a cesta medzi Dolným Štálom a Okočom je pre rekonštrukciu úplne uzavretá. Obchádzať ju môžete cez Topolníky. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
7: V zlomovom momente víkendu vám príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá dvojica Robo Berger a Milan Jeluš. A pripájame aj želanie všetkého najlepšieho k 65. narodeninám Richarda Millera. A nejaký príjemný výlet do krajiny zázrakov želáme aj meninovým oslávenkyniam Alicám. Rádio.

0: Po týždni máme pre vás opäť pozvánku na rubriku Evy Pribilincovej Doma je doma o šikovných ľuďoch, ktorí študovali a pracovali v zahraničí a potom sa so skúsenosťami a vedomosťami vrátili domov.
1: Diana Naďová vyrastala v Hontianskej Vrbici, malej dedine neďaleko Levíc. Hoci bola od malička ambiciózna, cudzie jazyky jej dlho vôbec nešli, v angličtine dokonca patrila skôr k priemerným študentom. O to paradoxnejšie je, že dnes hovorí plynule 5 jazykmi, jazyky sa stali jej životnou témou a založila jazykovú školu.
2: Aj môj otcino má 50 koľko, no niečo nad 50, hej. A on sa u nás napríklad učí jazyky a je plynulý v angličtine, je perfektný. Totiž neexistuje vek, kedy by sme si povedali, že už stačilo. Práve aj učenie sa jazykov pomáha nášmu mozgu, áno, to je v prvom rade. A v druhom rade, áno, jasné, učia sa nám jazyky lepšie a jednoduchšie, rýchlejšie, čím sme mladší, ale to neznamená, že by sme sa nemali učiť jazyky neskôr. Ak máme ten cieľ jednoznačne uchopený a sme motivovaní, tak to je to najdôležitejšie, čo potrebujeme a potom už iba štýl výučby, ktorý je prispôsobený nám.
1: Počuli sme dva momenty. Nikdy nie je neskoro začať a samozrejme platí, že čím sme mladší, tým to ide jednoduchšie.
2: Čím väčšiu rôznorodosť vieme priniesť a či už je to u detí alebo dospelých v rámci toho jazyka, tým lepšie. Čiže ak sa aj dospelí alebo deti učia tak, že okay, majú aj nejaké hodiny, či už v škole alebo chodia na kurzy, počúvajú ten jazyk, či už je to cez podcasty, pesnička podobne, vidia ten jazyk cez titulky napríklad, hej, cez filmy, tvoria ten jazyk. Toto je to kľúčové, čo ľudia nerobia. Netvoria jazyk a potom sa zamýšľajú nad tým, že ako je možné, že ja všetkomu rozumiem, ale neviem rozprávať. No preto, lebo netvoríme.
1: Diana Naďová odišla v 15 rokoch na ročný výmenný pobyt do Spojených štátov, kde žila v hostiteľskej rodine a navštevovala americkú strednú školu. Tam jej cestovanie začalo, potom sa predlžilo aj počas vysokej školy. Dnes je ale späť doma na Slovensku, má vo svojej jazykovej škole 35 lektorov a kurzami prešlo viac ako 2500 študentov. V nedeľu od 14.30 nám o svojom pobyte v zahraničí, ale šťastnom príchode domov na Slovensko porozpráva viac.
3: Rádio Slovensko, doma je doma.

0: Rádio Slovensko, Euroskop. Najkrajšie príbehy sú tie o náhodne nájdených pokladoch. Prednedávnom v Dánsku objavili najväčší strieborný poklad z vikingskej doby. Pozrieme si ho zblízka s Radom Tomešom.
1: V Dánsku náhodne objavili najväčší strieborný poklad z vikingskej doby. Tvorí ho okolo 700 predmetov s celkovou hmotnosťou 18,5 kg. Predmety a mince z 10. storočia dokazujú, že Severné Júdsko malo v tom období kultúrne a hospodárske väzby s anglickom aj s islamským svetom. Poklad objavil obyvateľ obce Rebild pri stavbe svojej novej terasy pri rodinnom dome. V keramickej nádobe našiel asi 320 šperkov, mincí a strieborných ingotov, čiže polotovarov určených na ďalšie spracovanie. Približne 4 kg strieborných predmetov sa v obci našli aj pred 50 rokmi, boli zabalené vo zvieracích kožiach. Nemecké železnice zavádzajú zákaz pitia alkoholu na staniciach. Zákaz platí už teraz na berlínskej hlavnej stanici, ako aj na staniciach vo väčších mestách. Od polovice októbra si alkohol nevypijete vo všetkých železničných staniciach a na nástupištiach v Nemecku, ktoré spravuje Deutsche Bahn. Pivo, víno či tvrdý alkohol bude možné na staniciach konzumovať len v reštauráciách a baroch. Prvou veľkou skúškou celoplošného zákazu konzumácie alkoholu budú veľké futbalové zápasy. Práve vtedy sa vlakmi presúva veľký počet popíjajúcich fanúšikov. Nemecké železnice sa inšpirovali skúsenosťami z Hamburgu, kde za 2 roky trvania takéhoto zákazu výrazne ubudli konflikty, zvýšil sa pocit bezpečia a klesli náklady na upratovanie. Najdrahšiu známku na svete môžete obdivovať v pražskom obecnom dome. One Cent Magenta, známa aj ako britská Guyana, vydaná v roku 1856, je súčasťou výstavy s názvom Poklady svetovej filatélie 3. Na prvý pohľad známka vyzerá ako kúsok starého papiera, na ktorý sa vylial rýbezľový džús. One Cent Magenta má vďaka skoseným rohom 8 strán a je v odtieni magenty, čiže niečo medzi ružovou a fialovou. Najdrahšiu známku na svete si môžete pozrieť už len zajtra. Lístky si online nekúpite, sú k dispozícii priamo v obecnom dome. Euroskop.

0: Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
0: Slovensko.
2: Dominika má zriedkavú neurologickú diagnózu. Ak prestane cvičiť, začne strácať pohyb, samostatnosť, šancu na normálny život.
3: Rehabilitačné pobyty, tie sú pre nás dosť dôležité, ale sú veľmi finančne náročné. Mesačne teraz, čo chodíme na tieto terapie, nás to vyjde 550 eur.
2: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
4: Zelená vlna.
5: Pozdravujeme všetkých na cestách, počúvate dopravné správy. Tunel Višňové na D1 je smerom na Martin uzavretý pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie po Podstrečnú a uzáveru naplánovali do 9 ráno. V tuneli Bórik na D1 je pre údržbu blokovaný jeden pruh v oboch smeroch. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu a v tuneli Prešov na D1 prebieha pravidelná kontrola. V oboch smeroch je prejazdný jeden pruh a rýchlosť znížili takisto na 60 km za hodinu. No a medzi Raslavicami a Abrahamovcami sanujú svahy a opravujú cestu. Úsek je úplne uzavretý. Obídete ho cez Tuľany a Buclovany. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Pred pár dňami sme si pripomenuli 500-ročné výročie udalosti, ktorá ovplyvnila dianie v Uhorsku aj na území terajšieho Slovenska. Bitka pri Moháči. Historické súvislosti a aj nové pohľady na túto udalosť pridáme o chvíľu.
7: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Adam Ďurica. Iskry.

0: Boháč je pre Slovákov známym mestom. Pred pár dňami uplynulo 500 rokov, odkedy Uhorské kráľovstvo utrpelo zdrvujúcu porážku od Osmanskej ríše. V zápäti sa rozpadla krajina na tri časti a v našich končinách sa na 150 rokov usadili Turci. Bola to boháčska tragédia, ktorá zanechala hlboké stopy v dejinách nášho regiónu. Maďari ju pociťujú ako hlbokú ranu, stratu, porážku, no po pol tisícročí sa objavujú aj nové pohľady a historici pracujú na vylepšení spomienky na Moháč. Viac už z Budapešti Gregor Martin Papuček.
1: My potrebujeme Moháč. Takto pomerne dekadentne zvoláva jeden z najväčších maďarských básnikov Endreády v rovnomennej básni z roku 1908. Trúchli nad tým, že národ je zvyknutý byť bitý. Inak mu je koniec, skrátka, národ potrebuje Moháč a podobné katastrofy. Báseň nazvali súdobí kritici antihymnou, ktorú na moje prekvapenie nikto necitoval na pol tisícročné výročie bitky pri Moháči. Pri počúvaní, povedal by som, módneho historika, som prišiel na to, prečo. Sabol Čvarga z Budapeštianskej univerzity v období pred výročím rôznemu obecenstvu azda v celej krajine sa snažil vyvrátiť staré, zatuchnuté, ak chcete, naftalínové, možno aj falošné pohľady na Moháč. Napríklad to, že zo západu nechcel pomôcť nikto. Habsburgovci si želali potopiť Uhorské kráľovstvo a získať najmä Sedmohradsko. Jagelovský král Ľudovít II. Bol slabý. Domáci oligarchovia, magnáti, boli pomalí. Bitku jednoducho ignorovali, či zmeškali, peniaze spreneverili a podobne. Historik Savol Dzsvarga však hovorí:
2: akinek ott kellett lenni a Moháči csatamezőn, alapvetően ott volt.
1: Kto mal byť na moháčskom boisku, ten tam aj bol. No stáročný mýtus je dodnes živý. Neveríme, že keby Uhorské kráľovstvo bolo dosť silné, jednotné, nemalo byť tej moci, ktorá nás môže poraziť. Nejde však o to. Problém je so sebahodnotením. Vojakov na uhorskej strane bolo do 27 tisíc, na osmanskej 80 tisíc. Takýto nepomer by nebol schopný prekonať vo vtedajšej Európe nikto. Neexistovalo medzinárodné sprisahanie proti Uhorsku roku 1526. Prišla pomoc, ale nebola dostačujúca. Slovom, osmanská armáda bola v neporaziteľnej presile, ale dodnes sa objavujú úvahy, že čo keby. V hlavách, ako keby mnohí chceli túto bitku ešte stále vyhrať. Prečo sa to tak stalo? Kde boli gripeny, riečne rýchločlny? Existujú celkom zaujímavé predstavy. Zhrňa svoje skúsenosti z desiatok besied po krajine historik. Bitka 29. augusta 1526 bola pomerne krátka, no jej dôsledky boli pre Uhorsko osud. Turci si podmanili strednú časť krajiny, Sedmohradsko zostalo akože samostatným vazalom Turkov a Uhorské kráľovstvo, presnejšie jeho okyptená podoba, vznikla na severe niekdajšej veľkej krajiny, podotýkam už pod habsburskými farbami, v podstate na území dnešného Slovenska, a korunovácie uhorských kráľov sa odohrávali preto v Prešporku až do roku 1830. A dnes sú vďaka tomu v Bratislave turistickou atrakciou korunovačné slávy. Podotýkam pomerne nehistoricky. No hneď by som sa aj vrátil do pomohážských čias, do obdobia tureckej poroby. 150 rokov nás Turci gniavili, no bolo to tak dávno, že vtedajšie zápasy sa v spomienkach rozstavili na mier. V jazyku v každom prípade slovo ako ďaur, neveriaci, sa používa v maďarskom jazyku aj v prenesenom význame. Janičiari prešli do politického slangu, nemenej riekanka, horší poturčenec od Turka, no ale nekonečný je aj rad maďarských slov tureckého pôvodu. Ha, tu je ich pár. Jablko, alma, elma, pagáč, pogáča, poáča. Ale milá podoba je kiči, kučuk, maličký. No najmilšie je pre mňa, azda pochopiteľne, turecké slovo pabuč, čo znamená papuče. Takže mnohé slová prezentujú zmierenie a k tomu by sme mali doložiť aj turkické zameranie predchádzajúcej vlády na čele s Viktorom Orbánom, ktorý dal v Budapešti dokonca postaviť európske sídlo spoločnosti turkických štátov, kde Maďarsko je čestným členom. Orbán ešte roku 2019 na turkickom vrcholnom stretnutí oznámil, že v Maďarsku žije stále veľa staroturkov, čiže Kipčakov, čím vyvolal úsmevy samotného samitu. Trocha som odbočil od Moháču, ale chcel som ilustrovať, že tragédia spred 500 rokov zanechala rôzne stopy v povedomí maďarských pašov i pospolitých bezbožných ďaurov. Pol tisícročie Mohačskej bitky si pripomenula, aby som nepovedal, že oslávila súčasná vláda aktuálnym heslom. Niet takej hlbokej krízy, z ktorej by sa krajina a národ nedokázali vymaniť. Áno, stopy sú hlboké, čo by som ešte rád dokreslil bežne používaným úslovím, keď Maďar totiž utrpí nejakú újmu, zvoláva: hej, pri Moháči sme stratili oveľa viac. Je to aj vyjadrenie historického postoja Maďarov, ktorí ako si radšej spomínajú na svoje porážky a tragédie ako na víťazstva. Tu niekde pramení aj zvyk Maďarov oslavovať plačky so slzami. A úplne na záver tu mám aj teóriu o troch tragédiách z dejín. Na M v bitke pri Muhy roku 1241 rozdrvili uhorské vojska Tatári. Potom tu bol rok 1526 Moháč, o ktorom sme krátko hovorili teraz, ale tu bolo ešte jedno M. Čuduj sa, Marsej. V decembri roku 1969 v tomto meste utrpelo Maďarsko fiasko, keď prehralo v kvalifikácii na majstrovstvá sveta vo futbale 4-1 s Československom. Dodnes to prežívajú fanúšikovia ako ohromnú tragédiu, lebo vtedy sa začal úpadok maďarského futbalu. No stále platí, pri Moháči boli straty oveľa väčšie.
3: Rádio Slovensko, Štúdio Svet.

0: boli osobnosťami svojej doby.
1: To bola raketa, to bola energia, to bol uragán.
0: A hoci už nie sú medzi nami,
1: si myslím, že bola neprehliadnutelná.
0: Ich odkaz žije ďalej.
2: Ale človek sa musí v živote o niečo snažiť.
0: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Jana Kocianová. V premiére dnes večer na Dvojke.

0: Českého rozhlasu.
1: Prezident vyhlásil, že Európska únia čelí nízkemu hospodárskemu rastu a znižovaniu konkurencieschopnosti. Po troch hodinách sa skončilo v Kremli stretnutie amerických vyjednávačov s ruským prezidentom. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne viac oblakov a teplota 19 až 26 stupňov. Pokojnú noc želá Eugen Schnierer. Hlava štátu Peter Pellegrini nepovažuje za dobrý signál nedávne rozhodnutie Islandu neobnoviť prístupové rokovania s Európskou úniou. V relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy povedal, že Európska únia čelí nízkemu hospodárskemu rastu a znižovaniu konkurencieschopnosti, s čím si nevie rady, hoci sú mnohé veci spôsobené globálnymi krízami.
2: Nedokáže si poradiť s energetickou krízou a s obrovskými cenami energií. Máme samozrejme problém naplňať zásobníky plynu, aby sme mali garanciu prežiť zimu v poriadku. To všetko ukazuje, že momentálne je Európska únia ako taká rozkývaná. A preto musíme dať veľký pozor, aby sme sa v rámci priorít na najbližšie obdobie zamerali na to, aby sme odstránili tieto chyby.
1: Zhruba po troch hodinách sa skončilo v sobotu večer stretnutie amerických vyjednávačov Steva Witkoffa a Jareda Kushnera s ruským prezidentom Vladimírom Putinom v Kremli. Bez podrobností o výsledku rokovaní o tom informovali ruské štátne agentúry, podľa ktorých kolóna vozidel s americkými vyslancami opustila Kremel. Vyslanci pricestovali do Moskvy s cieľom obnoviť rozhovory o ukončení vojny proti Ukrajine. V nedeľu majú rokovať s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Kyjeve. Za ruskú stranu sa stretnutia okrem Putina zúčastnili jeho zahranično-politický poradca Jurij Ušakov a splnomocnenec na rokovanie z USA Kiril Dmitrijev. 10 000 ľudí demonstrovali v sobotu v centre Záhrebu proti vláde premiéra Andreja Plenkoviča, ktorú obvinujú z nečinnosti v prípade nelegálnej skládky toxického odpadu. V Chorvátsku rastie pobúrenie nad touto skládkou nedaleko mesta Gospič, kde sa údajne skladuje toxický odpad dovezený z Talianska, Nemecka a ďalších krajín. Podľa aktivistov znečisťuje podzemnú vodu. Demonstranti, ktorí prišli z celého Chorvátska, vyzvali na odstránenie všetkých nelegálnych skládok, dočasný zákaz dovozu odpadu a vypracovanie nového národného plánu nakladania s odpadom. Umelá inteligencia dokáže lekárom pomôcť odhaliť infarkt skôr a efektívnejšie. Riešenie vyvinuli na Slovensku. V Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb riešenie už využívajú. Generálny riaditeľ Monži Mosley víta najmä to, že sa má dostať aj do záchraniek.
3: V niektorých prípadoch príde sanitka k pacientovi, zoberie pacienta na urgentný príjem, tam sa urobia určité vyšetrenia, až potom sa zistí, že to je infarkt. Až následne sa presunie do kardiocentra.
1: Ak záchranárom pri diagnostike pomôže umelá inteligencia, proces sa urýchli a práve čas je rozhodujúci. Generálny riaditeľ Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb Štefan Lukačín.
4: Čím skôr sa dostane pacient do kardiostavov, tým viac vieme zachrániť tú časť toho srdcového svalu, tzv. Myokard.
1: Šlágri 7. kola futbalovej Nike ligy zvíťazila Dunajská Streda nad majstrovským Slovanom Bratislava 2-0 a bez prehry vedie tabuľku. Kapitán hostí Andraš Šporár.
5: Dunajská bola lepšia a vyhrali sú zaslúžené. My musíme dať hlavu dole, pracovať. A dneska sme videli, že keď nesme na 100%, že nás môže vyhrať každý, takže gratulujem Dunajský, ale my musíme dať viac. Všetko sú boli lepší. Aj druhé lopty, aj väčšiu šancu mal, aj celkovo sú boli lepší.
1: S rovnakým počtom bodov ako líder je na druhom mieste Žilina, ktorá zdolala Podbrezovú 3-1. Michalovce vyhrali nad Trenčínom rovnako 3-1 a Komárno remizovalo so Skalicou 0-0. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, nočná teplota 16 až 11, v údoliach väčšinou 11 až 6, denná 21 až 26, na severe okolo 19 stupňov. Fúkať bude západný až severozápadný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu, nad pásmom lesa v noci a ráno prudký vietor až výchrica. 1 hodina 4,5 minúty.
0: Zelená vlna. Obmedzenia v diaľničných tuneloch a uzavreté mosty, pridávame pohľad na cesty. Tunel Višňové na D1 je smerom na Martin, uzavretý pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie po Podstrečno a uzáveru naplánovali do 9 hodiny ráno. V tuneli Bôrik na D1 je pre údržbu blokovaný jeden pruh v oboch smeroch. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu a v tuneli Prešov na D1 prebieha pravidelná kontrola. V oboch smeroch je prejazdný jeden pruh a rýchlosť znížili takisto na 60 km za hodinu. V Košiciach je pre opravu uzavretý most na ulici Slovenskej jednoty, obídete ho po okolitých uliciach, a v Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jána Pavla II. Obchádzka vedie po ulici 17. novembra a po Žiarnickej alebo po Pražskej a Budovateľskej. Prajeme vám šťastnú cestu. David Klapilý, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
7: Hlavná letná dovolenková sezóna sa síce skončila, alebo pomaly sa končí, no spoznávanie cudzích krajín môže byť aj hlbšie ako len typicky turistické, a to dlhodobým pobytom v danej krajine. Takto spoznáme Maroko. Pozdravujú vás Robo Berger a Milan Jeluš.
6: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Rádio Slovensko, cestovateľské kino. Maroko, severoafrická krajina, dostupná aj pre bežných turistov alebo dovolenkárov. Marina Kánová sa však práve tam rozhodla usadiť, preto pozná aj zaujímavosti zo života miestnych a takisto má mnohé skúsenosti aj ako žena Európanka. Ako povedala Eve Vasilovej, na tamojšie pobrežie ju pred 4 rokmi priviedla najmä surferská vášeň. Napokon si v jednej z marockých dediniek vytvorila nový domov.
1: Sedikauky je taká dedinka kontrastov. Tam pred 20 rokmi nebolo skoro nič. Bolo tam zo pár malých domčekov a asi 400 obyvateľov a je dosť možné, že viac somárov a kôz ako ľudí. A potom tam v podstate začal narastať cestovný ruch a narastať turizmus a začali tam prichádzať ľudia. Jednak aj za windsurfingom, potom už neskôr za surfingom, aj za jazdením na koňoch. A vlastne týmto návalom turizmu sa tá dedinka začala vyvíjať. Začalo sa to modernizovať, vyrastlo tam viacej rôznych surfškôl, reštaurácií, ubytovania, hotely. A zároveň, aj keď to tam rastie, stále to rastie v podstate veľmi pomaly oproti iným destináciám a stále si tá dedinka zachovala takú tú svoju autenticitu. A stále vlastne má človek tú možnosť zblížiť sa s tými miestnymi a porozprávať sa s nimi a pochopiť ten ich život. A oni sú zároveň veľmi otvorení, čiže neskutočne s absolútne otvoreným srdcom ma medzi seba prijali.
2: No v tej oblasti, kde si sa usadila, žijú Berberi. Aký je to teda rozdiel možno aj v nejakej mentalite? Berberi a Arabi.
1: Berberi kedysi putovali a usadili sa práve v Maroku, žijú v tejto oblasti na pobreží, zároveň v horách alebo v púšti. A sú to ľudia tradičnejší, majú taký jednoduchší život.
2: Žijú možno radšej na tom vidieku?
1: Áno, určite. Majú väčší vzťah k prírode. Každá rodina má ešte stále jedného somára a dve kravy a sliepky a je to tam úplne normálne. A zároveň sú veľmi skromní a tak sa navzájom podporujú. Ten život nie je jednoduchý a je tam chudoba, ale aby to spolu zvládli, aj tým, ako kedysi, keď kočovali, tak proste sa museli navzájom podporiť, aby zvládli prejsť, dajme tomu tú púšť, tak oni to majú úplne v krvi, že sa o všetko podelia a že sa podporia a že celá tá dedina a všetky tie rodiny sú veľmi poprepájané a poznajú sa a vyrastali spolu a že niekedy má človek pocit, že celá dedina je taká jedna veľká rodina vlastne.
2: Dom, v ktorom býváš a ktorý si najskôr kúpila a potom dala dokončiť miestnym, si nazvala Tyrkisova tehla. Čo som videla fotografie, tak naozaj tej Tyrkisovej je tam dosť, ale ako napríklad si toto vlastne musí zariadiť, ty ako Európanka, že fyzicky tam ideš dokončovať dom, je to úplne bez problémov?
1: Zohnať sa dá všetko, len občas to trvá trochu dlhšie. Ja som ten dom naozaj budovala s tým, že toto je môj sen, mať tento Tyrkisový dom. No a dnes v tomto dome rada privítam aj ľudí zo Slovenska, ktorí si sem chodia zasurfovať. A ja som sa rozhodla, že ja chcem úplne bezpodmienečne mať tieto Tyrkisové kachličky, ktoré sa ručne vyrábajú v Marakeši. A to sú hlinené kachličky, ktoré sú potom zaglazované touto Tyrkisovou glazúrou. A to bol celkom boj zohnať ich, lebo potom samozrejme ja som musela ísť a nejakým spôsobom si to vykomunikovať s miestnymi robotníkmi, ktorí teda väčšinou nevedia zahraničné jazyky, alebo sa snažia nahodiť mi vyššiu cenu, pretože som žena zo zahraničia a podobne. A zároveň tam aj produkcia vecí funguje inak, tak ako aj práca, aj život tam fungujú takým ležerným tempom, takže kým kachličky došli, prešli 2 mesiace. No a potom sú tam druhé kachličky, ktoré sú zase ručne vyrábané v Esauire a tie sú z cementu odlievané. 3-krát som bola u pána, kým ich konečne dali vyrobiť, ale bolo to úplne čarovné, lebo som sa dostala na také tie zákulisia Maroka a bolo nádherné vidieť, ako to tam vypaľujú, respektíve ako tie cementové kachličky odlievajú, ako vlastne títo miestni ľudia naozaj pracujú, ako sa vyrábajú všetky tieto nádherne ručne robené veci.
0: Do Maroka sa s Marinou vrátime aj o chvíľu.

0: O živote na pobreží Maroka nám dnes rozpráva Marina Kánová. Prvýkrát sa tam ocitla v roku 2022 ako dobrovoľníčka v surferskej škole v jednej z tamojších dediniek. No a nakoniec sa tam usadila. Ako povedala Eve Vasilovej, učarovalo jej napríklad aj mesto Essaouira.
1: Má tuším, že 120 tisíc obyvateľov, takže je to naozaj mesto, ale má stále takú tú uvoľnenú oceánskú atmosféru. Je tam veľká pláž, je tam aj tradičné staré mesto, takzvaná Medína, aj trhy s koreninami, s látkami, všetkým možným. Ale do Essaouiry človek dojde a môže sa prechádzať po tých uliciach. Žiadny obchodník ťa tam nebude loviť, nebude tam za tebou utekať. Môžeš si dať kávičku normálne na ulici a je to také veľmi pohodové mesto.
2: Výnimočná podľa teba je aj pláž Tafedna.
1: Predstavujem si, že tak vyzeralo Sedikauky, moja dedinka, pred asi 20 alebo 30 rokmi. A je to veľmi magické, lebo vlastne prichádza sa tam takou ešte nedostávanou cestou, dolu útesom. A teraz tam človek dojde a tam sú 4 rybárske domy, jedna reštika a zo pár rybárskych lodiek a to je všetko. A veľká pláž. A nikto nikde. A je to taká krásna pustatina. Samozrejme, dá sa tam aj surfovať, je tam jedna veľmi pekná vlna. To ma na tom tak fascinuje, že je tam istý typ krásy, ale také ešte neobjavené.
2: Páči sa ti takisto v mestečku Imsuan?
1: Veľmi surferské mestečko, trošku iný kontrast. Tým, že Imsuan je veľmi turistický, je tam jedna výborná vlna na surfovanie. Je tam taký prístav a veľká zátoka, kde je vlastne jedna asi z najdlhších vln Severnej Afriky. Veľmi vhodná pre začiatočníkov, aj pre longboarderov, čo v podstate surfuje sa na tých veľkých doskách. Čiže toto je naozaj surfersky veľmi unikátne miesto s veľmi, veľmi dobrými podmienkami. A tým, že ja som tam strávila celkom veľa času, keď som ešte do Maroka iba cestovala. Som s týmto miestom istým spôsobom prepojená. Mám tam veľa kamarátov, mám odtiaľ kopec zážitkov a rada sa tam vraciam.
2: Maročania majú samozrejme aj rôzne svoje sviatky a festivály a pre teba takým obľúbeným je festival Gnawa.
1: Festival hudby Gnawa je veľmi známy festival, ktorý sa vlastne odohráva v mestečku Essaouira. Odo mňa vzdialené 20 kilometrov a je to veľká udalosť. Každoročne koncom júna sa tu stretávajú tisíce až 10 000 ľudí a počúvajú túto hudbu. Sú tam koncerty na veľkých pódiach a zároveň je tam kopec hudobníkov, ktorí sa stretnú a hrajú kdekade po uliciach.
2: Vedela by si popísať, aký je to typ hudby?
1: Je to skôr do takého afrického štýlu, je tam veľmi dôležitý rytmus, bubnovanie. Majú aj také lyžičky, s ktorými tak štrngajú, čiže je to veľmi založené na takom špecifickom rytme. Majú samozrejme isté svoje špeciálne nástroje a takou raritou je, že jeden z týchto nástrojov, takzvané gimbri, čo je taká ako keby trojstrunová gitara. Ten zvuk je skôr basový, ale keď sa hrá Gnawa, tak tento zvuk je vlastne v popredí. Čiže je to také niečo úplne iné, ako čo my poznáme.
2: Práve za festivalom tejto hudby si sa raz vybrala krížom cez púšť 10 hodín autom. Bolo to bezpečné?
1: Určite byť v Maroku na pobreží oproti tomu ísť do púšte prináša svoje rizika a na tento festival napríklad, ktorý bol v púšti, by som sa určite nevybrala sama. Boli sme s partiou kamarátov a išli sme tam spolu. V tej dobe sme si požičali auto a išli sme až do mestečka Mohamed El Ghislain, úplne v púšti až skoro pri hranici s Alžírskom. A bolo to veľmi krásne, lebo ten festival sa vlastne odohrával v tých púštnych dunách a oni postavili normálne pódium, aj celé vlastne vybavenie festivalu postavili uprostred púšte, čo bol naozaj jedinečný zážitok.
0: Marina Kánová má z Maroka, kde žije, aj mnoho ďalších zážitkov, takže oveľa viac si môžete vypočuť na našom podcaste a takisto na webe radioslovensko.sk, kde nájdete aj fotografie.
3: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.

0: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme všetkých vodičov, počúvate dopravné správy. Tunel Višňové na D1 je smerom na Martin, uzavretý pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie po Podstrečno a uzáveru naplánovali do 9. hodiny ráno. V tuneli Bôrik na D1 je pre údržbu blokovaný jeden prúh v oboch smeroch. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. V tuneli Prešov na D1 prebieha pravidelná kontrola a v oboch smeroch je prejazdný jeden prúh, rýchlosť znížili takisto na 60 km za hodinu. V Humennom v križovatke Laboreckej s námestím Slobody budujú kruhový objazd. Na meste Slobody je preto obojsmerne uzavreté, obídete ho po okolitých uliciach. No a cesta medzi Dolným Štálom a Okočom je pre rekonštrukciu úplne uzavretá. Obchádzka vedie cez Topoľníky. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko.
3: Nastavení na zahraničie budeme pokračovať. Rotterdam vnímame ako najväčší prístav v Európe. Mesto však spoznáme aj ako miesto, kde sa uplatňuje moderná, experimentálna až futuristická architektúra. Pozdravujú vás Robo Berger a Milan Jeluš.
1: Rádio Slovensko.

Zas máš hlúpy deň, všetko padá z rúk, svet ťa zatočí. Druhým hovorí,

0: Karolínou Kučerovou sa pozrieme do holandského Rotterdamu. Ide o druhé najväčšie mesto v krajine a zároveň o najväčší prístav v Európe. Známe je však aj vďaka svojej jedinečnej architektúre. Centrum Rotterdamu sa už na prvý pohľad líši od iných holandských miest. Chýbajú v ňom historické budovy. Rotterdam sa totiž rozhodol ísť inou cestou. Modernou, experimentálnou a často až futuristickou. Práve budúcnosť je to, na čo musia myslieť aj dnešní architekti. Rotterdam sa totiž postupne potápa a pri ňom doslova platí, že sa snaží udržať nad vodou.
1: Druhá svetová vojna zmenila na nepoznanie väčšinu Európy. Zbombardované ulice, zničené centrá, vypálené domy. Kým mnohé európske mestá sa po vojne snažili obnoviť svoju pôvodnú podobu, Rotterdam začal prakticky odznova. Z trosiek starého zbombardovaného mesta vyrástlo nové, moderné, odvážne a úplne odlišné od toho, ktoré tu stálo pred vojnou, hovorí Dirk van den Heuvel z Inštitútu architektúry, dizajnu a digitálnej kultúry.
2: Ak ste už niekedy boli v Rotterdame, mohli ste vidieť, že je to veľmi moderné mesto. Z veľkej časti je to najmä preto, že nie je sentimentálne voči minulosti. Prevláda tu chuť na nové, skúšanie nových vecí, možností a štýlov. Zaujímavé pritom je, že mesto s rekonštrukciou začalo už počas druhej svetovej vojny.
1: Namiesto čiastočnej rekonštrukcie však mesto muselo vyrásť úplne na novo. Obnova prebiehala v niekoľkých fázach, pričom prioritou bolo centrum, ktoré malo byť nielen obchodným, ale aj kultúrnym uzlom. Dá sa povedať, že práve centrum Rotterdamu sa postupne stalo symbolom nového začiatku. Rotterdam zároveň ponúkol mladej generácii architektov a urbanistov priestor experimentovať a uskutočniť vízie, pre ktoré by v historických centrách iných európskych miest hľadali miesto len ťažko. Opäť Dirk van den Heuvel.
2: Rotterdam nie je buržoázne mesto, na rozdiel od iných európskych miest. Máme tu obrovský prístav, preto môžeme povedať, že si aj dnes zachovalo robotnícky charakter. S tým súvisia aj mentalita jeho obyvateľov. Sú otvorení inováciám a odvážnym, niekedy až prelomovým zásahom do podoby mesta.
1: Výsledkom je moderná infraštruktúra, nové sídliska a verejné priestory s dôrazom na svetlo a vzdušnosť. Najväčším lákadlom pre turistov a milovníkov architektúry sú však práve futuristické budovy. Mnohé z nich sa vyznačujú asymetrickými líniami, výraznými farbami a nechýbajú ani zrkadlové fasády. Jedným zo symbolov novej identity mesta sú Cube Houses. Žlté domy v tvare kocky na prvý pohľad vyzerajú, ako by popierali zákony fyziky. Každý z nich je naklonený o 45 stupňov. Nejde pritom len o turistickú atrakciu. Ľudia v nich stále bývajú. Oproti ikonickým domčekom je zase Markthal, multifunkčný komplex, v ktorom sa nachádza tržnica, byty aj podzemné parkovisko. Dirk van den Heuvel.
2: Tieto dve budovy spolu ukazujú kontrast a rôznorodosť architektúry v Rotterdame. Inovácia je kľúčová pre národný obchod, najmä pre mesto ako Rotterdam. Architekti to využívajú na odvážne návrhy. Niekedy je mesto terčom kritiky, ale samo o sebe je to niečo výnimočné.
1: Architekti však musia brať do úvahy aj ďalší faktor, a to je voda. Časť mesta stojí na vode a časť je zase pod úrovňou mora. Architektúra tu preto nie je len o odvážnom dizajne, ale aj o hľadaní spôsobov, ako bezpečne žiť s dôsledkami meniacej sa klímy, vysvetľuje Jupp Verhagen z Globálneho centra pre adaptáciu.
3: Voda je jazykom klimatickej zmeny. Cítime to na jej nedostatku, keď je horúco a sucho, ale aj keď je vody veľa. Záplavy sú častejšie. Predstavte si, že takýto veľký prístav zaplaví voda. Nebudeme ho môcť využívať. Takže hovoríme aj o ekonomických následkoch.
1: Rotterdam však pochopil, že klimatickú zmenu nezastavím. S vodou sa preto nesnaží bojovať, ale učí sa s ňou žiť. Inak povedané, nehľadá len spôsoby, ako sa pred vodou chrániť. Dôležité je aj to, aby jej práve architekti vytvárali priestor. Príkladom toho, ako sa mesto prispôsobilo, je aj samotné Globálne centrum pre adaptáciu. Sídli v budove, ktorá je postavená na vode. Vďaka špeciálnym mechanizmom sa dvíha spolu s hladinou vody. Má solárne panely a vodu, na ktorej stojí, využíva na ochladzovanie, takže nepotrebuje klimatizáciu. Dôležitou súčasťou stratégie mesta je aj viac zelene, hovorí odborník na klimatickú adaptáciu Nanko Dolman.
4: Rotterdam sa snaží vytvoriť viac mestských parkov, a to v kombinácii s hospodárením s vodou. Sú to riešenia založené na prírode. Zároveň má veľký program zelených striech. Je to tolerancia voči riziku. Zároveň však pracujeme na akejsi sebestačnosti.
1: Mnohé sídliska majú aj tzv. Vodné námestia, ktoré zadržiavajú dažďovú vodu. A hoci tieto riešenia už stáli mesto niekoľko miliárd eur, v nastolenom trende chce pokračovať. Rotterdam tvrdí, že tak investuje do svojej budúcnosti, aby bolo dobrým miestom na život aj v nasledujúcich 10 ročiach.
5: Rádio Slovensko, Štúdio Svet.

0: Naši rýchlostní kanoisti už majú po súťažnej sezóne. Ukončili ju v nedeľu na majstrovstvách sveta v Poznani. Najväčšie úspechy dosiahol ženský štvorkajak a deblovka Baláš Botek, ktorá po 5-ročnej pauze obnovila spoluprácu. Výsledkom bolo 2., 4. a 6. miesto na svetovom pohári, 6. na majstrovstvách Európy a 11. na svete. S trénerom Andrejom Výbaverom sa stretla Svetlana Barátová.
1: Nedávno skončená sezóna bola o to dôležitejšia, že sa už začala kvalifikácia na olympijské hry do Los Angeles 2028. Po jej polovici patrí slovenskej deblovke nečakané prvé miesto vo svetovom rebríčku.
2: Úprimne veľmi rád a šťastný a prekvapený, že sme skončili v podstate v celom tom bodovacom systéme na prvom mieste, a to iba značí to, že chalani k tomu pristúpili v každom jednom závode, aj na majstrovstvách sveta, aj na svetových pohároch, s absolútnym rešpektom a vážnosťou, aby dosiahli ten výkon.
1: Hovoril tréner Andrej Výbauer. Slovenská posádka sa do 9-členného finále nedostala v tejto sezóne iba raz, práve pred týždňom na majstrovstvách sveta. Ďalšie 4 štarty premenila na 2., 4. a 2. 6. miesta.
2: Toto nás koplo na prvú priečku v tomto rankingu. Veľa tých lodí, ktoré proti nám bojovali, to nezvládli. Boli úspešní možno na majstrovstvách sveta, ale tie ostatné preteky prepadli alebo neboli schopní bodovať. My sme z tohto pohľadu boli najvyrovnanejšia loď na svete, za to sme samozrejme veľmi radi a sme prekvapení.
1: Aj keď bol prvý rok olympijskej kvalifikácie pre Slovákov úspešný, musia to potvrdiť aj v tej ďalšej sezóne. Z celkového počtu 10 pretekov sa počíta 8 najlepších výsledkov.
2: Ja si myslím, že už budúci rok tí pretekári budú aj v iných krajinách oveľa viac pripravenejší a budeme musieť asi tú stratégiu zvoliť tiež tak, že celoročne nemať jeden vrchol, budeme musieť na každom jednom preteku zabojovať.
1: A bojovať budú v sezóne, ktorá vyvrcholí až o rok záverečnými dvoma svetovými pohármi, netradične až v Japonsku.
2: Trošku komplikácia je, že posledné dva svetové poháre sú v Japonsku, čo je extrémne náročné z logistického hľadiska a je celkovo z podmienok a časového posunu. Koncom sa nám predĺží sezóna o jeden mesiac až do septembra. Tu jedine, čo nám zostáva, je sa sústrediť na každý ten závod a urobiť maximálny počet bodov.
1: A body zbierala nie len deblovka, ale aj Samuel Baláš v disciplíne K1 1000 a 5000 metrov. Kombinácia rôznych tratí bola určite náročná, ale Andrej Výbauer hovorí.
2: Tu môžeme sa teda nad tým zamyslieť, že čo uprednostniť, ale to zatiaľ udržíme. Ja si myslím, že keď už budeme vidieť, ako sa po nejakej časti budúcej sezóny to bude vyvíjať, tak zareagujeme aj na to, či sa budeme sústrediť úplne iba na jednu disciplínu, alebo sme schopní do toho zaradiť aj tú K1. Bude to taký vývoj celého toho diania okolo tých bodov a všetkých týchto pretekov.
1: Po mesačnom voľne sa naši kajakári vrátia späť do tréningu v októbri.
2: Myslím si, že ostaneme v takomto našom klasickom režime, že budeme o celý október doma, november, december to bude niekde v nejakých lepších povetrnostných podmienkach. V zime samozrejme nejaké bežky a od februára pôjdeme padlovať na vode, aby sme teda v máji, keď je prvý svetový pohár, boli schopní robiť výsledky.

0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
1: Niektoré príbehy vstúpia do histórie nebadane, iné vklznú okamžite. Sú pečaťou nezlomnosti a silnej vôle.
2: Bola som šťastná aj za Radka, že sa dostal do finále a Radko je aj silný super. Tak som rada, že nám to vyšlo.
1: Spomína si naša aktuálne najúspešnejšia paralympionička na letných paralympijských hrách Veronika Vadovičová. Chvíle napätia a emócií spred 2 rokov z Paríža si pripomenieme v prvom podaní dnes po 12.
0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
3: Režisér, herec a producent Marek Ťapák pracuje na 2 veľkých filmových projektoch. Preniesť históriu na filmové plátno niekedy znamená aj zbúrať kúpenú chalupu.
4: Pretože tá poviedka končí tým, že tomu chudákovi, labudovi, chalupa padne.
3: O varení aj o rodinnom odkaze mi porozpráva už dnes po 16.30.
0: Rádio Slovensko. Slovensko.
5: Dvojičky Mária a Lenka majú detskú mozgovú obrnu. Napriek svojmu handicapu vyštudovali sociálnu prácu a aktívne sa snažia napredovať. Podporte ich na ich ceste k väčšej samostatnosti.
6: Takže tieto prostriedky by sme my využili len na rehabilitácie do Adely, rehabilitácie v Trnave, kde chodia dievčatá tiež súkromne.
5: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda schválila novelu trestného zákona. Poškodeným by mala zabezpečiť trestnom konaní väčšiu ochranu. Takmer 130 krajín sa dohodlo na texte definujúcom smrteľné autonómne zbraňové systémy. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne viac oblakov a teplota 19 až 26 stupňov. Pokojnú noc želá Eugen Schnierer. Poškodení by mali mať